0: 分かんないからねキャラクターがね。
1: そうですね、クラさんが詳しいのもちょっとね不思議な感じあります
0: よね。僕に言わせれば、はい、ミッキーマウスも世界で一番有名なネズミさんですから。
1: まあそうですね、
0: そうでしょ、
1: うんうん、
0: ミッキーマウスと何だった、あのアヒル
1: は、ミニーマウス、あでもドナルドダック、
0: あドナルドダック、とあのでっかい犬は
1: でっかい犬っていやちょっと出てこないですけど、そんなに私も詳しくないんで。
0: でっかいワンちゃん、
1: ワンちゃんいますよね。
0: いるでしょ。
1: ごめんなさいね、すぐ出てこなくて。
0: あと何いるのディズニーには。
1: ディズニーは他に、まあ、
0: ネズミ、
1: うん、
0: アヒル、
1: たくさんいますよね。
0: クマか、クマのプー、
1: まあ、プーさんね、プーさんいますね、
0: う
1: ん、
0: ね、いつまでプーよみたいなね、
1: うん、
0: うん、まあいるわな。まあ木曜日はそんな感じで取材がね、はい、夜ありまして、うんうん、
1: 可愛いものいっぱい見てきましたね。
0: で昨日も夜、はい、アッパイランドゴルフクラブでね、
1: はい、
0: ゴルフの練習をしてきましたので、
1: うん、ね、どうですか、上達してる感じあります。
0: ロソロソのマスターがね、
1: はい、
0: 練習に来てて、
1: あそうですか、
0: うん、店どうしたのって言ったら、いやちょっと抜けてきましたって言った、言っていいのかな。
1: いいの。それ大丈夫でした。
0: いいでしょう、春彦くん、
1: はい、
0: ねえ、
1: うん、
0: そう、もう何とかしなきゃいけないっていうところまで来てますので、
1: はい、
0: 基礎基本にね立ち返って、
1: うん、
0: はい、コツコツとね、
1: はい、
0: 地道に練習をしておりましたら、
1: はい、
0: うん、明日、まあこの後とか明日行けばね、いいスコアが出ると思う、
1: うん、
0: 僕生まれ変わったから。
1: あの先週ゴルフリポートありましたよね、フライドポテト終わった後にね、
0: そう上昇楼に行って、
1: はい、
0: で先週は、はい、YNK で回ったので、
1: YNK、
0: まあ、いつもの 3人、
1: うんうん、あ、いつも3人が YMK なんですね。
0: YNK 安田さん、あ、ごめんなさい、はい、山田さん、
1: はい、
0: ね、成美先生、うん、クリア、YNK、
1: はいはい、
0: 楽しくね、
1: はい、
0: 102回だったので、
1: うん、
0: まあ残念でしたね。
1: あ、そうですか。
0: あと3打縮めれば、
1: うん、
0: 100切れてたんですけれども、
1: う
0: ん、まあなかなかねスコアは出ないですけど、楽しんでやってますよ。
1: はい、
0: はい、
1: 引き続きねゴルフも楽しくやっていきたいですね。
0: 自分の腕のせいにせずに、
1: うん、
0: 道具のせいにしてるから。いや道具はね、
1: はい、
0: 道具はいいやつを使わせていただいてるんですよ、
1: うん、
0: ただね、グリップがもう古くなってて、持つところがね、だからこのゴムは変えた方がいい、クリアさん、
1: うん、
0: うん、全然違うのって言ったら、いや全然違うよ、うん、だからもう全部変える、
1: はい、
0: 頼んできた。
1: そうですか、
0: 変えといてって。だから、うん、もう来週以降はね、
1: うん、
0: すごいよ僕
1: ね、
0: うん、どれぐらいすごいかというと、そうだね、胸にホタテ貝っていうぐらいすごい、それぐらいの衝撃。
1: 衝撃はありますね、確かにね。 そのぐらい衝撃はある
0: ね。
1: もうじゃあもう本当来週以降は道具のせいにできない、
0: 胸と真ん中にホタテ貝みたいな、
1: ね、いや分かってから。それ以上は
0: それぐらいの衝撃をね、
1: はい、
0: 見せたいなと。
1: はい、
0: 来週週末は札幌出張なんですけど、
1: うん、
0: その前にとあるね、まあ北海道、まあ、日本を代表すると言ってもいいんじゃないかな、企業の、代表の方となぜかラウンドさせていただくことになりましたので、これはね、これはやばいよ、ちゃんとやらないと。
1: そうですね、
0: うん、キャディーさんナンパしてる日ね、そんな余裕ないから。
1: そうですよ、ダメですよそんなの
0: ね、
1: ね、普段からもね、
0: キャディーさん何歳って言ったらね、
1: うん、
0: 68です、へえ、はい、元気だねみたいな、
1: うんうん、いいと思いますけど ね、
0: うう
1: ね、
0: LINE 交換するって言ったらね、
1: うん、
0: うん、LINE やってないって言われて、
1: うん、
0: うん、本当にやってないのか振られてるのかわからんけど、
1: はい、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか。
0: なんだよ、
1: いいんじゃないですか、
0: もういいんだ
1: よ、もうね、来週以降もじゃあ楽しみですね。
0: そうだよ、はい、もうね、7月からはスピードスケートもリンクがオープンになるはずなので、
1: うん、
0: オーバルがね、
1: うーん、
0: はい、私今選手登録してますから、
1: はい、
0: やばいですよ。
1: いや、もうやることたくさんありますね。
0: あります、あり、堀川選手がオリンピアンのね、大気出身の、
1: うん、
0: とかが在籍していたクライマックスというチームの所属になりますから、はい、クライマックスのプライドにかけて感謝の気持ちを忘れず滑り倒すというね、
1: はい、
0: はい、もう転ばない、僕は嫌だ、
1: 転ばない、
0: はい、僕はもう嫌だ、

0: はい、
1: まあだから忙しい。今日もこれ終わったらもうすぐ札幌だから。
0: おう、札幌で何か司会とかですかね。
1: 明日はあのパワーチューブフェスティバルというね、
0: はい、
1: 音更町出身の牛山恭太選手とかが組んでいる3人組の超人気 YouTuber パワーチューブ、このパワーチューブが主催するベンチプレス大会、これがね札幌ファクトリーホールであるんだよね。札幌ファクトリーホールのステージでひたすらベンチプレスをやるというの。
0: すごい
1: すごい、ローバーズローデッみたいな。
0: それの司会、会場 MC をやるんですか。
1: おいおい、まさか選手として出れるわけねえだろ。
0: そうだよね、びっくりした。選手としてって出るっていうのかと思ってびっくりしましたけど、
1: だから明日は選手たちがね、はい、あの十勝からも何人も出場されるかと思います。
0: そうですか。
1: 明日はね、はい、バーベルを上げ上げサタデイって感じですね。
0: はい、
1: それ終わってから今度苫小牧。
0: え、
1: それ終わってから苫小牧
0: で何やるんですか。
1: 仕事だよ。
0: いや仕事で、まあ、サッカーとか
1: 3日にしてどうすんだよ。苫小牧で3日にすんのか、
0: フットサルとか ね、その関係なのかな、お仕事ですね。
1: ホタテ貝とホッキ貝か。
0: はい、もうね、もうやめて貝で例えるのやめてください。あ、そうですか。じゃあもう土曜日曜ともにもう仕事で、で月曜日仕事でっていう感じですね。
1: 月曜日来るかどうか分かんないけどな。
0: まあ番組までにはね、
1: まあね、
0: 来てくれればいいんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: ね、もう体壊さないようにねしていきましょう。
1: そうだ ね、はい、
0: 本当によろしくお願いします。はい、頑張りましょう。では、今週の番組のメニューもご紹介してきますね。9時15分からタウンインフォメーション、9時45分からインポートプラスのコーナー、10時から温泉テーブルインフォメーションがあって、10時30分から十勝村へ行こう、11時からビッグヒーロー中古車情報、11時15分からイベントインフォ、11時半から千葉エリナのみんなの色、番組は12時半終了です。
1: そういえばさ、
0: はい、
1: タイヤ変えたの。
0: タイヤ変えました、昨日ね。
1: あ、昨日変えたんだ。
0: 昨日やっと変える、あのね、だいぶ前に電話してたんですけど、やっぱりね、うん、あのお店もすごい混んでいて、うん、で12ヶ月点検っていうのもちょうど時期がちょうどいいぐらいだったので、もう全部見てもらいました。
1: あ、そう、
0: うん、でタイヤも変えて、でなんかやっぱり不具合がね、長く乗ってると出てくるので、ここの修理になりますけど、どうしますか。
1: いろいろと不具合出てくるだろ。
0: 不具合で、クリアさんもそうでしょ。不具合出てくるでしょ、長く生きてるとね。で長く乗ったりすると車もやっぱりね、
1: まあ、50
0: 過ぎると劣化してくるよね、うん、え、50過ぎてないけれども劣化してくるから、だからまあここの部分まずね、
1: してくるんだって。
0: だからもう、ね、だからここの部分は取り替えになるねみたいな話になって、部品の注文をしてもらいました。
1: 未来系じゃなくて、はい、現在完了だよ。
0: 何？
1: だから、はい、劣化してくるっていうのは、
0: はい、
1: だんだんと劣化してくるでしょう、うん、つまり未来の話、もしくは現在進行形。
0: いやでももう一部はダメになってきてるから、
1: うん、それはもう、
0: だからこれは交換した方がいい。
1: 現在完了、過去完了よ、は
0: い、でこの後もずっと乗ってると、やっぱり他の部分にも出てくるから、まあいろいろ ね修理しながら乗ってく感じですよねっていう話を昨日あの車の担当の方とねお話ししてきましたけれども ね、
1: まあ勝手にしていただければ。
0: いや大事に乗っていきましょうね、車はね、うん、はい、そんな感じでございます。さあ、メッセージテーマは週末楽しみにしていることです。メッセージお待ちしています。メールアドレス jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお待ちしています。それでは今週もアゲアゲでいってみよう。

いよいよワールドカップが来月から始まりますね。日本代表どこまでやれるのかという感じですけれども、こちらテーマナンバーでスーパービーバークライマックス。

0: 十勝のママ目線で作る新築住宅といえば、
1: M 父 M テーテ
0: ー、帯広十勝のママ目線で作る新築住宅

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
3: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
2: ん？シーラカンス？
3: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
4: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
5: 時刻は午前9時17分です。この時間は帯広市の情報タウンインフォメーション、帯広市の提供でお送りします。今日は持続可能なゴミ収集体制づくりに向けた市民意見交換会アンケートの実施についてです。帯広市清掃事業課の石川さんにお話を聞いてきます。石川さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: 今日は清掃事業課からお知らせがあるんですね。
6: はい、帯広市では、皆様の家庭から出されるゴミの収集を行っています。ゴミの収集を今後も安定的に継続するためのゴミ収集体制づくりや、ゴミステーションの維持管理にかかる負担軽減に向けて、市民の皆様のご意見を伺うために意見交換会を開催いたします。また会場に来ることが難しい方からのご意見も伺うために、合わせてアンケートも実施いたします。
5: はい、こちらなぜ意見交換会とアンケートを行うことになったんですか？
6: 町内会や市民の皆様にご協力いただいているゴミステーションの維持管理について、負担感が大きいとの声が寄せられており、市においても負担軽減に向けて見直しを要する項目と位置づけております。市での負担軽減策の検討に先立って、ゴミステーションの維持管理について市民の皆様がどのような部分を負担と感じ

0: ているか事前に市で把握する必要があることから、今回の意見交換会とアンケートを実施することとしたものです。
1: そうですよね。今町内会の方たちにやっぱり負担がかかってるっていう感じ、お声があるんですね。
0: はい。
1: このじゃあ意見交換会開催日時と会場についても教えてください。
0: はい。6月1日月曜日から5日の金曜日まで、平日の夜間に5回開催するほか、7日の日曜日の午前にも開催いたします。開催時間についてですが、平日の5日間は午後7時から8時30分までになります。会場は1日の月曜日は東コミセン、2日の火曜日は川西農業者研修センター、3日の水曜日は南コミセン、4日の木曜日は西帯広コミセン、5日の金曜日は京北コミセンです。7日の日曜日は午前10時から11時30分までで、会場は市役所10階の第 5AB 会議室です。いずれの会も事前の参加申し込みは必要ありませんので、お気軽にご参加ください。
1: はい。ではこの日程、あと場所ですね、が合うところにぜひ行ってもらってっていう形ですね。
0: はい、
1: わかりました。あとアンケートも行うということなんですが、このアンケート回答する方法についても教えてください。
0: はい。広報帯広6月号の10ページに掲載されている QR コードをスマホやタブレットで読み込む方法や、市のホームページに掲載されているバナーをクリックしていただくことで、アンケートの回答画面に誘導されますので、表示される内容に沿って回答をお願いいたします。回答期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までとなっております。
1: はい。
0: なお、あさって5月31日までは回答できませんので、申し訳ございませんが、6月1日までお待ちいただいた上でご回答をお願いいたします。
1: はい。今のページを見てるんですが、
0: はい、
1: 意見交換会の開催日程についてはもうすでに出てますね。
0: はい、
1: はい、あとはアンケート答える場合は6月1日になってから答えていただくっていう形ですね。
0: はい、そうです。
1: わかりました。ぜひ帯広市ホームページご覧いただきたいと思います。では最後にラジオを聞いている方にメッセージお願いいたします。
0: 市民の皆様におかれましては、日頃より市のゴミ収集にご協力いただき誠にありがとうございます。今後もゴミ収集を安定的に継続するためには、ゴミステーション維持にご協力いただいている町内会や市民の皆様一人一人の負担軽減が必要であると市では考えております。意見交換会やアンケートを実施するこの機会に、ゴミステーションを利用している多くの皆様にゴミステーションの維持管理について考えていただくほか、ゴミ収集に関して皆様が日頃感じている思いや考えを聞かせていただき、負担軽減策を実施してまいりたいと考えております。ぜひ多くの皆様のご参加、多くの皆様にご参加いただき、ご意見を聞かせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。詳しい情報は先ほどもお伝えしましたが、帯広市のホームページご覧いただきたいと思いますし、アンケート回答期間は6月1日からとなっておりますので、よろしくお願いします。あとは広報帯広6月50ページですね。
0: はい、
1: ぜひこちら手元に届いてるんじゃないかなと思いますので、ご覧いただきたいと思います。帯広市の情報タウンインフォメーション、今日は持続可能なゴミ収集体制づくりに向けた市民意見交換会アンケートの実施について、帯広市清掃事業課の石川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: この時間は帯広市の提供でお送りしました。
2: 畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは、春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
3: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
4: 社長、次の足場どうしましょう。
3: 次も帯広だ。
4: こっちはどうします。
3: 帯広、
4: あれもこれもも
3: ちろん帯広。
5: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯広工業株式会社。
6: スマホの料金どうにかならないかな。
3: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので

0: お届けしたのはこちらは三浦大知、決戦は金曜日。ボーカルテクニックはね超一流、ダンスは僕並みという感じのね三浦大知さんでしたけれども、
1: ちょっと怒られますよ今の一言何を言っちゃってんですか。びっくりした。
0: いいだろう少しぐらいね少し
1: クレアさん、あんなに踊れてたらここにいないと思います。ダンス素晴らしすぎるじゃないですか三浦大知さん。
0: でも三浦大知さんは練習してるから、
1: あんだけ踊れて、練習してるから、歌も歌えて、
0: あれだけ踊れるのさ、うん、仕事だから、
1: はい、まあ仕事ですよね。
0: だろ、うんうん、僕は仕事じゃなくてもまあまあ踊れるからね仕事にしたらとんでもないことになっちゃうかもしれないよ
1: そうですかね。もう本当プロの世界は厳しいですけれどもね、うん、いや三浦大知さん本当すごいな。
0: プロの世界は厳しいって、
1: 厳しいよね、
0: まるでプロの世界にいたような口ぶりですけれども。
1: 厳しいでしょ、そりゃ厳しいでしょ、本当にね、うん、一握りの方たちが本当に活躍する世界ですから、まあね、芸能の世界はね、うん、はい、まあそれ一緒のダンス同じぐらいとか言っちゃダメダメダメ、それは
0: でも、はい、多分芸能界でダンス、はい、踊ってる人でも、はい、僕より上手じゃない人はいるよ、いるいるいるいるいる。
1: そんなに自信あるの？
0: ある
1: どっからその自信が湧いてくるんですか？あ、まあね、うん、がっちり練習してね、うん、こうトレーナーさんとかなんかダンスのね先生とかついてもらってとかやれば上達は早いでしょうけどね、
0: はいはい、多分そうね、少年隊のかっちゃんより俺の方がうまいんじゃないかな。
1: また少年隊の皆さんすごい踊りすごくないですか？すごいですよね。
0: じゃあ渋垣隊のふっくんよりは僕の方がうまい。
1: いやいやいやいや、じゃあで出てくるふっくんさんがちょっとねかわいそうですけど、ね、そうですかね、
0: 一世風靡セピアだったら僕はセンター張れるかもしれない。
1: そうですか、
0: ダンスで言えば
1: できる？
0: 咲き誇る花そいやみたいな、
1: はい、
0: ね、せいせいやせいや
1: せいやせいや
0: せ
1: いや
0: せいや全然バーグに100円玉投げ
1: たら今長渕さん出てきてませんか？
0: まあ相川さんつながりからの、はい、どうしても長渕に行っちゃうわな。
1: そうですね、はい、そうですね、
0: そうだろ、
1: やっぱりちょっとつながってきますよね。
0: かもねかもね、そうかもね、
1: はい、いろいろ出てきますね。だいぶ懐かしい感じの方たちが出てき、まあ今ももちろん活躍されてますけれども、うん、はい、ね、あ、メッセージいただいてるんですよ。
0: あら珍しい、
1: ご紹介してっていいですか？
0: 物好きな方もたくさんいますね
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: まずは、エリクマプーさんからです。クリアさん、めぐみさん、おはようございます。
0: 今
1: 日は10時からもうちょっとですね、病院に、あ、婦人科の病院に結果を聞きに行き、女の大親友に会う予定なんですが、アゲアゲポテト YouTube でアップされているのかすんごくすんごくすんごく気になります。病院の検査結果も気になるんですが、アゲアゲポテトの放送も気になる私でございます、ということで、うん、今日あの YouTube ライブの配信作業はスタート作業はしてあるので、今配信できてると思うんですけど、終わった後もあのアーカイブで残りますので、
0: はい、
1: よかったらね、あの病院とかあと大親友に会う予定があると思うので、それ終わった後とかにね、ゆっくり時間ある時に見ていただけたらいいかなと思います。
0: まあ僕が映ってないのが残念でしょうけどね。
1: ね、うん、もうフライドポテトに関しては、いやいやいや、それ来ちゃダメでしょ、ここに。
0: 何？
1: 十勝毎日新聞社ビルに入ってきてはいけません。マッパでは入ってきてはいけません。はい、
0: マッパじゃなかった、ごめんなさい、訂正します、はい、葉っぱです
1: やめて、葉っぱ体とかね、うん、浮かんじゃいますから、人によってはいいですよねいいですよね、もうおかしい。
0: 何がいいんですか？
1: いや、葉っぱ、
0: 何がいいんですか？
1: 楽しかったなと思ったね
0: だからいいんだろ
1: 思い出しちゃったんだけど、うん、はい、
0: だから止めるなよ、いいんだったら
1: いや、クリアさんはやめた方がいいと思いますけどね。はい、
0: 僕の葉っぱはそうだな、うん、葉っぱ体は何の葉っぱ？
1: え、わかん、その何の葉っぱまでは見てなかったですけどね。
0: あ、そう。
1: はい。
0: 僕はタンポポ。
1: え？もっと大きいのにしてください。葉っぱをね、ちょっと隠して、はい。マイリクマプーさん、ありがとうございました。
0: 隠してて何を隠
1: す？もう9時台からやめてくださいも
0: ん。いや、あんたですよ。あんた。
1: やめてもらっていいですか？
0: 僕は冗談で言ってるところ。はい。ね、ね、あなたが少し掘り下げるからそういう風になるんだよ
1: 失礼しました。もうね、あの曲変えないようにお願いします、すいません。それではですね、続いてはラジオネームナナさんです。クレアさん、めぐみさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日は今親がリハビリのデイケアに行っているのでラジオを聞いています。あとは宝くじを買いに行ってから喫茶店などに送迎しようと思います、うん、今度の日曜日なんですが、朝から友達とノンアルコールビールとミックスナッツを食べながら話そうと思ってあります、
0: うん、
1: 朝からですって。でそして来月7日日曜日は阿蘇路の真鍋というお蕎麦屋さんで蕎麦を食べようと思います。
0: いい、ね、
1: 楽しみです。番組聞いてますということでね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: ね。え、
0: 蕎麦もいいよね。
1: 日曜日もうそうですね、うん、2週連続で楽しみが待ってますね。
0: 僕前そば打ちましたけど。
1: あ、打ちましたか。
0: はい、
1: うん、
0: でも切るのが難しいよね、そば。
1: ああ、あれ切るときって包丁だけじゃないですよ。この左側になんかちょっと板みたいな。
0: ああ、それ持ってないから。
1: あ、持ってな、持ってない、うん、持ってないときはそれなしで切るんですか、やっぱり。
0: そうだ ね、
1: しょうがないですよ、なかったらね、うん、
0: 目からビーム出しながら切るの。ビー
1: いや無理無理無理無理、もうそれどんな感じなの。ビーム出したら焦げちゃうんじゃない焦げちゃうんじゃない。
0: ね、いつも言ってる

0: るんですけど、はい、作れるんですよ、
1: はい、
0: 大抵のものはやろうと思えば。
1: まあ、そうですね、クリアさんって何でも今までね、
0: うん、
1: 欲しいもんビーフジャーキー、
0: はい、
1: なんか燻製とかも作ったりしてますよね。
0: そうそうそうそう、
1: 燻製したりとか
0: で、
1: はい、
0: 材料がちゃんとしてれば、うん、味は美味しいんですよ。
1: はい、
0: でその時にあの自分に優しくするっていうか、
1: うん、
0: あのハードルを下げてあげるとやっぱりより美味しく感じると思うんですよね。
1: お
0: ー、うん、お店と比べたりするとそれはダメさ。
1: はい、
0: うん、だけどね、子供が作ってくれたお弁当だとかっていうのはすごく美味しく感じるじゃないですか。そういうのが僕は大事だと思いますよ。
1: そうですね、
0: 食べる時も例えばね、麺の太さが不揃いだったとしても何を味わうかというと、その科学的なね要素で味を分析するものじゃなくて心でやっぱり味わうものじゃないですか。
1: はい、
0: うん、で料理をすると材料と向き合うことができるんですよ、
1: うん、
0: 例えばそのそば粉が新徳さんだったりね、ほろかないさんだったりするとどんなところでそばが栽培されてとかね考えながらこうやるわけだから、そういうところですよ、料理の真髄っていうのは。うまいものができたとかできないとか、ね、見た目が綺麗とかそれはどうでもよくはないけど、やっぱりそういう心みたいなものをね、うん、味わうっていうことですよね。
1: そうです、なんか大切に生きてる感じしますよね、一個一個なんか向き合ってやっていくと。
0: なんか作ってる人のコメントみたいに、
1: そんな感じがします
0: ね。
1: 私はそんなに作れないけど、
0: うん、
1: なんかやっぱり自分で作った時とかなんか息子と作ったりとかも最近しますけど、なんか大切に作って食べてやってんなみたいなのはありますね。時間ちゃんと作ってやると、
0: 作って出てきたものっていうのは結果しか見てないから、うん、
1: はい、
0: わかんないわけよ。例えば、うん、あのパスタとかもいろいろとちゃんと情報を調べればこうもっちりした食感だったりだとか、
1: うんうん、
0: まあ、それがどういった小麦からできてるのかだとか、うんちくとかじゃなくて材料に寄り添って作るとやっぱ変わってくるよね。
1: うん、
0: うん、でマグロとかも本マグロとかキハダマグロとかビンチョウビンナガマグロとかいろいろとあるじゃない。
1: はい、
0: ね、で例えばあのビンチョウマグロとかって絵で描けますか？
1: 描けません。
0: 描けないでしょ。
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: だけどそのマグロの違いってスーパーのそのラベルに貼ってあるこれはビンチョウマグロ、これはキハダマグロ、うん、これはクロマグロみたいなので、あ、そうなんだなと思うわけでしょ。
1: うん、
0: うん、それはそのラベルを剥がされたらどのマグロか分かんないわけですよね。
1: いや、分かんないですよね。
0: そこが問題なのよ。
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: だからパスタとかお蕎麦とかもね、あ、そっか、材料だとか食材と向き合うっていうのはそういうところ。
1: うん、
0: キハダマグロってどんな形してるのかなとか、どこで取れるのかなとかね、まあ、カジキマグロは分かるでしょ。
1: カジキマグロはなんか形は分かります。かけに上手にかけはしないけど
0: 本当に分かるのか
1: 上手にかけはしないけどね。
0: カジキマグロの一番の特徴っていうのは
1: なんかこういうやつ。
0: 何こういうやつ、すいませんラジオだからね、ジェスチャーしても分かんないんだから
1: こういうやつちょっと形違いますよね、カジキマグロはね。それは分かりますよ。
0: カジキマグロは、はい、あの鼻というかがビューンとね、うん、
1: ってなってるやつ、
0: はい、嘘ついた時の山本みたいに、
1: いや、そんな伸びたことないわ
0: とか、
1: はい、
0: ね、まあ、そういうことですよ。
1: うん、そうですね、
0: うん、だからぜひいろんなものをね作ると、あの牛肉でもね、トカチワカウシはこういう色、
1: うん、
0: ね、そうじゃなくて、アメリカの牛肉はこんな感じ、うん、ちょっと繊維が粗い気がする、アメリカ、まあ、
1: あ、そうですか、
0: アメリカのどの牛かっていうことになるかもしれないけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: っていう気がしますとかね、鳥瀬に行ってもさ、うん、出されてきた唐揚げとか炭火焼きを美味しいねって言って食べるだけじゃなくて、うん、もうカウンターじゃないや、焼き場を見てれば、帯広中央店だったらね、柳沢さんが、
1: うん、
0: 右手にハサミを持ってるのかな、右手にあの左手にハサミ持ってるのかな、医療用のハサミとそれから肉を転がすトングみたいなやつを両手で扱ってチョキチョキ切りながら焼いてるんだよね。でチョキチョキ切るっていうところは筋を切らないと鶏肉が縮まっちゃうから、
1: あー、なるほど、
0: そう、柔らかい、その紹介にならないわけだよね。
1: うん、
0: そこを見てたらね、

0: 鳥製のその炭火焼きも、あ、やっぱり美味しいなってなるわけですよね。わかるでしょ。
1: 美味しいですよね。
0: そうだから、あの水着に着替えて出てきた人を見て、わ、綺麗だなって。でも着替えてるところを見たらより、
1: いやせっかくいい話だったのに。
0: より興奮するだろ。
1: いや、わかんない。わかんないです、私には。
0: だからその炭火焼きを焼いてね、出来上がってきたものでも十分美味しい、
1: うん、
0: だけど柳沢さんがそのハサミでね、ちょくちょくちょくちょく筋を切りながらね、
1: うん、
0: 真剣な顔でね、お肉と向き合いながらやってるところを見る、うん、ね、もう感動しますよ。だそれは ね、グラビアで水着になってね、出てくるのを見てるだけでもすごいなって。
1: そうですね、そうなんでしょう。
0: 着替えてるところを見たら、よりよりエキサイトすると
1: 思う。はい。終わり。
0: その辺をね、僕はね、は
1: い、そうなのかな。
0: その辺を、
1: うん、
0: ブラボーに。
1: はい。
0: 時々出てくださるじゃないですか、山岸慎さんが。
1: はい、あ、カメラのね。
0: そうそうそう、はい、そのあたりをね聞いてほしい。やっぱり着替えを見たりするとよりシャッターを捨てにね、情熱がこもるんじゃないですか。
1: いや着替え見てるかどうかもわかん、見てないじゃないですか。
0: じゃあそっから聞いてほしい。見てますか。
1: いや見てないと思う。
0: 本当
1: 見てないと思う。
0: そっか、
1: はい、もう本当にね、うん、そうですね、山岸さんにねそんなこと聞けるのかな。
0: ねえ、ね、だからさ、回転寿司も美味しいんだけどさ、
1: うん、
0: やっぱり握ってくれるところとそのままお寿司だけが出てくるところだったら、
1: うん、
0: ちょっと味わい方違うじゃない。
1: あ、目の前で握ってくれるとね。
0: そうでしょ、
1: またいいですよね。で
0: 僕は何を言いたかったかというと、うん、ね、エリクマプーさんからのメッセージで、うん、その YouTube が気になると、
1: はい、
0: で YouTube はそういうねところが見られるから
1: ね、
0: そう、
1: 音だけじゃなくてね、
0: そう、お寿司で言うと板前さんがお寿司を握っているところ、
1: うん、
0: 鳥製で言うと焼き場で大将がねこう焼いてくれているところ、そういうところを見てもらいたいというのがこの YouTube ライブの醍醐味ですから。
1: はい、
0: うんね、
1: うん、
0: 僕はそういうことを言いたかった。だから山本がなんかさ、はい、打ち合わせの時にやっぱりエロい話ぶっ込んでくださいって
1: 言
0: う。
1: いや絶対
0: そういうことを言うから。
1: やめてもらっていいですか、それ絶対言ってない、そんなこと一言も言ってないです
0: か、ね、こういう話をしてる間に、はい、先週はいきなりインポートプラスが始まってしまったというね、
1: うん、ああそうでしたっけ。そっかそっか、それ気をつけましょうね。
0: 気をつけない
1: と、ね、時間ね、あの強制的に入ってきますので。
0: そうそう、なので曲を挟んでね、
1: はい、
0: また10時にお会いしましょう。

0: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト。広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで。
1: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。
2: カーライフプラス、この時間のナビゲーターは後藤智子です。インポートプラスのホームページにグルメ&ドライブマガジンがウェブでも見られるようにアップされているんですが、今回この春のドライブのおすすめとして函館がピックアップされています。十勝からですと少し時間はかかりますが、同じ北海道でも普段見ることができない南側ならではの景色が私たちをワクワクさせてくれます。切り立つ海峡の先に青い空が広がる春の函館は、どこか異国の香りがする。石畳の坂を登れば教会の鐘が風に乗り、100年の蔵を改装したビストロには焼きたてワッフルの香りが漂う。ブルゴーニュの名門がこの地に根を下ろした丘からは函館山と海がどこまでも広がっていく。ブルゴーニュの名門がこの地に根を下ろした丘からは函館山と海がどこまでも広がっていく。フランスが誇るグランツーリスモプジョー5008が春の函館を駆け抜ける。タフでしなやかでどこまでも優雅な一台に、最新鋭の技術をまとった北海道のグランドツーリングへ。インポートプラスが DJ グッチーさんのナビゲートでお届けする函館スプリングドライブ、まずはホームページでその様子を楽しんでみてくださいね。そしてお気に入りの一台で皆さんも函館ドライブを楽しんでみてはいかがでしょうか。インポートプラスのショールームは札幌、琴似、御園、清田、旭川、函館、青森にあります。十勝帯広ではサービス協力工場がありますのでご安心ください。インポートプラスは皆さんの相棒となる1台を、長くベストコンディションで乗っていただけるようにスタッフ一人一人が心を込めてお待ちしています。

0: 今週のドライブのお供にしたい曲、ノルウェー出身の世界的なプロデューサーカイゴの新曲 Heaven on Your Mind。 アビーチーの Hey Brother でもボーカルを務めたブルーグラス界の名歌手ダン・ティンミスキーを迎え、電子音楽とルーツミュージックが融合した温かみのあるサウンドに仕上がっています。夕暮れ時のドライブにもバッチリハマります。カーライフプラス、この時間は輸入車に喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りしました。お相手は弟智子でした。
1: ジープ、フィアット、アルファロメオ、アバルト、広大な十勝とあなたにとって特別な出会いをインポートプラスで。
2: 輸入車に喜びをプラス、インポートプラス。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999、勝ち米お客様センターへ。
3: FM Jaga News and Weather。
4: 時刻は午前9時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝ち米電子版からお伝えします。帯広信用金庫は今月26日に10年前創業100周年記念事業として実施したタイムカプセルメッセージで預かっていた手紙を発送しました。帯広信金は2015年に未来への展望プロジェクトタイムカプセルメッセージの公募と題し、10年後の〇〇へをテーマに10年後に読んでもらいたい人へのメッセージを募集し、十勝管内の幼児から高齢者まで幅広い世代が10年後に届けたい思いを手紙に書き、213通が集まりました。今回創業記念日である5月26日に合わせ預かっていた手紙を発送しました。信金の経営企画部は手紙を通じこの10年間を振り返るきっかけや明日への励み、心の支えになればとしています。清水町は十勝清水町へと町名を変えるためにかかる経費がおよそ6000万円になるという新しい試算を示しました。これまでのおよそ1億1000万円から5000万円の減額です。経費の大半を占めていた戸籍などのシステム改修費用がおよそ4000万円まで減額されたことが大きな要因で、システムを扱う業者が詳細な試算を行った結果、従来の見通しから半分ほどまでコストが減りました。その他、町名変更に伴う町内事業者への支援や住民投票の経費、役場と町文化センター、町内小中学校4校の名盤改修費用を想定し合計6000万円と見込んでいます。新得町は JR 新得駅前周辺の再整備に伴って12月の開業を目指していた温浴宿泊施設の開業時期を来年4月に延期することを決めました。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給不安により、外壁の断熱材の納期が大幅に遅れることが原因です。資材価格も大きく上昇する見通しで、町は6月定例会に補正予算を計上する方針です。温浴宿泊施設は地上3階地下1階建ての鉄筋コンクリート造で、総事業費はおよそ18億6000万円を見込んでいました。当初は9月中旬の完工、12月の開業を目指していましたが、外壁に使用する断熱材の納品時期が6月から9月へずれ込むことが分かり、完工時期が12月中旬、開業が4月へとそれぞれおよそ4ヶ月ずつ遅れる見込みとなりました。また11月末で閉館予定だった町営浴場は温浴施設の開業まで営業期間を延長します。最後にお天気情報です。午前9時の気温、帯広 17.2 度でした。十勝管内で午前9時で一番気温が高かったのは広尾の 22.5 度、一番低かったのは大津の14度でした。現在十勝北部に強風濃霧注意報、中部と南部に強風波浪濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇りのち晴れ、降水確率は 20% 以下です。今日日中の最高気温23度の予想となっています。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。

0: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
1: 今後の農業を作るのは僕たち。
2: 私たちフィールドオブドリーム。
3: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: 親方早くスタジオ戻って。
5: ちょっと待って、メッセージ印刷しなきゃ。
4: 急いで急いで。
5: 印刷しきれないほどたくさんのメッセージ待ってます。
0: 一心堂なら急ぎの依頼も大丈夫です。ハンコ、印鑑、印刷、建設機械の新車中古販売の一心堂が午前10時をお知らせします。
4: 一心堂。
6: おうちに光ギガ。
7: インターネットをお探しなら
6: おうちに光ギガ。
7: おうちで Wi-Fi 使うなら
6: おうちに光ギガ。
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
8: 時刻は午前10時を回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日をお送りしています。お相手は山本めぐみと
9: クリアマゼルです。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。お願いします。なんか急いでます？
9: いえ
8: 大丈夫ですか？
9: 大丈夫です。
8: この時間は往診テーブルインフォメーションのコーナーです。今日はこの方が来てくれました。自己紹介お願いします。
10: はい、OCTV 坂田里奈です。よろしくお願いします。
9: お願いします。
8: 坂田里奈さんです。
10: はい。
8: さあ、なんか久しぶりな感じしますけど、
10: 私も今日ジャガに出演だと思ったんですけど、前回いつ出たかな、
8: もう1ヶ月とかの話じゃないと思う。
10: 多分
8: もっと空いてると思う。
10: もっと前だと、私も最後の出演いつだったかなっていう、感じ。
8: 多分この時間で来てないと思います。
10: そうです、初めて、
8: ね、午後の時だったと思います。
10: 10時だったから今日は、ね、忘れないようにと思って。
8: そうですよね。はって10時だっけっていう反応が結構あります
10: そうですね。みんなちょっと忘れがち。10時だっけ
8: ね、すいません、時間変わりましたので、
10: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、今日は何のお知らせをしてくれるんですか？
10: はい、来週火曜日更新の学校大好きの話題を、
8: はい、
10: お知らせしに来ました。
8: はい、学校大好きも本当にね、
9: 校舎の影芝
8: 生の上尾崎優香
9: 吸い込まれる空
8: なんか番組のイメージと違うな。
9: 幻リアルな気持ち考え
8: て聞いたことない。聞いたことあります？聞いたことある？
10: 尾崎優香さんは知ってます。
8: 知ってます。
10: はい、よかった。でも学校大好き内ではあんまりそういう
8: かからないですよね。
10: 夏メロみたいなかから
8: ないかからないですよね。びっくりしちゃったよね。
9: 尾崎優香さんはどっちかというと学校大嫌いっていう歌を。
8: そうですねそうです、ね、どっちかというとね、
10: 私
8: こっち系かもしれない、
9: まあ、夜の校舎窓ガラス壊して回った。
8: 学校大好きだともうちょっとなんかね、みんなワイワイみたいな、
10: う
8: ん、仲良しみたいな
10: そう、もうちょっと柔らかい感じ の曲がいいかなと。
8: 曲がいそうですよね。
9: 落書きの教科書と外ばかり見て。
8: いいんですよ、すごい素敵な曲たくさんあって、尾崎豊さん、うん、私も好きですけれども、まあ、学校大好きとかだと、まあ、ゆずだったりとか、決意名詞のスーパースターとかね。
10: あ、いいですね。
8: みんながみんな英雄とか、愛さんのね、例えばね、いいそういう感じの方がなんとなく合いそうな気がしなくもない。
10: なんとなく
8: 尾崎豊さんもいいけれども、うんうん、でも学校大好きだからね。
10: そうなんです、
8: ね、これはどんな内容なんですか？
10: あの、来週は遠足と親子ぷよぷよプログラミング体験教室の2本をお送りいたします。
8: はい、
10: で遠足が、5月8日に帯広江南小学校で行われた遠足の模様で、うん、番組では1年生44人初めての遠足の模様をちょっと密着しまして、
8: うん、
10: あの遠足大体1箇所目指していくと思うんですけど、うん、江南小学校の1年生はなんか2箇所行きまして、はい、まずその桂児童公園っていう東2条のところにある公園に行ってから、まあ、そこで着いたら、まあ、2、30分くらい自由に遊んで、うん、でそ

0: して遊んだら次最終目的地の大通公園にみんなで歩いていくっていうルートになっていまして、
1: はい、
0: で大通公園に着いたら、まあ、ようやくおやつ食べれたり、まあ、そこでまた鬼ごっこして遊んだり、うん、はい、そして最終的にあのお弁当を食べて楽しむといった流れになっています。
1: やっぱりこのお弁当っていうのが楽しいんでしょうね。お弁当とあとおやつ食べられるぐらいとかいろいろ学校によって決まりがあると思うんですけど、
0: そうですね、
1: きっとあれをお友達と食べるのが
0: そうなんです、
1: ね、
0: もうおやつとお弁当の時がやっぱり一番みんなテンション上がってて、うん、
1: はい、
0: おやつの値段設定が私の時300円だったんですけど、はい、うん、今回聞いたら400円って言ってたので
1: 設定があったんですね。江南小学校は
0: そうですね、
2: ちょっとあの普通はあるでしょ
1: そうなんですか、
2: おやつの金額でしょ、
1: うん、あ、確かに。でも私が子供の時は300円だった、うんうん、クレアさんの時は
2: 300ドル
1: どう日本にいなかったのかなその時は、
2: うん、
1: どこの国にいたのかな、
2: アメリカ
1: ドルだから、
2: うん、だいたい3万円ぐらい
0: すごすぎる
2: 当時のレートでね、
1: はい、うん、ね、
2: チュロスとかさ、
1: はい、あ、チュロス
2: そうそうそう、
1: やっぱりそうですね、美味しいね、うん、チュロス
2: チョコレートとかもね、ハシーズの
1: がっつりね、がっつりおやつも食べて、
2: ゴリバーとかね、
1: あ、おやつゴリバーってあれですね、結構高級志向なね、
2: まあ、300ドルあるからね、
1: はい、うん、まあ、好きなだけで、ね、買っていけるかな、円です、ね、円です。で、ね、江南小学は400円だったということ で、うん、で1年生だからもう本当可愛かったんじゃないですか。一緒についてきました。
0: そうなんです、最初からあの遠足でなんか出発式みたいな、
1: うん、
0: あの校庭 の校門の前で、うん、みんなで行ってきますって言ってから、うん、もうそのままのついてって、
1: はい、
0: でお弁当おやつの時で、ここ番組で一番見てほしいのがあのお弁当の時に、うん、お母さんとかお父さんとかその保護者の方、お弁当作ってくれた方にその感謝の気持ちをあの言ってくれて、それが本当に可愛いのでそこぜひ見てほしい。
1: あ、もう親御さんたちはもう本当見なきゃダメじゃない。
0: 私もみんな感動しちゃって、
1: はい、
0: 私が作ったわけじゃないのに、あ、もうすごいいい子たちばっかりだなって、ありがとうって、美味しいよって、すごいいっぱいみんないい子たちばっかりだったので、ぜひそこを注目ポイントとして見ていただけたらと。
1: 江南小学校1年生のお子さんがいらっしゃるお父さんお母さん、まあ、保護者の皆様、うんうん、あの映ってるそうです感謝の気持ちが映っているそうです
2: いいよね、
1: はい、これ嬉しいですね。クリアさんもね、お子さんにお弁当作ってあげたりしてたから。
2: いや、ウーバー
1: あれ
0: めっちゃ今時だ
1: ウーバー届けるんですか、その目的地まで。
2: そうそうそうそう、
1: 何時頃にここに届けてみたいな、
0: うん、あ、逆に絵になるかも、目立つかも、
1: 目立ちますよね、
0: あの子ウーバーだって
1: そうみたいな、できたできたみたいな
2: だから生寿司とかも大丈夫。
0: あ、すごい、
1: ウーバーだからね、できたですぐ来たからね。
2: そうそうそう、
1: もうそうか、そういうところも安心。まあでもやっぱり手作りしてお父さん、うん、お母さん、まあ保護者の方がきっと早く起きたりとかしてね、前の日から準備したりとかきっとしてたと思うんで、
0: 結構キャラ弁とか、うん、手の凝ったお弁当が多くてびっくりしました。みんな見せてくれたので、
1: はい、
0: ママが一生懸命作ってくれたんだよってちゃんと分かってるので、うん、子供たちはこれ一緒に詰めたんだよとか、しっかり写して包装するからねって言ってもらいました。
1: あ、すごい、お弁当特集ですね、まさに。
0: そうですね、後半はもうお弁当お弁当
2: いや、遠足特集だろ何勝手に番組変えてんだよ。
1: いや、遠足特集で、
2: ね、遠足だって言ってんだからそれをなんでお弁当特集ですねとか。
1: だから、遠足特集なんだけど、後半もほんとお弁当にフォーカスしてるから。
2: いや、見てないだろ。
1: いや、してる感じかなと
2: 思って、まさにね。お弁当もあるし、
1: お弁当もあるよ。
2: ね、
1: あるよ。
2: みんなでワイワイ遊んでるシーンもあるだろうし。
1: はい。はい、ね、いや、でもこれ、嬉しいと思う。
0: うんうん、ぜひ見ていただきたいなと。
1: これ全、そうですね、見ていただければ分かるから、はい、実際どうかっていうのがね、
0: はい、これが前半1本目で、
1: はい、
0: 後半があの4月29日に児童会館で開催された親子ぷよぷよプログラミング体験教室、これ午前午後合わせて親子19組が参加したそうなので、うん、はい、 こちらもぜひ見ていただけたらなと思います。はい、CTV ではそのプログラミング体験教室今回で6回目の開催となってまして、はい、もしかしたら次回音更でも初開催するかもしれないので、
1: エリア拡大してますからね、音更町
0: も。もしかしたらやるかもしれないので、うん、これを番組見ていただいて、あ、こんなことやってるんだって興味持ってくれた音更町民の方いましたら、うん、ぜひ、おそらく夏ぐらいにもしかしたらやるかもしれないので、うんうんうんうん、ぜひご覧ください。
1: 小学生ぐらいのお子さんとかが参加してたんでしたっけ？
0: 基本は小学3年生から6年生の子供たちなんですけど、まあ6年生のお兄ちゃんがいて、2年生の妹、弟さんがいる場合も全然参加できるみたいなので、小学生限定で、はい、させてもらっていますので、
1: そうですね、楽しくプログラミング学びたいんですよね。
0: そうです、全然難しくないので、うん、OCTV スタッフが講師の先生となって、
1: あら先生が何人かいるんですね、先生が。じゃあ
0: メインの先生一人で、サポートの先生いっぱいいるので、うんうん、分かんなかったらすぐ手挙げてもらって、はい、分かりませんって言ってもすぐスタッフ行って、うん、これこうだよって、うん、教えてもらえるので、
1: そうか、教えてもらいながらできるから何の心配もいらない。
0: 全くないです。テキストももらえて、うん、でスライドでも見ながら一緒にやるので、うん、でコードがもう決まってて、それを書き写すっていう、その見ながら、うんうんうん、その
1: 打ち込んでいくみたいな。
0: そうですね、キーボードをポチポチポチと打ち込んでいく感じで、ぷよぷよぷよのぷよを、はい、色変えたり大きさ変えたり速度変えたりとか、いろいろそういったことができますので、
1: 面白そうですね。
0: 親御さんも絶対参加、親子ぷよぷよプログラミング体験教室なので、うん、子どもたちだけじゃないので、もう安心してちょっと参加してほしい。
1: お父さんお母さんも楽しいんじゃないですか、一緒にこうやってると。
0: そうですね、ぷよぷよ世代の方とかぷよぷよ大好きな親御さんも結構いらっしゃって、うん、それでその影響でお子さんもぷよが大好きっていう子もいらっしゃったので、ぜひぜひ興味本位でもいいので参加していただけたらと、うん、でこれ、はい、参加したら絶対番組に登場できますので、
1: そうそうですね、この今回みたいにね、
0: そうなんです、
1: その模様が流れますから、
0: 学校大好きで絶対放送するので、
1: ね、いい思い出にもなるし、
0: ぜひわーってカメラの前で手振ってもらったりとか、うん、はい、インタビューもさせてもらうので、うん、なんか楽しかったよとか感想言っていただけたらと思います。
1: はい、はい、まずは今回の放送を見ていただいてね、
0: はい、ぜひちょっとこんな感じなのかなって見ていただきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、あとはよろしいですか。
0: はい、もう学校大好き宣伝できて、もう満足です。
1: じゃあ時間言ってもらっていいですかね。
0: はい、失礼しました。6月2日火曜日から、1週間翌週の、うん、月曜日まで、はい、で1日基本3回放送なんですけど、8時30分13時30分21時の放送なんですけど、うん、火曜日が24時、土曜日が24時30分の追加1個追加放送があるので、うん、どれかその1日の中で見れる時間帯あれば、はい、ぜひぜひご覧ください。
1: ね、時間に合わせてぜひ OCTV 見ていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、OCTV インフォメーションのコーナー、今日坂田さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: インターネットをお探しなら
4: オージーカルギガ、
3: お家で Wi-Fi 使うなら
4: オージーカルギガ、
3: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうオージーカルギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
5: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ、現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート、撮影編集コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
6: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
7: モデルハウスにようこそ。
8: ここは森の中なの？
9: 綺麗だ。
10: あら、いやだ。
9: いや、母さんじゃなくて空気が。
11: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
10: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。

モデルハウス公開中。 AI ホームズ、子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのまりちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラム

ソフトバンク札内帯広西音更木野メガドンキホーテ西帯広サテライトフレスポスズランプラザサテライトからのお知らせです。リスナーの皆さん聞いてラッキー、まだ間に合います。ソフトバンクから6月1日月曜日受付終了のお得情報のご案内です。親も子もお得なワイモバ親子割のシンプル3が超お得です。店頭クルーの一押しはシンプル 3M、 たっぷり 30GB で月額

学基本料金4015円が各種割引フル活用でなんと月額858円、契約翌月から1年間30ギガがこの月額、信じられますか。しかも14ヶ月目以降でも月額1958円とリーズナブルです。親子はもちろん5歳から18歳の子供だけでも OK です。 SIM のみでも OK、 親子でスマホを持つチャンス、詳しくは各店舗まで急いでください。30ギガ月額4015円が各種割引フル活用でなんと月額858円、しかも14ヶ月目以降でも月額1958円とリーズナブル。店舗の方は幕別町札内西町、ソフトバンク札内、帯広市西21条南2丁目ソフトバンク帯広西、音更町木の大通り西12丁目ソフトバンク音更木の、帯広市西21条南4丁目ソフトバンクメガドンキホーテ西帯広サテライト、帯広市稲田町南8線ソフトバンクフレスポスズランプラザサテライト、営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は毎月第2水曜日、皆様のご来店をお待ちしています。以上、ソフトバンク札内、帯広西、音更木のメガドンキホーテ西帯広サテライト、フレスポスズランプラザサテライトからのお知らせでした。ありがとうございます。

0: 時刻は10時21分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日をお送りしています。メッセージいただいてますのでご紹介していきます。ラジオネーム牛三昧さんからです。イベント引っ張りだこなクリアさん、山本女神さん、あ、間違えました、エンジェル、いや妖精さん、こんにちは。
1: は？え？は？
0: って書いてあるの？今ちょっと読もうかどうかね、ちょっと読まない方がいいかなと思ったけど、せっかく書いてもらってるのでそのままね無視することもできずに読みましたけどね、ありがとうございます。
1: あのイベント引っ張りだこっていうわけでもないです。
0: そうですか、
1: 引っ張りだこじゃないです。あの、エスプラーダはねシーズンで契約していただいておりますので、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 苫小牧ホーム開幕戦が次どこだったっけ、6月7日ですね、次の試合はね、どこだった忘れた、
0: はい、6月7日日曜日にね、
1: まあ札幌、それから今年は小樽、まあ帯広釧路とありますのでね、いろいろといろんなところに行ってね、いろんなところで密会をしてね、バレないように気をつけたいなと思いますけれども ね
0: しない方がいいんじゃないですかそもそもそもそも ねバレないようにじゃなくてね、
1: まあそして
0: しなければ、
1: まあプロのスポーツもそうなんですけれども、はい、あの帯広北高校のホームゲームの MC もね、それからスカイアースも担当させていただいておりますけれども、帯広北はね今回あのプリンスリーグに昇格しているんで、今シーズンね、
0: はい、
1: 夏に帯広北高校のグラウンドで、コンサドーレ札幌のユースの試合があるんだよね、
0: はい、
1: これめちゃくちゃ楽しみにしてるんだけど、
0: うん、
1: 片桐監督に言った、俺にやらせろって
0: やらせろってどういうことね
1: どういうこと、俺にやらせろってちょっと語気を強めた、
0: はい、
1: ね、
0: やらせろとね、
1: うん、俺にやらせろよって、
0: はい、
1: はい、
0: 何を、
1: まあ、え MC を、
0: はい、まあね、うん、やってみたいですよね、
1: やってみたい、
0: はい、
1: いやそんなのね、もうあの皆さんどれぐらい伝わるかわからないですけど、めちゃくちゃ感激しますしてますから僕は、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 地元で、まあ、片桐監督だとか、うん、あのいろんなコーチ陣とかももう随分年下ですけれども、うん、サッカー仲間でね、でそのサッカー仲間が指導者コーチとして今北高校でやってるわけじゃないですか、
0: はい、
1: でそういうチームね、うん、お友達の子供が今選手としてやっている地元のね高校と、
0: うん、
1: それから、まあ、僕をね育ててくれたというかね、いろいろなあの機会を与えてくれた、出会いを与えてくれた北海道コンサドーレ札幌のアンダー18が十勝でね試合を

0: するそのゲームの MC をできるだなんてね、もうこれは本当にね、なんて言ったらいいのかな、涙ちょべりぐ、違う、ちょちょぎれ
1: るじゃない、ちょちょぎ
0: れるだな
1: ですね、その楽しみですよね、本当にね、
0: 楽しみ、
1: うん、
0: でスカイアースにしてもね、
1: うん、
0: 本州とかからね夢を持って十勝に来ている選手たちじゃないですか、
1: はい、
0: 彼らと一緒にね夢を追いかけられるっていうのもありがたいし、
1: うんうん
0: うん、でもそのおかげでちょっとゴルフ結構お断りしてるので、
1: うん、
0: 行きてえなって思うんだけどね、
1: まあね、いろいろねやりたいことあるからね、
0: うん、
1: で牛三昧さんのメッセージの続きを読みたいんですけど、はい、あのダイソン、ヘアブ最近ヘア
0: ちょっとすいません
1: どこから読んだ
0: らいいか、ちゃんと読んでもらっていいですか。
1: 最近ヘアブラシを買い替えました。ダイソンのドライヤーとヘアオイルでサラフワな髪だったんですが、さらにブラッシングでツヤ髪に変わりました。櫛なんてどれも一緒だと思ってました。櫛で変わりましたということです。
0: 櫛は大事だよね。
1: うん、
0: 僕はあれですよ、あのビジネスホテルのアメニティで置いてあった櫛、はい、
1: ありますよね、
0: はい、あれ持って帰ってきて使ってますけど、
1: ブラシ系のやつ、それともコームって感じですか、あの平べったいやつ、
0: あの
1: 平べったいやつじゃない、
0: この髪の毛見てじゃあリーゼントしてるわけじゃないんだからね、
1: はい、
0: うん、
1: あのこう折りたたんだりもできるやつとかもありますよね、アメニティでね。
0: いやだからそっちだよ、
1: そっちか、
0: それがね、はい、4つ5つぐらいあるのかな
1: ね、
0: いろんなあのバッグに入れてるわけ、
1: うんうん
0: うん、
1: 折りたためるのってすごい便利ですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: でもともとただなので、まあ、ただただなのか、
1: つ、
0: まあ、
1: いて
0: ついているものだからさ、ねうん、いろんなバッグに入れて、でいつ止まってもいいようにね、いつ外泊しても大丈夫なように、
1: いや何かあった時にね、こう止まなきゃいけないってこともあるかもしれないから、
0: そう、
1: うん、
0: いつ誰に誘われるか分かんないからね、
1: そういうんじゃないと思うんだけれども、
0: そういうんだよ、
1: 仕事の関係とかね、は
0: い、だから僕をね全然誘っていただいても大丈夫ですから、
1: はい、
0: ね、僕はあのその櫛をバッグに入れてるので、
1: うん、
0: ね、コンビニに行けばジェルとか普通に売ってるから、
1: まあそうです、今って本当コンビニで急なお泊まりとかでも対応できますよね、
0: そうそう
1: そう、こう購入してね、
0: だから お手洗いに行って、まあ、3分5分経ってきたらもうビシッとね、
1: うん、
0: はい、出てきますから、
1: はい
0: はい、ぜひ誘ってください。
1: まあそうですね、あの、うん、せっかくのねこのヘアブラシ買い替えましたから、こんな外泊の話になっちゃいましたけど、
0: ね、
1: ね、櫛がすごい良かったということでね、艶神さんになりました、
0: いいじゃないですか、
1: 牛三昧さんね、
0: はい、いいじゃないですか、ね、
1: メッセージありがとうございます。ヘアがね、
0: うん、ツヤツヤにな
1: るわけですよね、はい、艶神に変わったそうです、
0: 奥の声ぐらいツヤツヤになっているんでしょうか
1: 真似してんなご本人が OK 出してくれてるからね、
0: はい、
1: もう好き勝手にやってますけど、
0: どんどんやってよクリちゃんってね、
1: いや本当素敵な方です、
0: どんどんやってよね、
1: はい、
0: 言ってくださいましたから、
1: うん、
0: はい、 DJ サニーです、毎週木曜日は注目であ
1: そか、その声もやってますもんね、
0: そう、
1: はい、
0: そうなんです、
1: うん、
0: ね、今週のベスト3をチェックしてみましょうかみたいな ね、第2位宇多田ヒカルパッパパラダイスみたいな
1: ずいぶん長く真似しますね、
0: ね、
1: はい、
0: この声を聞くなら 82.5 ノースウェイブ、
1: はい、
0: 毎週日曜日正午から
1: いや、他局の話はあんまりしない方が
0: いや、
1: いいんじゃ、まあ札幌のね局ですけれども、全土に流れてるね、はい、
0: ね、昔
1: 素敵な方でした、
0: ノースウェーブが、
1: はい、
0: 広小路で七夕の時に、
1: うん、
0: 公開収録か生放送していて、
1: はい、
0: 祭り会場から、
1: うんうん、
0: でその時に僕らが藤丸で公開放送していて、
1: うん、
0: まあ、時間帯ずれてましたけど、そしたらね、いや地元のね FM ジャガさんが頑張って本当にあの素敵ですねみたいなことを言ってくださって、そういうのが大事、
1: 嬉しいですね、
0: 当たり前じゃないですか、
1: ね、
0: 仲間ですから、
1: はい、そうですね、コラボしてね、
0: ファミリー
1: あの
0: そういうファミリー、
1: ね、コラボして番組やったりもしますもんね、
0: 万
1: 栄競馬場とかでね、あの帯広競馬場とかでもやりましたし、
0: フィールド勝ちも、
1: はい、
0: 両方で流れているし、
1: うん、はい、
0: ハンマーガーボーイズもね、
1: はい、
0: 時折帯広のこととか宣伝してくれてますし、
1: うん
0: うんうん、
1: いいそうですよ、
0: はい、
1: うん、はい、メッセージありがとうございました。週末楽しみにしていること、まだまだメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ジャガアットマーク、ジャガ

0: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
1: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
0: 気軽に相談できるをモットーに。
1: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
2: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。
3: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
4: 希望の車見つかりますか？
3: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
4: 中古車も大丈夫？
3: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
4: さすが上島さん。
3: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
5: あれ？最近髪のボリュームすごく良くない？
6: 実はこれ、八華堂で相談したの。
5: え？美容室の？
6: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
5: 医療用からおしゃれ用まで。
7: ウィッグの相談は美容室八華堂。
8: ジャガー企業防災パートナー。
9: 地震大国日本、あなたの備えは万全ですか？有事の際、物資の調達や宿泊費、交通費など被災直後の生活資金の調達は容易ではありません。いざという時に備えて、今こそ地震保険を見直してみませんか？企業防災パートナー、東京海上日動火災保険株式会社、帯広支社からのメッセージです。
10: 時刻は10時32分になるところです。この時間は DJ 美穂が十勝村にお邪魔しております。十勝村へ行こう、コマーシャルの後にスタートです。
0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼。
0: 絶対行きたいショッピングモール。
1: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
10: そう、それではね、早速呼び出してみたいと思います。みよ。
11: おはようございます。
10: おはようございます。
1: おはようございます。
11: いいお天気になってきました。
10: 絶好の競馬&ゴルフ日和じゃないか。
11: 本当にそうなんですよ、うん、で、あのね、小さなお子さんたちがもう一生懸命歩いてる姿、お散歩してる姿がこの季節はね、たくさんあちらこちらで見かけられて、すごくなんか気持ちがね、暖かくなってくる季節、まあ、外も暖かいんですけどね。そんな今日やってきたのが十勝村です。十勝村、沖広競馬場に隣接する十勝の魅力がぎゅっと詰まった食と遊びのテーマパークです。産地直送の新鮮な野菜、スイーツ、名物の豚丼はもちろん、ガーデンの中、歴史を学べる馬の資料館まで揃っています。お買い物はもちろんですけれども、万栄競馬と連動したイベントなど盛りだくさん。地元の方も毎日のようにぜひ来て、まあ、普段のスーパー使いに、そしてちょっと美味しいものを食べたいとか、十勝村にお越しいただければと思います。では今週、十勝村、中井さんと、そして今日小松さんにもご出演をいただきます。よろしくお願いします。
10: よろしくお願い。あれ、
1: あれ、
10: 無音かい。おいおい、
12: 大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。聞こえてますよ。
10: 聞こえてますか。
12: 大丈夫です、
10: はい、はい、よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
11: では早速ですけれども、中井さん、十勝メンビレッジがオープンするということなんですが、いつからですか？
12: ですね、6月の2日火曜日からスタートしますね、うん、はい、で30日まで、はい、営業しております。はい、
11: 今回のお店もまたがっつり系来ちゃいましたね。
12: そうですね、画像ちょっと美穂さんにも送ったんですけども、またすごいですね。がっつりですよ。
11: これ札幌のテイネックのお店、
12: はいはい、そうですね、はい。

0: なのですけれども、ラギ一番っていうお店なんですけれども、背脂入りの魚介と豚骨の濃厚魚豚スープ、もう聞いたことないですね。
1: 魚豚ですよね。
0: そうですよ、本当ですよ。なんだこれと思いますよ、本当に。
1: でもこれ魚と豚骨ってもう絶対美味しいやつ。
0: そうですよ、はい。なのでこれはスープまで飲み干せる。はい。で、特注の太麺に絡めて食べていただきたいっていうことで、店主のおすすめの魚豚ラー油漬け。つけそばですね、はい、もありますっていうことなんですよ。なの で値段が、まあ、1000円からなんですけれども、またこれ一つ大盛りがまたありまして、
1: ね、
0: そうなんですよ、メガ盛りマックス魚豚混ぜそば、
1: 茹
0: でる前で 1.2キロ、はい、で2500円で、はい、
1: これ小町さんはチャレンジしますよね。
2: もちろんです
0: もちろん結果は見えてるんですよ、小松さんの結果は見えてるんです。いつも僕横で食べてて、はい、食べれないって言って渡されて
1: でもやる気はすごいありますからね。
0: そうだ
2: もちろんもう絶対完食します
1: だけど
0: そうですね、言うだけただですから
1: というこれからオープンするお店となってますので、はい、6月2日かゆまだ営業時間などはまた次回お伝えすること
0: で、来週お伝えできればと思いますので、うん、お願いいたします、
1: はい、あとはインスタグラムとかね、フェイスブックとかね、そういったところでも紹介していきますので、はい、ぜひぜひ、まあ、クラさんはね、そういう体のことを気遣ってラーメンあまり召し上がらないということですけどね。
0: あ、そうなんですか。あ、そしたらもう山本さん行ってもらうしかないですね
3: いいんですか
0: ぜひチャレンジしてください。
4: いや、いけるでしょ。
3: 食べられるかな、食べられるかな。
1: クリアさん意外といけるん
4: だ。全然いけるのよ。
3: ねえ、大盛りカレーは私とクリアさんでチャレンジしたことありましたよね。
4: 知らない。
3: 以前ね、だいぶ前の話。あれ
1: 私は喧嘩ですか。
0: あれ記憶にございませんって言うからです
3: ね。なんか悲しくなってきた。
0: ぜひじゃあ、今回お二人来ていただいて、
3: はい、
0: チャレンジしてもらえれば。
1: ぜひ6月2日からラギ一番というお店がやってきます、はい、まあ、男性の方に特に、ね、注目していただきたい、うん、札幌手稲で本当に人気のあるがっつり系の G 棟の皆さんにはぜひ来ていただきたいお店となっております、
4: うん、
1: さて、十勝海鮮食堂のある今スペースからリポートをしているんですけれども、はい、ここのお店十勝海鮮食堂が始まって、やっぱりちょっと香りが、匂いが変わりました。お寿司屋さんっぽい感じの匂いが入った瞬間します。
0: ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
1: なんかね、すっきりする感じで、日本酒とか飲めたらいいかな、ビールも飲めたらいいなみたいな、
0: はい、なので、つい先日2000円飲み放題チャレンジしました。
1: やりました。
0: チャレンジとは言わないですよね
1: 実際に、
0: はい、
1: 何、
0: ですね、火曜日か水曜日に、はい、行いまして、はいはい、あれだけクリアさんにもお伝えしてたんで、うん、やりましたよ、
4: はい、
0: ただ一人で10リッター飲みきるのはちょっと厳しいな。結果的に、そうですよ、結果的に4人でとりあえず10リッター飲みました、
1: うん、そうか、1回ね、樽を全部やっぱり開けたいっていうことで10リットルっていうのが基本的だったんですって、うん、飲む量が、
4: はい、
1: でそれを中井さんが1人で飲もうと思ってもやっぱり難しいので、ちょっとずつ人を誘ってなんとか全部飲み切ったっていう、うん、
0: そうですね、はい、なので時間的に飲み放題2回やりましたねなので2回分払ってましたね自分で
1: とはいえ1回の飲み放題2000円ですもんね。
0: 2000円ですよ、はい、ちょっと後で酒の中見たらちょっと減ってるんですね
1: いや、もうそれでも2回でも4000円ですから、
0: はい、
4: 何分何分
0: ですね、ちょっと4人集まると、ですね、あ、90分2000円ですね、
4: はい、90分2000円、
0: はい、なのでですね、ただちょっと自分喋り出したら止まんなくなっちゃいましたね、はい、人数増えると余計なんで、
1: うん、飲むよりも喋るみたい
0: な、そうですね、なので飲み放題2回しました
4: いや、それ基本ですよね。
0: そうですよね、うん、はい、
4: エンジョーみたいな、
1: 何の基本
0: いや、大事です、コミュニケーション大事ですから、うん、で、そこでなんですけど、ですね、ちょっと今日も広島さんにお願い

0: して、あの自分、まあ、飲み放題でお酒だけじゃちょっと寂しいのでって言って、はい、あてを作ってもらったんですよ。それと同じものを今日作ってくれないかって言ったら、全然違うものをまた作ってまして なんですかねこれ
1: ちょっとこれはやっぱりね、食べるといえば、
2: そうですね、
1: 小松さん、
2: はい、
1: 小松さんといえば食べる、
2: そうですね、はい、一応行きましょうか
1: 小松さんといえばもう勝手に食べてるっていうのでおなじみなので、も
2: う、はい、4種類ありますか、
1: はい、
0: それは何ですかね、
1: タコの和え物、
0: 酢味噌ですね、はい、
1: あれ
0: これこれこれ、あー
1: た、タカの顔の皮じゃないか、顔、皮、あれもおかしかったです、皮の部分、タコの顔じゃなくて皮、
3: タコの顔って見たことないな、
1: ねね、頭はあるけど、
0: あるかもしれないです、あるかもしれないです、
3: 頭と口しか見たことない
1: ね、私もそう思いました、びっくりした、皮の部分をですね、あれ小松さん、もう食べ終わりました、
2: 次何行くんですか、それ卵の上にあの首乗っかってますね、
0: いい、
2: 小松さん、あのせめて感想言ってから次行きませんかね、
4: チョコの皮がめちゃくちゃやばいですね、やっぱり、これが小鉢で出てくるなんてなかなか他のとこじゃまずないなっていうふうに思います、
0: そしたら美穂さん、美穂さんの分あるんですよ、美穂さんどれからいきますか、
1: いや私、あ、これって お刺身
0: お漬けマグロ、
3: あ、
0: 中トロの漬け、
1: マグロと中トロの漬け、
0: あ、それいきますか、
1: もう食べてますか、
2: なんで食べてはい、はい、食べてください
1: こっちが中トロ、きれい、漬けになってるのに中トロってきれいなんですね、はあ、すごいきれ
0: い、いかがでしょうか、
1: ちょっと燻製っぽい香りしました、燻製の醤油を使ってるっていうだけ、別にお刺身自体は燻製をしていない、すごいちゃんと香りが、スモークの香りがしてきます、
0: 本当ですか、
1: すごくちょうどいい漬け感じ、これでもう早く飲もう
0: そうですよ、僕も朝からクリアさんと山本さんの声が聞こえてたんですよ、車の移動中に、
3: うん、
0: なんかマグロの話されてましたよね、
5: うん、あーしてましたね、
0: そうそうそう、メバチマグロってどういう形してましたっけ、
3: それも山本が答えてくれ
5: たなんか花っていうか先っぽが長いやつ、
0: 長
5: いやつです
0: いや、なんだろうなと思って聞いてたんですよ、
5: うんうん、
0: そしたらあのクリアさんがその後柳沢さんの話で、うん、で最後締めに、あ、いい流れだな、最後の締めの流れ大事だなと思う、はい、素晴らしいと思いました、
3: ありがとうございます
0: で小松さん完食しましたけど、
4: いや、この漬けマグロもこれも小鉢で出てくるんですもんね、これは贅沢ですね、
0: 美穂さんもずっと食べてますけど僕しか喋らんことになっちゃうんでいかがでしたでしょうか、
1: うん、すごい贅沢、本当にこれここで十勝村で食べられるお料理ですけれども、はい、これどういうタイミングで出てくる小鉢ですか、
0: ね、ちょっと待ってください、聞いてみます、
2: うん、これどういうタイミングで出てくるんですか、
0: 基本メニュー一品ついてくるっていう話なんで、はい、まあ夜飲み放題、うん、なるほど、ってことは飲み放題の時についてくるっていうことですね、ありがたいです、
1: あの基本的にあの海鮮丼とかがまずお昼召し上がる方が多い、でそれに一品は小鉢がついてくる、でも何がついてくるかわからない、来てお楽しみ、でもね多分ね、
0: はい、
1: ご家族でいらっしゃって海鮮丼わーいって頼んで小鉢出てきた瞬間にお酒飲んでいいですかっていう大人の声が聞こえてきそうです、
0: それはいいね、
1: ね、
0: そうですね、
1: 多分クリアさんはもう大至急

0: 海鮮丼はみんな食べていいよ。俺小鉢全部ちょうだいって言うと思う。
1: あ、そっちの方ですね。
2: あ、だからあのビールとかなかったら、はいはい、十勝村で缶ビール買ってくるから。
1: あ、そうですね、十勝村缶ビール売ってますから。
0: 単独で
2: 任せとけって。
1: そうですね、持ち込みで、
2: うん、持ち込みで。
1: そうですね、大丈夫です。あの大丈夫です。
0: 十勝村グループなんでね。
1: そうなんです、
0: みんな仲良しなんで。
1: そうです、大丈夫です。
0: いや、だけどあの海鮮食堂でビール飲めます。
1: そうですね、飲めますけれども、樽空になっちゃってたら、はい、そうですね、もうあの横行って炭酸で。
0: まあまあまあ、あの選択肢はいくつかあるっていう。あとは日本酒を提供してらっしゃる。
1: そうですね、熊田商店さんの、あの選んでいただいた日本酒、はい、セットで、はい、売っておりますので、はい、素晴らしいですよ、本当に。
0: 飲み比べできるんです
1: か。そうですね、はい。なのでさすがに僕日本酒まではまだ行ってないんで、来週まで。
2: 熊田商店は、
1: はい、
2: あの、
1: はい、
2: 日本酒ボール、
1: はい、
2: 日本酒のハイボール、
1: はい、
2: をあのおすすめされていて、
1: はいはい、
2: はい、某あの飲み屋さんで社長と一緒に飲んだんですが、
1: はい
2: はい、結構いけてますよ。
1: あ、そしたらまずあの近い位置にあの、うん、店舗の方に僕お邪魔してます。
2: そうね、
1: そうですよね、
2: うん、
1: あ、でもあ、で美穂さん、あのまた僕一人喋っててみんなしてなんで食べるのかな。
0: タコの皮めちゃくちゃ柔らかい。小松さんがおっしゃってたのすごい分かった。こんな食感のタコ食べたことないかも。
3: ないですよね、
0: うん、
3: 間違いない。
0: これすごい。
1: ですから僕があの飲み放題やった時に出てきてない料理なんで何も分かんない。
0: そうですね。これ美味しい、そして楽しい。え、ちょっと小松さん全部食べ終わってるので、うん、一通りの感想を、
1: ね、もう一回、はい、
3: いやーもう本当にもう私もどれ食べたかちょっと忘れたくらい4種類食べさせていただいたんですけど、やっぱ全部が味がなんか本当にこう家では食べれないお店ならではの味がするなっていう。卵の上にカニなんてね、なかなか乗せる、食べるなんて難しいと思うんで、うん、本当に贅沢な時間を、十勝村海鮮食堂では味わえるなというふうに思いました。
1: そう、朝早朝ちょっと小松さんと仕事の打ち合わせ、まあ6時近くでやってたんですけど、その時ご飯食べ終わってた後なのに、まあよう食べるなと思いました。
0: でも食べたくなる味ですよね。でもこういうなんかオープンなところで出てくる感じのお料理じゃないんですよね。ちょっとこう夜ね、
1: そうな、なんかそれなりの、はい、なんか料亭みたいな感じで、はい、
0: なんか日本料理っていう、
2: 料亭にコンパニオン呼んで、
1: はい、よっしゃ。そう
0: だ、喋る前にちょっと鼻で笑ってた。その時はね、もう行きますよっていう合図なん
1: で。あ、大丈夫です。
2: 楽しいよな、
1: 僕はつい
2: ていきます。楽しいよね。
1: そうですよね。そうですよね。いいですよね、あれは。
0: 変な汗かいてきちゃった。お腹までね、まず十勝海鮮食堂で飲み放題ですとか、はい、日本酒の飲み比べをしていただいて、はい、またここから歩いても、まあ中心、まあ、その中そんなに、
1: はい、もう遠くないので、はい、僕もよく歩いて、はい、往復してますんで。そうですよ、クリアさんが歩いてるっていうから歩くようにしましたよ、僕も。
2: いや、全然すぐだもん、だって。
0: そうでしょ、
2: うん。
0: ですので一旦十勝村帯広競馬場まで足を伸ばしていただいて、はい、でもう一回街の中に行って、もうとことん楽しんでいただくってコースもおすすめです。
1: そうなんですよ、明日なんて特にそういうコースなんですよ。明日
2: いいと思いますよ。だって街中から競馬場なんて多分あの、はい、ミスターチルドレンの、
1: はい、
2: あのバラード1曲歌ってたらもう つくぐらいの距離ですよ。
0: 5、6分はさすがに無理でしょ。
2: ただねあのマイケル・ジャクソンを歌っちゃうと時間かかる。
1: なんすか、
2: マイケル・ジャクソンを歌って歩いてると途中でね、ムーンウォークで下がっちゃうから。
1: そうですね、そうですね、
0: 戻ってるから。
2: いや、時間かかるんだ、マイケル・ジャクソン。
0: 方向転換すればいいじゃん、それ。逆向けばいいじゃん。
1: いやいや、違う方向向いちゃいますもん。
2: ねえ、後ろ向きに歩いてたらね、下手したらあのパトカーに止められちゃうかもしれない。
1: そうですね、あのそこの通行人の方って言われてます。
2: そうそうそう。
0: 楽しい人だなって見えるかもしれないじゃないですか、
1: うん、ね、で明日はもうあれですかね、うん、あの3時から西一条で桜祭り、まあ、はい、福

0: ホテル、
1: はい、いやー酔っ払いがたくさん出るでしょうね、
0: はい、そうそうでそこ終わってから競馬場に来てもらってももしくは競馬場からそちらに行ってもらっても全然 OK です、うん、はい、
2: そうか、いい海鮮食堂って営業時間は
0: 営業時間は、ですね、10時から18時ですね、はい、で明日はもう西一条祭りも出店出すっていう、もう頑張ってもらえます。少し
2: そうです。じゃあ明日は十勝海鮮食堂は時間が何時から？10時から2時まで。じゃあそれに合わせてついていく桜祭りに一緒に行けばいいってことですね。
0: そうです、僕は準備でもう先に行ってます。
1: 桜祭り土曜日、明日でしたっけ？
0: はい、明日です。は
1: い、ああいいね。
0: ですので、はい、
2: うん、ちょっと今飲むこと考えてますよ、クリアさんの頭の中は。
1: いや僕ね帯広にいないのさ。
2: 残念
1: 残念ね。
2: いたらね。
1: いやもう行ったらもうあれですよ、
2: もう朝10時から飲んでますよ。
1: まやちゃん出てきた瞬間にやれんそうなんだよだみたいなね。
2: いやもうほんとテーマ曲みたいなもんですよ、十勝海鮮食堂大量ですもん、
1: うん、
0: そうそう、ただ一緒にステージ登られたらさすがに僕走って止めに行きますよ。
2: 酔っ払いがいるって言ったらクリアさんだったっていうね。
0: ダメでしょって言って、
1: 僕あれだから、あの男の子役で消臭力
2: ミゲル君ね、懐かしいです。
0: それはうちの室長の小松さんにやってもらいます。
2: むしろね、いやなんかちょっとええって顔したけどやると。
1: そして、
0: はい、
1: そしてね、御社の社長見つけて、
0: はい、
1: ね、社長ハウエバーハウエバーハウエバー
2: ノリがね、
0: 社長委員長なので
2: そんな気軽なことをちょっとやめてください、社長捕まえて。
1: きっとね、
0: 止めに
1: 林社長の開会の挨拶は、
0: はい、
1: この帯広市柔らかな風が吹くこの街で、
0: はい、
1: ね、そういうフレーズから入ると思いますよ。
0: そうです、グレーの
1: そうそうそう
0: もう素晴らしいです、うん、
2: 調子いいですね。
0: そうですね、朝からラジオ聞いて山本さんがまた調されてるぞ。
2: ちょっと気の毒になったくらい。
1: 山本が言えって言うんだもん、だって
3: 、ね、って言う、いや言えって言ってないんですよ。
1: 胸にホタテ貝とか言えって言う
3: の。いやそれはクリアさんが勝手に言ってるじゃないですか。
2: なりたい
3: なりたいみたい。
1: そしたら親方がなんかね、葉っぱ体で覚醒とか言うんだよ。
3: いや葉っぱ体の話が出たからね。
0: ダメですよ、あの市長の小松さん知らないんですから、多分時代がもう、
3: ね、そうですよ、時代がね。
0: そうですよ、半沢直樹の言葉言ってもし何ですかって言われましたもん。
2: 本当に
0: 知らないですよ。
2: 売買士も知らない、
0: 土下座も知らないって言ってましたもん。え、カイジでしょって言われました。その時に話して、この人カイジでしょ、ハンザーさんでしょ。
2: やっぱりもう時代ってそんなに進んでたんですね。失礼いたしました。というわけでですよ、はい、ここで今日紹介した内容覚えていますか？
0: はい、
2: まずは十勝麺ビレッジ、新しいお店が6月2日火曜日からオープンいたします、はい、そしてその後にお話しした十勝海鮮食堂では美味しい海鮮のもの、まあ、丼メインとはなりますけれども、小鉢もいろいろありますので、お酒を飲みたい方も十勝村で楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、では中井さん一言だけ。
0: 今日も天気がいいので、はい、皆さん遊びに来てください。
2: 小鉢さん一言だけ。
4: はい、あの十勝村はですね、本当に海鮮食堂を含めてですね、ラーメン麺ビレッジも新しくなりますし、ぜひ十勝村気軽に遊びに来てください。
2: 帯広競馬場にあります十勝村からお伝えしました。
1: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: 農家から直送の新鮮野菜、
6: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
5: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
6: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
5: 絶対行きたいショッピングモール、
6: そこはどこ？
5: 帯広競馬場十勝村。
7: 前にタクシーの乗り方を。

0: 教えておこう。まず道端で手を挙げて。
1: パパ、トヨタクシーなら配車アプリで呼べるよ。
0: 乗る前には小銭の準備を。
1: パパ、トヨタクシーならペイペイで支払えるよ。
0: トヨタクシーに乗りなさい。
2: どこだ、あの匂いも汚れも生ゴミ処理の面倒くささも一体どこにやった。
3: そう、犯人はこの私、全て消してやったわ、このディスポーザーでね。
2: ディスポーザー、
4: 生ゴミを細かく砕いて水で流すキッチンの救世主。リフォームするならディスポーザーのある生活を。あったかホーミング。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: FM ジャガニュース&ウェザ
7: ー。時刻は10時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。総務省は今日、2025年国勢調査の速報値を発表しました。2025年10月1日時点で、外国人を含む日本の人口は1億2304万9524人で、20年の前回調査から309万6575人減少。1920年の調査開始以来初めて減少に転じた15年調査から3回連続のマイナスで、減少幅は最大です。減少率も前回の 0.7% から 2.5% と 0.7% から 2.5% へと大幅に伸びました。総務省は死者数が出生数を上回る自然減の拡大が影響したと見ています。都道府県別では、東京、沖縄を除く45道府県で人口が減少。埼玉、千葉、神奈川、愛知が戦後初めてマイナスに転じました。東京一極集中に歯止めがかかっていない一方で、都市部でも人口減少が進んでいる実態が明らかになりました。新得町は JR 新得駅前周辺の再整備に伴って、12月の開業を目指していた温浴宿泊施設の開業時期を来年4月に延期することを決めました。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給不安により、外壁の断熱材の納期が大幅に遅れることが原因です。資材価格も大きく上昇する見通しで、町は6月定例会に補正予算を計上する方針です。温浴宿泊施設は地上3階地下1階建ての鉄筋コンクリート造で、総事業費はおよそ18億6000万円を見込んでいました。当初は9月中旬の完工、12月の開業を目指していましたが、外壁に使用する断熱材の納品時期が6月から9月へずれ込むことが分かり、完工時期が12月中旬、開業が4月へと、それぞれおよそ4ヶ月ずつ遅れる見込みとなりました。また11月末で閉館予定でした町営浴場は、温浴施設の開業まで営業期間を延長します。最後にお天気情報です。午前10時の気温、帯広 21.1 度でした。十勝管内10時で一番気温が高かったのは大気 23.2 度、一番低かったのは大津 15.4 度です。現在十勝北部に強風雷注意報、中部と南部に強風波浪雷注意報が発表されています。帯広の今日は曇りのち晴れ、降水確率は 20% 以下です。今日日中の最高気温23度の予想です。帯広の明日は曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方雨でしょう。降水確率は 20% 以下、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、ニュースとお天気をお伝えしました。
8: ザ・ビッグ、イーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎月29日は肉の日。牛肉、豚肉、鶏肉、ひき肉、今ついている本体価格からレジにて全品 10% オフ。毎月29日はザ・ビッグ、イーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
9: 今後の農業を作るのは
10: 僕たち、
11: 私たち、
12: フィールドオブドリーム。
13: 農業の今、今後を伝えます。日曜

0: 8時30分から放送。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。

さあこの時間は帯広市白樺16条東1丁目競馬場前ビッグヒーローからおすすめの中古車をご紹介します。紹介するのはビッグヒーローが扱っている中古車のごく一部です。ご希望の車種いろいろなことについては 41-0099 番 41-0099 番までぜひお問い合わせください。平成27年式ダイハツミラココア X4WD660cc 色はブラウン、走行距離は5万9000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、ナビ TV、オートエアコン、スマートキーがついて総額83万4000円です。平成27年式三菱 EK ワゴン ME アシスト 4WD660cc 色はブラウン、走行距離は9万1000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、ナビ、バックカメラ、衝突軽減ブレーキがついて総額48万4000円です。平成29年式ダイハツムーブ XSA2 4WD660cc 色は水色、走行距離は1万8000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、テレビ、バックカメラ、スマートアシストがついて総額84万3000円です。平成30年式スズキスペーシアハイブリッド X4WD660cc 色はライトグリーン2トン、走行距離は6万7000キロ、車検は来年8月、両側電動ドア、全方位モニター、ウィンドウディスプレイがついて総額119万9000円です。平成28年式トヨタアクア 1.5SFF1500cc 色はホワイト、走行距離は7万4000キロ、車検は来年8月まで、ナビ TV、ETC がついて総額85万3000円です。平成28年式トヨタプリウス 1.8S モデリスタセーフティープラス E4 1800cc 色はパールホワイト、走行距離は9万6000キロ、車検は来年11月まで、バックカメラ ETC、 エンジンスターターがついて総額169万5000円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付き販売です。3ヶ月または3000キロの保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099 営業時間は午前10時から午後6時半まで。また車の故障や板金塗装は親会社の帯広市西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械が導入されていて新車と同じような仕上がりになります。

0: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。

帯広市白樺16条東1丁目競馬場前のビッグヒーローからおすすめの中古車をご紹介します。平成27年式ダイハツミラココア X4WD660cc、 色はブラウン、走行距離は5万9000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、 ナビ TV、 オートエアコン、スマートキーが付いて総額83万4000円です。平成27年式三菱 EK ワゴン ME アシスト 4WD660cc、 色はブラウン、走行距離は9万1000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、 ナビ、バックカメラ、衝突軽減ブレーキが付いて総額48万4000円です。平成29年式ダイハツムーブ XSA2 4WD660cc、 色は水色、走行距離は1万8000キロ、車検は再来年5月まで、 Bluetooth、 テレビ、バックカメラ、スマートアシストがついて総額84万3000円です。平成30年式スズキスペーシアハイブリッド X4WD660cc、

660cc、 色はライトグリーン2トン、走行距離は67000km、車検は来年8月まで。両側電動ドア、全方位モニター、ウィンドウディスプレイがついて総額119万9000円です。平成28年式トヨタアクア 1.5S、 FF1500cc、 色はホワイト、走行距離は74000km、車検は来年8月まで。ナビ、TV、ETC がついて総額85万3000円です。平成28年式トヨタプリウス 1.8S モデリスタ、セーフティープラス E4、 1800cc、 色はパールホワイト、走行距離は9万6000キロ、車検は来年11月まで。バックカメラ、ETC、エンジンスターターがついて総額169万5千円です。ビッグヒーロー中古車センターは全車保証付き販売です。3ヶ月または3000キロの保証がついています。お電話でのお問い合わせは 41-0099、41-0099 まで。営業時間は午前10時から午後6時30分までです。また、車の故障や板金、塗装は親会社の帯広市西15条南16丁目西村自動車工業へどうぞ。焼き付け塗装の機械が導入されていて、新車と同じような仕上がりになります。ここまでは帯広市白樺16条東1丁目競馬場前、ビッグヒーロー中古車センターの提供でお送りしました。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
1: はーい。今日も元気だよ。
0: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
3: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
4: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
3: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えてお金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
9: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
10: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。

時刻は11時16分です。イベントインフォです。まずは水彩フクロウ展、市民ギャラリーで開催中なのでご紹介します。5月28日柏井電子版からご紹介してきます。 JR 帯広駅地下にあります帯広市民ギャラリーで6月2日まで、十勝館内の水彩画愛好家サークルの水彩フクロウが作品展を開催しています。みずみずしい感性と豊かな色合いの水彩作品が会場爽やかに彩っております。で、今回の作品展には20代から80代の25人がそれぞれ2から3点ずつ、計72点が出品されています。館内の風景をはじめとした国内外の景色を濃淡を生かした多彩な表現で描いた作品が目を引きます。重ね塗りのグレージングですとか、筆を使わないスタンピングなど多様な技法を見比べることもできます。水彩フクロウの代表は、自由に楽しく描いた作品をテーマにこだわらず自由に見ていただければと話しています。入場無料で、開催時間は午前10時から午後5時まで、最終日の6月2日は午後4時までです。続いては釣りについての情報です。シカリビスコで今期の遊魚解禁という記事が5月28日の勝前電子版に出ていました。ご紹介します。固有種のミヤベイワナが生息する鹿尾町のシカリビスコで27日遊魚を特別解禁するグレートフィッシングシカリビスコが始まりました。特別解禁は資源調査を目的に2005年から実施していて、釣り人はキャッチアンドリリースを守り、釣った魚の種類や大きさ、場所などを協会に報告しています。 NPO 法人北海道トラウトフィッシング協会によりますと、ミヤベイワナの生息数はピーク時におよそ10万尾を推計。2016年の連続台風の被害で大きく減少したものの、近年はおよそ5万尾で回復基調とされています。1日の定員は50人で、ファーストステージは6月28日まで、そしてセカンドステージは9月18日から10月4日まで。1人4190円でボートのレンタル2500円、ライフジャケットが500円。協会のホームページから参加申し込めるということなので、詳しくは5月28日昨日出てましたね、勝前電子版ご覧になってください。以上、イベントインフォでした。

0: 特番のご案内でやんす。
1: はい、
0: 明日午前10時から、まあ、人生のクロージングを考える、まあ、就活ですね、特別番組、うん、ハッピーエンドラジオを放送します。まあ就活というとなんかちょっと悲しいというかそういう感じがするかもしれませんが、明るい番組ですので、誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでいらっしゃるでしょうか。この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えできればと思います。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビューします。これからの人生どんなことを準備すべきか、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつかは考えることをさまざまなプロにお聞きします。担当 DJ は梶山さんと美穂。メッセージ募集しています。メッセージテーマは人生ラストまでにやりたい第

0: 1位。メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどをプレゼントいたします。また就活についての質問も受け付けております。メッセージはメールjaga@jaga.fm でお待ちしております。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ、放送は明日午前10時から午後1時まで。特番のご案内でした。親方は何かそういう、まあ人生の、
1: はい、
0: そのまあ就活っていうのは、
1: うん、
0: まあ誰もが死んじゃうわけで、
1: そうなんですよね。
0: その死んじゃうところじゃなくて、
1: うん、
0: こういつまでどのようにどう楽しんで生きていけいくかっていうことなんだよね。
1: そうですね。
0: まあ大和の場合はもう子供も中学生で、
1: はい、
0: まああと、まあ、10年もすれば見捨てられて、
1: 見捨てられることはないと思う。寂しい
0: 俺は俺の好きな人生を歩んでいくから。
1: いや
0: 東京に行くわとか、
1: でもね、本当になんかちょっとそのことを考えて、
0: うん、
1: 寂しくなることがあるんですよね。もうすでに中学上がったから、はい、そっか高校卒業まで6年でしょ、でそれで大学行ったとしてとか、でももう別れ、そっから家から通わなくなっちゃうよなとか、下手したら高校からね遠くの高校に行ったらもう一緒に住めないかもしれないとか考えると寂しくなっちゃうんだけど、だけどまあそれは息子の人生だから、そのね、うん、気持ちに応えてあげたいし応援したいなと思うから、もしこう離れていっちゃった時に自分は自分でどうやって生きておこうかなみたいなのは考えたりすることはありますね。
0: うん、例えばね、先月先々月かな、
1: うん、
0: はい、父は今息子が、家をね出て、
1: はい、
0: まあ一人で暮らしていて、うんうん、まあ市内ですけどね、で妻と娘と僕で自宅にいるわけですけれども、
1: はい、
0: まあ妻と娘がね僕をほったらかしにして、2週間旅行に出かけて、
1: なんかねお出かけされてたみたいで、
0: はい、
1: うん、
0: もう得意ですからね。
1: なんかでもいいですよね、うん、ちょっと長い期間ちょっとどっかに出てリフレッシュして楽しんでみたいなのね。
0: 行く方はいいよな、
1: うん、そう、行く方はすごいいいなと思って、でそれをいいよって送り出してあげるってことでしょ、クリアさんが。
0: いや
1: あれ
0: 知らない間に進ま、計画が進んでるから、
1: ね、まあ、でもそれで OK だとね、
0: いろいろ、OK、
1: ね、挑戦したりなんか遊びに行ったりしやすかったらいいな、そういうお家いいなと思いますけどね。
0: だけどそのお家も家族みんなで住むように設計されてるわけでしょ、
1: うん、そうなんです。
0: そしたらねやっぱり僕も自宅にいて一人で、
1: うん、
0: まあ、生活してるとさ、
1: はい、
0: やっぱり広いよなって思ったりだとか、
1: うん、
0: まあ洗濯したりゴミを出したりだとかいろいろとあるわけで、うん、そういう時にそういう時が来るかもしれないっていうことでしょ。
1: そうですね、まあ、長く生きるとね将来的にはそういうことがあるかもしれないとね、うん、
0: だから例えばそのリビングの機能をよりコンパクトにするだとか、
1: うん、
0: ね、寝室を2階から1階に下ろすだとか、
1: はい、
0: まあ、いろいろと考えることもあるのかな。
1: そうですね、で物の整理とかも必要になるし、
0: 今は夫婦寝室同じだけど、
1: うん、
0: ね、あの冷え切った関係になったりすると寝室別になるかもしれない。
1: 冷え切ってなくても別になることありますけどねうち別だし別に冷え切ってるわけじゃないけど ね、
0: もうね、
1: はい、
0: 寝るとき寝る時ぐらいは一緒の空気吸いたくないわみたいなね
1: いやそんなことないんですけど、ちょっと狭くなってきたかなみたいなね。
0: 太ったから。
1: いや違う、息子が大きくなったから。
0: あ、そっか、
1: 息子ちっちゃかった時はね、うん、息子真ん中にしてとかできたけど、
0: まあ例えばさ、
1: ね、広く寝たいじゃない。
0: で例えばさ、うん、その夫婦一人一人に例えば個室がまあ使えるようになりました、うんうん、で趣味に使おうと思うじゃない、
1: はい、
0: なんとなく、
1: うんうん、
0: でも趣味何あるのって。
1: はい、そこね。
0: 例えばね、あの子供が、独立していなくなったら子供部屋をじゃあ僕の書斎にして趣味に使おうと思った時に、
1: うん、
0: じゃあ何趣味あるのってね、
1: うん、
0: うん、でこう 仕事もリタイアして、うん、で終わってこれから夫婦の時間でいろんなことを夫婦2人でやろうねって言っても何するってなるわけ、
1: うん、
0: 旅行行くってそんな いつからし中旅行行けるわけでもないし、ね、
1: そうですね、
0: うん、
1: だから普段からなんかできること、
0: 僕が思うのは、うん、例えば60歳65歳、
1: はい、
0: 子供があの家を、ね、出て行った、そっからではなくてもう始まってなければいけないわけ、
1: うん、
0: だその定年して仕事を辞めて、まあ、それが60歳65歳なのか、そっからスタートしても、
1: うん
0: ね、定年後にじゃあ一緒に遊ぶ仲間がどれぐらいいるのかとかさ、
1: はい、
0: ね、65歳から何か新しいことを始めようって、でもその時はもう65歳よ、
1: うん
0: うん、で65歳から始められるものってじゃあ何があるんだろう
1: ね、
0: ね、そうじゃなくて例えば40代50代のうちからこう生涯打ち込めるものみたいなものが多分あった方がいいよねっていう、うんうん、それってすごい大事で、こう一人になったらこれをしようじゃなくて一人になったらより楽しむことが、もちろんね、あの時間ができてから新しいことを始めるっていうのも全然いいと思うんだけど、うん、
1: いいと思いますけどね、うん、本当に
0: だからやっぱりその先のことをこうイメージしながらね、毎日生活するっていうのは大事なことなんじゃないかなって、
1: うん
0: うん、だから体力もそうだし、ね、60歳65歳になってから、まあ、体を鍛えてよりかは今のうちからこうやってった方が、
1: うん、
0: だよく僕がねあの言ってるのは10年後の自分を今作っているんだと、
1: うん、
0: いうことですよね。だから65歳の時のために、ね、まあまあ体もそうだし、まあお友達作りとかもね、うん、それからやっぱり家族との関係性も大事で、まあいろんなことをねイメージしながら、番組を聞いていただければなと思います。そうするとすごくあのポジティブになれると思うんですよね。
1: はい。
0: うん、ポジティブになれる。旅行に行くって言ったって。お金払ってね行くのも素敵だけれども、うん、自転車でねどっか行くとかさ、それこそ歩いたりだとか、
1: はい、うん、それも楽しいと思います
0: でしょ、
1: う
0: ん、それが体づあの体力作りで歩くんじゃなくて、
1: うん、
0: ね、今日リナさんが言ってたけど毎日遠足に行けるみたいな、
1: うん、
0: そういう楽しみ方もできるわけじゃない、
1: ね、
0: 夫婦でお弁当持ってね、じゃあ今日はグリーンパークまで歩いていこうか、ね、帰りをバスでいいよね、
1: ね、歩きだからできることですよね、これね。
0: 歩きだからできること
1: もたくさん。帰りはバス乗ればいいよねとか。
0: そう、あと電動自転車だとかもすごくいい、はい、あの移動手段だったり道具だと思うし、うんうん、
1: はい、
0: うん、そうなったりね、あとはね子供たちが自立したらね、はい、こちらにサインをお願いしますと、
1: うん、ね、何でしょうか
0: 私は私、あなたはあなたの人生を歩んでくださいと、
1: うん、まあそういう方もいるかもしれないけれども、
0: ね、
1: うん、はい、
0: ね、夫婦でいることに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない、
1: まあ人それぞれだから夫婦それぞれだから ね、それはね、その人たちの人生ですから。
0: いやでもね、僕もあの、はい、米フのマスターにインタビューしましたけど、
1: うん、
0: 元気ですよ。もうポジティブの、だって、まあ、昨日の十勝魂でもう話をしたんですけど、うん、すごいことを言ってましたからね。
1: え、
0: うん、いつかやってみたいこととかありますかとかってないって言ってました。
1: あ、今やってるって、やりたいことはもうやっちゃってる。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: いつかやりたいことはないって、やりたいことが見つかったらすぐにやるから俺はみたいなね。
1: すごい
0: かっけーなーと思って。
1: かっこいいですね。
0: うん、ね、
1: うん、いいなそういう気持ちがすごいですよ、本当に、
0: ね、
1: すぐに歩み、もう一歩踏み出せるみたいなのがね、
0: いつか、
1: うん、
0: この用紙をね渡そうと、
1: はい、
0: じゃなくても今渡すみたいな。あなた、
1: それは分かんないけど、うん、
0: あなた、
1: はい、
0: ちょっとよろしいですか、こちらにサイン。なんだこれは、なんだこれはみたいな、そういうねYouTube のね漫画を最近よく見てる。
1: あ、影響されてるんですね。
0: そう、なんかね高齢者になって、
1: はい、
0: 婚活バスツアーに行く動画とか、
1: はい、
0: あの漫画のね、
1: うんうんうん
0: うん、そしたらなんかすごいドン引きされる行動ばっかり しちゃって男性が、
1: はい、
0: うん、そして結局ね女性からはソース感食らうみたいなね。俺の名前はクリア。

0: 山雅弘65歳。若い時はサッカー選手で鳴らし、仕事は DJ。 先日定年退職して、今は自分の時間を過ごそうと思っている。そんな俺が見つけたツアーがこいつだみたいなね。もうそういうのを見てね、婚活バスツアーのことも研究しとかないとね。
1: はい
0: 、はい、お互いにね。
1: お互いって、私は大丈夫です。
0: 大丈夫、見つけられる、
1: 大丈夫だと思う。あ、見つけられるじゃなくて。
0: あ、そういうこと。
1: 今いるから大丈夫だって。
0: あ、それ大変失礼いたしました。はい、新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン。さらなる進化を遂げ、新たなステージへ。人を思い、先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
4: ご来店は大盛りサービス、
5: お得。
2: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
4: 西四条南29丁目カレーショップ、ジャングルワン、ワウ店。
6: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブ、サラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
7: おうちカルギガ、
8: インターネットをお探しなら
7: おうちカルギガ、
8: おうちで Wi-Fi 使うなら
7: おうちカルギガ、
8: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。
9: ブタン、クズザンポラ、
10: フィリピンス、マガンダンアラウ、
11: ザンビア、マポナブティ、
12: インディア、ナマステ、
13: タンザニア、ハバーリ、
14: ワヌアトゥ、ワンクトラテ、
15: ハラタ、ナマスカラ、
16: ザンビア、ムチアニボンセ。
6: ハロージェイカフェ、毎週金曜日午後3時40分放送。
1: 時刻は11時37分です。ここで一つお知らせいきましょう。無印良品ハピオキノから、耳寄りなお知らせです。無印良品ハピオキノ店では、6月29日月曜日まで、無印良品のものとの向き合い方について多くの方に知ってほしいという気持ちから、リムジウィークを開催中です。リムジウィークの期間中は、ご不要になった無印良品の対象商品をお持ちいただいた無印良品会員様に、無印アプリのご提示で通常の3倍の30ポイントをプレゼントしています。また先着300名様限定でリムジステッカーもプレゼントいたします。今回回収対象となるのは、無印良品の衣料品、プラスチック収納用品、スキンケアペットボトル、羽毛布団、綿 100% タオルとなっています。この綿 100% タオルは今回からとなっていますね。お持ち込みいただいた際は、お近くのスタッフまでお声掛けいただき、ポイントが付与された後に回収ボックスまでお入れください。なお1回の持ち込み点数にかかわらず、ポイント付与は1日1回限りとなりますので、あらかじめご了承ください。またリムジウィークの期間中には、廃棄予定の店内バナーを使ってコインケース作りのワークショップも実施予定です。詳しい日程は無印良品ハピオキノのホームページのイベントカレンダーをご確認ください。無印良品のアプリダウンロードや LINE お友達登録をすることで、無印良品会員になることができます。回収対象商品の持ち込みやお買い物を通してポイントを貯めることができ、1ポイント1円としてご利用いただけます。この機会にぜひご登録ください。無印良品は、物を作り物を売る立場として、役割を終えた物の育成を考え、無理無駄の少ないリユースリサイクルの実現を目指しています。ぜひこの機会に、無印良品の資源循環活動にご参加ください。皆様のご来店お待ちしています。無印良品ハピオキノからお知らせでした。

0: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
3: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
4: 萩原建設工業です。
5: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に、森建設。
6: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りします。
7: 千葉エリナのみんなの色。皆さんこんにちは、パーソナリティの千葉エリナです。この番組は脳性麻痺で電動車椅子ユーザー、そしてヘルパーさんと家族の力を借りながら暮らしている重度障害のある私千葉エリナの視点でみんなの色を話しちゃう、そんな番組です。みんな違ってみんないい、いろんな色を持ってる人をゲストにお呼びしたり、私一人でいろんな帯広の色を話していくラジオです。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか？寒かったり暑かったりしてる日々が続いております。体調管理に気をつけて過ごしてください。このラジオを聞いて何か感じてもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。本日はゲストをお呼びしております。一般社団法人成長者の代表で絵本作家の小川ひろきさんです。2回目のゲスト出演になります。早速自己紹介をお願いします。
8: はい、小川ひろきと申します。普段はですね、一般社団法人成長者という法人で代表を務めながら、放課後等デイサービス、発達につまずきのある子どもたちの、放課後の支援の事業所を運営しています。その傍らで絵本の文章作家としても活動させていただいております。本日はよろしくお願いします。
7: お願いします。前回ゲストで来てくださった時は、
8: はい、
7: やっちゃれほっちゃれもっきっきーを、
8: はい、
7: 出版された時でしたよね。
8: そうですね、なので3年ぐらい前なのかなというふうに記憶をしてます、う
7: ん、なんかその時よりは私たち仲良くなってる気がするんですけど、
8: はい、いやもう本当に今毎週木曜日フリースクールも一緒にやって、あの時よりは週に1回顔合わせてちょっと呼吸が合ってきたかななんていうふうにも思います。
7: 嬉しいですね。あの結構フリースクールではいじられ担当みたいな部分があるんですけど、
8: はいはい、
7: なんで私のことをいじってくださるんでしょうか？
8: いや、いじられたそうな顔をしてるから。なんかいじらなきゃいけないなってしぶしぶいじってます。
7: しぶしぶなんですね。
8: しぶしぶいじってます。
7: しぶしぶであれはちょっと厳しすぎますよ、は
8: い、でもいじらないと話す用事もないので、はい、
7: それはそれでどうなんだ、無言
8: になっちゃうなと思って、はい、話しかける内容がいじることしかないかなっていう。
7: なるほどですね、はい、なんか最近もう一個本を出版されたそうで。
8: そうなんですよ、去年ですね、ちょうど1年前になるんですけど、2025年の4月30日に聞こえなくたってっていう、ですね、元北海道日本ハムファイターズで活躍されたサイレント系石井裕也さんっていう投手がいるんですけど、彼の実話をもとに絵本を出版させていただきました。
7: 私これあのまだ買ってはいないんですけど、今度買わせていただきますので。
8: 、はい、もう1年経ってますよね。
7: 安くしてください。なんていうのは嘘で、定価で買います。それでは小川さんのリクエスト曲をかけたいと思います。何の曲をリクエストされますか？
8: はい、その石井裕也さんが現役の時この入場曲として使われてた曲なんですけど、世界の終わりの RPG を、はい、選びました。

0: お聴きいただいた曲は世界の終わりの RPG でした。お母さん聞こえなくたってはどんな思いで書かれたんでしょうか。
1: はい、ですね、実はこの絵本作る前からずっと石井裕也さんと交流があったんですよね。僕がこう主催をして帯広ろう学校聴覚支援学校にお招きして交流をしてたりとか、そんなご縁から彼の引退試合に呼んでいただいたんですよ。その時に家族が来てて、お子さんが当時2歳ぐらいだったのかな、抱っこしてこう札幌ドームをぐるっと一周回った時に、僕は20年福祉の仕事をしているので良くも悪くもこのお子さん、お父さんがプロ野球選手だったっていう記憶も多分そこまで残らないだろうし、小学校とか上がった時にこうお父さんが耳が聞こえないってことはちょっとこう喋り方も独特になっちゃうので揶揄される日が来てしまうのかな、だから自分の父ちゃんってこんなにすごかったんだよっていうのを残したいなと思って、いわゆる伝記

0: みたいな感じのイメージで書き始めました。
1: 初めて読み聞かせで聞かせてもらった時は、
0: はい、
1: すごくなんか私も感じるものがあって、
0: はい、
1: なんかできないって決めつけるのではなくて、うんうん、どうやってできるのかなっていうのを監督と一緒に考えてやってくっていうお話だったと思うんですけど、うんうん、私プロ野球選手とかそんな大それたものじゃないですけど、
0: はい、
1: なんか似てる感情があるなとは思いました、
0: うんうん、なんかこうみんな自分の苦手なことってあると思うんですよ、うんうん、僕も絵本で言うと文章作家なので絵が描けないんですよ、
1: うんうん、
0: そうなると出版社に持ち込んだりコンテストに応募する時の制約ってかなり狭いんですよ。だいたい絵本は完成されたものでコンテストが開催されてたり、うん、出版社が見てくれる短所だなって思っていたんですけど、うん、これ逆に考えると自分の書きたいストーリーを書いていいっていうことだと思ったんですよね、
1: うん、
0: 自分が例えば動物の絵が得意な、
1: うん、
0: だったら主人公を動物にするしかなくなっちゃう。でも自分が絵描かないから好きな物語書いていいんだなってこう自分の視点を変えると短所が長所になるっていうのはみんな持ってるんじゃないかなと、
1: うん、
0: なので障害とか関係なくみんなのなんかこう背中を押せるような絵本になったらいいななんていうふうにも思っています。
1: すごいなんかいつもの小川さんじゃないので私はちょっと小川さんのことを尊敬してたんですけどこうレベルが上がりましたね。
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。私は今 NPO 法人みんなのポラリスボッチャで十勝帯広に普及させようと頑張っているところです。ラジオを聞いている皆様が興味があれば第1、第3、第5金曜日19時から21時までグリーンプラザにてボッチャを行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。このラジオは UG トラックス同等萩原建設工業森建設の提供でお送りいたしました。たくさんのみんなの色を話して何かを感じてもらえたら嬉しいです。みんなの色を受け入れていける世の中を。皆さんまた来週。お相手は千葉絵乃でした。
0: ガオガオ
1: 千葉絵里奈のみんなの色。
2: 千葉絵里奈のみんなの色。この番組は UD トラックス同等萩原建設工業森建設の提供でお送りしました。
3: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
4: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
5: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
6: 住みやすい十勝です。
5: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
7: 美しい十勝です。
5: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
8: 萩原建設工業です。
9: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に。森建設。
10: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
11: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため。環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
12: ニュース&ウェザー。仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りします。
13: あなたにとって仕事とは？
14: 生きがいです。
15: 誰かの役に立つためです。
16: やっぱりお金かな。
17: 空いた時間を有効に使うこと。
18: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる。仕事のことなら人材派遣の北海道。
7: FM Jaga News and Weather。
2: 時刻は11時55分です。ニュースとお天気をお伝えします。十勝のニュース、勝前電子版からお伝えします。総務省は今日、2025年国勢調査の速報値を発表しました。2025年10月1日時点で、外国人を含む日本の人口は1億2,304万9,524人で、20年の前回調査から309万6,575人減少。1920年の調査開始以来初めて減少に転じた15年調査から3年連続のマイナスで、減少幅は最大です。減少率も前回の 0.7% から 2.5% へと大幅に伸びました。総務省は死者数が出生数を上回る自然減の拡大が影響したとみています。都道府県別では東京、沖縄を除く45道府県で人口が減少。埼玉、千葉、神奈川、愛知が戦後初めてマイナスに転じました。東京一極集中に歯止めがかかっていない一方で、都市部でも人口減少が進んでいる実態が明らかになりました。北連農業協同組合連合会は昨日、2026年度の肥料価格についてメーカー各社との交渉が前年度に対して平均 24.7% の値上がりで決着したと発表しました。中東情勢の悪化により世界規模で主要原料の尿素やリン胺、塩化カリなどの価格が上昇しているため、大幅な値上げを受け入れる格好となりました。肥料価格の値上がりは3年連続、値上げ水準が 20% 以上となるのは22年度以来4年ぶりとなります。続いてお天気情報です。11時の気温です。帯広は 22.2 度でした。十勝管内11時で一番気温が高かったのは幕別町抜かない 23.4 度、一番低かったのは大津 15.9 度でした。現在十勝北部に雷強風注意報、中部と南部に雷強風波浪注意報が発表されています。帯広の今日は曇り夜晴れ、ところにより夕方まで雷でしょう。降水確率は 0% です。今日日中の最高気温24度の予想です。帯広の明日は曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方まで雷を伴うでしょう。降水確率は 20% 以下です。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は23度の予想です。札幌の今日は曇り夜晴れ、ところにより昼前雨、予想最高気温は19度です。東京の今日は曇り昼過ぎから夕方晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。最高気温31度です。
13: あなたにとって仕事とは？
14: 生きがいです。
15: 誰かの役に立つためです。
16: やっぱりお金かな。
17: 空いた時間を有効に使うこと。
18: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
12: ニュース&ウェザー、仕事のことなら人材派遣の株式会社北海道の提供でお送りしました。
5: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
19: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円、お買い求めはお早めに。
20: 潤んだ声で
21: 取り留めのない話を聞くよ。
22: するよ。
21: 加藤かな子と
22: 大沢拓也、
21: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
23: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマに、ワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: 時刻はお昼正午を回りました。フライドポテト揚げ揚げ金曜日、お送りしています。お相手は山本めぐみと
1: クリア、まあ、正弘です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。何ふざけてるんですか。まあ、正弘です。楽しくなってきましたか。まあ、揚げ揚げでいきましょうという番組なのでね、いいですか。あ、なんで急にテンション下がっちゃうんですか。あれ、
1: 別に
0: 別に別に、そうですか、別にですか。まあいいでしょう。この時間はランキングのコーナーです。
1: すいません、
0: はい、
1: 私の大先生の口癖をね、
0: はい、
1: 僕が使うのはいいんですけど、
0: うん、
1: パクるのやめてほしいんですけど。
0: あ、なんかパクりました。
1: いや、あんた分かってるでしょ、自分で自分でね。
0: そうですね、失礼いたしました。許可いただいてないのでね、はい、私が勝手に使うのは良くないかもしれません。
1: 良くないです
0: ね。
1: ね、
0: わかりました。
1: はい、
0: じゃあね、この時間はランキングなんです。はい、
1: はい、
0: その時に山本が気になることやもののランキングを調べてご紹介するコーナーです。今日は5月29日で、もう十勝管内も小学校、中学校、運動会、体育祭シーズンに入りました。
1: うん、
0: ね、明日体育祭という、まあ、中学校だったり義務教育学校もあると思いますね。お父さんお母さん、お子さんのね、まあ、準備とかも見守ってあげていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: はい、今日はそういうことでも運動会とか体育祭で盛り上がる曲ランキングっていうのを調べてみました。音楽遊びエンタメの総合ウェブメディアラグミュージックに載っておりました。最近の最新の運動会体育祭で盛り上がる曲を、再生数の多かった曲を順番にランキング形式で紹介しておりますので、こちらをご紹介していきます。
1: 天国と地獄じゃないのやっぱり
0: ね、
1: うん、
0: 入ってるかな。
1: 聞
0: きたいですよね。
1: テテテテ、あとは
0: 走りたいよね。
1: あとは UWF のテーマだね。
0: どんな感じですか。
1: テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテみたいなね。
0: はい、あ、いいですね、盛り上がりそうですね。
1: うん、あと、はい、それで言うと、橋本真也の入場曲である爆笑宣言。
0: あ、どんな曲でしょう。
1: テレレレテテレテテテレレレテテテテ
0: テ、いいですね、
1: うん、
0: そういう曲ももちろん盛り上がると思うんですが、
1: はい、
0: 今回こちらのサイトでトップ10上がってましたのでご紹介してきますね。では第10位、オフィシャルヒゲダンディズム宿命です。
1: あ、
0: 盛り上がりますよね。2019年にリリースしてました、ね、
1: 先週までは、
0: はい、
1: 勝ち前特別チケット受付、はい、
0: うん、
1: ね、やっておりましたけども、
0: ね、ジャガでも、
1: はい、
0: ご紹介させていただきました。
1: いらっしゃるでしょうかね。
0: ね、
1: うん、
0: もうね、この曲も運動会に向けて頑張ってきた日々にエールを送るとともに、当日を迎えた学生さんを勇気づけてくれる楽曲だと思います。華やかなブラスバンドの音色と絡み合う情熱なバンドサウンドが心に響く曲、熱い曲ですよね。もう自分らしく突き進むことの大切さを教えてくれるような、そんな曲だと思います。では第9位、ヨネズケンシピースサイン。これだんだんと盛り上がっていくイントロもね、かっこいいと思いますし、アニメの僕のヒーローアカデミアのオープニングだったこともあるんですよね、
1: はい、
0: とても話題になった曲だと思います。私も大好きで、まあ、疾走感のあるギターロックサウンドでサビに向かってどんどん熱量が高まっていく曲展開がね、聴いてるだけでこうやる気が出てくるっていう感じがあると思います。こうね、自分の弱さと向き合いながらも前に進もうとする力強いメッセージが込められていて、運動会のリレーとか応援合戦にもいいんじゃないでしょうか。
1: いいね、自分としか戦ってないからね。
0: そうでしょ、クリアさんぴったりだと思いますよ。
1: はい、
0: はい、では第8位、七平ポケダンス。また可愛い曲になりましたね。これポケモンですね。ポップとダンスミュージックが融合した元気いっぱいのアップチューン。2024年のポケモンデーを記念して制作され、各地方のパートナーポケモンとトレーナーが一緒に踊る可愛らしいアニメーションミュージックビデオとともに公開されたということで、まあ、友情や日々の楽しみをテーマにした歌詞で、聞く人の心を温かく包み込んでくれる、あと耳に残るメロディーと可愛らしい歌声で運動会体育祭を盛り上げるのにぴったりというふうに出てますね。

0: では第7位、ワニマ、共にですね、ワニマですね、友情や希望、困難を乗り越える力強さを歌い上げる楽曲です。エネルギーと勇気を聞く人に与えます。 CM ソングのねとしても使われたそうです。
1: そんな何、勇気と
0: 勇気と、うん、聞く、エネルギーと勇気を聞く人に与えてくる、まあ、ワニマって聞きます、まあ、
1: 運動会体育祭だろ、
0: はい、
1: そこまで熱くというか、
0: いや、いいんじゃないですか、まあ、曲は熱くでもいいんじゃないですか。
1: 勇気と
0: エネルギーを与えますって書いてある。あ、はい、で、あのメンバーのふるさと熊本への深い愛情と復興への願いも詰め込まれているということで、2017年の NHK 紅白歌合戦でも披露された曲です。
1: 先月行ってきたからね、僕、熊本ね。
0: あ、そうですか。
1: いや、言ったじゃん。
0: あ、そうだ、
1: 息子と一緒に
0: ね、お休みいただいて行ってました。息子さんとね、いただいてましたもんね。クリアさん
1: 1日だけだろ、
0: お休みいただいて月曜日お休みいただいて、いや、本当にね、でも楽しそうでした。いろいろ上がってたけど SNS で、うん、あー、また流れてきたって見てましたけどね。熊本に行ってましたね。
1: 他の家族は4泊してるところを、僕と息子は2泊で切り上げて、うん、
0: それは大変でした
1: ね。
0: うん、
1: 帰ってきてるわけです
0: よ。弾丸でしたね。
1: 息子と一緒だからナンパもできないしさ。
0: そりゃそうだ、
1: 密会もできないし
0: ね。え、
1: うん、
0: もうしないでください、そんなことはね。じゃあワニマの曲が7位でした。では第6位です。世界の終わり、最高到達点です。アニメワンピースのオープニングテーマとしても起用されていました。熱い応援歌です。弱さを受け入れて前進する勇気や、他者を支えるための自己成長という普遍的なテーマを壮大なサウンドともに表現しております。
1: 運動会でしょ、
0: はい、
1: 運動会体育祭で何、普遍的な、何、
0: 普遍的なテーマを壮大なサウンドとともに表現しております。
1: その前のくだりは何だって、
0: 弱さを受け入れて前進する勇気、いや、これね、
1: 体育祭と運動会で別に自分の弱さを受け入れる必要ないよ。
0: あるよ。クリアさんは体育とか得意だった方だと思うんですけど、うん、
1: あと美白で美脚ね、
0: うん、そうなんだけど、まあそれはつけなくてもいいんだけど、うん、まあ体育が苦手な人だっているじゃないですか。まあだからね、ちょっと苦手だな運動会って、でも頑張って練習しようっていう方だっていると思う。私もそんなに得意な方じゃなかったから、だからここ弱いけど、もうそれを受け入れて頑張って練習して速くなるぞとかね、
1: しょい込む必要もないし運動会体育祭だからな
0: まあね、うん、そうなんだけれども、そういう時にもね、
1: これが部活の試合とかだったら、うん、はい、それはわかる、
0: はい、
1: お祭りだから、
0: うん、
1: 運動会体育祭とかっていうのはね、
0: いや、でも結構本気ですよね。すごい頑張ってますよね、みんな。子供たちの話とか周りのママ友とかにも聞きますけど、ま
1: あ、本気は出すよね。
0: めっちゃ本気出して練習してる子が多いイメージがありますけどね。
1: 練習
0: だって疲れて帰ってくるよ、結構うちの息子もボケーっとしてますよ。
1: あ、それ性格なんじゃない
0: 。違う違う、うちも結構いろいろコツコツやるタイプなんですけど、やっぱり疲れちゃうとボーってなっちゃってる感じはありますよ、最近はね。その体育祭の練習とか準備とかでね、はい、そういう、だからね、まあそういうね、自分の限界に挑戦したい時にも味方になってくれる曲なんじゃないかなと思います。
1: 中学生の時だったらさ、
0: はい、
1: 中学校卒業した先輩とかも見に来たりするじゃん。
0: おお、
1: で、ちょっと、
0: ま、あ、そうかも。
1: ちょっとまぶくなった高校生になったあのね、女子の先輩とかさ、
0: うん、
1: クリア元気とかです、あざすみたいな、
0: はい、
1: ね、今度すいませんね、
0: 何ですか何その後何ですか、
1: 出す
0: ね、まあそういうね、ちょっとドキドキすることもあるかもしれないですね。では第5位です。嵐、ハピネス。国民的グループとして長年親しまれてきました。嵐のヒットナンバーですね。2007年に発売されたんですけど、だいぶ経ってるように感じないですよね。いつ聞いてもね、いい曲だな。
1: 走り出せ、
0: そう、
1: 走り出せ、
0: そうなんですよ。過去を振り返るよりも新しい場所へ進もうというメッセージが込められているということでね。
1: 札幌ドームの嵐のライブの規制退場アナウンスをステージの上で僕やりましたから、
0: はい、
1: え？
0: あ、そうでしたっけ。
1: そうですよ、
0: すごかったんじゃないですか。
1: すごいですよ
0: ね。
1: ちょっと前まで嵐がそれこそ、
0: うん、
1: アンコールで走り出せ走り出せって、うん、
0: はい、
1: で終わって

0: 嵐がの皆さんがはけた瞬間に僕はステージに上がってって、
1: はい、
0: これから規制退場を行いますみたいな、
1: うんうん、
0: すごかったですよ走り出せは
1: ねえ。
0: 僕はあの裏だったんでステージの、
1: はい、うんうん、あ裏か
0: 裏
1: 裏からなんか見れました、あのモニターで見るみたいな感じですか。
0: モニターで見れましたけど、うん、すごいですよあのファンの熱狂が、
1: うん
0: うん、
1: そうでしょう、それは嵐だもん。
0: 僕の目の前をジュニアが通っていって、
1: はい、うん、
0: そして最後の曲2曲目ぐらいでステージに合流して、で最初はあの全然分からなかったんですよ、それがジュニアだって。
1: はい、うん、何年前ぐらいですか。
0: 嵐の20周年とか25周年ツアーで、
1: すごいことに関わってましたね。
0: でもね証拠がないんだよね。
1: あ、証拠、あ、そうか、その時写真撮ったとかでもないし、
0: 写真とかあのね、
1: まあ、お仕事で行ってるからね、現金なので、うん、お仕事で行ってますしね、
0: 持ち込み自体がダメです
1: ね、うんうん、だと思う。
0: そうだから、うん、あの僕の言ってることは嘘かもしれない、はい、証拠がないからね。
1: 証拠がないから、
0: うん、残念だけどさ。
1: ねえ、まあしょうがないですよね。でもこの嵐のハピネスがね、やっぱりこの運動会にぴったりということで、
0: うん、
1: 第5位になっています。では第4位、ファンキーモンキーベイビーズ、あと一つ。あの応援ソングの定番って言ってもいいんじゃないでしょうかね。夏の高校野球応援ソングとして多くの人々の記憶に刻まれている名曲です。2010年リリースですね。困難な状況でももう一歩踏み出せば願いに近づけるというメッセージが込められております。
0: あと一つね、
1: あと一つ、
0: すいません、あと一つ2粒欲しいんですけどみたいな。
1: 何何、
0: ちょっとまだ少し残ってるから、あと一つだけ、
1: 2粒ね。これはもう本当熱いエールを送る曲だからね、2粒をくださいじゃないのでね。では第3位、ミセスグリーンアップル、青と夏。夏のきらめきと疾走感があふれるこの曲は運動会や体育祭の BGM にうってつけです。そうかね、バンドサウンド、青春の輝きを切り取ったような世界観がこの楽曲の魅力。汗を流して頑張る人の心に響くエールとなるはずです。
0: それもわかるんだけど、
1: はい、
0: まあ、さっきも言う通り、
1: うん、
0: あんまり熱い音楽をかけちゃうと、
1: うん、
0: それこそそういうムードになるじゃない。
1: まあね、暑くなりますよね。
0: そうそう、僕はそれが、うん、まあ、いけないというか、
1: うん、
0: もっとリラックスする時間も作ってあげて、じゃないと走るのが苦手な子とかはそういうムードになるでしょ。
1: 緊張してますね。うん、確かに緊張するかも。
0: リラックスする曲とかも入れてあげて、
1: うん、
0: でこれは戦いじゃなくて、
1: うん、
0: ね、あの赤組対白組がみんなでね一緒に、なんて言ったらいいのかな、まあ遊びでもないけれども、
1: はい、
0: っていうところだから、そんな真剣になってね、1位がすごくて、
1: ね、
0: 最下位がとかじゃなくて、
1: うん、
0: 楽しむのが大事だから、
1: はい、
0: だからあんまり煽りすぎるとね、
1: うーん、曲でね、うん、曲で煽りすぎるのも、
0: 煽りすぎるとさ、
1: うん、
0: あの僕みたいに血気盛んな人間は、
1: はい、
0: そのテンションも当然上がってくるわけ。
1: うん、上がりますよね。
0: 逆にあの走るのが苦手な子とかはそれで逆にちょっと大丈夫かなみたいになっちゃう、
1: 萎縮しちゃうかな。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: だからあのそうじゃなくて、
1: はい、
0: 柔らかくね、
1: うん
0: うん、だからあのディスコに行っててもさ、
1: はい、
0: アゲアゲの曲ばっかりかけてたら、
1: はい、
0: みんなね、
1: うん、
0: オスメスみたいになっちゃうから、じゃなくてちょっとリラックスするミディアムなものだとか、
1: そうですね、ちょっと曲もねいろいろかかりますもんね、
0: 間に入れて頭を冷やすというかね、
1: うん、
0: ちょっとお手洗いに行ったり涼んだりするようなところも、だからね、
1: うん、
0: うん、だからミスチルのさちょっと静かな曲とかさ、
1: あ、
0: そういうのがいいと思うよ。
1: いい、ね、うんうんうん、
0: うん、
1: そういう曲もいいんじゃないかな。
0: もう一回もう一回みたいなね、
1: はい、あ、いいですよねミスチル。私高校の時の体育祭とかでも流れてたんじゃない、うん、スポーツ大会だったかな、なんか流れてたと思う。
0: 学祭かな、やってみようとかさ、
1: うんうん、
0: そうやってなると、
1: はい、も
0: うどんどんどんどんあの
1: まあね、テンションとか
0: バチバチしてくるから、
1: そうですね、
0: そう
1: そうですね、
0: だと思う僕はね、うん、
1: じゃあ第2位は何でしょうか。ミセスグリーンアップル、アポロドロス。これはですね2024年にリリースされまして、パリオリンピックの中継でも使用されていました。 目標に向かって進む過程の苦しみや不安、そしてそれを乗り越える力強さが描かれています。すいません、
0: 何度も言う通り、
1: すいません、このサイトのご紹介なので、
0: は
1: い、
0: まあ、ただね、運動会、
1: そう、ただね、あれなの、聞く人の心に深い感動と勇気を与える、まさに挑戦する全ての人への応援歌と言えるでしょう。
0: 僕はハーフタイムに歌ってあげますよ、ミセスマーメイド。
1: ミセスマーメイド、どんな感じで歌ってくれますか？
0: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン

0: いいですね、マイク1本持ってね。
1: そうそうそう、
0: 歌ってくれたら
1: 僕は
0: ちょっと和らぐかも。
1: あれよ、あの山里幼稚園の運動会の、MC を2回やってるから。
0: はあ、2回。
1: そう、
0: 保護ほほん、
1: あの山里幼稚園は、
0: あ違うか、
1: え山里幼稚園は年間通じて何かしらお父さんお母さんは、
0: うん、そうです、なんかお仕事っていうかお手伝いとかがあるんですよね。そうそう
1: そ
0: う、確か
1: で、それのミーティングに妻が行ってくれた時に、うん、あのクリアさんってご主人ってもしかして、うん、あのジャガのクリアさんですかって、そうです、
0: うん、
1: ってなったら、その運動会の司会は誰やりますかってなったら、うん、他の人はなかなか ね
0: やりにくいかもしれない。
1: やりにくいでしょ、
0: 逆に
1: やりにくい、
0: はい、ね、やりにくいかもしれない。
1: でやりました、
0: うん、
1: だその後で高木くんの息子が山里に入って、うん、同じように MC をやったらしいよ。
0: あ、やっぱり、まあ、そうなんですね。
1: あと、
0: うん、
1: 京北小学校とか第一中学校の玉入れの PTA の玉入れの MC を、
0: あらやりましたか。
1: やった
0: そう、 PTA でお手伝いすることってね結構ありますもんね。
1: PTA じゃないんだよ。
0: PTA じゃないのに。そうなんでなんでですか。
1: 頼みに来て
0: はい、
1: うん、
0: まあ、でもそういうのありますよね。仕事がこういう仕事だから、なんだかの進行をするときに誰がやるってなったら声かかりますよね。
1: めちゃくちゃ嬉しい。
0: うん、わかります、うん、それは、あ、ここの進行お願いみたいな、
1: ね、そうそう、
0: うん、
1: ね、それ喜んでいただけるんだったら、はい、本当めっちゃありがたいですよ
0: ね。
1: うん、だから呼んでください、その辺の公園でやっている花火ね、
0: うん、
1: お友達集めて花火やるんだったら、
0: はい、
1: 僕呼んでくれたら
0: やりますか。
1: ラジカセ持ってって、
0: はい
1: はい
0: ね、レベル調整とかしながら、
1: そうそうそう、
0: プログラム
1: 3番閃光花火みたいなね。
0: いいですね盛り上がりそうですけど、
1: グランドフィナーレね、
0: 何花火にしましょう。グランドフィナーレ、
1: ドラゴン打ち上げと、そして24連発の打ち上げ、
0: いいですね、
1: ね、
0: いいですね、
1: シュポーンシュポーン、はい、シュポーンみたいなね。
0: ね、ちょっと音楽かけながら、ね、
1: 音楽かけて、
0: はい、
1: さあそれでは花火交換タイムです。隣のお友達と今手に持ってる花火を交換して、そしてね、お互いに火をつけてください。おっと、火をつけるのは花火ですよ、ハートには火をつけないでみたいな。
0: はい、まあ、そこまで言っていいのかどうかだけどね
1: いいだろ
0: いいですね、まあ、盛り上がりますね、そういうのもね。
1: そう、
0: じゃあ第1位いきましょう。ミセスグリーンアップルスタート、耳に残るメロディーのミセスグリーンアップルのスタート、子供から大人まで親しみやすい曲で、まあ、イントロから勢いのある曲です。前向きなメロディーがより会場に一体感を出してくれるんじゃないでしょうか。1位から3位までミセスグリーンアップルでした ね。10位の私はヒゲダンの宿命も大好きですけれどもね。
1: あれなんで橋本慎也の爆笑宣言と、
0: ね、
1: UWF が入ってない
0: 入ってなかったですね、残念ながら。
1: もうなんだその言い方バカにしてるのか、おい、はい、UWF
0: このサイトのランキングには入ってなかったけど、うん、どこかのサイトのランキングにはもしかしたら入ってたかもしれません
1: ね。え、
0: ね、
1: 選手入場とかだったらてーてーてーてーてーてーてーてーて
0: 今入ってきた立ってやってた、今やってた、入ってきた、こういう風にね、
1: はい、
0: はい、以上ランキングのコーナーでした。
2: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。
3: トカチと言ったら
4: 小麦生産量日本一。
3: トカチと言ったら
4: パンパンパパン。
3: トカチと言ったら
4: パンパンパンパンパパパンパパン。
5: トカチといえばパン、これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
6: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか。勝ち前電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに、勝ち前電子版アプリで検索。
7: 明日をもっと

0: と素敵に。トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は 23-2323 まで。
1: WBC 感動した。
2: どんなところが？
1: 企業向けのソフトウェア開発やセキュリティ対策、ホームページの企画制作や運用サポートに全力を注いでいるところ。
2: その WBC って？
3: トカチと帯広の企業に寄り添うワイドバンドコンピュータ。
2: 時刻は12時21分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース勝前電子版からお伝えします。総務省は今日2025年国勢調査の速報値を発表しました。2025年10月1日時点で外国人を含む日本の人口は1億2,304万9,524人で、20年の前回調査から309万6,575人減少。1920年の調査開始以来初めて減少に転じた15年調査から3年連続のマイナスで、減少幅は最大です。減少率も前回の 0.7% から 2.5% へと大幅に伸びました。総務省は死者数が出生数を上回る自然減の拡大が影響したとみています。都道府県別では、東京、沖縄を除く45道府県で人口が減少。埼玉、千葉、神奈川、愛知が戦後初めてマイナスに転じました。東京一極集中に歯止めがかかっていない一方で、都市部でも人口減少が進んでいる実態が明らかになりました。北連農業協同組合連合会は昨日、2026年度の肥料価格についてメーカー各社との交渉が前年度に対して平均 24.7% の値上がりで決着したと発表しました。中東情勢の悪化により、世界規模で主要原料の尿素やリン胺、塩化カリなどの価格が上昇しているため、大幅な値上げを受け入れる格好となりました。肥料価格の値上がりは3年連続、値上げ水準が 20% と 20% 以上となるのは22年度以来4年ぶりとなります。道は昨日、新型コロナウイルスとインフルエンザの18日から24日の発生動向を発表しました。十勝管内の新型コロナの1定点医療機関あたりの患者数は2週ぶりに0人でした。全道は 0.18 人で、前の週から 0.12 人減。管内の定点あたりのインフルエンザの患者数は 0.14 人で、前の週から 0.15 人減。全道では 0.16 人減り 0.06 人でした。最後にお天気情報です。12時の気温、帯広は 22.7 度でした。十勝管内で12時で一番気温が高かったのは陸別の 23.3 度、一番低かったのは新徳の 15.2 度でした。現在十勝の北部に雷注意報と強風注意報、そして中部と南部には雷注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。帯広の今日は曇り、夜晴れ、ところにより夕方まで雷でしょう。降水確率は 10% です。今日日中の最高気温24度の予想です。帯広の明日は曇り時々晴れ、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率は 20% 以下です。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温23度の予想です。札幌の今日は曇り、夜晴れ、ところにより昼前雨、予想最高気温19度です。旭川の今日は雨、昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。予想最高気温17度です。釧路の今日は晴れ時々曇り、ところにより夕方まで霧でしょう。予想最高気温は20度です。東京の今日は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。予想最高気温は31度となっています。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。

0: 時刻は12時25分です。フライドポテト揚げ揚げ金曜日、そろそろお別れの時間となりました。
1: はい、
0: お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ね、週末楽しみにしていることをメッセージもいただきましたけれども、うん、まあ週末ね、お子さんが中学生とか義務教育学校の方、体育祭応援っていう方もいらっしゃるのかなと思います。はい、
1: まあそして桜祭りもね、
0: はい、桜祭り
1: 行きたかったな、
0: ね、あの十勝村のコーナーでお話しされてましたよね、はい、
1: そうね、
0: うんうんうん、でいろんなイベントとかもありますので、うんね、気になったところをチェックしてね、行ける方もお出かけしてみてください、ね、あとは、まあ、安全運転でね、心と時間に余裕を持って安全運転で楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、フライドポテト揚げ揚げ金曜日、ここまでのお相手は山本めぐみと
1: クリア正弘でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23-HiHi。
1: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎月29日は肉の日。牛肉、豚肉、鶏肉、ひき肉、今ついている本体価格からレジにて全品 10% オフ。毎月29日はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
2: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
3: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思いこだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒。トカチコラボレイディオ、この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、 MC まぶです。
1: 皆さんこんにちは、 DJ かぞです。
0: 取り合わせて
1: グリーン建設です。さあ今週もやってまいりました、5月最後の、はい、金曜日、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか。どうぞ。
0: はい、
1: ちょっとあの目にゴミが
0: 花粉症ですか。
1: わからないですか。
0: どうですか。
1: いや
0: 今年花粉さん、
1: マジでやばいです。
0: あまり花粉症のお話してなかったですけど、
1: マジでやばいです
0: 今年は。
1: もう多分結構今年花粉になったって方、うん、周りにもわんさかいるんですけども、
0: ね、今ね北海道のね白黒花粉ですが、
1: はいはい、私はスギ花粉も両方持っているの で、ね、2月3月の前半、まあ3月はですね、うん、東京出張行くたんびにもうなんか
0: ね、
1: ひどかったんですよね。で北海道最高と思ってたのが今の4月の後半、5月はお柱かばかりで、まあひどい思いにしましてです
0: ね。予防はどうなさってるんですか。
1: 私は、
0: はい、
1: スギ花粉は、うん、2月の中旬に東京出張に行ったら注射をします。
0: はい、はい、
1: 予防というかその、まあ、ブロック注射というんですか、うん、はい、ステープラス薬を飲みます、うん、で、その注射はすごい効果があるんですですが、はい、どうやらスギ花粉にしか効かないみたいな。
0: ああそうなんだ。
1: いやどうやらですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 白樺に対応してる注射がないようなことをちらっと聞いてちょっと困ったなと思ってます、うんうん、でも結果ですよ、僕出張東京出張も次に2、3回あるじゃないですか、はいはい、ってことは2月3月4月5月の4ヶ月間はもう花粉に悩まされてるっていうのがあって、はい、いやちょっとしんどいなと、
0: ね、
1: もう来年から海外逃亡するしかないですよガチで。
0: あらところあったり、
1: まあ花粉のない
0: 国、花粉のない国ってあるんですか。
1: いやまあ少なくともあれでしょうね、スギ花粉、白樺花粉がない、
0: うんうんうん、
1: でも本当にそういうレベルかなともはや思っていて、
0: うん、結構でもね、はい、そういう方いらっしゃるみ
1: たいです。あマジですか。
0: いや僕も聞いたことがあって、なんかその花粉のない場所に行くっていう、はいはい、結構大変な方が一度いらっしゃったので、やっぱりそういう悩まれてる結構いらっしゃると思うので。
1: 僕あの2013年前に、うん、あの帯広に東京から帰ってきたじゃないですか、はいはい、で当時東京ではもうスギ花粉を発症してたんですけども、うん、帰ってきてすぐぐらい、帰ってきて10年間ぐらいは白樺花粉なんともなかったんですよ、
0: うん、
1: やっぱりこの 2,3 年
0: の方がね、急になったりするって言いますもんね。
1: いや本当に、はい、いやあの多い多いですよ、
0: やっぱりね。だから洗濯物の豆に、
1: いやね、
0: うん、でもね外で干しちゃったらまた花粉もついちゃうだろうから、
1: あの今時期、今ちょっと今収まりましたけど、うん、雨降ると車すごいよこれ、
0: ね、あ確かに
1: あれ多分花粉ですよ。
0: あそうですか、
1: はいはい、
0: なかなかねあのワイパーでやっても取れないですよね。
1: そうそうそうそう、あれ花粉とか PM2.5 とか、ね、まあ黄砂とかもあるでしょうけども、う
0: ん
1: う
0: ん、まあいろんなのがね
1: 結構だその合わさって、ね、
0: 確かに確かに、
1: はい、マメさんは大丈夫ですね。
0: はい、僕自然で生きてるので基本そういうのはもう何でも大丈夫ですね。はい、
1: さすがジャングル、
0: はい、科学的な方が弱いっていう。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、というわけで、先週に引き続き今週もゲストをお呼びしております、はい、帯広道東を中心ですね活動されておりますシンガーソングライター松下恵理子さんです。ようこそいらっしゃいませ。
2: どうも松下恵理子です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: なんかあれですね、お声を聞くだけでちょっとなんかゆったりとした時間が流れる、は
0: い、
1: そんな、
0: はい、心が落ち着き
1: な時間になっております、は
0: い、今日もね、私もちょっとできるだけこうトーン優しく
1: そうですよ
0: お話していきたいなって思ってます。
1: ようこそ、
0: はい、
1: はい、ごきげんようみたいな、そういう感じ、はい、
0: そうですねいかがお過ごしでしょうか、
1: はいはい、
0: みたいな、
1: はい、本当ね、はい、舐めてんのかまんべさんは。
0: いやいやいや、そういう気持ちにさせてくれるっていう、
1: いや、そうですね、
0: 話じゃないですか、
1: は
0: い、どうさ、
1: ところで松下さんはどうですか、花粉とかは大丈夫ですか。
2: めちゃくちゃアレルギー
1: マジですか。
2: はい、
1: じゃあ

0: 耳鼻科はもう本当に子供の時からずっと通ってるんですけど、はい、今年全然なくて。
1: なんで、
0: はい、っていうのが去年あの声帯ポリープになってしまって、はいはい、その時にいっぱい勉強したらどうやらあのその耳鼻科の先生が言っていたように上咽頭っていう鼻と喉の境目のところの慢性的な炎症を治さないと、はい、やっぱりポリープもアレルギー症状も治まらないっていうことが分かったんで、その治療をあの耳鼻科でやったり予防でいろいろと、まあ、プロポリスを取ってみたりとかいろんなハーブティーを試してみて、まあ、もちろんお薬とかも使ってるんですけど今年全然出なくて。
2: やっぱり自然なものっていいんですね。
0: いやもう本当にあのあれです、私白い春って書いて白春っていう曲があるんですけど、はい、それあの本当くしゃみの白春とかけて白春ってしたぐらいすごいアレルギーだったんですけど今年全然、あのちょっと痛いんですけど鼻からこう、はい、お薬をつけた棒を入れて、はい、喉の奥をガリガリガリってこすってもらって、はい、膿を出すんですけど、はい、ちょっとおすすめです。
1: え、それって耳鼻科でやってくれるんですか？
0: やってくれるところとやってくれる
1: ところがちょっと後で教えてください。それ帯状ですよね。それマジでやってほしい。それ、はい、それ最高すぎません？
3: でもそれ治ったらいいですよね。
1: めっちゃいいですよ、ね、だってめっちゃ困ってますもん、マジで。
3: なるほどなるほど、
1: はい、いやなんか
0: ちょっと試す価値はあると思います、
1: はい、はいはいはい、なんかありがとうございます。なんか、はいはい、あの今日まだシンガーソングライターとしての話1個も聞けてないですけど、ね、めっちゃ満足しましたもん、
3: はい、花粉の話しかしてないので、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: マジで最高、はい、ちょっと一旦じゃなく
3: て早いな。
1: いやだって一回ここでさ、はい、あのね、切って心機一転リクエストの後に、うん、ね、あの歌の話しますね。そうそうそう、歌の話僕も一旦ちょっと大満足なので、
3: そうしましょう、はい、そうしてください、
1: はい、すいません、はい、というわけで、今週も、松下恵理子さんからリクエスト曲が来てます、ワンサマーミュージックディアガンケン。

0: クディアーガンケでした。こちらはガンケフェス、毎年7月の、はい、あれは第1週の土曜日ですね。
1: 第1週が多いんですね、
0: はい、のガンケフェスのテーマソングということです。
1: なんか勝手に私がラブレターを書いたっていう感じの曲ですね。はい、そう、あの2016年の年に初めてガンケフェスに出させていただいて、まあ、その時はその年の春にあのライブをたまたま主催の方が見に来てくれて、ちょっとガンケ出てよみたいな軽いノリ でステージとかもまだ一つしかなかったので、そのメジャーのアーティストさん、その時は野沢直子さんだったりとか、なんかそういう方たちと同じステージにいきなりなんか全然名前も売れてない私がさせてもらうみたいな経験をさせてもらって、そこからもう発表になってると思いますけど、グリーン建設さんも今回ガンケ、今年10回目のガンケに出場という出演ということ で私も今年も出させていただくんですけど、やっぱりこのガンケフェスってなんていう、他の音楽フェスと全然違くて、なんか一人で行っても二人で行っても、なんか家族と行っても何でもいいよみたいな、なんか、まあ、主催の方たちは開かれた身内感って呼んでますけど、なんかこう自由に過ごしてねみたいなところが本当に私には合っていて、もう大好きすぎて曲ができたっていう感じです。
2: なるほど、
3: 素敵ですね。
1: はい、
0: まんべさんはガンケフェス行ったことありますか？
3: いや、正直ないです。
2: ないんですよ。
0: あ、そうだね。
2: なんか僕みたいな人間が行っちゃいけないんじゃないかなっていう、正直そのなんていうんでしょう、ナチュラル的要素とか、
0: はい、
2: この人あのいい意味でなんですけど、なんかこうウクレレとか自然とマッチしてる感じのイメージだったんですよ。僕らどっちかっていうとこうパリピなイメージじゃないですか。
0: ラ、
2: はい、君もですよあなたもですよ。
3: いいえ、違います。
2: パーティーピーポーな感じじゃないですか。だからなんか僕行っちゃダメかなみたいなとこは正直あったんですよね。
1: 全然パリピいっぱいいますよ。
2: あ、そうなんですね。
1: パリピもいて、はい、そこがいいんですよ。パリピもいて、そういうナチュラルな方たちもいて、何でもいい、どうでもいいみたいなのがあって、で特に夜中はあの本当にこう帯ギャルっていうんですか、帯広ギャル、
2: はい、
1: たちとあの朝まで飲んでるパリピたちがいるみたいな感じ。カズオさんの好きな帯ギャルですよ。
0: 何ですか？
2: カズオさんの大好きな帯ギャルですよ。
0: 行くしかない
2: だから決めたんですか？
0: 行くしかない、
2: 行くっていうことを決めたんですか？
0: でもあの大丈夫ですか、あのマメさんあたり多分もしかしたらガンケフェスあのちょっとお断り原型できん食らってないのかなと。
2: 大丈夫ですか？本当ですか？
1: はい、あのライライ長政が出禁になってないので、はいはい、大丈夫だと思います。
2: なるほど、なるほど、良かったです、
0: はい、じゃあ行く以上頑張りますから、
2: やりましょう、
0: はい、一緒に、はい、頑張って、僕らも盛り上げていきましょう、はい、あの盛り上げの一端を担いたいと思いますので、うん、はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。
0: 今年は、今年も7月の第1土曜日ですね、はい、はい、7月の4、
2: はい、
0: インディペンデンスデーです、
2: ね、そうですよ、独立記念日です、
0: はい、わかりました、言っちゃいましょう、
2: はい、僕らの独立記念日
0: にしましょう。これでもう1曲目決まったからね、
2: はい、
0: アメリカ国歌から始まります
2: ね。デデデデデデデッツ Yes we can
0: から入りますから、
2: ね、また一通りを
0: ちょっと古いですけど、
2: ごめんなさい、
0: はい、今のは天才、今のは天才、は
2: い、すいません、
1: 最高最高、
2: Yes we can って、はい、はい、から入ります。
0: さすがですね。
1: さすが。
0: はい。ちょっとは、ということで先週今週とですね、シンガーソングライター、松下恵理子さんにお越しいただいております。はい、松下さんは19歳の時に、はい、歌手としての活動を始められて、
1: はい、
0: で、まあ、きっかけはいろいろ進路に、まあ、お悩みですというか、まあ、進路にいろいろ考えていらっしゃった時に、当時の高校の先生から、はい、歌手を勧められたというお話があって、そこからね、はい、30年間、うん、クチュルから帯状に拠点を移しつつも活動をされていたということなんですけども、はい、実は、まあ、先週その話を聞いて、うん、私が実は聞きたかったことがあるというか、はい、いいなと思ったことがあるんですけども、うん、高校の先生に歌手を勧められたっていうのは実はすごいレアケースなのかなと思っていて、基本、うん、まあ、ちょっと偏見かもしれませんが、うん、そういう先生とかっていうのは、 どちらかというと、まあ、世の中いっぱいにある職業を進めてくるのかなというふうに思ったんですけども、うんうんうん、

0: いや歌手になったらいいよっていうふうに後押しをしてくれる先生で素晴らしいな、素敵だなというふうに思ったんですが、うん、まだ交流というか、
1: いえもうどこで何をされているかわからないです。
0: でも嬉しかったんじゃないですか、
1: はい、すごい嬉しかったですし、やっぱりとっても私は大人に助けられて育った子供だったので、それも親というよりはその他の方に助けられてきたっていう人生だったので、もう今もうすぐ49歳で恩をまた次の世代に送らなきゃいけない時期に来てるなっていうふうに思っていて、なので、6月の13日のホールライブでは法政小学校の合唱部の、皆さんに私の先ほど鼻炎の話の時にしていた白春という曲を歌っていただく予定になっています。
2: 素敵ですね、でも、
0: なるほど、いや、いろんなやっぱり出会いがあってきっかけがあってっていうことなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、大人にこう期待をしなかなかしづらい時代になっているなっていうのは、やっぱり SNS とかでがっかりしながら育ってるんじゃないかなってい こう子どもたちががっかりしながら育っているんじゃないかなっていう恐怖感みたいのがやっぱりちょっとあるんですけど、私自身は本当に大人に助けられて生きてきたので、自分が助けられるっていうことではないですけど、何かこうきっかけ、その子どもたちがこう進めたり楽しめるきっかけになる何かを与えられたらいいなっていうのはちょっと思ったりしていますね、
0: うん、なるほど、ありがとうございます、はい、いい話をとても、まめさんも何かいいきっかけを与えてください、
1: いっぱい与えてくださってるじゃないですか、
0: 若い人たちに、
2: はい、もっと頑張ります、はい、
0: もっと頑張れ、
2: はい、今本当になんか自分何やってんだ、
0: いやいや違うんですよ、はい、すごいいろんなことしてるじゃないですか、はいはいはい、それをもっとやっぱりなんか PR しなきゃダメです、
2: そうですね、
0: もったいないですマジで、はい、それは自分の中にとどめて置いてるつもりはないんでしょうけども、はいはい、
2: そうですね、
0: 多彩なので、
2: はいはい、もうちょっとこう
0: やっぱり、まあ、もちろんね本業のお菓子、はいはい、カフェ事業もちろんそうですけども、はい、やっぱりその、まあ、お笑い芸人もやっていたりとか、はい、まあ、ちょっと今あれですけども、はい、あとは、まあ、ドラゴンプロ、はい、まあ、日本最なんですから、はい、それってすごいことじゃないですか、はい、
2: そうですね、
0: あとはまあゴリラ
2: 、はい、そっちの世界ではね結構トップ・ザ・トップって言われてるんですけど、は
0: い、まあ、ちょっとそういうなんかそのなんだろうな、やりたいことは全部やってるみたいな、うん、そういうのって素敵じゃないですか、
1: 地元でもできるぞっていう、う
2: ん、まあ、関係ないですからね、うん、そうそう、田舎だろうがなんだろうが、はい、
0: なので、まあ、ちょっと、ね、そういうのはぜひ、
2: そうですね、
0: と思って
2: お話ししていただければいいかなと思います、
0: はい、というわけで、今週の推薦曲です、サザンオールスターズでみんなの歌。

0: お聴きいただいた曲はサザンオールスターズでみんなの歌でした、
1: はい、
0: 先月かクリスマスじゃなくて藤丸パークのオープンの時にサザンオールスターズのモノマネ芸人さんみたいな方がいらっしゃってて、
1: 井上さん、
0: 井上さん、はい、結構サザンの歌をたくさん歌っていただいて、みんなの歌も歌ったのかな、まあでもちょっと僕もサザン大好きだったのでちょっと思い出して今回リクエストさせていただきました。みんなの歌はだって10年ぐらい前に番組が終わってしまいましたけども、めちゃイケという番組の最終回に流れたんですけど、この歌まあもともとすごい有名な歌ではあるんですけども、もうめちゃくちゃ僕大好きで、はい、結構いわゆる J-POP の中では本当にサザンはまあまあね、もちろん好きな人多いと思いますけど、ちなみになんかその松下さんはこの影響を受けられたそういう歌手とかグループとか、まあそれは邦楽洋楽問わずだと思うんですけども、いらっしゃいますか。
2: はい、一番最初はその合唱部の先生ですね、が赤とんぼという童謡を歌った時に、あなたの赤とんぼはどんな赤とんぼですか、近くにいるんですか、遠くにいるんですか、そういうのを思い浮かべながら歌ってますかみたいな、でそれをこう自分の中でいろいろなシチュエーションを試しながら歌うのがすごい楽しくって、でその後は渡辺美里さんのこの人をどんどん引っ張っていくようなこう魂のある歌声に憧れて、でバンド活動を始めてからはその最初のバンドが20歳10歳年上の方たちだったので、70年代の洋楽邦楽みたいのをすごい叩き込まれたので、吉田美奈子さんだったり、山下達郎さんだったり、スティービー・ワンダー、ミニリパートン、その辺の、70年代の音楽をとてもカバーさせてもらいまして、まあ、そういう影響が出てるかなと。でその後クラブで歌わせていただくようになった時はネオソウルなんか、エリカ・バドゥだったりとか、
0: なるほど、
2: はい、そういった影響はすごい受けたなっていうのはあります。
0: なるほど、じゃあ本当に幅広くという感じですね、邦楽洋楽問わず
2: いただきましたね。
0: なるほど、
1: はい、豆さん、何ですか今ちゃんと聞いてましたよ。
0: いや豆さんは、はい、いろいろ活動されてますけど、
2: はい、
0: 音楽活動をされる中でどういう歌手とかグループに影響を、
1: 僕はソウルタイプなので、さっきすごい、いいなと思ったのが、赤とんぼの話されてたじゃないですか、その赤とんぼ近くにいるんですか、とか遠くにいるんですか、っていう時僕も今何を考えながら歌ってるのかなってちょっと考えてたんですよ、僕はやっぱりその人に伝えるというこの気持ちを伝えるながらこう歌ってるっていうようなすごい、自分はそういう気持ちで歌ってるんだなっていうのはすごく感じて、なんかその再認識できてよかったな。
0: ちょっといいですか、先週に引き続き言わせていただきますと、豆さんは、
1: 何でしょう、
0: えりこさんと同じ土俵じゃないので、なんかすごい
2: 一緒です、一緒です、
0: 今一瞬気抜いたら、なんかこの人すごいいい話してるなと思ったんですけど、はたと気づいて、いや違う違う、違う、
1: 僕の引き出し開けちゃうんですよ、
0: 開けちゃう、
1: もうすぐ開けちゃうから上手、もう全部さすがプロの歌手はね、
0: マジでプロだよね、
1: 一緒に今お話してるだけで引き出し開けてくれるんだってすごく嬉しくなってお話させていただいちゃいました、ごめんなさい。いや

0: うん、すいません、
1: 本当いや、あの僕じゃなくてもあのリスナーさん、そして松下ゆり子さんに謝った方がいい、
0: 本当にごめんなさい一回一旦飛びさせて、あのじゃあ扉を閉めさせていただきます
1: いやでも本当にね、まあいい声です本当に、もうなんかすごい話をしてても癒されますし、うん、なんていうのかな、赤友の話もすごいいい話でしたしね、そういう思いがあるっていうのはこういうことなんだなっていう、ちょっと僕らもまだまだ精進が足りないなっていう、
0: はい、ダメですよ和夫さん、
1: 私ですか、
0: はい、
1: 私、
0: はい、そうですね、はい、
1: 本当に僕ら直近で会うのはこの7月4日のガンケフェスなんですね、はい、ぜひちょっとね、うん、一緒に興味のある方は来ていただきたいなと思いますし、
2: よろしくお願いします、
1: 盛り上げてまいりたいと思いますしね、僕らもちょっと松下さんのようになれるようにですね、うん、まずちょっと癒し系を目指して、
0: はい、
1: はい、頑張りたいと思います、
0: いつかね、
1: はい、
0: まだ無理よ、そう
1: まだ無理です、
2: 今日はとっても癒されました、ありがとうございます
0: ほらお上手なんですよ、引き出しをこうやって開けていただける、
1: 絶対思ってないからな、
2: 思ってる、本当に思ってる、
0: やめなさい、
2: 鼻炎仲間だし嬉しいです、
1: 確かに、はい、そうですね、うん、というわけで、先週そして今週とですね、帯広道東ですね、中心に活動されておりますシンガーソングライター松下ゆり子さんにお越しいただきました。あれですか、もう言い残したことないですか、大丈夫ですか、
2: はい、クリーン建設最高
0: いやそんな私たちの話なんていいんですよ本当自分のお話されていいですから、
1: 本当に
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございました
1: というわけでお越しいただきました、ね、本当にいいお話をありがとうございました、また
2: ぜひ
1: お
2: 越しください
1: 、というわけでトカチクラブレディオそろそろお開きの時間でございます、トカチクラブレディオ音更緑犬さんの提供でお送りいたしました。またトカチコラボレディオをトカチコラボというインスタグラムやっていますのでチェックしてみてください。というわけでまた来週元気にお会いしましょう。さようなら。
0: さよなら。

0: お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様のライフスタイルに合わせた住空間をご提案。お客様の思い、こだわりを形にいたします。新築住宅、リフォームからエクステリアまで、住まいのことは何でもご相談ください。音更町東通り12丁目緑軒トカチコラボレイディオ。この時間は音更町東通り12丁目緑軒の提供でお送りしました。
1: トカチの皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
2: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
1: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
2: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
1: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
3: 潤んだ声で
4: 取り留めのない話を聞くよ。
5: するよ。
4: 加藤かな子と
5: 大沢拓也、
4: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
0: お客様の夢を叶える豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。ここからの1時間弱ジャイライフでお楽しみください。ナビゲーターは朝岡恵です。5月の29日、もう週末が終われば当たり前ですけど6月なんですよね。風薫る5月。まあ寒かったり急に暑くなったり、そんな5月でしたけれども、まあまあいい感じでね、ゴールデンウィークから始まったというところもありますけれども、桜ももう綺麗に見ることが今年はできて、その後の新緑の緑も迎えていてね、いい季節だったのではないでしょうか。心の中もこの交流戦が始まったプロ野球、阪神との甲子園で、阪神セリーグ1位ですかね。3連勝、4位のソフトバンクに、パリーグの4位のソフトバンクに3連敗したファイターズとは思えないぐらいの、まるでチームが変わったんじゃないかっていうぐらいのものすごくいい感じの試合をしてて、3連勝ですから、もう気分も体調ももうとっても爽やか、5月の締めくくりにはいい感じとか思ったんですけど、今日からね、ウィスコンフィールドに戻って、地元に戻っての巨人との交流戦が控えてますからね、ここをまた3連勝で迎えたものなら素晴らしい6月になるんじゃないかと思います。ファイターズファンの方もさぞかし今日はね、お天気もそうですけれども雨降って、そしてこんなに爽やかで、気持ちもきっと爽やかなんじゃないかなっていうふうに感じます。気温がぐんぐん上がりまして、今日の予想最高気温24度ということになってたんですけれども、11時42分で 24.1 度まで上がりました。そこからこの辺まで風が穏やかだったんですが、ぐんぐん風が強風に変わってきて、まあ予報でもお昼から風が強まるということになってたんですけれども、直近では12時50分で 8.6 メーターほど吹いてますので、この後もしばらくは8メーター9メーター、ちょっと物が倒れそうなぐらい飛びそうな風の勢いですから、庭に何か立てかけてたりね、飛びそうなものあったらちょっとチェックしておくのがいいのかもしれません。うちの庭ではないんですけれども、隣のお隣様との境に昔からも何十年も、それこそ何十年でしょう、私があそこに引っ越して40、50年くらい前にきっと建てたと思われる防火壁、トタンがですね、今回の風で、今日の風ではないんですけど、だいぶ前の強風でベラベラベラベラ本当に飛びそうな勢いで傾いてしまいまして、応急措置を隣のギリアニがしてくれたんですけれども、なんとかせにゃ、もう風が吹くたびにちょっと心臓がドキドキしますので、トタンなんですよ。どういうところに、ガーデニングでもなし、どういうところにお願いしたらこれを撤去したり、こう高さを半分にしてもらったりできるのかな、板金なのかな、何なのかなっていうふうにずっと考えています。便利屋

端なんでしょうかね。まあ風が強いですけれども、どうぞ皆さん風の被害に遭わないように。お天気はね、もう午前中ちょっと散歩しましたけど、1時間ほど夏のような日差しで、紫外線が強いなと思いました。雲も本当に入道雲みたいに時折もくもくもくもくっと真っ黒い雲が湧いてたりとかするので、まあ気圧が不安定なんでしょうね。昨日も日中雨は降らないだろうと思ってお散歩に出たら、間一髪でお昼家の駐車スペースに来たら雨がバラバラバラバラバラ、玄関はジャージャージャーになってたので、いつ何時雨は降らないでしょうと言っても全天候型の入れ立ちの方がいいのかもしれませんね。週末いろんなところで、まあ、札幌方面もそうでしょうけれども、トカチも運動会とかあるところがあるんでしょうかね。緑ヶ丘公園の近くの小学校か幼稚園かわからないんですけども、遠くから風に乗ってよさこいみたいな音楽が聞こえてきて、あー運動会のシーズンなんだな、みんなでなんて言うんでしょう、踊るんでしょうね、まあ競技に使うのかななんていうふうにちょっと思ったりなんかもしましたね。今運動会も随分と変わってきたみたいですけれども、どうなんでしょうね、場所取りとかは今はないとは思いますが、万が一、まあそれでもね、やっぱり我が子の姿を見たいという感じで、お父さんお母さんちょっとね気をもむかもしれませんね。特に新1年生とかね、新しい学年に進んだ方々を応援している親御さんたちは結構力入るのかな。まあ時代は本当に違いますけれど、私の小学校の時の運動会はもう町を挙げての行事だったような気がします。もう親戚一同運動会、小学校の運動会にこう来て、お重がこうなんかご飯物、おかず物、デザート物とかってありましたけど、そんな大したものではないですよ。でもやっぱり楽しかったですね。当の本人はもう競技で疲れてて、せっかくのお昼ご飯は全然食べれなかった記憶だけはありますけれど。では今日ものんびりといきたいと思います。皆さんからの何気ないメッセージもお待ちしてますよ。ジャガットマークジャガドット FM です。

0: が運営している十勝の情報サイトトントン。お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索。暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
1: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵な

明日は5月30日土曜日です。当たり前ですが、ジャガから特別番組のお知らせです。ジャガでは明日30日の土曜日午前10時から人生の終わりを考える就活の特別番組、ハッピーエンドラジオを放送します。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでますか？この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー。これからの人生、どんなことを準備すべき、今後の住まいについてなどなど、誰もがいつかは考えることをさまざまなプロにお聞きします。担当 DJ は梶山則明、梶ちゃん、美穂ちゃんというところで、特番夫婦とこれからについて一緒に考えませんか？ただいまメッセージを大募集しています。メッセージテーマは、人生ラストまでにやりたい第1位は、ね、エンディングノートみたいなのが、まあ、ありますよね。そうじゃなくても、こう例えば自分の100個やりたいことを、死ぬまでにやりたいことを100個あげる。100個難しかったら50個、難しかったら本当に20個でも10個でも。意外と書いてみるとどうなんでしょうね。すぐ思いつく方いらっしゃいます？メッセージをいただいた方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼントします。嬉しいですね。また就活についての質問も受け付けています。メッセージはメール、ジャガアットマークジャガドット FM でお待ちしています。ね、前回もこの放送とってもためになりました。まあ、就活に近づいている年齢というのもあるんですけれども、特にエンディングノートだとか、やっぱり元気なうちにいろいろ片付けておかなければいけないものあるよねって、身をもって去年よりも今年本当に思います。どこから手をつけたらいいんだろうとかね、なんかこう普段は毎日の日常にこう追われてしまって、そんなに追われることもないんですけどね。ないということは、こうまあいいや、明日やればいいや、いつかまとまった時間があればやろうかなとか、やろうかなじゃダメなんですよね。何かこうきっかけに、ジャガの放送がなればいいですよね。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ、放送は明日5月30日土曜日午前10時から午後1時です。ジャガから特別番組のお知らせでした。どうでしょうか？私も本当に切実に思います。まだやってないのっていうことはたくさんあります。やりたいこと100個まで今とっさには思いつかないんですけれども、やらなきゃっていうことはたくさんあるんですよね。一番は、まあ母を見送ってからのそのもの、まだ片付けれてない。なので母のものをちゃんと処分して、まずは自分のものも処分しなきゃいけないだろうなと思ってはいても、なかなかね、使わないものを溜め込んでますよね。いつかやろう、いつかやろう、涼しくなったらやろう、で冬の間は寒すぎて寒くなるからちょうどいい季節になったらやろうとか思ってるうちに、もうこの頃は寒いか暑いかどっちかでちょうどいい季節はあんまりないような気がするの。

思い立ったうちにやっておかないとね、大変なことになるんじゃないかなという想像だけはつくの で、なんかちょっと最近そういう就活片付けのものが目に入ってて、例えば1日10分でもいいんだそうです。1日10分タイマーをつけて10分間だけ片付けをする。で10分経ったらもうやめる。その積み重ねでいつか気がついたら綺麗になってるんじゃないかって、まあ期限を決めるっていうのは大事ですよね。その他場所を決める。机の引き出しのこの引き出しを今日はやるという、まる小さなところからこう綺麗にして、その一つ一つの成功体験を積み重ねていくということらしいですよ。もうね、地下に物を押し込んでしまって、そのどっからうわーみたいな、これを全部片付けるのかとか思ったらまた明日にしようとかね、時間がある時にとかなってしまうので、本当に小さなところからでもまずは片付けて成功体験をしていいじゃない、意外と片付けたらすっきりして気持ちがいいから次もやってみようみたいな、引き出し一個ずつをきれいにしていくのもいいんだそうですよ。まあ明日はいろんな、ひょっとしたらプロの方のね、就活に向けてもいいお話が聞けるかもしれませんよね。なんたって片付ければすっきりして、そしてその余裕のある生活が想像して物がない想像がつきますよね。余裕があるっていうことは時間にも余裕が生まれてて、探す手間もなくなるでしょうし、あれどこ行っちゃったかななんて思ったらすぐね、必要なものだけが残っていれば取り出せるでしょうしね。そうすれば自分のこう時間を好きな趣味に使えたりとか、余裕が空間にも生まれて、こう時間にも生まれる。そうすると残された人生は充実するんじゃないかなっていうふうに、こう方程式的には分かるんですけれど、あとはやる気をどっから引き出すかということかもしれませんね。

0: 届けしたナンバーマイケル・ブーブレから Haven't Met You Yet でした。
1: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
2: いらっしゃいませ。
3: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
2: ちょっと、
3: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
4: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
3: ダブルだったのにね。
1: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネッサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。

メールありがとうございます。ナナさん、ドライブ行ってきたの？こんにちは。今日は鹿追に行ったので喫茶店にも寄ってきました。あら、あのカジちゃんが紹介していた監督さんのお店かしら？違う。アイスコーヒーとプリンをいただきましたが美味しかったです。そこで当事者の方がクッキーを袋詰めしていたので私もクッキーを買ってきて食べましたが美味しかったです。わー、いいな。その方は向こうから話しかけてくれました。嬉しかったです。そう、なんかあのお店の方がとっても対応よく、なんて言うんでしょう、通り一辺倒のこうお店の接客じゃない場合にはすごくありがとうみたいなそんなこうほっこりする気持ちになりますよね。そしてドライブ気分だと気分転換できて良いなと思いました。では番組聞いてます、ありがとうございます。そうですか、ドライブいいですね。私もね、あの鹿追に行く

道、皆さんはどこから行くかわからないんですけど、私は、どの辺かな、まあ241からちょうどピア21シホロのあの道の駅を左に鹿追方面売り幕の方に曲がる道をずっと行く道が好きなんですよ。結構好き、もうなんかああドライブしてるみたいな感じで、もう鹿追に行くの好きですね。最近なんかちょっと熊が怖いので大丈夫でしょうか。鹿追までの、 あの道はいろんなとこ好きですね。でナビがない頃もう適当に走るから、この辺行ったらこの辺かなみたいな。でそれこそあのちょっと好きなカフェがあって、それがちょうど鹿追と目室っていうか清水っていうかその間くらいのところにあって、そこに行くのに、ま、ワンコと一緒に入れるところなんですけど、結構山の中で何回か行かないとこう行き方が分かんない、ナビがなかった私の車にはこの辺かなとか適当に曲がってたら全然違うところに行って新徳まで行っちゃったりとかねまあでもそれも時間に制限がなければドライブって楽しいなとかって思っていましたね。ナナさんも気分転換できてよかったですね。そして美味しいクッキーと喫茶店だからアイスコーヒー、そしてプリン定番ですね。カフェで食べるプリンも美味しいし、やっぱり暑くなってくるとアイスコーヒー派の方も嬉しいでしょうね。北海道では言わないのかな、冷凍とかって。私たち世代のこう人はみんななんか冷凍って言ってたけど違うあんまり私はね、アイスコーヒーは飲まないのであれですけどね。家ではアイスアメリカン的なもう番茶みたいな薄々なコーヒーに氷をさらに入れて、ほとんど味がないのを楽しんでますさあメールありがとうございました。殺害人でしたっていうことで、毎週金曜日はバタバタです、やっとこすっとこ殺害人でしたというメールです金曜日はバタバタなのね。そう、私もバタバタなんてことはないのにね。どうですか、お仕事終わってゆったりできることを祈ってますよ。さあ来ました、ブラックでした。1週間経ちました、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はショートバージョンなのでメッセージは控えめに、今日はね普通バージョンです。週末なんですけれども、もう今月から普通バージョンです。週末も、週末じゃない月末も、いやいやセリーグ首位の阪神に3立てねえ、3連勝ですね、かっこ荒いよ。ブラックさん一心伝心、私と一緒のきっとあの気持ちだと思われますのでね。私はまさかの3連勝、へえやりおったねって感じ。あそうかさん、伏見トライ君来たね、来たね初戦にね。いやー私なんか伏見選手は絶対にあの交流戦で見ることができるって信じてたんですけれどもね、いい試合でした。これで伊藤選手もあのなんて言うんでしょうか、恩返しができて、これからはありがとう、そして伏見選手のねと一緒にやっていったことをさらにステップアップして、まあタミヤ選手とやっていくよみたいな、決別とまではいかないけれども何か吹っ切れたような気がします。できればね、あの今度

今度はもう会わないのか、交流戦ではないかねえ。辰投手とも伏見トライ選手との何か阪神との試合、あと日本シリーズしかないですけどねえ、あればいいですよね。そしたらきっとまた次のステップに行けるかなみたいな感じです。いやいやいや、伏見選手のあのキャッチング、私がピッチャーだったらなんかやっぱりいいなって、球が吸い込まれるようにこうミットに収まっていくんですよ。気持ちいいですよね、きっとピッチャーとしては受けてもらいたいっていう感じで、で、ああいいなと思っていたら、次2日目に出た坂本選手キャッチャーもっと素敵なので、阪神ってやっぱりあの藤川監督がピッチャーだからか、いかにピッチャーがあの投げやすくっていうかパフォーマンスを十分に発揮できるように、坂本選手もいるのに、正捕手がいるのに、さらに伏見選手を取ったのよ見る目があるのはね、阪神すごいなと思っていたんですが、3連勝ですもんね、その阪神に。ということはということはやっぱりあのファイターズも間違ってはいないので、あとは落ち着いてパフォーマンスがこうしっかりとできて、精神的なもんなんでしょうかね。まあ、 あの取りこぼしとかんっていうところはまだまだやっぱりね、ソフトバンクや負けましたけれども、阪神の選手はやっぱすごいですよね。すごい、守備もすごいし、すごいなんてすごいっていうか、やっぱ落ち着いてプレーしてますよね、新人さんでも、新人さんでもっていうか、本当に見れてよかったです。あ、ごめんなさい、途中になっちゃいました。もう伏見選手の名前を見ると熱くなります。でもこれからも朝岡はあの阪神に行った伏見トライ選手は応援します。いつの日かきっと高知とかね、何かで北海道にファイターズに戻ってくる、来てくれるんじゃないかなって、いっぱいこうお土産を持って帰ってきてくれることを信じています。それまでずっと応援しようと思っています。やっぱり安定ということでね、ブラックさん本当ですよね。しかしファイターズの投手バッティングいいね、バントなんぞ野手よりうまいね、本当ね、これもすごい感心でした。いやでもね、プロに入るまではパリーグじゃなかったらみんなあの加藤選手ももともとは野手だから打つんですし、あと伊藤大海選手だってね、それから、福島選手だってみんな高校生の頃はバッティングしていないと甲子園に行けないですからね。で甲子園っていうのも良かったですね、トーナメント制でブラックさんが言ってたようにもう負けたら終わりで、きっとみんなそれぞれあの阪神の選手はいつもホームグラウンドだから慣れっこになってるんでしょうけど、ファイターズの選手にとって甲子園で野球ができるってことはものすごいチャンスで、なんか高校野球のあの時代を思い出してみんなピリッと楽しくやってたような気がしました残念ですね、 DH 制になっちゃうのは。まだまだピッチャーだってこんな時期1年に1回ぐらいはバントもヒッティングもしたいような感じじゃないでしょうかと思うんですけど、どうでしょう見納めでしたけれども、いい感じでしたね。野手より上手くないということで、本当野手より上手かったような気がします、バントなんか見習いなさい、かっこ笑い、慣れない甲子園、しかも雨混じりすごかったですよね。2日目もすごい雨で、雨の中よく頑張ってくれました。エラーもあったけれどね、来シーズンから DH 採用だから見納め、今日からエスコン、ジャイアンツこのまま連勝して波に乗ってほしい。
セリーグも頑張って勝って。本当全然全然でもないですけれどもね、西武が勝ち続けてるのね。なんとかセリーグ交流戦の時ファイターズ以外はセリーグ頑張ってみたいな感じですか。ファイターズ一人勝ちに期待。今年は交流戦最終週はエスコン連戦だね。いやー楽しみー。ほんとねー。来月ぐらいから水谷くんも上がってくるかね。ねえ、私もどうしちゃったかなと思ったら骨折してたんですもんね。いつも交流戦で活躍していた水谷くんの姿、もう本当に交流戦の時には見たいと思ってましたけれども、後半戦に期待したいですね。阿部監督辞任の話もあるけどやめておきます。これ話すとね、ね、それぞれ思うところありますよね。では浅岡さん体調気をつけてください。私すこぶる体調いいです。でもこの3連戦も6回ぐらいまでしか見てないけど、ライブであとは録画してるので、もう、勝った瞬間にラジオとかテレビとかつけて、ヒーローインタビューを見たり録画を再生したり、今日も見てきましたガオラで、再放送。おお、やっぱり勝った試合はな、落ち着いて見れますし、なんぼ見てもいろんなところを楽しめますね。お互いにかっこ笑いね。ブラックさんも体調気をつけて乗り切っていきましょう。それにはファイターズが勝ってくれることが一番なんですけどね。また来週、メールありがとうございました。ソーソー。

0: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
2: FM JAGA News and Weather。

ニュースとお天気をお伝えします。ニュースの情報提供は十勝毎日新聞社です。帯広市は導入の可否を検討していた家庭ごみの個別収集について経費や事業者への負担増などを理由に導入しない方針を明らかにしました。市によりますと、各家庭の前にごみを出す個別収集を導入した場合、必要経費は現在のおよそ3倍に当たる22億円にまで膨らむほか、収集車両や人員も現在の3倍以上が必要になると試算されました。また市が収集事業者を対象に実施したアンケートでは、人員確保の難しさなどを理由に全ての事業者が個別収集の導入に反対と回答しました。市は現在のステーション収集方式を維持しつつ、町内会や市民の負担を減らす対策を検討していくことが最善としていて、来月にも市民との意見交換会を開く方針です。新得町は JR 新得駅前周辺の再整備に伴って12月の開業を目指していた温浴宿泊施設の開業時期を来年4月に延期することを決めました。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給不安により、外壁の断熱材の納期が大幅に遅れることが原因です。資材価格も大きく上昇する見通しで、町は6月定例会に補正予算を計上する方針です。清水町は十勝清水町へと町名を変えるためにかかる経費がおよそ6000万円になるという新しい試算を示しました。これまでのおよそ1億1000万円から5000万円の減額です。経費の大半を占めていた戸籍などのシステム改修費用がおよそ4000万円まで減額されたことが大きな要因で、システムを扱う業者が詳細な試算を行った結果、従来の見通しから半分ほどまでコストが減りました。変わってはお天気です。今日の帯広のこれまでの最高気温は 24.1 度、11時42分に記録しています。この後の天気、帯広は曇りで、晴れ、ところにより夕方まで雷伴うでしょう。降水確率はこの後も 10% 以下となっています。明日の帯広は曇り時々晴れで、ところにより朝から夕方までは雨で雷を伴うでしょう。降水確率、深夜から明日の明け方までは 10%、 明日の日中は 20%、 夕方から深夜にかけては 0% となっています。明日の最高気温は23度の予想、最低気温は11度の予想となっています。ニュースと天気をお伝えしました。

0: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
1: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に、 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。

さすない人さんありがとうございます。山下達郎さんお好きなんですね。私も大好きな番組聞いてますよ。あれ風のコリドー好きなの今度ね。ブラックさん、あのショートバージョンなくなったということで、じゃあというメール、追加メールありがとうございますね。いろいろありましたね。上川畑君の二軍行きね、またいい感じで戻ってきてちょうだいっていう感じですよね。これからはあのショートバージョンがなくなったので、ゆっくりメールまたお待ちしています。あの解説ね、私はガワラで聞いてたので、あのこの後録音してある清原さんの、片岡さんとのダブル解説聞いてみようと思います。ブラックさんの雰囲気は分かりました。メール追加メールありがとうございました。ではこの後はみほちゃんのレディーゴーでお楽しみください。ここまでは浅岡でした。

0: がりが美味しいってお店ある？
1: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
0: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
1: これぐらい。
0: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
2: おいでよ市内西21南5焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、十勝でキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。

時刻は午後2時1分を回っています。こんにちは、美穂です。週末まであと少し、メリゴーースタートです。1週間お疲れ様です。まだもう少し頑張っていかなければいけない時間ではありますが、金曜夜へ向けて準備を少しずつ進めていきたい。金曜夜へのカウントダウン、週末へのカウントダウン、週末ちょっといい時間にしていきたいですよね。そんな準備を一緒にしていきましょう。5時までゆるっとご一緒ください。今日のレディゴー、まず1曲お送りしまして、上士幌ゴルフ場情報をお届けします。今日は上士幌ゴルフ場の山田さんと電話をつなぎます。先週のこの時間は上士幌ゴルフ場プレゼンツレディゴーでしたので、リポートが入りました。3時間あれから1週間、早いですよね。なんかあっという間に1週間が過ぎてまして、あれ1週間前でもなんかすごい前のような気もするし、変な感じと思っていました。週末どんな予定になっているでしょうか。明日お天気はちょっと回復をして、そうですね、晴れ一時雨、晴れで一時雨、あーでも違うところを見ると曇り時々晴れになっている。雨の心配はあまりなさそう。明日いいお天気になるかもしれないですし、何よりも日曜日ですね、最高気温が27度、晴れそうなんです。月曜火曜と30度を超えそうな今のところの予報になっていますし、お天気はここから回復していきます、いく予報になっています。いいですね、テンションも上がってきますよね。ゴルフ楽しみませんか。上士幌ゴルフ場、この後一曲お送りしてどんな様子なのか山田さんにお聞きしていきます。2時30分からはチーズの世界、今月は十勝品質事業協同組合音更町十勝川温泉にありますチーズを磨く熟成庫があるのが十勝川温泉、美味しいチーズがここで眠っているわけです。まあ眠っているというか育っているというか、十勝品質事業協同組合のチーズのプレゼントが今月はあります。毎月3名様にチーズのプレゼント、ぜひご応募ください。まだ間に合います。今月いっぱい31日までにチーズプレゼントと件名に書いて jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで送ってください。郵送配送、まあ送っていただきますのでどこのね運送会社かわかりませんけれども、郵便番号、住所、お名前、電話番号、郵便番号、住所、お名前、電話番号を書いて応募してください。お待ちしています。チーズプレゼント係までお願いいたします。3時台に入りまして、週末マネーラジオ、今週はお金の話題、いろんなものがまた上がりそうですよ。6月からかなりの品目で値上げが予定されているというニュースがありますもんね。お金のことどうしていますか。もっとやっぱり考えていかなくちゃね。使うところはやっぱり使わないととも思いますし、バランスよくどう考えるかですね。お金の話、3時台。そして3時40分からはハロージャイカフェ、ジャイカ北海道帯広の情報、十勝にいながら世界とつながる情報をお届けしていきます。4時に入りまして、なんでやねん帯広、肩の力を抜いて楽しくお届けしていきます。4時30分からは夜に向かってお酒も美味しい

よね。チーズと一緒に、まあ、お酒を飲まない方も結構今多くいらっしゃると思いますが、チーズお酒だけじゃなくてノンアルコールにも合いますし、そしてジャズとともにお楽しみください。本当に最後は週刊星座占い、1週間どんな1週間になるのか星座占いでお届けしていきます。3時間5時までお付き合いください。

0: Like the variety music. Variety music.
1: Oh, yeah. Hey, stop it. No other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
4: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。

0: ここからは上士幌ゴルフ場の提供でお送りします。エンジョイゴルフ。ゴルフ楽しんでますか？上士幌ゴルフ場で楽しんでください。今日電話がつながっているのは上士幌ゴルフ場の山田明人さんです。山田さん、よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: 先週はクリアとゴルフをありがとうございました、は
1: い。いや、こちらこそ今までで一番楽しかったゴルフと言っても過言ではないぐらい、何が原因かは分かんないんですけど、すごい楽しかったです
0: 理由はない。
1: みんなね、楽しいって言って本当に楽しかったんですよね。
0: で、
1: 一つの要因としては午後のプレーは、
0: はい、
1: 空いてるっていうのもあって、うん、あとなんかこう午後の空気っていうんですかね、まったりとした中で前も後ろもいない状況で3人でワイワイ楽しく、できたっていうのが多分良かったんだと思います。
0: あ、それは午後のゴルフおすすめですね。
1: 本当におすすめなんですよね。
0: いい時間ですし、また季節もいいですしね。
1: いや、本当そうですね。今日の気温もまた最高で、なんて言うんでしょうね、ピクニック行きたくなる、仕事してるのも本当
0: もったいない、
1: 新しくなる気温ですね
0: 本当にうっかり車乗ったらそのままどこに行こうかなみたいな。
1: いや、もう忘れちゃいますね。
0: そんな
1: 風がちょっと出てきたんですけど、
0: はいはい
1: はい、そうですね、ちょっとプレースには少し2番手ぐらい変わるかなっていうぐらいの風がだんだん吹いてきました。
0: でもしょうがないか、しょうがない、風もしょうがない、もう天気はしょうがないですもんね。
1: そうですね、雨が降らないだけいいのかなとこう思いながらも、最高です
0: 結果今上士幌ゴルフ場最高のコンディションってことですね。
1: はい、本当に青づいてきまして、本当ちょっと前までハゲハゲだったんですけど、木が緑葉っぱいっぱいついてきました。
0: もう気がつけばですよね、毎日見てるはずなのに。
1: はい、先日もクリアさんとプレイした時にもうタンポポの綿が種が飛んでるんですよね、もうこんな時期なのかっていうのと、セミが鳴き出してなんか勘違いしてるのかなっていうような状況でした。
0: 早いですね。
1: 早いですよ。
0: あら、
1: もう今玄関に一つ抜け殻があるんですけど、セミの
0: 5月ですよね。
1: ちょっと本当にでもこのままね、暑くなって来週暖かくなって動きやすくはなるんですけど、ちょっと熱中症もね心配な時期になってきます。
0: そうなんですよね、来週もう日曜日からちょっと気温上がってきまして、30度予報も出てますものね。
1: 30度、そうですね、30度ということは、だいたい 3,4 度上昇が低いので、避暑地としてご有意義に過ごさせていただければなと思います。
0: 本当です。
1: はい、
0: 週末日曜日どうですか、予約状況今のところ。
1: はい、明日明後日いっぱいにはなってないんですよね、実は。
0: おう、
1: はい、なので余裕はあるんですけど、集中してやっぱ9時前後がちょっと混んでるかなっていうところです。
0: やっぱり時間帯

0: 予約は全然今、かなり空いてる状況ですね、平日は。
1: もう上庄路ゴルフ場行ってください。もう本当に今もう景色もいいのと季節もいいのと何よりもコンディション整ってますよね。
0: はい、どこよりも整ってる自信があります、うん、お客様皆さんそうおっしゃっていただけるので、
1: いやそう思う、
0: 一度来ていただけると癖になると思います。
1: そう思う。でチャンピオンズマスターズ、これもお好みですもんね。
0: そうです、お好みでどちらでも選んでいただけます。
1: やっぱりクレアさんマスターズですよね。
0: クレアさんチャンピオンズって言ったらうんって言いますよね。それマスターズ好きなんですね。距離が確かにないんですけど、結構あれですよね、こう左右木が多いので、
1: うん、
0: まあ好みですよね本当にね。
1: うん、どっちもプレイしてほしい、
0: ま、そうですね。コンペでもやるとやっぱり本当に7から下手したら10ぐらいやっぱスコアの平均が違うんですよね。それぐらいチャンピオンズはちょっとやっぱり難しいというか、アスリート向きなのかなと思います。
1: やっぱちょっと稼いじゃいます、距離ある分。
0: そうですね、セカンドが乗るか乗らないか、やっぱマスターズの方が乗せやすいんですよね、どうしてもショートアイアンで乗りますので、チャンピオンズはやっぱ距離がありますね。でもその分いろいろあって面白いんですけどね
1: ちょっとね、今シーズンマスターズもうちょっと行ったらチャンピオンズも行ってほしいなと思っております、
0: はい、多分そう言ってもいやマスターズにしますって言っしゃるんじゃないかなと思うんですけど
1: わかりました。まあこれは好みです。
0: 私たちもチャンピオンズって言われたらえってなるかもしれないですね何があったんですかみたいな
1: マスターズで行きますかリポートは、
0: はい、もう楽しいやりたいところでやっていただいて楽しいおしゃべりを僕らね生で聞けるわけですから、うんうん、本当に幸せです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で上庄路ゴルフ場なんですけれども、
0: はい、
1: いろんなプランがありますけれども、そんなプランのお話をお聞きしていきたいと思います。
0: はい、お待たせしました。6月1日から回り放題プランを、始めます。去年6月7月とやったんですけど8月中旬までいけるだろうって声が多くてですね、今年は今設定が8の11海の日まで設定しました。確かに6時ぐらいになるときついんですけど、まあ、5時半過ぎまでは全然明るいかなっていうところで、お盆前まで今年やる予定でいます。
1: はい、このプランちょっとどんなプランなのか改めて教えてください。
0: はい、はい、まあ時間内回り放題、無制限です。早い時間に来ていただけると3ラウンドぐらいできます。平日だと3ラウンド体力と時間があればもっといけます。はい、まあ通常の1ラウンドプラス追加ラウンドに食事が入るんですけれども、
1: はい、
0: これを足した分どう考えてもかなりお得な料金設定になってまして、ちょっとまだね社内決済が明日になるんですけど浜名湖会の方で、今8000前後にしようかな、8000平日8000前後で、プレイやりたい放題の食事つきます。土日で1万円前後にしときましょう。
1: はい、はい、はい、
0: はい、回り放題で食事つきます。
1: これ朝何時から？
0: これ基本8時なんですよね。8時、まあ、ちょっと前から行けるんですけれども、
1: うんうん、
0: そこから6時まで上がってきていただければ食事取らないでずっと回ってる方もいますし、まあ大半の方は食事をちょっと挟んで、やっていただいて 2.5 ぐらいはもう楽々いけるんじゃないかなと思いますね。
1: いけますね。 2.5 はいけますね、は
0: い、いけます。会員の方だとちょっと細かく計算するとですね平日で 1.5 行っていただくともうそれだけで1万円超えるんですよね。でそこに食事入れるとまあ多分1万2000円ぐらいになるんでしょうけど、それが8000円ぐらいでできますんで、
1: そうです、
0: かなりお得に設定になってます。
1: まあ、体力必要ですけどね、
0: はい、体力まあ簡単に言うとマニア向けですね本当にやる方

0: った決まってるんですけども、そこに挑戦してくる方が乗っかってきますので、で、やめたければもうやめてもらって、全然あの3時ぐらいでやめたでもいいですし、いやいやと、言っていただくのも全然結構ですし、
1: まあ、でもなんかゴルフハマってるんですよっていう方にはもうたまらないプランですよね。
0: もうそういう方からあの今年いつやんのって言われましてですね。
1: ですよね、
0: はい、設定します。
1: わあ、これがスタートが
0: 6月1日ですね、月曜日になってしまうんですけれども、はい、そこから8月11日まで。ただしですね、毎週木曜日がレストラン定休日なので、基本木曜日は除外日となります。
1: はい、
0: 食事いらなくても同じ料金でもいいよって方は、特例として OK になりますのでただ食事つかないで同じ料金なんで、そこはあの計算していただいてっていうことになりますけど、木曜日以外は、基本全ての日やります。
1: これもう待ってましたですよ、6月1日月曜日。これ予約などは、
0: はい、予約入れていただければ後から変更でもできますので、やっぱり回り放題にするわっていうのは全然仕組みとしてできるようにしましたので、はい、まず一発目で予約を入れていただきます。
1: はい、上士幌ゴルフ場でまず、まあ、ゴルフしようっていう方はまず予約電話をしてみてください。でどうするかっていうことはそのお電話で相談をいただいてもいいかなと思います。今上士幌ゴルフ場の予約ってお電話ウェブ何が多いですか？
0: だんだんウェブになってきてます。西武プリンスクラブという仕組みがあるんですけれども、アプリで落としていただいて、そこから予約する方が非常に増えてますね。特に浜那須海の方なんかはもう浜那須海のプランとしてそこから入れますので、スマホの予約が非常に増えてます。
1: もう楽ですもんね、
0: はい、
1: 空きもすぐ分かる。
0: でもそれが面倒った方もいますんで、
1: 確かに、
0: いや電話だよっていう方も まだまだいらっしゃいます。どちらでも大丈夫です。
1: お好きな方でよろしくお願いします。
0: はい
1: 回り放題が6月1日から始まるというのと、あとはお一人で回るっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、こちらも平日結構お安く回れますよね。
0: はい、フラットゴルフっていう名前をつけてるんですけれども、10時16分、大体10時16分です。10時ぐらいまで受付来ていただいて、一人で回る方が複数いれば組み合わせても結構ですし、一人の時は一人でも結構です。で通常だと会員じゃない方、割増料金かかるんですけども、これこういう組み合わせのプランなので、最悪当日一人でも割増料金かかんない料金で回っていただけます。だから最近すごいこれ優しいねってお声かけていただいて、いいプランだねとお褒めいただいてますね。
1: いや本当にこういった上士幌ゴルフ場をいろんなことを考えてゴルファーの皆さんによりよく楽しんでいただけることがありますので、その他には、コンペなどもありますね。
0: はい、6月はですね、14日ですね、日曜日札幌ビール杯第1弾
1: 来ました、
0: 行います、これは確かマスターズコース8時スタートで準備してますね。
1: ビール好きは本当に人気のコンペですね、毎年。
0: はい、飲まない方も出られてますけど、やはりプレゼントできるっていうのが魅力みたいで、はい、たくさんの方に出ていただいてます。
1: こちらももう申し込みできますか？
0: はい、もう受け付けてます。
1: 上士幌ゴルフ場01564-4000番、01564-4000番までお電話ください。コンペもそうですが、この週末そして来週平日回ろうかな、まあ、プランなどは電話で相談いただいてもいいかと思いますので、ゴルフ考えている方まずは上士幌ゴルフ場01564-4000番、01564-4000番までお問い合わせください。さらに上士幌ゴルフ場インスタグラムとか LINE とかいろいろ情報発信してますもんね。
0: はい、ちょっと不定期ですけども発信してますので、ぜひご覧になって登録まずしていただきたいと思います。
1: 今日は上士幌ゴルフ場の山田さんにご出演をいただいております。山田さん、最後に一言お願いいたします。
0: はい、いい季節になってきまして、多分急に暑くなる

0: という準備をしてましてですね、保冷剤とかもすぐ出せるようにもう準備してありますので、暑さ対策プラスこちらで、そういうのをですね借りて、冷たい中で、そしてなんて言うんでしょうね、先週クリアさんがおっしゃってましたけど、こうなんて言っておっしゃってましたっけ、神々しいでもないし、なんかこう神秘的な雰囲気の中でできるのが上庄の魅力の一つですので、うんうん、ぜひお待ちいたしております。
1: 上庄ゴルフ場の山田明人さんでした。山田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: エンジョイゴルフ、上庄ゴルフ場の提供でお送りしました。上庄ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上庄ゴルフ場では上庄浜名湖会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは0156424000番。
2: 上庄ゴルフ場でナイスショット。

0: 送りしたのはジョン・バティスティ、フリーダムでした。 Your Life Your Support 西十六南三十五49-1100スイートデンタルオフィス。
1: おうちに光ギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: おうちに光ギガ、
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちに光ギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
4: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
5: 痛い。せっかく買ったのにまた失敗しちゃった。
6: その痛

0: もう我慢しないでください。
1: え？
0: 当店は全員がシューフィッター。サイズだけじゃない。プロの技術であなたの足に寄り添う一足を見つけます。
2: ミセスやスモールサイズも充実。帯広の唐沢靴店本店。
3: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
4: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
5: また点数下がった。私には無理なのかな。
6: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
7: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
8: え？
7: 君の得意を一緒に探そう。 ECC ベストワン根室校ならきっと見つかる。
8: よし頑張るぞ。
9: 個別指導で自分を好きになる ECC ベストワン根室校。
2: トカチに根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋。全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を。味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。

0: チーズの世界。このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りします。チーズの世界。日本国内にあるチーズ工房の数はおよそ350。この10年でおよそ2倍になりました。チーズを作りたいという作り手と楽しみたいという消費者の思いがこの数字に表れているということです。ここ十勝にはおよそ35の工房があり、日本の1割のチーズ工房が集まっているチーズ王国。チーズ好きには天国みたいな地域が十勝なんです。このコーナーでは十勝管内のチーズ工房のこだわりや思い、商品についてお伝えします。今月で11工房目、11箇所目の紹介となっています。音更町十勝川温泉にある十勝品質事業協同組合を紹介します。事業協同組合統括マネージャー三浦早苗さんに、十勝品質事業協同組合統括マネージャー三浦早苗さんにお聞きしていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今月は十勝品質事業協同組合共同の熟成庫で作られるチーズについて伺ってきました。2015年にこの十勝品質事業協同組合が設立されて、でその後2017年にチーズの共同熟成庫本格稼働、
1: ここですね、
0: はい、まさに今日お邪魔してるんですけど、来年10年っていうところ
1: ね、
0: 来ました、
1: 頑張りましたね。
0: いや10年ってなかなかですよ。
1: いやなかなかですよ、一応思った、これはなかなかだと思った。なんか周りから10年ってすごいよねとかって言われたり聞いたり言ったりするけど、実際自分のところってなると10年ってすごいよな。しかもここ10年でこう来てますからね、
0: 右肩上がりに。
1: そうこう来てますから
0: かなり上がってます。しかもここの得意なところって、工房さんが持ち寄ってくれて、
1: そうです、
0: ね、熟成をするっていうのが仕事なので、チーズを作ってるわけじゃないのに、10年
1: ようやってますね。
0: いろんないいことも大変なことも、
1: そうあって全部楽しいっていうね。結果楽しい、嫌なことすぐ忘れますからね私はね。
0: あ、そういうタイプなんですか。
1: めちゃくちゃ忘れる。そう最近はもう一つ分かったことは、忘れるプラス、なんて言うんだろう、忙しすぎて先

0: 行くっていうね、置いてっちゃう、考えてる暇がないっていうねぐらい忙しくしてるんだきっと、いろんなことを考えて、そうすると、あ、そんなことあったね、それいつだっけみたいな、ね、3日前のことが本当3ヶ月前ぐらいに思っちゃうんで、
1: うんうん、忙しいんですね、
0: のかな、なんか考えてる、いろんなことを、
1: この先ってどうしましょうね、
0: どうしましょうね、うちに入れてくれてる組合員工房さんたちがなんか自慢できるような組合にしたいですよね。
1: ただですよ、その2017年に本格稼働して、翌年にはジャパンチーズアワード、非加熱圧搾ラクレット系部門金賞、急に金賞受賞されてるんですよね。
0: だからなんていうセンスはあるんじゃないですかセンスはあるんですよ。1年目で取ったって言ったじゃないですか。その後ですよ、
1: 難しい。
0: そう、その後去年とかもいろいろ出してますけど、なんかかするようになってきてますね。
1: でも2019年にもセミハードタイプ部門、部門を変えてゴールド受賞してますし、その後もトカチブランドグランプリとかジャパンチーズアワードもまた最優秀部門賞とか取ってるんです。
0: 取ってるんですね。なんか美味しいんだとは思いますし、そのね、認めてもらえるランクにはいるとは思います。
1: 品質をどこで保持するのかっていうのはもう完全にできてますよね。
0: そうですね、まあ、安定はしてますよ、安定させるように出来上がってきてますね、この熟成庫っていうのは。ただね、みんながね、入れたがるというか、も熟成して熟成してって言われるようになりたいですよ。もっともっとここで熟成したから美味しくなったとか言われたい、あそこに預けたら安心だねとか、それぞれね、皆さんもラクレットっていうものを、自社のものをね、持ってるじゃないですか、ブランドを。だ、それはね、外に出ると結局ライバル、ライバル、ライバル、ライバルチーズになっちゃうので、ここはまたちょっと悲しいというか仕方ないんですけどね、これがどうにかできるわけではないですけれども、まあ、そんな中でもほら、足りなくなったりすると、応援して紹介するからそっちの出してとか、そういうことがあったり、またはうちのね、お取引先が例えばフレッシュタイプのこういうチーズが欲しいとか、カマンベールが欲しいんだけどってなった時に、組合員工房さんに投げるという、そちらでどうぞ直接取引してくださいとか、または一緒にやってもらいたいってなったら、じゃあうちが発注元っていうかになって、こう、いろんなものやりますかとか、それがバターになったり、なんかいろんなことやりましたよ。
1: へー、
0: あとほら、私がすぐなんか新しいことを考えようとするので、組合だから強いっていうのが、私チーズハットクみたいなのやりたいんですよ実は。
1: はい、韓国の。
0: そう、あれね、韓国とか流行る前に、私実はだいぶ前から私だけ思ってて、やろうよこれ絶対面白いよって言ってたのに、誰も乗っかってくれなくて、そしたら先にやられたけど、やっぱりそれやりたい、でここにはラクレットしかない、でもあれ入ってんのってモッツァレラの裂けるチーズみたいなやつなんですよ、芯になってるのが。あれでやるにはってなると、モッツァレラを作ってる工房さんじゃないですか、でそこにお願いしてやろうかなとか、まあ、ちょっとラクレットも混ぜたいからね、どうにかしようとか。
1: それ美味しそう。
0: 美味しい。それをまたカルビーポテトさんとコラボしようとか、なんかいろんなこと考えてるんですよ。
1: いいですね。
0: あとほら、他の工房さんの使うと感謝されるじゃないですか、ありがとう、ありがとう、それがまた気持ちいいですよね、組合だからできるっていうことですよね。
1: そうですね、
0: これはね、それはね、気持ちがいい。仕事しててもなんかこういうの探してるんだけど紹介してとかってなると、それがね、本当チーズじゃない場合もあったりするので、例えばアスパラとか、トカチってどこに聞けばいいのとか、ね、それこそアスパラとラクレットでコラボしてよとかもありますし、
1: 美味しいですからね。
0: 美味しい、本当今旬。
1: チーズってそのままで主役になりますけど、ちゃんと引き立ててくれる食材ですよね。
0: そう、それがトカチにいっぱいあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: じゃがいもなんかね、本当にいいと思う。あ、なんかやったことあるな、ふるさと納税だったかな、じゃがいもとチーズのセットとか
1: 届いたらそのまんまじゃがいもにラクレットかけてくださいっていう、
0: あとアスパラとラクレットもやってますし、何がある、あと新しい、でもやっぱハットクだな、ハットクやりたいな。本当はラクレットでできれば一番いいんですけどね。でもラクレットはトロットロに溶けちゃうので、
1: 流れちゃいますもんね、これはどう、
0: そう、こう伸びないので。
1: そうそうそう、
0: 伸びるのはやっぱね、モッツァレラなんですよ。
1: これ混ぜても伸びるんですかね。
0: どう混ぜるかというか、どう一緒にするかですよね。
1: 芯は、

0: されるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、その横ににゃってにゃってどうできるのかがわからん。
0: でも入れたい、
1: 生地に入れるか。
0: あ、ダメだダメだ、
1: 油が汚れるっていうね。
0: あー、いろんなアイデアはできるのに。
1: そうなんですよ。そう、そう、昔ね、本当に考えるというか、これやってあれやってって言うだけの人だったんですよ。そこから作る苦しみっていうんですか、そこのフェーズにやっと上がってきた三浦っていうね。
0: そう、あの三浦さんってあのもう5回目の登場になるんですけど、チャイとかで、ね、多分三浦さなえって名前を見たことがあるっていう方いらっしゃると思うんですよね。あとインスタとか、
1: うんうん、インスタ頑張って
0: ね、カレーの人っていう、
1: うん、そう、それで言われましたカレーの人ですよねとか言って、そうそう、カレーの人なんですよ。
0: スパイスカレー、
1: そう、大好きでね、バカみたいにハマってましたね。
0: 作り続けて、
1: 作り続けた。最初の頃なんて1週間に4回ぐらい作ってましたかね。
0: あれもう結構手間かかるし、
1: でもその手間を惜しまずっていうことを知った時に、チーズの職人さんにも何て言うんだ、偉そうに喋れるようになったっていう、いいことでした。カレーを本気で作ったっていうこと
0: カレーとチーズはちょっと違うけれども、う
1: ん
0: う
1: ん、もう惜しむなと、惜しまずに愛を注ぐっていうんですかね、ちょっとした一手間とかもやっぱ美味しくさせるためにこれをするっていうことをやっぱり入れると応えてくれるんですよ。やっぱ
0: チーズもカレーも一緒。
1: そうそうそう、そうですと思う。今カレー食べたい
0: ね。
1: ねとカレー食べたい
0: カレーとチーズって合いますよね。
1: 合います。ラクレットなんか特に合いますけど、溶けかけ、
0: うん、
1: 熱々のところにちょっと隠すという、埋めて食べる、
0: 溶けすぎないくらいがちょうどいいんですよね。
1: そうなんですよ。ラクレット乗せた焼きチーズカレーとかも最高です。これ最高。ラクレットがすっごいあの子がいいところは、何に乗せても美味しい方に持ってってくれるっていうね、うん、
0: ちょっと匂いありますけど、うん、美味しいんですよ。そこ、
1: いや本当にそう、まあ、パスタも何回も言いますけど、本当いい方に持ってってくれる。
0: 主婦って手間かけるの大変な時あります
1: よね、うん、ありますあります。
0: そんな時にラクレットちょっと入れると
1: 全然いい。それでいいんですよ。だからパスタとかもトマトパスタの素みたいなの売ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 私はもう全部あれですよ、あれジャーって入れて
0: あえるだけ。
1: そうで、最後にラクレットを乗せる、または混ぜる、または乗せて焼くとか。
0: レストランクオリティ。
1: そうそう、うまってなるうまこれって言って、ラクレットだろうなとか思いますよ。
0: そういう使い方もしてもらいたいですね。
1: 本当ですね、
0: うん、う
1: 気軽に使ってもらいたいですね、
0: うん、腕が上がる、
1: うん、シュレットとかね、
0: うん、
1: 切って使ってもらってもいいですしね、
0: うん。
1: あれなんだろう、切って使う時って食べますよね。
0: 食べちゃう本当に食べちゃう、
1: ね、つまみ食い。
0: そう、冷蔵庫に一応入ってるので、うん、出したすぐと、うん、あと時間経った時の柔らかさの違いとか、
1: そうだ、
0: 味とか香りも変わってくるので、うん、それを試すっていう手で
1: 食べるっていうね。あ、なんでしょうね、たくあんとかもそうですよね切りながら食べるっていう、
0: スライスの厚さちょっと違う時にまた食べる
1: っていうね。話変わりますけど、あれ本当ね、厚さで美味しさ変わりますからね。
0: 本当にだから食べないと分かんない。
1: 分かんない
0: 正解が。
1: あれやっぱり薄すぎると良くないなっていうね
0: 全部試さないと。トカチプライドもいろんなことを試してきて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、めちゃくちゃ試しますよ。失敗するわ、成功するわ、いろいろどっちも両極端とかいっぱいありますよ。でもやっぱね、成功のことしか覚えてないですけどね。
0: あ、
1: 失敗は多分経験値となってるのはなってますけど、なんか失敗したことってやっぱ忘れますよね。
0: うん、
1: 上手にできてる。そう、なんか楽しいね、何やってても楽しいので。
0: そういう思いでこのトカチプライドのトカチラクレットはみんなが作ってるっていう、
1: うん、そうですね。なんかみんなで笑いたいなっていうね、この組合員工房さんたちが、なんかここの組合作ってよかったねっていうのが聞きたい、
0: うん、もうそのトカチが温泉、
1: うん、
0: 温泉水で磨いてるのと、うん、自社のラクレットはもう温泉水じゃないわけなので、
1: うんうんうんうん、
0: これが2つ持ってるっていうのはやっぱり強みでもあるとは思いますよね。
1: 2種類のね、ラクレットがあるっていうことになるので、うん、だから本当に売ってくれてるところも多いんですよ。嬉しいですよ。
0: でパッケージとしては1種類トカチプライドって書いてあるものですけれども、はい、うん、それぞれの工房さんはちょっと分かったりするんです
1: よね。あ、本当は分かりますね。
0: ね、
1: 分かるようにはなってます
0: ね。これ気づいた方はもう、
1: うん、
0: あ、ここのなんだって思って召し上がっていただければ。
1: それちょっと面白いからやってもらいたい
0: ね。
1: 常連さんとかは、あ、これはどこどこのだねとか言いますもん。裏見てなんか頑張るなと思ったら、あ、分かってんだ

0: あれ何解読
1: ちょっとだけ違うところが、
0: うんうん、そうなんですよ、まあ、クイズ、はい、どこさんのラクレットみたいな、
1: そうそうそうそう、まあ、スーパーに並んでたりとか、うん、道の駅、ね、三直市場、うん、などありますので、今日はどこのがあるのかな、
0: そうですね、うん、
1: 見ていただけるかなと思いますので、うん、十勝プライド、十勝品質事業協同組合の十勝ラクレット、これはもう十勝が誇る共同の熟成庫が作っているラクレットですので、うん、いろんな楽しみ方をしていただきたいと思います。いろんな商品生まれてきていまして、未来はもっともしかしたら違うチーズができ
0: るね、作ると思いますよ、どんどんと、
1: うん、楽しみにしています。
0: そうですね、もうほんとでも新商品って作るの体力いりますからね、
1: 簡単にはできないんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 生まれてしまえばなんか生みの苦しみっていうのがなくなるっていうのがあるのかもしれませんが、また次の商品が誕生するまで、十勝さくらが一番新しい、はい、商品になっておりますので、うん、これはもうカットしてすぐ召し上がっていただきたいと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 桜の香りを楽しみながら、はい、
1: 最後に、うん、チーズファンの方、またチーズのファンになってもらいたいという思いもありますので、うんうん、ぜひ三浦さんからメッセージをいただけたらと思います。
0: 皆さんチャレンジして食べていただきたいですね。一回家でやってみると意外と簡単だったとか、なんだ食べやすいじゃんっていうのが出てくると思います。だからチャレンジしてもらいたいですね。
1: 三浦さんもチーズ嫌いだったっていう、
0: そう、もう言ったら大嫌いだった
1: 何がつくぐらい、
0: うん、臭い臭ってなってた。
1: でもそれも慣れる、うん、慣れですかね、一番
0: 慣れ、うーん、慣れなんですかね。でもあとはピザにしたりとかすると、
1: 入り口は、うん、そっから
0: ピザトーストとか、ね、チーズトーストからするとラクレットはなんでこんな美味しかったの、うん、なります。そっからねどんどんアレンジしてって、我が家のラクレットとかってちょっとカッコつけてもらいたいですね、
1: うん、いろんな食べ方、うん、ぜひあの SNS なんかにも投稿も、ね、してもらいたい、
0: してもらいたいですね。トカチラクレットモールウォッシュってとか、トカチプライドっていうのを一緒にちょっとタグ付けとかしていただいてやってもらいたいですね。
1: ぜひ、はい、よろしくお願いします。今月は十勝品質事業協同組合統括マネージャーの三浦早苗さんにお聞きしました。三浦さん本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: チーズの世界、今月は十勝品質事業協同組合共同の熟成庫、この十勝品質事業協同組合、ぜひいろんな種類のチーズ発売を販売をしていますので、試していただきたいと思います。ここからは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋から、十勝品質事業協同組合の美味しいチーズと合うお酒の紹介です。チーズ、お酒、どちらも発酵が育む奥深い世界、素材の個性を引き立て合う出会いはまさに食のマリアージュ。蔵屋が提案する十勝品質事業協同組合のチーズに合わせたいお酒は、イタリア産スパークリングワインアルテマージブリュット白 750ml 3960 円です。今回は十勝品質事業協同組合のチーズ、何でもこのお酒に合わせてみてください。冷やしたスパークリングとチーズは相性抜群、何でも合います。このスパークリングを生産するカビット社は、1950年にイタリア北東部のトレンティーノ州に設立されたワイン生産者協同組合連合です。アルプス山脈の山裾を含むトレンティーノ州の気候と伝統に根ざした4500軒のブドウ栽培農家を擁する11のワイン生産者協同組合が加盟していて、合わせるとなんとトレンティーノ州全体の畑の 60% にあたるおよそ5700ヘクタールのブドウ畑を所有しています。11が加盟して

0: なんとトレンティーノ州全体の畑の 60%、 すごい。その範囲、カビット社は各栽培者や生産者に対してブドウ栽培や醸造に関する助言や援助を与え、全体的な品質の向上に貢献するとともに、これらのワインの国内海外市場への流通販売マーケティングを行っています。すべての畑はピーカシステムというシステムで管理されています。つまり区画ごとに畑の向きや土壌タイプ、土壌のタイプ、気候条件などその特徴が一元管理されているんです。このアルテマージは複数のブドウ畑のシャルドネをセレクト、瓶内二次発酵していて36ヶ月間以上瓶内熟成をしています。色はと言いますと薄い麦わら色、エッジにやや緑が差しています。持続性のあるとても細かい泡立ちは真珠のよう、新鮮なさまざまな果実の香り、それにイースト酵が絡み合う複雑な香りが広がります。ドライでフレッシュな味わいはバランスに優れ、しっかりとした骨格を形成しています。これからの季節、キリッと冷やしてお好きなチーズと合わせてお楽しみください。くらやではこの他にも相性の良いお酒をたくさん取り揃えています。公式インスタグラムもぜひご覧ください。6月に入りますと21日日曜日は父の日、6月になりますと父の日にぴったりな商品ももっと並びます。普段は店頭に並ばないそんな商品もたくさん用意いたします。ただ数に限りがありますのでお早めに、くらやで父の日のプレゼント選んでください。ラッピングもちゃんとご期待に沿うように揃えております。初夏の十勝を彩る最高の一杯をぜひ蔵屋で。帯広市西二条南一丁目お酒のセレクトショップ蔵屋からのお知らせでした。チーズの世界、このコーナーは帯広のお酒のセレクトショップ蔵屋の提供と十勝ナチュラルチーズ協議会の協力でお送りしました。十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: ユービートラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
0: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
2: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円、お買い求めはお早めに。
1: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
0: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
3: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
4: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー、2時56分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。帯広市は導入の可否を検討していた家庭ごみの個別収集について、経費や事業者への負担増などを理由に導入しない方針を明らかにしました。市によりますと、各家庭の前にゴミを出す個別収集を導入した場合、

0: 用経費は現在のおよそ3倍に当たる22億円にまで膨らむほか、収集車両や人員も現在の3倍以上が必要になると試算されました。また市が収集事業者を対象に実施したアンケートでは、人員確保の難しさなどを理由に全ての事業者が個別収集の導入に反対と回答しました。市は現在のステーション収集方式を維持しつつ、町内会や市民の負担を減らす対策を検討していくことが最善としていて、来月にも市民との意見交換会を開く方針です。北連農業協同組合連合会は昨日、今年度の肥料価格について前年度に比べ平均 24.7% 値上がりすることでメーカー各社と決着したと発表しました。北連は農家の経営にとっては4年前の価格高騰に匹敵する大きな影響が出る可能性があるとしています。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に雷強風注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。強風、高波、落雷に注意してください。現在の帯広の気温は 17.3 度、今日日中の最高気温は11時42分 24.1 度でした。十勝の今日は曇りのち晴れ、明日は晴れで一時雨が降るでしょう。明日最高気温20度、最低気温11度の予想です。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス道東から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
3: あー難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
4: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
3: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
4: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
5: はあ、まだ冷蔵庫スカスカ、
6: 毎日のご飯作るのも片付けるのも正直もうしんどい。
7: そんな時は待たずにパッと買えるあのお店、
8: ジュワパリホクホク、
9: 魚の炭火焼き専門店江戸吉。
10: ホッケとトロサバ煮粒もください。
0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: 週末マネーラジオ、この時間は資産運用コンサルティング IFA 法人はだしの提供でお送りします。将来のお金、家計、資産運用、気になってはいるけれどどこから考えたらいいのかわからない、このコーナーではそんなお金のことを一緒に考えていきます。お金もっと身近に。第5回放送の今回は、もしあなたの収入が半分になったらどうするをテーマに、株式会社はだし代表砂川俊之さんにお聞きしていきます。砂川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: そうですね、私も久しぶりに帯広来ました。はい、
0: いい季節になりましたよね。
1: そうですね。
0: ただそんな悠長なことを言ってはいられないニュースが、うん、ほいほい、もう本当に、うん、価格があります。来月からこれだけの品目がとかって。あ、
1: 物価高ですか。はいはい、
0: まだここから続きそうですよね。
1: そうですね、続きそうですね。なかなかね、中東の情勢も安定しないですし、やっぱりね、あの中東情勢安定しないと交通機関というかね、車のガソリン代が高止まりです、うん、これ世界中でそういう状況になってますからね。なのでなかなかここは収まらない。

0: ない限りは難しいかなという状況ですね今ね。
1: 本当にトランプさんなんとかどう考えているんでしょうね、
0: 本当ですね。
1: あの意外と身の回りにガソリンを使った商品というのがあったんだなっていう、
0: あ、そうですね、石油由来の商品が、あ、こんなとこにもあったんだっていうのがだんだんこう皆さんの目の前に現れてきたって感じですよね今回ね。
1: 本当に、もう本当に石油由来だった、これが今分かったっていうことで、もうちょっと様子を見ながらなんですけれども、ということはですよ、お金を増やしたい、まあ資産を守りたいという方もより強く思ってらっしゃるんじゃないかな、
0: そうですね、 ある意味株式って物価と連動している側面もあるので、今日も最高値、日経平均最高値更新ってなってますよね。あれは当然物価が上がれば企業 の、 あの売上も上がる、売上も上がれば当然ですけど、株価も上がってくる可能性は高くなるということになるので、そういう図式なんですよね、
1: まだ先のことはでも何とも言い難いってことですよね、
0: そうですね、
1: その時その時、まあ上がったり下がったりもしながらですけれども、どう考えていくかということをお聞きしていきたいと思います、そして羽田氏は、帯広に支店が今年オープンしました、もう4ヶ月以上経ちましたか、
0: 今日はあの帯広支店長の藤原がですね、今日なんとゴルフに行ってます
1: なんかちょっと行かなきゃいけないところがあるんですよ、
0: けしからんじゃないんですか
1: 支店長
0: 忙しいはずなのにね
1: 支店長大丈夫かね、今ファーとか言ってない、
0: 本当困ったもんでで
1: もなんか、帯広に支店ができたおかげで対面で相談ができるように、
0: そうですね、なんかあの帯広の方でもいろんなご相談がいっぱい増えてるみたいなので、非常にね、あ、よかったなと思ってます。
1: 本当にありがとうございました、
0: 本当に良かったです。
1: 美味しいコーヒーを飲みながら、
0: そうですね、
1: 帯広支店、ぜひご利用いただきたいと思います、では今日のメインテーマなんですが、これはギョッとするタイトルもしあなたの収入が半分になったらどうする、現実になったらちょっと怖いんです。
0: そうですね、今日はちょっとドキッとするテーマなんですけれども、もしあなたのね収入が半分になったらそんなこと起きないよって思ってる方もいるかもしれないですけど、でも実際はね、例えば定年、
1: それはもう、
0: 同じ職場でもあの食卓に変わってとか、収入半分になっちゃいましたみたいな方はいらっしゃいますよね、
1: 確かに、
0: あと病気明けが、
1: そうだ、
0: それで収入がちょっと落ちちゃいました、あと転職ですね、
1: これでも減るっていう、転職
0: 収入アップする方もいるけど、減る方もいますよね、やっぱりね、
1: まあそうか、そうですよね、
0: あとは自分ではどうしようもならない部分もあるかもしれないですけど、会社の業績悪化、あんまりいいことではないですが、
1: でも聞きますよね、
0: あとご家族の介護、なかなかこうね、お仕事に出れない状況にちょっとご家庭の事情でなってきましたというところですね、あと農家さんとか自営業の方だとどうしても収入があの一定してないので、そこの変動の部分ですね、そんなところになります。あと大きな枠で言うと世界経済の変化、今回の物価高もそうですけど、やっぱりね、そういう経済の環境の変化は皆さんに大きく影響してきますよね。
1: 本当です。
0: なんでしょ、あのこういったことって収入が大きく変わるケースでは珍しくないわけですよ。で今日ね、不安になりましょうっていう話じゃなくって収入が変わっても人生を守れる人は何が違うのか、ここをちょっと一緒に考えてみたいなと思います。
1: もう確かに今本当聞いてて、あるあるあるかもしれないと思いました、ぜひ教えてください。
0: 実はね、多くの人にとって本当に怖いのは収入が減るってそのものではないんですよ。怖いのはね、生活のレベルを下げられないことなんです。
1: めちゃくちゃ思い当たりました。
0: ドキッとしますよね。
1: そうなんですよね、今までこれ買ってたからちょっと収入減ったけどこれ買いたいわとか、
0: 私もドキッとします。
1: わかりました、わかりました、そうですね、
0: 例えばね、うん、収入100万円の時代にはですね80万円使っても余裕があるわけですよ、
1: はい、
0: なぜなら20万円余るからですね、はい、でも収入が半分の50万円になったら生活費が80万円だと毎月赤字になっちゃいますよね、
1: はい、
0: ね、これが起きるっていうのは今の100万の例もそうなんですけど収入が高い人ほど起きやすいんです。
1: そういうことですね。
0: そうなんです。車ですとか家ですとか保険、教育費、サブスク、交際費、こういうねところが気づかないうちに固定費としてどんどん増えていく、ここがね落とし穴なんですよね。
1: 怖いですね。
0: はい。でつまりね人生を苦しくするっていうのは収入の減少っていうよりも固定費の重さだったりするんです。
1: はい、
0: はい、ここで大切なのは自分にとって本当に大事なお金の使い方を知るっていうことなんですよ。
1: もうちょっとなんか心が痛くなってきました。
0: ちょっと若干説教じみた話になりつつありますけども、
1: はい、これってでも人によって必要だって思う金額、うんうん、違いますもんね。
0: はい、面白い話あるんですよね。同じ1000万円持っていても不安を思う人と安心している人っていうのがいるんですよ。
1: はい、
0: その違いは何でしょう。
1: 何でしょう、
0: ね、実はねまた立て直せるっていう感覚があるかどうかなんです。はい、例えばですね人とのつながりですとか、うん、健康ですとか学びを続ける力ですとか頑張るぞっていう働ける力、あと信頼関係ですとか、あと少なくとも収入源が複数ある場合、これはちょっと安心ですよね。1個ダメになってもあまだ若干細々ながらあるやっていうのとないのでは全然違うわけですね。これらって数字には見えないんですけども人生では実は非常に大きなことになってきます。
1: はい、
0: はい、なんでね最近はね特に会社だけに依存しない、あと年金だけに依存しない、多分ねそんな時代になりつつあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからね資産運用っていうのもその一面が非常に大きなものに今変わりつつあるんですよね。本来はお金を増やすっていうことをメインに考える方多いんですけども、うん、実はそれだけじゃなくって人生の選択肢を増やす、そのために資産運用していくっていうふうに考えるとそのリスクの考え方ですとかそういったところも随分変わってくるのかなと思いますね。
1: そうすると、うん、まあ、安心ですね。
0: そうですね、はい、ここで一つね少し安心できる話っていうのもしたいと思います。
1: ぜひぜひ。
0: はい、収入が半分になったらと聞くとね、会社員の方とか不安になると思うんですけども、うん、でも実はですね日本のサラリーマンって、かなり多くの守る仕組みっていうのがあるんです。
1: はい、
0: はい、例えばね健康保険、健康保険組合に加入されてる方だったら傷病手当金っていうのがあるんですよ。これって病気で休んでる間、収入の3分の2を健保組合が出してくれるんです。会社じゃなくて、
1: はい
0: はい、なので、当面ちょっと収入が3分の1下がっちゃいますけど3割ぐらいね、
1: うん、
0: でも3分の2の収入の確保ができるという状況になってます。
1: ゼロではない。
0: ゼロではない。あと雇用保険の失業給付がありますよね。あとは厚生年金ですとか、会社の退職金制度、団体保険ですとか有給休暇、これらを使うっていう形を取られれば多分、安心度は高まるのかなと思いますね。サラリーマンの方ね、
1: はい、ゼロじゃない。
0: そうです、そうです。
1: とにかくゼロじゃないっていう、うんうん、
0: 半減することは確率的には低い、
1: はい、
0: という形になってます、
1: うんうん、
0: その一方でねちょっと半減しやすい人っていうのも いるんですよ。
1: はい、
0: はい、これね自営業の方ね、
1: はい、
0: 自営業の方やっぱりね固定費じゃない、固定で入ってくるわけではないから、うんうん、まあ来年の今頃はどうなってるか分かりませんみたいな状況になるじゃないですか。あとフリーランスの方、こういった方もそうですよね。あとね会社のオーナーさん、会社のオーナーさんも、2年先3年先は分からんよっていう人も結構多いはずなんですね、はい、あとね出来高、歩合の比率の高い仕事をされてる方、

0: まあ、いい時はめちゃくちゃ儲かっていいんですけど、やっぱり下がる、それこそ半減になるリスクが高まるという形になりますよね。なので、総じて言うとね、半減しやすい人って、自分で稼ぐ力への依存度が高い方なんですよ。ですからね、会社員の方って必要以上に不安になることはないのかなとは思います。なんでね、ぜひ今どんな保証があるのか、会社の制度はどうなってるのか、万一の時に毎月いくらもらえるのか、ここはね、ぜひご自身でチェックされるのがいいかなと思いますね。
1: はい、まずは知ること、うん、そして会社に所属しているっていうのは、うん、これは本当に守られてますね。
0: 安心感はかなり違いますね。
1: 本当です、はい、では、
0: うん、実際にね、ではお話をしていきます。収入が変化しても崩れにくい人、
1: はい、
0: これどんな特徴があるのかっていうことを今日は3つお話しします。
1: はい、
0: はい、1つ目はね、さっきの話なんですけど、見栄の固定費が少ない人。
1: ドキ
0: ッ、ね、これは本当にね、大きいんです。はい、
1: 一つ何か選ぶときにも、うん、ちょっとこれ理由になりますよね。
0: そう、
1: 買うときに
0: 長持ちするからとか、なんかいろいろ理由をつけてちょっと買っちゃうみたいなね。
1: はい、
0: はい、人は意外とですね、自分が欲しいものよりも人からどう見られているのかというところにお金を使ってしまいがちなんです。
1: はい、
0: はい、でも景気が変わるとですね、こういった見栄の支出って一気に苦しくなるんですよ。
1: はー、
0: 当然収入が減りますからね。
1: そうです、
0: 余裕がなくなっちゃうということですね。なので逆にね、自分の好きなものをよく知っている、ね、人からどうじゃなくって自分が好きなものですね、あと心地の良い暮らし方をよく理解している、無理のない生活をしている、こういう人はね、強いんです、
1: うん、
0: めちゃくちゃ強いです。
1: 例えば、ね、流行しているからって、うん、買い替えしていくと、うん、その度にお金もかかりますが、
0: うんうん、そうです、そうです、
1: 自分を知っていれば
0: ね、そうなんです。意外と今の世の中って SNS とかでね、こういったところを目にしがちじゃないですか。
1: 踊らされます。
0: そうなのでね、もう一度足元を見直して、自分なりの生活、自分が何が幸せなのかってことを見直すのは非常に大切かなと思いますね。
1: はい、
0: はい、それは私もちょっとね、ドキッとする話で、喋りながらドキッとする話ではあるんですけども。
1: 長尾さんもですか。
0: そうです。
1: でもちょっと安心します。
0: ドキッとします。はい、
1: はい、
0: でお金の置き場所、もう一つ目はね、第2番目はお金の置き場所を分けてる方。
1: おお、
0: はい、全部預金だけっていう人もいるかもしれないですけども、できればですね、現金、投資、保険、年金、不動産、あと自分でお仕事されている方であれば自分の事業、こういった形で分散していく人ですね、こういう分散をされると安心度は高まっていきます。一箇所だけ、例えば現預金だけだと、こういうインフレの時代になると非常に辛くなりますよね。
1: 本当です。
0: 増える部分がなくなって、で物価がどんどん上がってきて、出ばっかりが増えちゃいますみたいな形になってきます。
1: しかもお金の価値下がってますからね。
0: そうです、そうです。で例えば自分の事業って、さっき言いましたけど、副業的なものをされてるとか、うん、ね、ご家族の中でもパートとかアルバイトでお仕事が増えて収入が若干増えるとか、そんなことでもだいぶ違ってきますよね、
1: うんうんうん、
0: なので一個だけに依存しないっていうのが非常に大事になってきて、安心につながってくるという形になってきます、
1: うん、
0: これ資産運用の世界でいう分散投資と同じ考え方ですよね。
1: はい、
0: 一つのカゴに物を入れると、例えば卵を入れちゃうとね、そのカゴがひっくり返っちゃって卵を全部、うん、割れちゃいますっていう考え方ですよね、うんうん、いくつかのカゴに入れていけば基本的には他は生き残りますよねっていう、はい、そういう考え方です、うん、なんでここのお金の置き場所っていうところが一つ大事になってくるかなと思いますね、
1: うん、
0: で3番目は相談できる相手がいるかどうか。相談できる相手がいる方はやっぱり強いですね。はい、実はこれが一番大きいのかなとは思います。収入が減った時ですね、一人で悶々と抱えるとどんどん苦しくなりますよね。
1: 確かに、
0: ね、逆に家族ですとか仲間、時によっては専門家、もしくは地域のコミュニティ

0: こういったところに相談できる場所がある人っていうのは実は立て直しが早いんですよ。
1: はあ、
0: それはそうですよね。自分でもんもんやってもなかなか次の解決策って見出せないケースって非常に多いと思います、うんうん、で誰かに話すことで新しい道が開けてくるってことはよくある話です。

0: して紹介してもらえる可能性もありますし、ね、
1: そうそうそうそう、こういうやり方もあるよとか、私の知り合いでこうやってる人いるよって、うん、そういう話聞くだけでもね、だいぶ違うと思いますね、はい。なのでね、資産運用っていうのも商品だけじゃなくって、こういう伴走が大切、うん、相談相手がやっぱり大切なのかなと思います。ネットの情報だけだとね、それあなたに合ってんのって話もありますし、うん、で状況が変わってしまうとそれ正しいのって話になっちゃいますんでね、そこにこうコメントできるような方がいるといいのかなと思いますね、
0: はい、
1: はい、
0: では週末にできることを教えていただきたい、
1: はい、うん、はい、今週の週末マネーアクションということで、ぜひやっていただきたいのは、自分の固定費ベスト3を書き出しましょうです。
0: はい、
1: はい、難しいね、家計簿とか必要ありませんので、うん、まずチェックポイント、
0: はい、
1: 住宅費、
0: 住宅費、
1: 車、
0: 車、
1: 保険、
0: 保険、
1: 通信費、
0: 通信費、
1: サブスク、
0: サブスク、
1: 教育費、
0: 教育費、
1: 外食、
0: 外食、
1: だいたいこれ毎月いくらかかってるのか見てみましょう、
0: はい、これ、はい、見て、
1: うん、
0: そして
1: ベスト3を出してみてください。でこれを見るとね、自分が本当に自分にとってね、価値がある資質なのかどうかっていうことを考えることが多分できると思うんですよね、
0: うん、
1: この3つのベスト3の資質、本当に自分にとって必要なんかなってちょっと考えること、それは大切なのかと思います。でそれね、削りましょうって話じゃないんですよ、
0: う
1: ん、ね、自分は何にお金を使いたい人なのか、そこを確認する作業になりますね、どんなことにお金を使いたい人間なんだろうっていうのが、そのベスト3で見えてくるのかなと思いますね。
0: 今おっしゃっていただいた住宅費、うん、車、うん、保険、通信費、サブスク、はい、教育費、外食、はい、これ、うん、全部一旦出してみる、
1: そうそうそう、頭の中でもいいので、今月もしくはここ3ヶ月ぐらいで、どれぐらい使ってるのかなって考えてみて、で、あれです、金額の大きい順から並べていく、そうすると自分が何にお金を作ってるのか分かるということですね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、はい、ではまずはこれを週末ちょっとやってみましょう、
1: はいはい、
0: いやでもざっくり頭の中でって言っても抜けてることもあったりするので、うんうん、一旦一月だけつけてみるっていうのも、
1: まあ それもいいかもしれません。
0: アプリなんかで簡単にね、
1: 今ね、家計簿アプリいっぱいありますからね、それでちょっと見てみればいいかもしれないですね。
0: もうざっゆっくり入れてみるのもいいんじゃないかなと思います、うん、
1: はい、
0: では今日のまとめお願いします、はいはいはい、
1: 今日はですね、もしあなたの収入が半分になったらというテーマでお話をしました。でも最後にお伝えしたいのは、必要以上に怖がる必要はないということなんですね。なぜなら本当に強い人というのは、絶対に収入が減らない人ではなくって、変化に対応できる人ということだからですね、
0: はい、
1: はい、時代が変わります。働き方も変わりますよね。お金の価値観も変わります。だからこそ資質を見直したり、資産を分散させたり、学び続けたり、人とのつながりを持つね、こういったことの積み重ねが多分将来の安心につながっていきます。はい、IFA 法人はだし、では増やすだけじゃなくて、このね、人生を守る資産運用、これも大切にしてますので、ぜひご自身がですね、お金との向き合い方、こういったことを考えるきっかけになればいいのかなと思いますね。
0: ぜひ、
1: はい、
0: ちょっとドキッとすることも、うん、ありますけれどもでもこう見て見ないふりするよりは、うん、ちゃんと向き合って、うん、でこの先、
1: そうですね、はい、
0: いいお金の使い方、うん、
1: それが安心につながる、
0: はい、
1: はい、
0: いやでもな、やっぱりなって思うんです向き合っていきたいと思います、まあ、
1: 好きなことはやればいいと思うんですけどね、
0: うん、うん、そういうことですね、
1: そういうことです、はい、自分が何が好きなのかっていうのがお金の使う額で見えてきますよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 無駄は省きます、
1: うんうん
0: お金のこと、ご相談は裸足帯広支店へどうぞ。今日伴走する人がいると安心ですよっていう話もありましたけれども、やっぱりお金のプロ、スペシャリストに相談するっていうのは一つ大きいことかなと思いますので、裸足帯広支店があります。裸足帯広支店にご相談ください。裸足公式 LINE があります。裸足カタカナで検索してください。そして LINE 登録いただきますと、裸足ウェルスラウンジ帯広無料

0: クーポンですとか予約ができるようになります。 LINE からできる、これねすごく便利ですので、まずははだしカタカナで LINE で検索、お友達登録をお願いいたします。この時間は IFA 法人はだし代表砂川さんに今週はお金について教えていただきました。次回は6月5日となります。6月5日はまた違う方が、
1: そうですね、はい、
0: 教えてくれるということになっております。はい、お金や資産運用、資産形成についてなどお金に関する質問がありましたら、ぜひジャガにもお寄せいただければ、また簡単なことでしたらお答えいただいて、個人的なことはもう裸足にご相談いただければと思います。
1: はい、
0: ぜひ。
1: はい、
0: ご出演は株式会社裸足代表取締役砂川俊之さんでした。砂川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 週末マネーラジオ、この時間は資産運用コンサルティング IFA 法人はだしの提供でお送りしました。
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。

0: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
1: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
1: 母さん綺麗だね。
0: そうだね。
1: お母さん、
4: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
5: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
6: いいお店知ってるね。
5: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
6: わあ、うまい。
7: 早く焼こうよ。
8: 肉のミートピア。
9: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは0156424000番。
8: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。

0: 送りしたのはラッキーデイソフトでした。
1: サガリが美味しいってお店ある？
2: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
1: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
2: これぐらい。
1: これラジオだからね、ゼッシャーしても見えないの。
0: おいでよ市内西21南号焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
3: モデルハウスにようこそ。
4: ここは森の中なの？
5: 綺麗だ。
0: あら、いやだ。
5: いや、母さんじゃなくて空気が。
3: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
6: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
7: あなたにとって仕事とは？
8: 生きがいです。
9: 誰かの役に立つためです。
10: やっぱりお金かな。
11: 空いた時間を有効に使うこと。
12: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
13: あなたの家に役目を終えた無印良品製品はありませんか？無印良品ハピオキノではリムジンウィークを開催中です。現在衣料品や化粧水のボトル、収納ケースなどを回収しています。お持ち込みいただいた方には無人アプリのご提示で30ポイントをプレゼント。詳しくは店頭のスタッフまで。

ここからは週末イベントインフォメーション。まずは無印良品でスパイスラボ

明日土曜日2回あります。午前11時からと午後2時から、午前11時からと午後2時からハピオ昨日無印良品、無印良品です。ハピオ昨日の横にあります無印良品で、スパイスで自家製調味料ウスターソースを作ろうというイベントがあります。お家でウスターソースが作れると思っていましたか？私は思っていませんでした。ソースは買うものと決めていましたので。でも作れるんですって。スパイスや野菜を使って毎日のご飯が少し楽しくなる自家製ウスターソース、無印良品ハピオキノ、こちらで作りませんか？初めての方でも気軽に参加できるイベント、ワークショップになっています。出来上がったソースはお家でも楽しめるようにお持ち帰りできます。だいたい所要時間が90分、対象となる年齢は6歳以上。ご家族でお友達同士で参加をしてください。参加費は2500円です。で、あの無印良品のアプリお持ちですか？私はアプリを入れておりまして、今そこから情報見てるんですけれども、無印良品のアプリをダウンロードして、でハピオキノ、こちらを登録します。まあ、多分これがね一番早いかと思うんですよね。フォローするお店にハピオキノを入れて、でハピオキノのインフォメーションが出てきますので、そこを下の方まで行きますと、近日開催のイベントというところがあります。近日開催のイベントで、そうすると5月30日スパイスラボというのがあります。でここをタッチすると予約に進むっていうところがありますので、イベント利用規約に同意して参加申し込みしてください。簡単に予約ができます。明日です。午前11時からと午後2時からの2回、90分ほどお時間必要となりますが、お家でウスターソース作ったもので楽しめるっていうのがすごくいい。しかもね、私この手作りのウスターソース香りを嗅いできました。嗅いできたっていうなんか言い方もあるんですけどもすごく美味しそうないい匂いがしています。しかもこのウスターソースは育てるウスターソース、どんどん美味しくなっていくウスターソースです。もう本当に一回試していただきたいです。この講師は上士幌町のクラフトキッチン旅するスパイスの斉藤圭さんです。斉藤圭さんのインスタグラムご覧いただいても情報は出てきます。斉藤圭クラフトキッチン旅するスパイスなどでインスタグラム検索してみてください。さてメールもいただいています。ありがとうございます。ブラックさんから、朝岡さんと浮気終わりのあなたの私よと、2時前にいただきました。ありがとうございます。気分最高、ついメール、いや3連勝しちゃうなんて、まさに投打が噛み合うと勝つんだわ。よき今日も3立て頑張れ。で昨日気になったこと、重箱の隅をつくようですが、鉄仮面ではなく鉄仮面、正式に読みますよ、さいなら。なんかそんなの私読みましたっけ？そういえば全然なんか記憶って怖いですよね。なんかもしそうでしたら鉄仮面失礼いたしました。ありがとうございます。そしてさつなびとさんから、午前中配達の道すがら柴犬と散歩なさる方々をよくお見かけし、その度に心がほっこり花が咲きます。ワンちゃんね、散歩している方本当によくお見かけしますが、いいですよね。私もほっこり

りします。犬好きなだけにワンちゃんのことはもういつもいつも見ていますありがとうございます。そしてですね、31日日曜日に帯広市民文化ホール大ホールでシンガーソングライターアンジェラアキさんのコンサートライブがあります。当日券、前売り券ともに9900円で販売中だそうです。チケットは会場内チケットライブ、ローソン、チケットピアなどで取り扱っています。いよいよ近づいてきました。31日日曜日午後5時、帯広市民文化ホールです。

0: 送りしたのはアンジェラーキ This Love でした。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8. Keeps going on, keeps going on. Cause it's f***ing hot. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Bhutan, Kuzu Zampola.
1: Philippines, Magandang Araw.
2: Zambia, Maponabuti.
3: India, Namaste.
4: Tanzania, Habari.
5: Vanuatu, Wankutulate.
6: Tanzania, Kulichi.
7: Bharat, Namaskara.
8: Zambia, Mulishani Wonse.
0: Hello, Jai Cafe. この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りします。
9: こんにちは。
0: Hello, Jai Cafe. この時間は帯広にいながら世界とつながるひとときをお届けします。帯広市にある JICA 北海道帯広には途上国から日本の技術を学ぶために多くの研修医たちがやってきます。その研修医の皆さんをはじめ多彩なゲストをお迎えして世界各国のリアルな文化、日本との意外な

0: な違い、そして JICA の活動についてガイドブックには載っていないエピソードをたっぷり伺っていきます。JICA 北海道帯広は JICA の道東地域の拠点として1996年4月にオープン、今年で30周年を迎えました。今回30周年を記念して JICA 北海道帯広のこれまでの歩み、これからの取り組みについて伺っていきます。ゲストは JICA 北海道帯広代表根本直行さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 30周年おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございますと申し上げるべきなんですけれども、これ本当に地元の皆様に支えてきてくださって、 JICA これまで30年間ですね活動してこれたと思っております。まずは本当にこちらからむしろお礼申し上げます。ありがとうございます。
0: 十勝での国際協力というお話で今日は伺っていきたいと思います。どういう活動が十勝で行われているんでしょうか。
1: はい、十勝の強みを生かした国際協力、一言で申し上げるとそういう取り組みになるんですけれども、例えば十勝の100年以上にわたる開拓の歴史、そこから紡がれてきた農業のさまざまなノウハウ、そういったところが開発途上国の農業の発展とか安定に向けて非常に貢献いただいております。そういったその農家さんはじめ、あるいは農協の関係者の方だったりとか、企業の方々、行政関係の方々、研究者の方々、さまざまな方々のノウハウ、お力を借りて農業分野での発展といったところに貢献いただいているというのがまず一つあります。もう一つですね、この数年の取り組みとして新しいちょっとこう分野といいますか、今日ご紹介したいなと思っております。
0: はい、
1: なかなか堅苦しい言葉になっちゃうんですけど、平和構築っていう言葉がありまして、はい、でも実はそのままの通り平和を作るための取り組みなんですね。で、十勝で平和を作るための取り組みって結構へって思われる方多いんじゃないかと思うんですけれども、実は今十勝の目室町、それから浦幌町をはじめとして町の取り組みが平和を作るというですねテーマで、途上国の安定と発展に貢献されているという事例が出てきております。
0: ちょっと具体的に教えていただけますか。
1: はい、はいはい、例えばですね、まず目室町ではですね、この数年コロンビアという南米の国、それからパキスタンという南アジアの国から行政官とかですね、地方自治を担うような例えば地方の議会議員のようなお立場の方々ですとか、そういった政策とか行政に携わるような方々が短期間ではあるんですけれども、目室町の取り組みを視察しに、そしてまた関係者と意見交換をしにですねいらっしゃいました。で、目室町のどういうところが例えばその、平和を作るという取り組みにつながるのかというところなんですけれども、やはりこう我々がそういうコロンビアとかパキスタンの現状を分析したときに、一つテーマとして出てきたのが、行政の方々、要は町を作るとかですね、そういった立場の方々と、あとはそこに住む住民の方々の間でどういうふうな関係をしっかり築いて町づくりがなされていくのかっていうところが、やはりこう一旦紛争があったり戦争があったりして、そういう地域社会が壊れてしまったり、あるいは関係性が非常にこうギクシャクしちゃったり、いろんな人たちが対立しちゃったりっていうことが起きてしまうと、なかなかその信頼関係っていうのを作るのが大変ですよね。で、そこはその町を作る、地域を作っていく、その政策とか行政に携わる方々と住民の関係もそうですし、住民の方同士の関係で、日本ですと日々ですね、街の中歩いていろんな人と普通に挨拶してっていうことも当たり前のような状況かもしれませんけれども、一旦こう関係性が崩れてしまったりなくなってしまった国々っていうのは、例えば相手を信用していいのかとかですね、
0: そうですよね、
1: なんか自分がまたこうなんか物も盗まれちゃうんじゃないか、強盗に入られちゃうんじゃないかとか、あるいは喧嘩になっちゃうんじゃないかとか、いろいろな形でこう不安な状況になってしまうというようなこともありえます。そういった中にどういうふうにその仕組みを作っていけるのかとか、町づくりの中に住民の方々が参加して、どういうふうに自分たちが将来住みたい町ってこうだよねって、例えばビジョンを描きながら生活していくのかみたいなところ、ノウハウっていうのが目室町あるんですよね。目室町だと例えばそのビジョンマップという、はい、将来を見据えた町づくりっていうのを、いろいろな町民の方々、それから町役場の方々だったりとか、あとはさまざまな支援をする中間の支援組織の方々、いろんな団体の方々がみんな一緒になって町を作っていくっていう取り組みをされていらっしゃいます。そういったその町づくりの取り組み、どういうふうに皆さんの信頼関係を作ってここまで来たのか、で、皆さん目室愛ってすごい強いですよね、その気持ちにどういうふうに至ったのかとか、そのストーリーなんかを、そういったコロンビアとかパキスタンから来られた

0: 行政の方々にお伝えするということ、皆さんやっぱりあこういうふうにして信頼関係ができてきたのかとか、あるいはそれをしっかり形にして、まあ、行政の取り組みとして例えば実施していくのかとかですね、はい、あとはもう一つそこにこう高校生とかですね若者たちもちゃんと入ってるんですよね、はい、やっぱり将来を担っていくっていうと次世代の方たちのちゃんと声もそこに入っていくっていうことも非常に重要かなというふうにも思ってまして、まあ、そういったところは目から鱗だっていうふうにおっしゃる方が研修医の方がいらっしゃいました。国によってはやっぱり宗教上の理由とかいろいろこの昔からその村にある伝統文化みたいな影響で例えばこう男女で取り組み参加するチャンスがないとか違うとかですね、そういういわゆるさまざまなそういう属性の方々立場の方々がちゃんとみんな入ってあの町づくりに参加するんだよっていうモデルになるんですよね。そういった取り組みなんかを目室町の皆様に本当にあのご協力いただいてあの提供するといったこともあります。はい、で浦幌町なんですけども、
1: 浦幌町、
0: はい、浦幌町はアフリカのマリという国のですね、行政官それからの地方議会のようなお立場でいらっしゃる方々にこれも短期間ではあるんですけれどもあの視察をいただいて町の取り組みを見ていただくというふうなことでやっているんですけれども、浦幌はあの浦幌スタイルという取り組みありますよね。でやっぱりこう若者子どもを中心とした町づくりの取り組みをずっと本当に10年以上にわたってあの実践されてきて、そして今町にこう戻ってくる若者がいらっしゃったりというふうなあの成果もあるというふうにもあの聞いてますけれども、まあ、そういったその取り組みの中で次世代を担う人たちがどういうふうにその、まあ、自分たちの町を将来描いていくのかっていうことをしっかりこう議論して提案して、そこを大人の皆様世代を超えてしっかりその思いを受け止めてそれをちゃんと施策にして実現していくっていうそういうプロセスが非常にあのマリの人たちの心に響いたというかですね、いう事例がありまして、というのがマリという国もサハラ砂漠に非常に近いところにある国ではあるんですけれども、やはりこう紛争というかですね、やっぱり争いがある地域もあったりして、例えばそういう地域だとですね若者がそこった村に残りたがらない、みんな別のところに出て行ってしまって、で村が過疎化していったとかですね、いうことで例えば若者がその地元に愛着を持てないみたいなことが起きてしまっている例なんかもあるんですよね。まあ、そういった中で、まあ、浦幌のこの取り組みが非常にこうあのなんて差し見たというかですね、いうふうなあの研修の方々もいて、で帰国された後にそういった取り組みをしっかり今度若者の声を聞く、これも先ほどのね根室町の例とも、まあ、近いようなところもあるかもしれませんけども、あの声を聞くような形で町づくりにこう入ってもらったりとかですね、まさにあの若者子どもの思いを受け止める活動というものを裏幌で刺激を受けて皆さんマリに持って帰ってそれを実践に移すっていうようなことも始まっていたりとかしてですね、まあ、そういった形で今だとやっぱりこう人口がねこうやっぱりあの減っていくとかの中でどういうふうに、まあ、社会経済も含めてですね安定させていくかっていうところ、この各本当にこう町村皆様あの取り組んでらっしゃると思うんですけれども、うんうん、まあ、そこは本当に途上国の違うこう背景とか、まあ、平和をどう作るかっていう文脈ではあるかもしれないけれども、同じ皆さんが愛着を持った町にどうしていけるかっていうところは共通項があるということで、非常にそういったところで十勝の強みが平和を作るという取り組みにつながっているという事例が、はい、この数年本当にこう出てきてますね。
1: 状況としてはもう逆に子供が増えている地域、アフリカなんかも人口が増えてるっていう風な場所になりますけど、
0: そうですね、はい、そうですね、若者のやっぱり雇用を作るってことはあの大事だったりする国もあるんですけども、まさに日本とは逆なんですが、その中で雇用がないがゆえに例えばですね ある国ですとテロリストになって、まあ、それもやっぱり現金収入を得なきゃいけないと、仕方なくそういったことにもう選択をせざるないっていう選択肢が限られてしまうような状況にある若者たちもいらっしゃるんですよね。だその中ではやっぱりこうそういう中の町を一緒に作ってそこで雇用をしっかり生んで町にとどまって、まあ、社会を作っていくための仕事を増やしていくっていう意味ではそういった取り組みなんかが非常にこう生きてくるんじゃないかなというふうに思っています。でこう今のことを考えるのもそうですけど、そのどういうそもそも未来がみんな目指したいっていうことで未来を描いてしっかり議論していくっていうところもやっぱり大事みたいですね。
1: まさか根室町と浦幌町でその平和を作るっていうことにつながってるとは思っていませんでした、
0: うん、ね、本当にこうやっぱり いろんなノウハウというのが世界の安定と発展につながっていくというのは、うん、十勝きっといろいろそういう宝物がたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですね、そういう国とこれまでは接点がなかったけれども、何か人と人がつながることによって交流が生まれて、はいはい、国の応援にもつながりますね。
0: そうですね、今回ですとね、例えばあの平和を作るという意味でのコロンビア、パキスタン、マリといったような国々ですけども、まあ、将来

0: した国に必ずしも関わらなかったんですね。例えば海外の人と接するってどういうことだろうとかですね、うん、今の世界ってどうなってんだろうとか、我々の生活にどういうふうに影響があるんだろうとかって、いろんな形でそれをこう気づくきっかけになっていただけるような機会をもしご用意できるんだれば大変ありがたいなというふうに思います。
1: これからのスポーツなんかもいろいろと世界の国の名前を知るきっかけになったりとか、
0: そうですね、
1: しますよね。
0: はい、やっぱりスポーツは何でしょう、心不思議なんですけれども、言葉が通じなくても一緒にこうスポーツをして分かり合った気分になる、多分実際に分かり合う部分あると思うんですね。これはね、スポーツとか音楽のような芸術だったりとか、さまざまなね、そういった言語ではないコミュニケーションを通じて分かり合えることがあると思っていて、我々ともすると英語を喋れないといけないんじゃないかっていうふうになってしまうこともあると思うんですが、そうじゃなくてもいろんな形で世界のこととつながったりとかですね、交流できますよってことで、そういったきっかけにもなればいいなというふうに思っております。
1: ジャイカ北海道帯広が発信している世界とつながるトピック、ぜひつながっていただきたいと思います。ホームページ、フェイスブック、インスタグラム、情報発信も随時していますので、フォローをしていただく、そして何かこう疑問があったり何かあったらもう連絡していただいて、
0: はい、そうですね。そしてまた帯広の森にジャイカありますので、いつでも気軽に遊びに来ていただければなというふうに思います。
1: 帯ルック、帯クック、帯ブック、はい、どちらも気軽に使っていただける施設になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回のゲストは JICA 北海道帯広代表の根本直行さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: タン、タシデレ
3: フィリピンス、パーラム
4: ザンビア、ムジャレガボトインディア、アルビダ
5: タンザニア、クワヘリ
6: ファンワトゥ、クトプラティ
7: Tanzania mpiti mpemba
8: Bharata dhanyavadagalu
9: Zambia sharen poni mbonse
10: Hello JICA Cafe この時間は信頼で世界をつなぐ JICA 北海道帯広の提供でお送りしました。
11: さよなら。
12: 家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチンバンさん帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。おいしいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目バンさん帯広店。
13: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西13北1国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
14: FM JAGA News and Weather。
1: 3時55分です。ニュース&ウェザーお伝えします。まずは十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。帯広市は導入の可否を検討していた家庭ごみの個別収集について、経費や事業者への負担増などを理由に導入しない方針を明らかにしました。市によりますと、各家庭の前にゴミを出す個別収集を導入した場合、必要経費は現在のおよそ3倍にあたる22億円にまで膨らむほか、収集車両や人員も現在の3倍以上が必要になると試算されました。また市が収集事業者を対象に実施したアンケートでは、人員確保の難しさなどを理由に全ての事業者が個別収集の導入に反対と回答しました。市は現在のステーション収集方式を維持しつつ、町内会や市民の負担を減らす対策を検討していくことが最善としていて、来月にも市民との意見交換会を開く方針です。北連農協協同組合連合会は昨日、今年度の肥料価格について前年度に比べ平均 24.7% 値上がりすることでメーカー各社と決着したと発表しました。値上がりは3年連続で 20% を超える大幅な値上げは4年ぶりとなります。中東情勢の悪化による世界的な原材料価格の上昇や物流費の高騰が主な要因です。北連は農家の経営にとっては4年前の価格高騰に匹敵する大きな影響が出る可能性があるとしています。同じ日に JA 同中央会の樽井勲会長は、政府に対策

を求めていきたいと述べ、ホクレンの篠原末次会長は生産者の思いをしっかり伝えていきたいと今後の厳しい見通しへの懸念を示しました。新得町は JR 新得駅前周辺の再整備に伴い12月の開業を目指していた温浴宿泊施設の開業時期を来年4月に延期することを決めました。中東情勢の悪化に伴うナフサの供給不安により外壁の断熱材の納期が大幅に遅れることが原因です。資材価格も大きく上昇する見通しで、町は6月定例会に補正予算を計上する方針です。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に雷強風注意報、沿岸部には波浪注意報も発表されています。強風高波落雷に注意してください。現在の帯広の気温は 16.3 度です。今日日中の最高気温は11時42分 24.1 度でした。北海道付近、今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。十勝の今日はこの後夕方から夜の初め頃まで曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。明日は曇り時々晴れの予報です。

0: 十勝に根ざし酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
1: ちょっと、
2: しー、でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
3: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
4: 札ドラが午後4時をお知らせします。
0: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。カウントダウントゥザウィークエンドウィズジャガー。

0: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
1: 帯広日産自動車音更店営業の吉田です。
0: 吉田さん、吉田さん、まだ車買うか分かれへんのでも言っていいんですか？
1: もちろんです。
0: 営業スタッフとして大事にしてることって何ですの？
1: 話しやすい雰囲気を作ることです。
0: 人気の車種を教えてください。
1: 日産のルークスになります。安全機能が充実していて、初心者の方でもすごく乗りやすい車になってます。
0: 見えルークスやん。
1: 続きは音更店で。
2: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。

0: なんでやねん帯広メインパーソナリティは
1: 関西から今回も待ってまいりました、帯広大大大好きの中本徹でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 妹がね、大阪でスパゲッティ屋さんをしてますね。
0: へえ。
1: ウツボ公園っていうね、なんかね、あのテニスコートとかがあったりするちょっとおしゃれな地域があって、堀江とかなんかすごいなんかちょっとこう大阪人がむっちゃおしゃれやんいうところの近くの外れのスラム街みたいなところでパスタ屋してるんですよ。で妹が仲の良い、まあ、お店があってむちゃむちゃおしゃれな照明屋さんがあってね、でその人がおるなあいうの知ってて、でカシオさんってあのよう出てくるヌプカのあの人が8年ぐらい前にその三菱地所さんかなあのシンポジウムしてた時に、
0: どこでですか？
1: 東京駅。
0: 東京駅、
1: あの丸の内ですわ三菱地所やから。でなんか帯広のシンポジウムみたいな感じで、まあ前からやってはるんです、うん、その時にねどっかでおるな見たことあるな思っててが今日のゲストなんです。
0: たまたま、
1: ほんまにたまたまなんですよね。でむちゃむちゃただの関西人なんですよ。大阪人
0: 大阪から来てくれたわけじゃないですよね。
1: 全然ちゃうんです。新得町から来てはりますね
0: ん。
1: ワンファインデーお花屋さんの野村恵里さんに今日は来ていただいてます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: むちゃむちゃ関西人大阪人なんですね。生まれも育ちも。
2: 生まれも育ちも。
1: だってプロフィールに一番書いたあかん、うん、好きな話題阪神タイガース
2: それしか私もネタない。
1: 関西人みんな阪神好きやと思ってた、うん、大間違いで僕全然
0: もう
1: や
0: って
1: しません
0: もん、私は今藤川監督応援してます
2: ねえとか
1: あれ8年前ぐらいでしたよね。
2: そうですね、うん、ばったり。
1: カシオさん主催やからいろんなね、あのまあ移住者とかそういう人もあれ、
2: いろんな人来
1: てもらいましたよね、うんうん、それになんかうちのワインを見てって思ったんですか？
2: そう、そこで出されてたワインのラベル見て、なんか見たことある、でこれってあの大阪の私がよく行ってたワッテさんっていうパスタ屋さんに置いてたワインってことは、これ喋ってある人ワッテさんのお兄ちゃんちゃうんって思って
1: 一応挨拶してたんです。僕とかで
2: そうそうそう。
0: じゃあやっぱり関西弁っていうかでお話ししてたわけですね、
1: うん、そうですよ。帯広
0: 丸の内で
1: 丸の内で洒落た丸の内で、ね、あもうみんな業界人の人たちが来て

0: 分かったようなふりしてる人たちが ね
1: シュッとした人ばっかり、
0: シュッとした人たちばっかり、
2: まあ関西
0: の、ここに野村さんや言うて、ほんでとりあえず冷めして妹に送って、何してんのや言うて、あれ何しに来てはったんですか。
1: あれは、うん、その8年前はもう北海道の方へ引っ越しするっていうことは決まってたんですけど、
0: 決めたんですか。
1: もう決まってたんやけど、うん、なんかあんまりやっぱ大阪住んでたら、うん、いろんな情報入ってこへんから、うんうん、行く前にちょっといろいろ知り合いなんかつて作ったりとか、うんうん、なんか情報仕入れたいなと思ってた時に、うん、なんか東京でその十勝のイベントあるっていうのを知って、うんはいはい、で行こうかなと思って行った。
0: あれわざわざ大阪から来てはったんですか。
1: 行った、あれだけのために行った。
0: へえ、うん、ほんなら同じ、
1: ね、そうそう、まさかの
0: おって、
1: びっくり、
2: すごい。
0: ほんで聞いてたら高校一緒やったんですよ。
1: そう、
2: 先輩後輩、
1: そうそう、
0: そう、大阪でいう白陽高校なんですよ。僕たちは
2: 賢
0: なんですよ。偏差値も高かったんですよ。ね、
1: そうそうそうです。そうですよ。こっちで言っても誰も知らんけど。
0: 誰も知らんけど。
2: 本
0: 物知らんけど。あ、学校も一緒ですかいう話でね。ほんでずっと いてはって、まあ Facebook とかインスタぐらいしかね、あの繋がってないんですけど、まあ、これ絶対ね、なんか僕も移住したいな思ってるから、今日話聞こう思って来てもらいました。
2: はい、
0: 今日は恋です。
2: ねえ。で今十勝にお住まいなんです。
1: そう、十勝の端っこの、うん、新得町の中でも戸村牛っていうところに住んでます。
0: むっちゃ田舎なんですよ、そこって。
2: もう田舎っていうか、
1: 田舎っていうか、多分僻地って東急あるらしいんですよ。
0: 僻地東急、
1: そうそうそう、あんまよく分からへんけど、
0: はい、
1: それの最上級が5級らしくて戸村牛5級らしいです。
0: なんでそんなとこに住んではるんですか。
1: もう何回聞かれたか分かれへんねんけど
2: もうわざわざそこにっていう、
1: そう、もう覚えてないけどいや、まあ、いろいろあったその選択肢というか、うん、他も行けたのに、はい、その中でやっぱ最終決め手はなんか、ま、やっぱそこまで行き地っていうかさ、ネタになるやん、
0: ネタになるやん、
2: ちょ
0: っと聞いてやみたいな話になってますよね。
1: 多分そう、もうそれが決定かな。いっぱいあったはず、他にも
0: 北海道に行こう思ったんですか。
1: そう思った。なんかそれはそれこそだから10年ぐらい前なんかな、うん、私花屋の仕事してるんですけど、はいはい、なんか札幌でなんかお花を、うん、ちょっと大きいお花を納品するっていう仕事があったんですね、はい、ほんでなんか出張費出るって行かせてくれるって言うからあ、ほな行こうかなと思って、でもまあせっかく大阪から行くのに札幌だけやったら、はい、あ、ちょっともったいないなと思って、まあ、もう一泊どっか北海道らしいとこに泊まろうと思っていろいろ調べたんですよ。ほんでなぜかその時新得町のヨークシャーファームっていうなんか羊を飼ってるなんかおしゃれなペンションがあって、はいはい、そこちょっといかにも北海道って感じがしたからホームページ見てたら、でそこを泊まろうと思って行った時にもうほんまにめっちゃええとこ、もうこう、もうこんな自然、
0: 5級やって、
1: そこはまだ5級ちゃうね。
0: 5級じゃ3級ぐらいですか。
1: 3級ぐらい勝手に言って怒られるかもしれない。なんせすごいもう綺麗し、うん、ちょうど5月の末ぐらいで季節も良くて、うん、もう出張終わってからもう、でも私北海道行くわってなった。
0: え、旦那さんなんて言わはったんですか。
1: え、どうぞどうぞって言うて、
0: え、どうぞどうぞ
1: ちょっと言うから、いや、どうぞどうぞじゃなくて、うん、いや、行こうよみたいな、一緒に行こうよみたいな
2: 勝手に行け、行ってもいいよってことだ。
1: 私はなんか、ああどうぞみたいな感じで、そう言われてもみたいな。
0: え、旦那さんその時仕事何してはったんですか。
1: 何もしてなかった
2: 声ちっちゃ。
0: え、もうじゃあ新得に住んで、え、もう何年ですか。
1: 今7年目なんです
0: よ、ね、7年目でもやっぱ関西弁で抜けへんです
2: よね。
1: そう、
2: 抜けないですよ
0: ほんまに。大阪弁とまだ阪神大学使いますもん、
2: ね、もうコテコテ、
1: もうほんまに。でも新得引っ越ししてきてから、うん、阪神タイガース優勝しやったから
2: ね。
1: そうそうそう、
2: もし向こうにいたらもっとね、
1: そう、大丈夫。あの時は帯広市内の串八さんってわかります、
2: はい、
1: あそこで存分にみんなとあれを分かっちゃったから
0: あれを
1: あれ分かっちゃった
2: あ、ご家族でじゃあ引っ越すことになったわけですよね。
1: そうですね、主人

0: と息子が今中学校1年生なんですけど、はいはい、息子がちょうど幼稚園から小学校上がるタイミングで、ほうほう、そのトムラウシ小中学校、トムラウシ小中学校っていうのはその山村留学っていう制度があって、はいはい、あの親子で引っ越ししてきて、うん、そこの学校に通えるっていう制度があるんで、うん、それを利用して来た感じですね。
1: どうです、住んでみて呼吸に。
0: 呼吸私今日こう帯広まで来てんけど、はい、大阪から市街行くぐらいの距離やねでもそれ余裕余裕、うん、なんとも思え
1: へ、1時間
0: 半ちょっと、1時間、まあ、は超えるね。で、うん、もうでももうさ、やっぱ楽しい
1: 楽しい
0: 楽しい、
1: 一級都市に来たみたいな。
0: もう、うん、もうあっちもう全部楽しい。
2: いやでも一回トムラウシは中本さん温泉行ってほしいですよね。
0: いやほんまにもう行く道中いろいろあるから、もう何せ行ってほしい。もう全然違うね、トカチの中でもやっぱ景色、
2: そう五級だ
0: け五級だけあるって感じ。
1: 泊まるとこあるんですか。
0: あるあるある、温泉もあるしサウナある、あめっちゃいいサウナ、
1: へ
0: ミストサウナ温泉の、
1: へ、
2: うん、ちょっと景色見ながら入る温泉最高ですから。
1: トムラウシ行こう、
0: 行きて行きて、本当にいいとこ。
1: へえ、であと何年いるんですか。
0: 中学校3年生卒業したらもう出ないといけないんですよね、
2: 山村留学だから
0: そう、それが終わっちゃうから。
1: 家も割と対応してくれるんですね、それまで。
0: そうなんですよ、通ってる間は住めるんですけど卒業したら出なあかんくって
1: え、あと何年。
0: 2年。
1: 2年、
0: うん、そう、2年の間に次どうするかで決めなあかんくて、うん、
2: でもそれ息子さんが決めない、うん、ダメですよね。
0: そう
2: 高校の進学。
0: そうなんですよ、だから十勝の学校行きたいっていうか、うん、まあ、北海道内どっかか、うん、もう大阪帰りたいって言われたら、うん、そんな帰ろうかって言わなあかんし、うん、もうどうしたらいいですかね
2: まず息子さん呼びましょう。
1: そうや、息子に聞こう。
0: もうそう、
1: いやでもね、だから今回のプロフィールシート書いてくれてるじゃないですか。今回の出演テーマ話したいことの欄にこれからどうしたらいいですか
0: そう、まあ、誰かにもう決めてもらいたいぐらい
1: そんな悩み言われましても、こんななんか軽い番組で人生相談されましてもね、
2: トールちゃんの人生相談コーナーみたいな
1: まだおりって言うしかないじゃないですか
0: みんな言ってくれるんですよ
1: とりあえず2級ぐらいまでに2級とか。
0: いやそうだからトムラウシに住むのは難しくても、うん、ね、新徳とか、うん、まあ、他のとこでもあって、
1: 新徳自体はちゃんとした町になってるんですね。
0: 一応ね、
1: スーパーもあって、
0: あるちっちゃいスーパー、
1: コンビニもセイコーマートさんもある、
2: まあ、まあ日常生活はね、
0: う
2: ん、まあ、隣の清水町もちょっと大きくなっていきますし、まあ、また目黒に来れば、
0: それ
2: で帯広に来ればっていう、
1: だんだん急速下がっていくっていうか、上がっていくっていうか。
0: でも新とか新とかで十勝ながらも札幌の方にね、うん、近いし、
2: 峠渡越えちゃえばね、
0: そう富良野もすごいやし、
2: そう、
0: うん、JR も東京もあるし、
2: あ
0: もうスキー場も2個もあるし
2: そう
0: 温泉もあるし、ああラフティングもできるし、登山もできるし、
2: そばも美味しいし、
0: 割かし私おすすめ。
1: へえ、うん、一回でも野村さんとこの近くのホテルはちゃんとした道民インとかあるんですか、東横インみたいな。
2: そんなのあるわけないじゃない
1: ですか。
0: 言わないけど東大雪国民宿舎みたいなのあります。
1: ちゃんと泊まれる、
0: あるあるある、コテージもあるし、
1: あ、
0: うん、サウナもあるし、
1: うんうん
2: で全国的な展開してるのはないですよ。
1: あ、ないんや
0: そんな天然温泉なんとかはないけど、はい、でもねサウナで有名なレイクインとかねありますし、
2: そう近くにね、
1: 行こう行こう、
2: うん、
1: 今度また来るので。
0: あ、本当に。
2: でもお仕事とかされてて引っ越すって相当な決断だったと思うんです。
0: そうあっちでは大阪では花屋やってたんですけど、もうなんかお店として構えてたものもあったけど、作って全国に送るっていう商品とかも結構あったんで、それやったらもう別に大阪からじゃなくてもどこでもできるなと思って、
1: はいはい、
0: そうウェディングブーケとかも今も増加とか流行ってて、そうだからそういうのをやってたんで、やったら北海道行っても続けられるなと思って。
1: 一応補足しと

0: ちょっとね、このしゃべりやからもうなんかすごいヒョウ柄とかタイガース柄のなんかブーケとかね、もう出しそうじゃないですか。むちゃむちゃしゃれてるんですよ、このしゃべり方からはもう全然想像つけ
1: そう、なんか安心して頼んでもらったらいい
0: 安心でき
1: そうそう、みんなわあこの人ちょっと

0: りの野村さん綺麗顔して
1: はるでしょ。そうなの、そうなの、ね、
0: で旦那もなんかむっちゃかっこいいんでしょ。ちょっと
2: ワイルド系、
0: ワイルド系。
1: そう、私は藤井風さんに似てると思ってる、
0: 藤井風に似てるってむちゃむちゃすごいじゃないですか。
2: でも、うん、まあそうっちゃそうですね。
1: でカレー上手。
2: そう、カレー、野村カレーっていう。
0: 野村カレーってその有名なんですか。
1: 有名だって、美味しいもん。
2: あのスパイスカレーですね。大阪流行って
0: る、流行ってるから、
2: 流行ってるっていうか、もうちょっとね、そうそうそうそう。ほんでそう、こんなん言ったら多分ラジオで言ったら怒られるけど、はい、トカチのカレーとかあるじゃないですか、はいはい、じゃなくて、あのスパイスカレーを僕は食べたい言うて、
0: 自分が、
2: そうそうそう、で食べたいけどないし、うん、って作ってはるわ。
0: へえ、うん、でそれは新徳でやってはるんですか。
2: そう、新徳町の端っこですね。
1: あ、峠の近く、
2: そうそうそう、カリカツ峠の近くで、
0: イベントとか
1: だって、帯広でもあのポップアップみたいな、
2: そうそうそうそう、まあ、期間限定でやったり、なんか夏の間やったらなんかちょっとしたイベントに来たりとか、
0: 藤井風が、
2: そう、
1: そうなんです。それであの前回出ていただいた中市さんの、うん、あの場所でカレーを販売したりとか、
2: うん、そう、すごいお世話になってて、
0: 中村信也さん、
2: そうそうそうそう、うん、信也さんよくしてもらってて、
0: 帯広とかちは狭いですね。
1: ね、
2: ほんまそれ、
1: ほんまそれ、
2: うん、みんな知り合い、
1: 本当に、
0: ほんまやわ、
1: 本当に。
0: ちょっと次回ね、ちょっとこれからどうしましょうっていう、ね、そんなん言われても知らんがなみたいな
1: 相談コーナー
0: 相談コーナーも含めて ね、ちょっともっと野村愛理さんを掘り下げていこうと思ってます、はい、本日はワンファインデーの野村愛理さんにお越しいただきました。来週もお願いします。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
1: 帯広日産南29丁目店佐藤です。
0: 佐藤さん、お仕事何してはるんですか？
1: 普段は点検車検時期のご案内をしております。
0: 車の違和感とかがあったら少しでも相談した方がいいんでしょうか？
1: そうですね、これは何だろうと感じたら電話でも構いませんので気軽に相談してほしいです。
0: 帯広日産車でおすすめは何でしょう？
1: 日産のセレナですかね。お母さんの味方です。
0: おかんの味方やん。
2: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
3: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
4: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
5: 知らがないわね。
6: 親父の一目惚れだっけ？
7: 違うよ、母さんの方さ。
5: 母さん綺麗だね。
4: そうだね。
5: お母さん、
8: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホール、メモリーホール札内35-1010。
9: 見てくれよ、うちのかみさんの誕生日ケーキすごいだろ。
10: え、これ

0: これケーキなんですか？オーダーメイドのケーキなんだよ。これ全部食べられるんだぜ。あんなに喜んだ顔、プロポーズぶりかもな。
1: あなたの思いを形に、オーダーメイドケーキ専門店アトリエ U。
2: 4時23分です。ビビッととかち生放送、ごめんなさい、レディゴーです。月曜から木曜日放送している番組タイトルを言ってしまった。レディゴー、生放送でお送りしています。失礼しました。ドコモショップ札内店からのお知らせです。さあお出かけ、その前にSIMで1万円ゲットしませんか？ドコモショップ札内店から5月31日までのおすすめ情報のお知らせです。使い慣れたスマホはそのままでSIM乗り換え、他社からお乗り換えでドコモ SIM カード契約をして、ドコモポイ活マックスまたはドコモマックスを契約すると、じゃじゃーん、でっかく現金1万円プレゼント。お手持ちのスマホにドコモの SIM カードを差し替えるだけで OK。 簡単に利用開始できちゃいます。さらにさらに、店舗にご来店、お見積もり、見積もりを作成していただいた方なんと全員に期間用途限定の D ポイント200ポイントをプレゼント。1回線につき1回までとなります。気軽に来てしっかりお得なドコモショップ札内店、ぜひお立ち寄りください。幕別町札内桜町国道38号沿いドコモショップ札内店、営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は第2水曜日です。全面バリアフリー対応です。お問い合わせは電話0120-50-3271 0120-50-3271番フリーダイヤル GO 札内まで。以上、ドコモショップ札内店からのお知らせでした。

0: 送りしたのはイマジンドラゴンズボーン。FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on, 77.8. Keeps going on. This is f***ing hot. Yeah. FM Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. Shaka. 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備、アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広日産自動車。
1: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄と勝ち。
3: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
4: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
3: 乗る前には小銭の準備を。
4: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
3: 東洋タクシーに乗りなさい。
5: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5点をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。

時を磨く今だけの限定チーズエイジ。大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に。ロゴマークは永遠を意味するウロボロス。情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリー。

0: ユーシャースジャンクション。この時間は目室町に工場を構える東洋チーズファクトリーの提供でお送りします。今週は電話がつながっています。ジョイイングリッシュアカデミー浦島先生です。こんにちは。
1: あ、どうもこんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はどちらですか？
1: 今日帯広です。今ジョイで仕事してます。
0: はい、いつもどこかに行っているわけではない。
1: あ、そう、来週がね、あ、来週はだけど金曜日はいるんだけど、明日から東京なんだ。
0: あら、
1: うん、東京に行くんですよ。明日から
0: 暑くなりそうですけど、
1: なんか聞いたら暑くなるんだって ね、
0: お気をつけください。
1: うん、いやもう暑いの嫌いだから大変だよ
0: ね。え、
1: うん、そうなの。
0: お仕事ですか？
1: うん、仕事でね、うん、土曜日と日曜日に一つずつ講演会みたいなの入ってて、
0: はあ、
1: ね、ついに東京進出ですよ。
0: すごい。英語でですか？
1: もちろん。あと何ができるって。いや歌うこともできないし。
0: まあでも旅をするにあたり、こう写真を投影したいっていうお問い合わせもあったりするわけですから、
1: うんうん、まあそうですよね、うん、まあ、あのどんなあの英語の講演会でも必ず最後は強制的にあの写真写してますからね。嫌だって言っても最後はもうあの、うん、写真を見せて終わりなんですよ。ええ、
0: そして
1: 大体、ね、写真の方が評判いいので、映画の話よりも。
0: そんなことはない。そんなはずはない。
1: いやいや、そうなんですよ。でね、今日はね、
0: はい、
1: そのまあ、いや

0: 明日ですよね。明日その講演会終わった後に夜空いてるんですよ。
1: はい、
0: まあ、それでなんとあの石井さんがやってるスイングオブジャズのライブがね、東京であるの。
1: たまたま？
0: たまたま。
1: おお。
0: うん。それでそこに行ってしまおうと思ったんですよ今。
1: あ、最高。
0: ね、うん、最高ですよ、うん、本当に。うん。すんごいついてるっていうかね。
1: ねえ。
0: うん。うん、それで。しかもスイングオブジャズって、ね、僕はね本当に好きなんだけどね、一度も見たことないんですよね。
1: あ、
0: ええ、うんうん、あのトリオね、
1: うんうん、
0: あの、安川川太一さんっていうのがベースで、で大阪正彦さん、大阪正彦さんはね一度僕で聞いたことあるんですよ、
1: うん、
0: あの小曽根誠さんと一緒にやったトリオの時にドラムやってた人なんですけども、うん、めちゃくちゃ上手いねこの人ね、
1: うん
0: うん、すごい楽しみにしてるんですけども、あのスイングオブジャズって日本も何回か聞いたことあるでしょ。
1: あります、
0: うん、今までね多分ね7枚ぐらい出てるんだよね、あのアルバムがね、
1: はい、
0: ね、で2006年からやってる割には意外とアルバムは少ないっちゃ少ないですけども、スタンダードナンバーを中心にアルバム作ってるんですよね、
1: うん、
0: で、あの必ずテーマかなんかがあってさ、星とかね、愛とかね、夜とかね、四季だとかっていうテーマを設けて、それに合ったようなスタンダードナンバーをあのみんなにあの持ってきてなんかやってるっていうバンドなんですよね、
1: うんうん
0: うんうん、で今回はね、あのアルバムのカラーって色を集めたあのアルバムから、Look for the Silver Lining っていう、この曲って日本は知ってるのかな、 Look for the Silver Lining って。
1: いや、わかんないんです。
0: わかんない、
1: うん、
0: これね、もともとやっぱり古いあのミュージカルなんですね。1920年代のミュージカルで、僕はね、この曲ね、あの知ってるっていうか好きなのはね、チェット・ベイカーが歌ってるんだよ、実は。
1: ああ、
0: ああ、で、チェット・ベイカーが歌ってるから、この曲はもう本当に好きな曲の一曲なんですけども、この、これ意味わかります？ Look for the silver lining って。
1: え、 Look for は探す、
0: うん、何探すかというと、シルバーライニングを探すんだよ。うん、これね、わかんないですよね、
1: うん、
0: これあのね、実はね、ことわざでね、 Every cloud has a silver lining っていう言葉があるわけ。
1: はい、
0: うん、どんな雲にもね。で、僕は昔ね、これね、ずっと銀色の裏地があるって訳してたんですよ。
1: 銀色の
0: ライニングっていうのは、うん、裏地、あの裏地、服の裏地っていうんですか。
1: あ、
0: うんうん、で、要はあのこれ裏地があるって訳したっていうのは、多分日本語に引っ張られてたと思うんだけど、雲の上は晴れっていう言葉あるじゃない、
1: はい、
0: うん、今悪いかもしれないけど、雲の上には晴れてるよと、いいことあるさっていう感じでね、
1: うん
0: うん、それから引っ張られてね、これをね、どんな雲にも銀色の裏地があるって訳したんだと思うんだけど、最近分かったの、これ裏地じゃないってこと分かったんだ。
1: え、
0: ああ、これね、ライニングのラインって普通の、あの、線のラインなんだよね。
1: はいはい、
0: うん、それにアイロンつけてライニングで名詞形にしてんだけど、これ縁取りっていう感じらしいんだよ、どうも。
1: 縁取り、
0: うん、どんな雲にも、俺、雲の縁が光ってるじゃない。
1: はあ、はあ、
0: あの、うんうん、光ってる。あの、後ろの方に、太陽かなんかあると、雲が端っこに光ってるんだよね。
1: はい、
0: うん。うん。そういうことらしいんだよ、どうも。ライニングのラインっていうのはラインから来てんだね。
1: うん、
0: だけど日本人はその、 あの雲の上は晴れって、雲の上は晴れだってやるんだけど、実際にアメリカ人やなんかが考えてるのは、雲自体にもうその兆しがあるんだよね、いいことね。日本人はその雲の上の方にが晴れてるから、まあいつかいいことがあるさっていうような感じなんだけど、日本、あのアメリカ人やなんかの西洋人の考え方としては、もうすでにその兆候が出てると、うん、まあこれからあの光が入ってくるよって、ね、いい未来が待ってるよっていうような感じらしいんだよね、どうもね。
1: へぇ、
0: うん、いや、これはね、あのジャズで英語勉強できますよね、いろいろとね。
1: 本当ですね。
0: いや、感動ものですよ、だから。
1: へ、
0: だから Look for the silver lining ってのは、もうそろそろいい光が入ってくるよ、いいことがあるよ、うん、もうちょっと頑張んなっていうような感じなんだろうね、これね。
1: うん、

0: 分これで英語もそうですが、うん、文化も学べるわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。この番組素晴らしいね
0: 本当に素敵ですよ。
1: うん、なんかね、いや、僕も本当に勉強させてもらいましたよ、こうやってね。あの、やっぱり、せっかく大将だから、ちょっと、あの、自分が考えてる違うような意味があるんじゃないかなと思ってね、うんうん、あの、チャット君に聞いてみたら、ね、出てきました。
0: チャット君、教えてくれました。
1: チャットは何でも知ってるね。
0: 確かに。
1: 少なくとも僕たちはずっと頭いいですよね。
0: まあ確かに本当そうですよね、うんうん、でもあの、ね、専門的なことですとか、うん、これまで経験してきたその人が経験したことはチャット君は知らないので。
1: ああ、いやだけど僕のことは知ってるわ僕のことは知ってる、
0: まあ、助けてくれますしね、
1: うん、いや僕のことはもうだって石井明のそのあのシーン・オブ・ジャズって言ってるんだけど石井明のバンドだって分かって、あ浦島さんが好きな石井明さんですねって出てくるからね。
0: う
1: ん、いや本当、うん、でこれあのこの曲もねチェット・ベイカーの歌ってのはやっぱりあのチェット・ベイカーはやっぱりこれアメリカ人だけどヨーロッパで長くやってたから、うん、そういうところにもなんかあの、うん、石井さんとのなんか雰囲気があるんだあの合ってるんだねとかさ、まあ、あの石井さんはちょっとヨーロッパ的なあの音楽が多いよねとかって
0: すごい
1: すごい悪いことできないこれね
0: ありがとうチャット君。
1: いや本当にチャット君はすごいわ本当ね、うん、だけど最近ねいろいろチャットも問題起こしてるから、
0: そう
1: ね、まあ、そのチャットが起こしたわけじゃないんだけどね。
0: そうなんですよね、
1: うん、使い方を気をつけないとならないってことですよね。
0: そうなんですよ、うんうん、頼りすぎるのもね。
1: そう僕もあんまり頼らないようにしないとまずいかなと
0: 今回はいいことを教えていただきまして、
1: はいはい、そうですね、
0: はい、
1: それでは今日はですね Scene of Jazz、石井明さんが参加している、グループなんですけど、それの Look for the Silver Lining ですね。これ Covers というアルバムからの、一曲です。はい、じゃあそれを聞いてください。

送りしたのは Scene of Jazz Look for the Silver Lining、 シルバーライニング、銀の裏地を探すって、なんか意味がわからなくなりますが、シルバーライニングで雲のその縁取りっていう話を浦島先生がしていましたけれども、まさにこうシルバーライニングで例えで希望の兆しですとか、なんかこういいことがあるっていうことになるわけですよね。 Look for the silver lining、 今日の一曲でした。さて、ユージャズジャンクション目室町にある東洋チーズファクトリー、このインフォメーションをここからお届けいたします。いいジャズには熟成されたワインやウイスキーのような深みがあります。チーズもまた

0: 同じように時間が磨き上げる芸術品です。そんな時間を名前に冠した東洋チーズファクトリーのチーズブランドエイジ、そのエイジにはチーズを囲む幸せな時間が込められています。最高の味を求めて開発に費やした時間、工房でチーズが静かに眠る熟成の時間、そしてあなたが大切な人とこのチーズを囲んで語り合う時間。東洋チーズファクトリーのチーズラインナップもいろいろありまして、ハードチーズ、ラクレット、ゴーダ、チェダー、そしてカツオが練り込まれたチーズですとか、東洋チーズファクトリーのチーズには番号がついています。010203-0407など、このチーズ番号で覚えていただいてもいいんです。チーズの名前までそんなに詳しく覚えなくても、この番号のチーズが好きと言っていただければ、東洋チーズファクトリー番号でぜひ買ってください。エイジには印象的なロゴマークが添えられています。円の中に描かれた100本の線と12の単位、これは100年語り継がれるチーズ作りという志と積み重ねた時を表しています。その形、永遠を意味する伝説の記号ウロボロスなんです。なぜチーズに永遠を願うのか、その物語の続きはぜひ東洋チーズファクトリー公式ホームページで確かめてみてください。東洋チーズファクトリーまたはエイジ2020で検索してください。この週末札幌にいらっしゃるという方、札幌のライラック祭りで東洋チーズファクトリーのチーズを買うことができます。ライラック祭り31日日曜日まで札幌大通り会場7丁目道産チーズコーナーとなっています。で、 LINE で情報発信もしていますし、 Instagram もありますので、東洋チーズファクトリーぜひ SNS の登録よろしくお願いいたします。また帯広市内ですと、お酒のセレクトショップ蔵屋で東洋チーズファクトリーのチーズを買うことができます。もし売り切れの場合はごめんなさい、お酒のセレクトショップ蔵屋で東洋チーズファクトリーのチーズを買うことができます。ユーチャーズジャンクション、この時間は目室町に工場を構えます東洋チーズファクトリーの提供でお送りしました。時を磨く今だけの限定チーズエイジ、大切な人と育んできた時間はチーズの熟成と重なります。特別な時をエイジと共に、ロゴマークは永遠を意味するウロボロス、情報は公式 LINE で配信中。東洋チーズファクトリー、
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール、
3: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
0: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ、今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん、詳しくはサラ十勝で検索、お電話は 23-2323 まで。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
5: 俺たちの戦闘服、
6: 私たちの勝負服、
5: 見た目も性能もコスパも
6: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター、音服のワーク感もよろしくね。
7: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー、4時52分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。帯広市は導入の可否を検討していた家庭ごみの個別収集について、経費や事業者

0: への負担増などを理由に導入しない方針を明らかにしました。市によりますと、各家庭の前にゴミを出す個別収集を導入した場合、必要経費は現在のおよそ3倍にあたる22億円にまで膨らむほか、収集車両や人員も現在の3倍以上が必要になると試算されました。また市が収集事業者を対象に実施したアンケートでは、人員確保の難しさなどを理由に全ての事業者が個別収集の導入に反対と回答しました。市は現在のステーション収集方式を維持しつつ、町内会や市民の負担を減らす対策を検討していくことが最善としていて、来月にも市民との意見交換会を開く方針です。清水町は十勝清水町へと町名を変えるためにかかる経費がおよそ6000万円になるという新しい試算を示しました。これまでのおよそ1億1000万円から5000万円の減額です。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。強風高波に注意してください。現在の気温は 15.5 度です。 15.5 度。今日日中の最高気温は11時42分 24.1 度でした。十勝のこの後は曇りで後晴れるでしょう。明日は晴れで一時雨が降るでしょう。明日の帯広最低気温は10度、最高気温20度の予想です。以上ニュース&ウェザーお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。

さてここからは週刊星座占い、今日の担当占い師さんは癒しの占いムナさんです。今日から来週の木曜日4日までどんな1週間になるんでしょうか。お羊座、ラッキーカラーは青、ラッキーナンバーは2。周りに惑わされないでね。自分の直感を信じて進みましょう。牡牛座、ラッキーカラーはクリーム色、ラッキーナンバーは8。天から守られています。安心して進んでください。感謝の気持ちが大事です。双子座、ラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは1。幸せの大きなエネルギーに包まれています。純粋な気持ちを大事に。蟹座、ラッキーカラーは赤、ラッキーナンバーは8。完璧にやろうとすると動けなくなるようです。今はできることをコツコツと。獅子座、ラッキーカラーは水色、ラッキーナンバーは10。変化するのは怖いけれど人生は変化の連続。腹を据えて頑張りましょう。乙女座、ラッキーカラーは茶色、ラッキーナンバーは0。いい面だけでなくリスクをしっかり把握できないものには冷静に対処してね。天秤座、ラッキーカラーは黄緑色、ラッキーナンバーは4。一人より仲間や家族と行動すると満たされます。うち、家の中より外で過ごすとさらに楽しめそうです。サソリ座、ラッキーカラーは緑、ラッキーナンバーは9。価値観の変化で今まで楽しめていたことが退屈に、次のステップに上がる時です。いて座、ラッキーカラーは白、ラッキーナンバーは2。健康のためにいいことを取り入れましょう。生活習慣を変えるチャンス。ヤギ座、ラッキーカラーは赤、ラッキーナンバーは5。持ち前の辛抱強さと優しさで何でも超えていけます。あなたは必要とされていますよ。水瓶座、ラッキーカラーは紫、ラッキーナンバーは3。一つに縛らないでください。今は様子を見ましょう。時はちゃんと来ます。魚座、ラッキーカラーは黄色、ラッキーナンバーは6。今

0: すぐに動き出しましょう。できることからで OK。 スピードが大事です。どんなメッセージ届いたでしょうか。癒しの占いムナで検索してみてください。今日の担当占い師さんです。レディゴー、お付き合いいただきましてありがとうございました。素敵な週末お過ごしください。来週の月曜日また10時にビビットとカチでお会いします。この後は大江さんのブルームフライデーでお楽しみください。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、スズキ新型クロスビー。スズキアリーナ西15条で。
4: さあシンデレラ、このカボチャの馬車で舞踏会にお行きなさい。
3: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら。
4: グレースフィオーレ？
3: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
0: あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。
5: 潤んだ声で
6: 取り留めのない話を聞くよ。
7: するよ。
6: 加藤かな子と
7: 大沢拓也、
6: ペディオ夜が動き出したは土曜18時から。
8: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
9: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。
10: ブルームフライデー。

時刻は午後5時になりました。ブルームフライデー、大江京子がお送りします。花の金曜日、お仕事モードから週末モードへシフトする時間。今週1週間を振り返り、週末のワクワクが膨らむ話題を咲かせます。1時間の生放送、どうぞお付き合いください。さあ、今日は明け方まで雨が降っていて、その後午前中から気持ちよく晴れましたね。私は今日午前中、帯広美術館で開催中の十勝の生き物展を見てきたんですが、駐車場からこう美術館に行くまで小道を通りますよね。そこの道も新緑に囲まれて、もう空気も綺麗でとっても心地よかったんです。会場にはですね、十勝の動物をモチーフにした彫刻や植物が並ぶ空間芸術のインスタレーション、あとは紙を折って自然を表現した作品など、14人の作家さんがもういろんな視点から見た生き物の作品が並んでいました。まだ行っていないという方は、お散歩がてらアートを感じに出かけてみてはいかがでしょうか。さあ、それでは今日もブルームフライデースタートです。今週の注目ナンバーからお送りしましょう。ロイロムの6月10日発売のデビューミニアルバム、クラシックウェーブより、5月27日にサプライズ先行配信されたナンバーです。パリラ。

時刻は5時6分を回っています。この時間はウィークリーフラッシュニュース、かちまい電子版から今週注目されたニュースをお伝えします。帝国データバンク帯広支店は4月の十勝管内倒産状況を公表しました。前の年の同じ月と比べ1件増えた3件で、負債総額は2億9000万円増え3億3300万円でした。帯広市内の菓子製造会社と建築資材販売会社が販売不振、居酒屋運営会社が業界不振で破産しました。1月からの年間倒産件数は7件、負債総額は5億4700万円となりました。生命保険協会帯広協会の防犯対策協議会が21日ホテルグランテラス帯広で開かれました。この日は13人が出席し、帯広署の佐藤第二課長ら3人が講演。佐藤課長は特殊詐欺の現状について説明し、手口を知れば被害がなくなると思って広報してきたが、周知はできても被害が減らない状況と語りました。帯広市内に実在する病院の院長名を語り、薬剤や医療用備品の代理購入を依頼して現金を騙し取る特殊詐欺事件が相次いでいることに触れ、明らかに帯広が狙われていると注意を促しました。

十勝ガーデンズホテルなどを運営するホテル十勝屋は、帯広市西に南9の北洋銀行跡地にホテルを新設します。地上14階建てで185室を整備します。コンセプトは和モダンの都市型温泉ホテル。最上階にはモール温泉の大浴場と露天風呂を配備し、十勝の四季折々の景色を眺めながら入浴できます。本格フィンランド式サウナも設けます。1階には朝食レストランを備え、ビュッフェ形式で地元の食を味わってもらいます。インバウンドを含めた観光客を主なターゲットとし、通常のビジネスホテルよりも価格帯は高く設定する予定です。ホテルは6月1日に着工し、来年11月の完成を予定しているということです。2024年に惜しまれながら閉店した帯広市の中華料理店上海の人気メニューを受け継ぐ居酒屋輝きが1日帯広市西18南28に開店しました。店主は帯広調理師専門学校を昨年卒業したばかりの小池力さん19歳。上海の元店主から2ヶ月間の指導を受け、名店の味の再現に挑戦します。上海の人気メニューだった朝鮮チラシとサガリチャーハンが看板料理。オーナーが上海の店主と30年来の知り合いだった縁で、小池さんにレシピと技術を伝授しました。小池さんは一人でも多くの人に食べてほしいと自信にあふれた表情で語っています。26日からランチ営業も始めたということです。ここまでは今週注目されたニュース4本をお伝えしました。あなたが気になったニュースは何でしたか？ここまではウィークリーフラッシュニュースでした。時刻は午後5時10分です。

0: 送りした曲はバウンディの新曲気まぐれでした。
1: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
2: おうちに光ギガ、
3: インターネットをお探しなら
2: おうちに光ギガ、
3: おうちで Wi-Fi 使うなら
2: おうちに光ギガ、
3: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
4: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
5: 私オートバックスにした超おすすめ。
4: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
5: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
4: マジか。あ、今年キャンプどうする？
5: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
4: オートバックスすごくない？
6: 車のことならオートバックスにお任せください。
7: オートバックス。
8: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5点をはしご酒、各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中、詳しくは帯広まちまるで検索。
0: ブルーフライデー

さあ時刻まもなく5時16分です。この時間はイベントピックアップ、今週末開催の注目のイベント情報をご紹介します。さあ今週末もたくさんイベントが開催されますよ。まずは明日30日開催のイベントです。目黒のイベントからご紹介します。大人に学びの場を提供する十勝熱中小学校は明日目黒町の目黒駅前プラザでサテライト授業を開きます。目黒町の協力で期ごとに1回企画しているもので、町内で新規創業した事業者の見学や地元飲食店での懇親会も企画しています。明日は課外授業が午前10時から11時30分まで開催され、 JR 目黒駅前エリアで開業したスローフード店フードラボフォーチュナや、この夏オープン予定のコミュニティカフェ鉄猫を訪れ、地域で新しい価値創出を目指す店主らの挑戦について学びます。また午後1時半から5時にはサテライト授業を開催。ここにはですね、世界で初めて無洗米を開発した和歌山の東洋ライスの江原上席執行委員、また対話を通じた地域活性化に取り組む鹿児島のムスヒの野崎社長が登壇します。全授業終了後の午後5時半からは町内の食楽やきなりで懇親会も開きます。参加費は2500円、目黒町民は1500円です。詳しくは十勝熱中小学校の公式サイトをご覧ください。参加には申し込みが必要です。熱中小学校の公式サイト専用フォームから申し込んでくださいね。では続いても明日開催のイベントです。さまざまなタイプのゴスペル音楽が聴ける第4回ホットスプリングライブ十勝川

26が、明日午後1時15分音更町十勝川温泉ホテル大平原で開かれます。入場は無料です。

町出身のボーカルユニットトコハナ、また実行委員会のメンバーでもある帯広市在住のゴスペルラッパーライトホープ、東京拠点に活動するゴスペルフォークシンガー神山美沙さん、ロックバンドサルーキの4組が出演します。実行委員長の川島さんは、幅広い年代に来てほしい、ゴスペル音楽を楽しみ十勝川温泉を盛り上げたいと話しています。詳しい情報はホットスプリングライブ十勝川2026で検索してください。さあ、それではこちらも明日開催のイベントです。帯広の街中を盛り上げる春イベント、第2回街中桜祭りが帯広市西一条南10丁目本通りで開催されます。会場には十勝の長屋や北の屋台をはじめとした人気店が並び、グルメやお酒を楽しめるフードブースが大集合。さらに帯広出身の歌手さくらまやさんをはじめ、大場雄平さんや芽室町郷土芸能芽室おろ太鼓保存会など豪華ゲストによるステージイベントも見逃せません。当日は歩行者天国となり、会場にはおよそ700席を設置。春の帯広中心街で美味しいグルメと音楽をゆったり楽しめるイベントです。イベント内容を詳しくご紹介しますと、まず北の屋台と十勝の長屋によるグルメフェア、ドリンクブース、音楽ライブ&ステージイベント、ガラポン抽選会、歩行者天国と大型休憩スペースがあります。またチケットなんですが、桜祭りのポスターが掲載されている店舗、もしくはセブンイレブン帯広西一条店で前売り券または当日券を購入すると、ドリンク4杯分に加え抽選券がもらえます。前売り券は税込み2500円、当日券は税込み3000円です。抽選会では西一条中央商店街で使える飲食券など総額50万円分の景品が当たるチャンスです。またタイムスケジュールなんですが、午後3時に開会宣言がありまして、その後すぐ芽室町郷土芸能芽室おろ太鼓保存会の演奏があります。その後午後4時から実行委員長の挨拶、4時15分からも芽室おろ太鼓保存会の演奏、午後5時乾杯来賓挨拶、その後午後5時15分から大場雄平さんのライブ、午後6時45分からはさくらまやさんのライブが開催です。第2回街中桜祭り、明日30日土曜日午後3時から7時30分まで開催です。会場は帯広市西一条南10丁目の本通り、詳しくは公式サイトご確認ください。さあ、それでは続いて明日あさって2日間開催のイベントです。マスヤパン麦音で野菜の生産者が集まる直売会ビオマルシェが今年もスタートします。5月30日土曜日明日から11月3日火曜日まで毎日11時から午後1時まで開催され、日替わりで旬の野菜や工芸品が並ぶんです。まずこのビオマルシェ、どんな催しかといいますと、十勝の有機農家たちによる直売会なんです。栽培期間中、農薬や化学肥料を使わず栽培された安心安全な野菜を生産者から直接購入できる人気イベントです。曜日ごとに異なる生産者が出店し、旬の野菜や加工品、工芸品などが販売されます。また明日あさって2日間限定でビオマルシェ恒例のオープニングイベントを実施。ビオマルシェで野菜を、また麦音でパンを購入した方を対象に、各日先着50名へサラダピザがプレゼントされます。焼きたての麦音特製ピザパンに自分で好きな野菜を好きなだけトッピングできる特別企画、ハーブの塩やオリーブオイルも用意されていて、旬の野菜をその場で味わえます。なお持ち帰りは不可です。1家族2枚までとなります。

あと5月31日にはシフトコーヒーも登場します。シフトコーヒーはエスプレッソやエスプレッソを使ったオリジナルドリンクを販売するコーヒー店です。こちらもご注目ください。旬の有機野菜を生産者から直接購入でき、その場で味わえるのがビオマルシェの魅力。トカチの魅力をたっぷり味わえる毎年大人気のイベントです。気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。ビオマルシェ2026オープニングイベント、明日明後日2日間開催です。時間は午前11時から午後1時まで。なおビオマルシェ自体は11月3日火曜日まで開催です。会場はマスヤパン麦音店正面口。詳しくは麦音のインスタグラムご確認ください。ではご紹介最後です。帯広の街中藤丸パークにて、食とカルチャーが集まるイベント、帯広のみの市が開催されます。人気飲食店によるグルメの出店に加え、雑貨や古着、本などを扱うショップも並び、物と出会い、つながるをテーマにしたマーケットイベントです。気温がどんどん上がってきたこの季節、お気に入りのフードや雑貨を探しながらゆったりとした時間を楽しんでみませんか。帯広のみの市、こちらが明日土曜日は午前11時から午後7時まで、明後日日曜日は午前11時から午後8時まで開催です。会場は藤丸パーク。詳しくは藤丸パークの公式ホームページ、インスタグラムをチェックしてください。さあ、ここまでイベントちょっと駆け足でねご紹介してきたんですが、最後に一つ話題をご紹介しましょう。音更町の道の駅音更で明後日31日、空知館内チップ別町産の夢ピリカの特売会が開催されます。日本の米作り100選に選ばれたことがある夢ピリカ、通常価格より2割以上の安値で提供します。チップ別振興公社が人が集まる音更の道の駅で販売したいとオファーし、初めて企画されました。夢ピリカはチップ別町のふるさと納税の返礼品にもなっています。2025年産夢ピリカの5キロが通常4200円のところ3400円、10キロ8400円は6400円で販売します。10キロならなんと 23% の値引きとなるんです。支払いは現金のみ、午前10時からで数量限定です。6月7日、13、14日も開催予定です。詳しくは道の駅音更の公式ホームページご覧ください。明後日ですね、31日、音更にお出かけの方はぜひお買い得な夢ピリカを お求めくださいね。さあ、ここまでは今週末開催の注目のイベント情報をご紹介するイベントピックアップでした。ここで1曲お送りしましょう。牛尾光響け。

0: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: 親方、ここにハンコ押して。
2: はい。
3: それ手形だろ。ハンコは
2: あるかい。
3: 一心堂があるだろ。
2: じゃ行ってくる。
1: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
2: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八。
3: 一心堂。
4: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
2: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
5: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール、
1: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
2: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10を切って突き放す目室ボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。
5: バンバ魂、
6: ジャガバンバ魂、この時間は万栄十勝の提供でお送りします。
7: さあここからはジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えします。そして万栄十勝の魅力もお伝えできればと思っています。まずは万栄十勝からのお知らせ。北海道にある4つの競馬場を巡るスタンプラリークワドリフォリオ2026が今年も開催されます。対象となるのは JRA の函館競馬場、札幌競馬場、紋別競馬場、そして帯広競馬場の4つの競馬場です。開催期間は6月13日土曜日から9月6日日曜日までの各競馬場の開催日。各競馬場で配布しているスタンプの台紙に各競馬場のスタンプを押し、はがきでご応募いただきます。帯広競馬場では場内1階の奥にある総合案内所に台紙とスタンプが設置されています。そして集めたスタンプの数に応じて抽選で豪華な商品が当たります。4つの競馬場をすべて巡るコンプリート賞はサロマ和牛1万円分相当が抽選で4名様に、3つの競馬場を巡るトリオ賞は4つの競馬場から好きな競馬場のグッズを選んで応募できます。各競馬場の商品が抽選で10名様に当たるんです。帯広競馬場を選んだ方にはリッキー福助ぬいぐるみセットをプレゼント。2つの競馬場を巡るコンビ賞はクリアファイル4枚セットが抽選で400名様に当たります。函館か札幌のうち1箇所と紋別か帯広のうち1箇所の合わせて2つのスタンプで応募可能です。応募の締め切りは9月11日金曜日の当日消印有効です。詳しいスタンプの設置場所などは万栄十勝公式ホームページをご確認ください。今年の夏は北海道の競馬場をドライブがてら巡ってみるのはいかがでしょうか。さあそれではですね、このバンバ魂では初心者にも万栄競馬を楽しんでほしいということで、重賞レースが行われない週は万栄競馬や帯広競馬場のあれこれご紹介していきます。今回は障害での駆け引きについてご紹介します。万栄競馬のコース200メートルあり、その中に2つの山、障害があります。第一障害は高さおよそ1メートル、第二障害は高さおよそ 1.6 メートルもあり、重いソリを引いて登るのは並大抵のことではありません。この2つの障害をどのように越えていくかが万栄競馬の見どころでもあるんです。特に 1.6 メートルの第二障害の前が重要な駆け引きとなっています。どれだけしっかりと馬の体力を回復できるか、またどれだけ早く再スタートを切れるかが重要になってきます。騎手は馬の息遣いや体の動きを感じ取りながら最適なタイミングで指示を送り障害を越えていきます。第二障害を下った先も緩やかな上り坂になっているので、第二障害でどれだけ体力を温存しどれだけスムーズにクリアできたかがゴールまでのラストスパートになります。万栄競馬でしか見ることができないこの駆け引きをぜひ会場でご覧ください。さあそれでは続いて 先週5月24日日曜日に行われましたライラック賞の押し馬予想を振り返ります。私がスーパーシン、ディレクターが雲海大魔王と押し馬予想しましたが、1着北星天竜、2着雲海大魔王、3着パワフルクイーンという結果でした。結果は6番人気、3番人気、7番人気で決着。3連単 874.6 倍で 87,460 円でした。皆さんの予想はいかがでしたか。さあ、それではあさって5月31日日曜日開催のメインレース第14回スタリオンカップのご紹介、押し馬予想していきたいと思います。まずは出走馬ご紹介しましょう。1番トワイチロ、西健一騎手、2番山勝エース島津新太騎手、3番マルホン陵侑金田力騎手、4番津軽の拾い物鈴木圭介騎手、

0: 5番前赤塚健二騎手、6番北のボブサップ船山クランド騎手、7番タイトルボス阿部裕也騎手、以上7頭による一戦です。さあ、それではレースの予想に入りましょう。明日掲載されます、十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想では、4番の津軽の広いものに対抗の20丸、1番の十和一路に4番の津軽の広いものに本命の20丸、1番の十和一路に対抗の丸、その他2番の、山勝エース、3番の丸本領有にそれぞれ印がついていました。馬番が1番から4番に印が、集中しているということなんですが、いやどうかな。ではディレクターの推し馬からご紹介していきますね。ディレクターの本命は4番の津軽の拾い物。前走はオープン戦で今回と同じ重量を引いて3着、今回の相手の中では実績が頭抜けていると思うので本命にしたということです。対抗には1番の十和一路、3番穴馬には3番の丸本領有を選んでいました。いやここはやっぱり津軽の拾い物が強そうなんですよね。鈴木健介騎手と組むというところも、もうこれは選びたいポイントでもありますよね。で、私も津軽の拾い物から選びたいなと思うんですが、押し馬は1番の十和一路にしようと思います。前走前々走と西健一騎手が乗って1着なんですよね。で、今勢いありますし、好調のままここでも行ってほしいなと思います。だから私はディレクターとまたね被るんですが、4番1番の馬服で選んでみました。皆さんいかがでしょうか。この予想をしましたっていうのがねあれば、ぜひメッセージで教えてください。お待ちしています。ぜひ皆さんも明日から開催の万栄競馬お楽しみください。さあ、それでは最後に万栄十勝からお知らせがあります。帯広競馬場の夏の風物詩、焼肉ハウスレンガがオープンしています。焼肉ハウスレンガはコースのすぐそばにあるので、美味しい焼肉を食べながらナイトレースを観戦することができます。十勝牛サーロインや牛カルビ、ジンギスカンなどを食べることができます。また3名以上からの飲み放題プランもありますので、ぜひ友達やご家族でお楽しみください。10月上旬まで万栄競馬開催日の土日月曜に営業しています。営業時間は土日が午後3時から午後8時30分まで、ラストオーダーは午後8時です。また月曜が少し遅くなりますね。午後4時30分から午後8時30分まで、ラストオーダーは同じく午後8時です。お申し込みお問い合わせは0155-356150、 356150、株式会社北海農工ビジネスへどうぞ。また勝ち前花火大会が行われる8月13日木曜日は予約制の特別営業をいたします。詳しくは万栄十勝公式ホームページをご確認ください。暑い夏は万栄競馬を見ながらビアガーデンでぜひお楽しみくださいね。さあ、それではこのバンバ魂はあさって31日日曜日お昼12時30分からも放送します。どうぞお聞きください。この時間は万栄十勝の情報をお伝えしました。
1: ジャガバンバ魂、ここまでは万栄十勝の提供でお送りしました。
2: 1トンを超える馬、最大1トンの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10を切って突き放す目室ボブサップ1着、1億円馬の誕生です。
4: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。
5: 農家から直送の新鮮野菜、
6: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
5: 機能的でおしゃれな

0: ギアが揃ったアウトドアショップ。
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼。
0: 絶対行きたいショッピングモール。
1: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
2: それではお時間となりました。新郎新婦の入場です。
3: おめでとう。
4: ベルクラシック帯広は時計の針が進むように、二人の愛が深まっていく素敵な時間をお作りします。
2: ご来席の皆様の祝福の中、新郎新婦の新しい時が刻み始めました。
5: 鉄くず、空き瓶、古紙、
6: そして役目を終えた廃校。
5: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
6: 自然へ返し未来へつなぐ資源と呼ぶ。
5: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩野商事。
7: 十勝総合振興局からのお知らせです。今年の自動車税の納期限は6月1日です。コンビニで納税のほか、ネットの地方税お支払いサイトにアクセスして、クレジットカードや電子マネーでも納税ができます。忘れずに納めましょう。
8: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: しているナンバーは高橋優也発光体です。さあではここでメッセージご紹介しましょう。ラジオネームロシツキさんです。大江さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週末オークスが唯一の女性騎手今村聖奈騎手が勝って、バンエイのライラックも今市博騎手の馬が勝つなんて女性デーな日曜日でしたね。先週も単勝買いをしていないから勝利馬を絡めても負けてしまいました。今週はどうでしょうか。大江さんはどうですかと。私も先ほど予想しましたよ。津軽の広いものと十和一郎、どっちも強い馬ですからね、2頭で行ってほしいなと思うんですが、いやーずーっと私は外れておりますので、もうここいらで当てたいですよね。とし月さんの予想はいかがでしょうか。そして新緑の中散歩したり美術館もいいですねとメッセージいただきました。いや美術館って本当にいいんですよね。なんというかね、心が落ち着くんですよね。でアートももうとっても普段なかなか見ないものなので、ワクワクしながら見られますしね。帯広美術館ぜひね行ってみてください。とし月さんメッセージありがとうございます。さあそれではそろそろお別れのお時間となりました。ここでジャガからお知らせがあります。特別番組ハッピーエンドラジオが放送されます。放送は明日5月30日土曜日午前10時から。人生の終わりを考える就活の特別番組です。誰もが迎える人生の終わりに向けて、あなたは精一杯人生を楽しんでいますか。この番組では就活に関することはもちろん、これからの人生をより楽しく過ごすためのヒントをお伝えします。番組では十勝で人生を生き生きと楽しんでいる方へインタビュー。これからの人生どんなことを準備すべき、今後の住まいについてなど、誰もがいつかは考えることをさまざまなプロにお聞きします。担当 DJ は梶山典明と美穂、2人とこれからについて一緒に考えていきませんか。ただいまメッセージ大募集中です。メッセージテーマ人生ラストまでにやりたい第1位は、メッセージを送ってくださった方の中から抽選でエンディングノートなどプレゼントします。また就活について質問も受け付けています。メッセージはメールjaga@jaga.fm へどうぞお寄せください。人生の終わりを考えるハッピーエンドラジオ、放送は5月30日土曜日明日午前10時から午後1時です。ジャガから特別番組ハッピーエンドラジオのご紹介でした。どうぞお聞きください。人生ラストまでにやりたい第1位、これ結構ね難しいと思うんですよね。もういっぱいやりたいことある、一番なんだろうってね考える方多いと思うんですが、もう気軽にやってみたいこと書いてねどうぞお寄せくださいね。私はなんだろう、海外の美術館いろいろ行ってみたいな。あとペンギンが好きなので、もういろんなペンギンがいる水族館も回ってみたいですね。いやーいろいろ出てきますね、あれこれ。皆さんのやりたいことなんでしょうか。どうぞねお送りください。お待ちしています。さあでは今日のエンディングナンバーです。アレキサンドロスエンドロールフィーチャリングセンナリンひろゆき沢野でお送りします。では今週末も心ときめく週末を過ごせますように。ブルームフライデー、この時間は大江京子がお送りしました。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 24.1 度でした。警報注意報です。現在十勝北部に強風注意報が、十勝中部、十勝南部に強風波浪注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海を北へ進む見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 10%、 朝6時から夕方6時までは 20%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は22度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴う。予想最高気温は20度です。旭川の明日は曇り、朝から昼前は雨で、ところにより明け方から昼過ぎ雷を伴う。予想最高気温は16度です。釧路の明日は晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨で雷を伴う。予想最高気温は17度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 私イグアナの1号たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: レッドウィングのブーツたまんないね。
3: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
2: 帯広の誇りだよこの店は。
3: 確かに。
2: パトリックもスピングルも、お、このわらじも編み込みが丁寧だね。
3: おいでね、おいでね、おいでね。
4: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店ニュースクリップ。
5: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

0: こんばんは。5月最後の金曜日29日、時刻は夜6時を回りました。今週も始まりましたストリートグルーバーズ。ナビゲーターはトカチ AI ビジネス推進機構、そしてタコスやシーガルキッチンのオーナーの山中大輔こと DJ DSK です。さて今週の私なんですが、いつにも増してめちゃくちゃ動き回ってます、実はただいま北海道を飛び出して東京と山梨を行ったり来たりしてる最中です。なぜそんなことになってるかというと、先週エンディングでも少しお話しましたチェンマイから大好きなインディーポップバンド4ラッパが来日してます。そんなライブをねどうしても見たくて東京へ駆けつけているんですけど、であとね久しぶりの本州の空気、そして大好きなアジアのカルチャーにも直接触れて、私自身のクリエイティブなエネルギーも今ビンビンに刺激されています。ちょっとね山梨の方でもね別なお仕事というかね用事がありまして来てますけれども、4ラップのライブの熱気については来週の放送でたっぷりと興奮そのままにお届けしたいと思ってます。そしてね今日は特別に私の DJ ミックスをお届けしたいと思います。今日はですね、最近私のマイブーム、ジャッキンハウス。ジャッキンハウスって聞いたことありますかね。もともとシカゴハウスの泥臭い熱いソウルをね色濃く受け継いだジャンルですけど、特徴はなんといってもディスコやファンクやジャズの古い音源からサンプリング、あの跳ねるようなファンキーで、たまらないベースラインですね。聴いてるだけで思わず体が前後にカクカクと揺れてしまうようなあの独特なグルーヴを今日はミックスしていきたいと思います。ということで CM の後は DJ DSK でスプリングハズカムミックスをお届けしますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: この魚初めて見た、美味しい。
2: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくて。
3: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
4: せーの、海彦山彦です。
5: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
6: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝米お客様センターへ。

さあということでお送りしておりますのが DJ DSK によるスプリングハーズカムミックス、いかがでしたか。まあ、やっぱり自分でビートをつないでグルーヴを作っていくこの感覚、ラジオパーソナリティとしても、まあ、私の原点でもありますし、何より最高に気持ちがいいです。いや、皆さん週末の夜を少しでもご機嫌に彩れていますかね。いや、もうね、もうぶち上げていきたいと思いますけれども、まあさてね、来週は、まあ、先ほどもお伝えした通りチェンマイからやってきた4ラパのライブのレポート、そしてね、まあ、山梨とかね東京で見てきたちょっと最新のカルチャーもたっぷりとお届けしたいと思います。今週末はですね、私たちタコスやシーガルキッチンは、フレスコスズランプラザに出店いたしますので、そちらの方もぜひね遊びに来てくださいということで、今週もねこの DJ ミックスとともにお別れしていきたいと思います。それでは皆さん素晴らしい週末をお過ごしください。お相手は DJ DSK こと山中大輔でした。また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: 株式会社エドヤです。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。いつもそばに、エドヤ。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

0: 隣町の佐藤って知ってる？
1: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
0: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
1: へえ、見かけによらないね。
2: すみませんでした。お怪我はありませんか？
1: 佐藤さん。大丈夫です。本当に何もないんで。
2: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
0: 見かけによらないね。本当。
3: 中身を知って人を知る創価学会。
4: トカチを元気に、ビタミントカチ。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。この時間はトカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミントカチをお届けします。自然豊かなトカチには地元で愛される活動をしている人や日々新たな挑戦をしている人などがたくさんいます。ゲストのストーリーを通じてトカチの魅力をもっと深く知っていきましょう。それでは今日も素敵なゲストと一緒にお届けします。どうぞお楽しみください。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
6: 匠、いけるぞ。お前なら
7: お母さん信じてるからね。
8: ばあちゃん、カツ丼食べてきたよ。
3: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
9: トカチを元気に、ビタミントカチ。世界中から若いリーダーたちがここトカチ帯広に集結します。そんなワクワクするような国際的なプロジェクトが動き出しています。今週お迎えするのは一般社団法人帯広青年会議所、JCI アカデミー実行委員会実行委員長の片岡翔太郎さんです。 JCI アカデミーとは一体どんな場なのか、そしてここトカチで開催される意味について詳しく今日はお話を聞いていきたいと思います。片岡さん、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: まずはじめにですね、片岡さんが所属されている帯広青年会議所、これは一体どのような団体なんでしょうか？
10: はい、ありがとうございます。少し固い話になっちゃうかもしれないんですが、はい、基本的には、十勝に住まう20歳から40歳の、青年経済人だったり地域の方々の、はい、集まりであります。で、現在は、飲食業だったり、建設業だったり福祉だったり、いろんな異業種の方が集まって日々活動しております。
9: 主な活動っていうのは、はい、どんなことされているんでしょうか？
10: 例えば皆様で思いつくのであれば、帯広氷祭りにて、はい、回転そり、牛柄の回転そりを回している団体といえばわかるかなと思います。
9: あの人力でそりも走ってる人たちですね。
10: はい、あれは本当に人力で回してるんですけど、

0: 本当にあのモーターとかも何もついてないんですよね、で、あの期間は本当に僕もそうだったんですけど、基本的には3キロぐらい、通せば痩せる、事業でもあります。
1: あ、そういった町のために、はい、町の振興を含めて活動されてらっしゃるわけですね、
0: はい、そうですね、まあ、子どもたちの笑顔のためにそこは活動させていただいております。はい、
1: 20代から40代までというふうにおっしゃってましたけれども、はい、現在会員の方は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 現在は72名ですね。はい、
1: ありがとうございます。そういった帯広青年会議所が今年 JCI アカデミーという事業を開催されるということで、今日はお話を伺っているんですけれども、はい、JCI アカデミーとは一体どんなものなんでしょうか？
0: はい、その JCI アカデミーは、まあ、世界から約80カ国の国の代表がこの十勝帯広に来てくれます。まあ、ただ来るのではなくて、彼らは基本的に次年度私たち青年会議所、例えばアメリカだったりフランスの青年会議所のトップの会頭をやられる方々が来ます。でそこで、次年度、来年度に向けて、リーダーになるためにそのリーダー研修をこの十勝帯広でやる事業となっております。
1: はい、世界80カ国から、はい、その国のまでの方、
0: そうですね、
1: でその国の、まあ、JCI のトップの方が来られるという、
0: そうですね、
1: ことなんですね。
0: はい、トップの方が来られて、はい、活動するって形です。はい、
1: 80カ国、まあ、今アメリカとかという話もありましたけども、はい、どんな国々の方が集まって来られるんですか？
0: はい、そうですね、まあ、本当に例えば台湾の代表だったり、はい、まあ、南アフリカの代表だったり、もう本当に聞いたことないような国の方々とかも来るんですけど、まあ、そういった本当に各国の大陸の代表が来ます。まあ、本当に意識の高い方がこの今十勝帯広に来る予定になっております。
1: なるほど、すごいですね。はい、なぜ今こう十勝帯広でそれを開催されるに至ったんでしょうか？
0: はい、ありがとうございます。やはり、まずもってなんですけど、はい、海外の方々は、北海道をあんまり知りません。基本的には東京だったり、はい、京都だったり大阪みたいなその有名なところしか知らないんですよね。まあ、それを僕すごいカルチャーショック受けたんですけど、そのやはりその今十勝自体も、食だけではなくて、まあ、宇宙産業とか、まあ、農業とか、そういったところの発展が、今少しずつ、世界の方々にも知れ渡っていますし、これだけ今なぜ十勝が挑戦できるかっていうところとかも、海外の方々は興味を持っていただいている現状でございます。はい、その中から、今回はこの十勝帯広に、選ばれたっていう背景もございます。
1: そういった世界の方々が十勝に来ていただいて、十勝の何を感じて持って帰ってもらいたいと思われてますか？
0: はい、ありがとうございます。やはりそのまずはその十勝の食かなと思っております。十勝もやはりこのこれだけの食用自給率が約 1000% を超える、はい、土地でございますし、なぜ それだけできるのかっていうところと、やはりその北海道の文化、アイヌじゃないですけど、この伝統的な私もこの尊敬してるんですけど、アイヌの文化とかも触れ合っていただくとともに、そうですね、まあ、宇宙産業とかなんで ここまで十勝が発展できたとかっていうところも体験していただきたいなと思っております。
1: 開催がこちらいつの予定なんでしょうか？
0: はい、7月2日から7月12日となっております。
1: もう1ヶ月ちょっと、
0: そうですね、
1: 後ということですね。
0: はい、
1: 本当に準備を進めて佳境に入っていること頃だと思いますけれども、うん、まあ、片岡さんが中心となって進めている、うん、まあ、帯広青年会議所、うん、帯広青年会議所だからこそ、うん、世界から来られる方に見せられるもの、うん、できることっていうのはどんなことだと考えていらっしゃいますか？
0: あ、はい、ありがとうございます。これはもちろんやはりそのまずは土台があったからかなと思っております。はい、2007年代に、日本青年会議所の主催する全国大会がこの帯広の地で行われました。その際も何ていうんですかね、高速道路だったりそういった試験通行とか、うん、いろんな大きなハードルを超えて先輩方がやられた実績があるからこそ、私たちが今この JCI アカデミーの次のステップに進めてるのかなと思っております。なおかつやはりその今の帯広のメンバーたちはやる気に満ち溢れてるとともに、やはりその国際化に踏み切りたいっていう、意識もすごい高まっております。なおかつその子どもたちにもそういった国際の意識を醸成させたいという気持ちが多い中で、今回こういった形で、やらさせていただいております。

0: それではここで片岡さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。片岡さん、曲の紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、これ僕の大好きな一つ目の曲なんですけど、はい、ザ・ナイツのアビーチでお願いします。

0: タルトタタンはリンゴタルトにパイ生地を敷くのを忘れて生まれたらしい。
1: チョコチップクッキーは熱でとろけるはずのチョコが溶けずに生まれた。
0: クレープシゼットはクレープにかけたコニャックに誤って火がついて生まれた。
1: コーンフレークは煮えた小麦のおかゆをそのまま放置した失敗がヒントになった。だから失敗していいんだよ。
0: うん。
2: 今日はどんな失敗から成功が生まれるだろう。創価学会。
3: トカチを元気に、ビタミントカチ。
4: トカチを元気に、ビタミントカチ。今週は一般社団法人帯広青年会議所 JCI アカデミー実行委員会実行委員長の片岡翔太郎さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
5: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
4: 7月に開催される JCI アカデミーですけれども、海外から来られる方約80名くらいの方というふうにおっしゃっていましたけれども、はい、こちらでは実際にどんな体験を皆さんされるんでしょうか。
5: はい、ありがとうございます。基本的にはそのリーダー研修が主に行われるんですが、私たちが設立させていただくのは十勝の魅力を知っていただくプログラムとなっておりまして、はい、まず一つが

0: 学校訪問プログラムっていうのがございまして、学校訪問プログラムは今市内の小学校に、海外のデリゲイツって参加者なんですけど、デリゲイツの方々が参加して子どもたちと一緒に異文化の交流と、そしてなおかつ日本の文化の交流を、小学生と共にしていただくプログラムです。で、2つ目が、ホームステイですね。こちらは十勝管内全世帯を対象にさせていただいて、その海外の方々の受け入れをしていただいて、家族とその海外の方との交流の、場の一つにしていただきたいなと思っております。もう一つが文化プログラムがございまして、はい、北海道の、アイヌの文化だったり農業だったり、そういったものを、体験していただくプログラムになっております。ここは今現状決まっているのが、地元で活躍されているエクスクラメーションというよさこいのチームを、はい、踊る方のチームがあるんですけど、そこと一緒に十勝の白樺の木で鳴子作りから始まってもらって、最終的に一緒に踊っていただくような流れの文化プログラムがございます。で、やはりもう一つは食文化プログラムがございまして、その食文化プログラムはやはり十勝は食が、有名ですので、その十勝の食を全世界に発信する、機会にしたいなと思いまして、西一条通り、を封鎖して北の屋台ともコラボさせていただいて、はい、その食を、全世界に海外デリゲイツを通して発信していただくプログラムになっております。
1: なるほど。青年会議所さんが中心となって行う事業ではありますが、はい、地域にとってもやはりいろんな効果があるとは思うんですよ、はい、どんな効果が地域にとってあるというふうに考えられてますか。
0: はい、ありがとうございます。やはりこのなかなか十勝が閉鎖されてるっていうわけではないんですけど、こうやって海外の方と交流する機会っていうのは基本的に英語を喋れる方以外はなかなかないのかなと思ってます、うん、なので、そういった方々に本当に喋れなくてもいいので無理やりでもいいので参加してもらうことによって、国際意識だけじゃなくて子どもたちへの影響は必ずある事業だと、思っております、はい、
1: じゃあ子どもたちもやっぱり、国際化というかグローバルというか、はい、視野が広がっていくのは大事なことですよね。
0: そうですね、これ僕も息子いますけど、その息子にもやはりそういうふうな経験をさせたいなと思うし、その言い方悪いかもしれないですけど、小さい世界だけで終わらすにはもったいないなって、逆に僕が今この年になって思ったので、小さいうちからそういった経験っていうのはさせてあげたいなと思っているので、ぜひ皆さんもこういう機会を使っていただきたいなと思ってます、
1: そうですね、私たちこういった会社もそうですけれども、海外からそんな多くの方来られる機会ってなかなかないと思いますんで、これは本当にチャンスというか捉えて、もてなしも含めてですね、お迎えできたらいいなというふうに感じました、で、帯広青年会議所さんの方では、JCI アカデミーに協力をいただける、ボランティア、ホストファミリーさんなどを募集していらっしゃるとお伺いしました、これについてお聞きしてもよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます、ホストファミリーの、募集を現在行っておりまして、7月3日から7月6日の、3泊4日で今現状募集を行っております。現状今帯広市内の中学校と小学校にはチラシの方を配らさせていただきましたが、まだ全然応募一定数には至ってないので、ぜひ参加していただきたいなと思うのと、基本的にやはり先ほど言ったように英語が喋れないからっていうようなフィルターはかけないでほしいかなと思います、携帯でもお話はできますし、彼らは本当に日本の日常を、体験したいと思っている方々なので、ありのままのご家庭を見せていただくだけでも全然いいのかなと思ってますが、ぜひ応募していただきたいなと思ってます、
1: もう一つ通訳ボランティアの方も応募されていると。
0: はい、そうですね、こちらは、基本的に英語が喋れる方という形にはなるんですが、僕みたいに全然喋れないと少し困ってしまうところもあるんですけど、基本的にその本当通訳アプリ使いながら、喋れる方っていうのはなんとなく認識できるのかなと思うので、チャレンジしてみたい、そのネイティブの方と話してみたい、プラス、各80カ国の、代表の方が来られるので、そういった異文化交流に興味がある方々とかでも構いませんので、ぜひ参加していただきたいなと思います。現状7月3日から7月11日までで、例えば モジュール

0: というセミナーが2時間ぐらいあるんですけど、その2時間だけでも参加希望を出していただければ参加はできますので、はい、ぜひふるって応募していただきたいなと思います。
1: 投資じゃなくてもスポットスポットで、はいはい、通訳ボランティアの方もできるということなんですね。
0: そうですね。でなおかつ例えば午前と午後とまたがる場合は、昼食取る時間があるんですけど、その際は、私のお店で作ってるお手製のお弁当でおもてなしをさせていただきたいなと思ってますので、はい、ぜひあの腹を満たしていただいて、なおかつ、海外の方も交流できる、そういったプログラムになってますので、ぜひ、ボランティアの方お待ちしております。
1: はい、今お話しいただいたフォストファミリー通訳ボランティア、こちらに、ま、興味があるなっていう方は、はい、どういった形で問い合わせですとか、はい、調べればよろしいでしょうか。
0: 一番が簡単なのは、帯広青年会議所と、検索していただいて、その中に、JC アカデミーの、概要欄が貼ったリンクがございますので、そこから、事前説明会の QR コードを読み込んでいただいて参加していただくか、あとはあのお電話で問い合わせしていただくかという形になるかなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。いや、まあ、世界の方から来られる方、まあ、それも各国の将来を担う方がいらっしゃるので、うん、はい、まあ、そういった方とやっぱり触れ合えたりコミュニケーションできる機会ってなかなかきっとないですよね。
0: うん、そうですね、なかなかないと思ってます。
1: それではここで片岡さんのリクエスト曲2曲目をお送りしたいと思います。片岡さん、曲紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、君に捧げる応援歌、ヒッピーでお願いします。

0: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
1: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
0: え、パパ？
1: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
0: みーちゃん。
2: 夢のある未来を作ろう。創価学会。
3: 本日は一般社団法人帯広青年会議所 JCI アカデミー実行委員会実行委員長の片岡翔太郎さんにお話を伺ってきました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。はい、
3: それではこの番組のタイトルにちなんでお聞きしたいんですけれども、はい、片岡さんにとっての元気の源、うん、ビタミンとは何でしょうか？
4: はい、これはもう家族ですね。
3: 今ご家族は何人？
4: はい、妻はもちろん一人なんですけど、はい、子供二人と、はい、4月初めに実はワンちゃんもお迎えしまして、はい、ハスキーの子なんですけど、その5人っていうか、はいはい、元気の源ですね。
3: まあ、ジェシーさんって、うん、仕事が終わった後に夜、
4: ね、
3: 活動して、はい、まあ、会議をされたりですとか、はい、まあ、毎日帰るのも遅い日々が続いてると思いますが、やっぱり家に帰って家族の顔を見るのが一番ですか？
4: そうですね、はい。僕今年で青年会議所の活動が9年目になるんですけど、まあ、その7年目まではなかなか家族には理解はされてなかったんですけど、こうやって今海外に出ることによってお父さん頑張ってんだねとか、そういった声をかけてくれるようになって、で最終的にはまあ僕今年で青年会議所は40歳卒業するんですけど、40歳以降は家族にも還元していきたいなと思ってるので、まあ、その源としてはやっぱり家族かなと思っております。
3: はい、それでは最後になりますが、今日ラジオを聞いてくれているリスナーの皆さんへ片岡さんからメッセージをお願いします。
4: はい、ありがとうございます。まあ、本当にこの、お時間聞いていただいてありがとうございます。まあ、なかなかその青年会議所ってどういう団体だろうっていうのはまだ伝わってない部分があるかもしれないんですが、疑問に思いましたら、まあ、全然お問い合わせいただければ嬉しいかなと思ってます。私たちは本当にその今地域のためにじゃないですけど、ただ私たちがやりたい事業をやってるわけではなくて、地域の課題に目を向けて、何が原因なんだ、何が課題なんだというところから、深掘りさせて、やらさせていただいております。今回の JC アカデミーはまさに今国際的な、事業になっておりますが、国際も、不安定な中にございます。なのでだからこそ今国際の方々と触れ合っていただいて、価値観を高めていただいて視野を広げていただく機会に、していただきたいと思いますので、ぜひ、この事業は私たちだけの事業ではないと思っております。地域の方々があってからこその、事業だと思っておりますので、この私たちの事業を使い倒していただきたいなと思っておりますので、ぜひ、どしどしご応募お問い合わせお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
3: 片岡さん、本日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 今日も十勝で活躍している素敵なゲストの物語をお届けしました。それぞれの人生にそれぞれの輝きがあるように、これからもこの十勝の魅力的な人々を紹介していきます。十勝を元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミン十勝。来週もお楽しみに。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。

0: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
1: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う街、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: この番組は十勝養蜂園、鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りします。
1: 花の咲く時期に合わせて、ミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。

ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからの1時間は青山美月の聞いてよハピネスにお付き合いください。青山美月が発信するセキララ、ラジオ、番組、気になる情報の今を伝えていきます。皆さんこんにちは。今日は5月24日何の日なんですけれども、今日はですね、ゴルフ場記念日なんだそうです。1903年の5月24日に日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことが由来なんだとか。今ではゴルフってあのスポーツだけじゃなくて、仕事の付き合いや趣味、リフレッシュとして楽しんでる方も多いと思うんですけれども、なんかゴルフってずっとね、あの同じフォームを練習して感覚を覚えていくみたいな感じのイメージがあるんですけども、なんかちょっと音楽とか DJ にも似てるなーなんて思うんですが、最初はなんか全然できないのに、急になんか、あ、分かったって急になんか来たりするじゃないですか、あの瞬間。なんか最近私で言うと DJ 動画の編集とかカメラの設定とか、今オスモアクション5プロっていうね、あのカメラを買ったんですよ。リール用に、もうね、携帯で撮ると容量が爆発してもうとんでもないことになるんで、ついにカメラを買ったんですね。で、もうね、音の撮り方とかリールのこの飲み方とかで、なんか意外とそこ大事だったのみたいなことを毎日のように覚えてます。はい。なんか大人になると覚えるってね、学生時代の時よりも減るかなと思いきや、意外と毎日新しいことがなんか発見するなって思っていて、スマホの機能とか流行りの言葉とか料理のコツとか今更知ったんですけどみたいなこと結構ありません？結構意外とこの DJ 動画を撮る時とかも、意外とね、なんか顔が映ってたりとか、こう表情映ってたりとかが大事なのかなとか思いきや、手元が大事だったりとかするんですよ。だから、そんなところが大事なんだっていうね、本当になんかいろいろ気づかされるというか、覚えさせてもらってるんですけれども、はい。ということで、今日のキートゥートークのテーマはですね、今日、最近覚えたことです。最近初めて知った豆知識とか、仕事で新しく覚えたこととか、今更聞けなかったけど最近知ったことなどなど、それ知らなかったのっていうね、エピソードも大歓迎です。皆さん本当にね、たくさんのメッセージありがとうございました。 Key to Talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、

応援メッセージをいただいております。今週のテーマは最近覚えたこと。皆さん最近覚えたことを教えてください。ありがとうございます。後ほどご紹介していきたいと思います。そして Key to Music のコーナーでは今週もニューミュージックをご紹介していきたいと思います。最後までお付き合いください。それでは本日の1曲目聴いていただきたいと思います。聴いてください。青山みつきでドリーミン。

0: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: はい、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲は青山美月でドリーミーでした。
2: 青山美月のオッキーチューハピネス、ここからは十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご案内です。十勝養蜂園は上士幌の養蜂家で、国産の蜂蜜を生産加工販売しています。蜜蜂の飼育から蜂蜜の採取販売に至るまで一貫生産なので、こだわりのある安心安全な高品質の国産純蜂蜜です。

十勝養蜂園の蜂蜜は上士幌町の国道沿いに面した店舗のほか、オンラインショップでもお買い求めいただけますので、詳しくは十勝養蜂園で検索してください。また十勝養蜂園が経営しているレストランが上士幌町の鉄板焼きレストラン十勝。市街地から離れた山の中、旧東織部小学校を利用した店舗は懐かしい雰囲気とおしゃれな内装となっております。おすすめは十勝内帯和牛を使ったハンバーグです。鉄板で焼いた肉汁あふれるジューシーなハンバーグです。他にも十勝和牛のステーキ、上士幌産の豚肉、デザートなども楽しめます。私のおすすめは食後に自家製の蜂蜜を使ったレモネードをお持ち帰りすることです。レモンの酸味が爽やかで、蜂蜜のコクがもう一度飲みたいと思わせるドリンクです。後味すっきり爽やかになる自家製蜂蜜レモネードをお持ち帰りしてみてください。鉄板焼きレストラン十勝は上士幌町織部東15線、火曜日が定休日です。十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご紹介でした。はい、それでは本日の2曲目聞いていただきたいと思います。聞いてください、綾瀬でうるさ。

0: 青山美月のキッチュハピネス。
1: はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は綾瀬でうるさでした。青山美月のキートゥーハッピネス、ここからはキートゥートークのコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。

今週のテーマはですね、最近覚えたこと。はい、皆さんが最近覚えたことを聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは早速ご紹介していきたいと思います。今週もお話しましょう。はいはい、やめるという字というね、漢字の部首は下ではなく辛いというね、漢字の方のカラーって読むんですかね、だったこと。やめるのは辛いで字の部首を覚えましたって来てますね。部首ね、部首って久しぶりに言った気がしますね。漢字とかすごい苦手だったんですけど、私でも漢字検定っていうのが確かね、めちゃくちゃ自分の周りでも流行ってて、みんな取ってて、私もなんか取りたいなと思って、意外と私こう見えて漢字検定準2級持ってるんですよ。確かね、準2級持ってるんですけど、全くわからない。もう全く使えないですね、漢字検定準2級。あ、多分英検も持ってたはず。英検何級持ってたかはちょっと忘れちゃったんですけど、4級とかだったかな4級か3級で終わってる気がする。なんか一時期すごいそういうなんか検定にハマった時期があったんですよね。ハマったっていうか、なんかやらなきゃいけない時期とかがあったんですかね、あれね。でも強制ではなかったはず。なんか頑張ろうと思って検定取り出した。うん、懐かしいですね。はい、だから漢字のこのコメント見た時にすごい漢検を思い出しました。はい、ありがとうございます。はい、次。お、最近スマホの写真を長押しすると人物だけ切り抜ける機能を覚えましたって来てますね。あ、そうそうそう、そうですよね。で、そこでこう人物を長押しして切り抜いて、それをコピーみたいな、コピーして、でインスタグラムのストーリーとかに貼り付けみたいなのするんですよ。そうすることによって人物を切り抜けるし、なんかね、おしゃれにできたはず。私もあんまり使ったことないんですけど、でもその機能は私も最近教えてもらいました。え、こんなことできるんだと思ってね、びっくり。はい、ありがとうございます。はい、次。お、最近の子は加工しないんだってね、初めて知りましたって来てますね。あーね、何でしたっけ、 B リアルっていうアプリが若者というか10代ティーネイジャーの中で超流行っていて、そう、 B リアルっていうのが通知、なんか通知音みたいなのが鳴ると、その場でもう仕事中だろうが料理中だろうがお風呂に入っていようが、こう向こう側と自分側の写真を撮って載せるみたいな、もう本当にありのままの今の私、もうリアルな私っていうことで、それが加工とかも何もなしで載せるから、なんかそれが逆にエモいみたいに確かなってたはず。で、そこから最近もう加工とかせずに iPhone のそのまんまの写真の機能でみんな写真撮ってる、マジで。ええと思って、加工のアプリをこう開いて、この間も DJ してる時にみんなで写真撮りましょうみたいになって、でこう、しかもね、フラッシュをねすごい焚くの、最近の若い子は。フラッシュをめっちゃ焚いてパーンって光を当てて撮るのがめちゃくちゃエモいらしいです。で、もう写りとかそういうの全然気にしてなくて、私がこう加工のアプリを使おうとしたら、もう使わないですよって言われてショックだった。そうなんだと思って、だからこのコメント読んだ時にそのエピソードが思い浮かびましたね。そう、皆さん使わないんですって、すごいですよね。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、お、リールって投稿してすぐより次の日伸びるってこともあるって覚えました。 SNS 難しすぎますって来てますね。あ、そうそう、リール、私もね、ドバイから帰ってきてっていうか、ドバイ中にリールをやるようになって、リールに今ね、ハマって頑張ってるんですけども、リール最初の1日とか、その初動の動きってすごい大事なんですよ。上げてこう24時間以内にどれくらいの再生回数回ったり、こうコメントがついたりいいねがついたりっていうので、どんどんどんどんおすすめには乗っていくんですけども、その24時間のこの最初の初動が意外と大事ではあるんですが、ここであれ全然伸びないなって思ってたとしても、なぜかその後コメントがあったりとか拡散してもらったりとか、再投稿っていう機能があるんですけど、それをしてもらったことによって

急におすすめに載ったりするんですよ。ってなると、あの本当にね、投稿して1週間後とかで急に伸びてきたりで、1ヶ月とか経ってるのにその1ヶ月前のやつが急に伸びてきたり、本当になんかリールってマジでずっとずっとなんていうんですかね、再生回数が回るというか、ずっと何かしら動いてる。だから面白いなと思ったんですよね。投稿とかだとその時に投稿して、まあ大体2、3日とかぐらいで賞味期限というかね、終わっちゃうんですけど。

で私はすごく最近楽しくてハマってます。まあちょっと動画の編集がめんどくさすぎて心折れそうなんですけども、でも慣れてはきたので、まあでも全然ね、時間をかからずに編集できちゃうんですよ。実際本当に何時間もかかるものじゃなくて15分くらいあれば全然すぐできちゃうものなんですけど、そのね15分がね、やるまでがね、あーっていう、こう動画を全部見て1時間とか2時間の動画を全部見て、あこの辺使えそうだなーってやつをこうトリミングしてなんか撮ってったりするんですけど、その作業とかが一番大変かな。なんかとか、でも最近私もうね、 DJ とかしながらこう動画撮ってる時になんかもう、あここ撮れ高あるなとかあったらなんか合図してるカメラに、怖くない？もう慣れてきて DJ してて、こうあこのDJ めっちゃいいな、このつなぎいいなとか、あこの反応すっごい良かったなとか、何かしら取れ高があったな、ここのあの瞬間にって思ったら、もうこうやって手上げたりとか、すごいオーバーリアクションして、こう再生めちゃくちゃ早い再生で見ても気がつくようにしてます。あここだ、ここでなんかあったんだったみたいな感じで、でそれで編集時間をちょっとは短くしたいなっていうので、いろいろ工夫しだしました。はい。で最近あのオープニングでもお話ししたんですけど、私カメラ買いまして、もうね超便利、 GoPro、 まあ GoPro じゃないんですけど GoPro みたいな小さいカメラを買いまして、もうねもっと早い段階でこれに気づけばよかったって思いました。もうずっとねあの iPhone で撮ってたんですけど、 iPhone で撮ってるから充電もなくなるし、なんなら iPhone で撮ってるんで、こう撮ってる間は全く誰とも連絡が取れないっていう、すごい不便な感じだったんですよ。でもこのアクション5、今ね6が一番新しいらしいんですけど、私そこまでなんかいい機能必要ないかなと思って1個下げての5 Pro にしたんですけど、すごくねいいです。使いやすい、めちゃくちゃ使いやすい。やっぱリールとかを撮る人はやっぱカメラ必要だねって思いました。はい、買っちゃった。いろいろアクセサリーとかもどんどん増えていくし、機能どんどん増えていきます。はい、ありがとうございます。はい、次。はいはい、おこれねすごい面白かった。みつきさん、 DJ かと思ったら歌手でもあるんですね、知らなかったって来てました。はい、私はですね歌手をしております。まあ、今あの本当にね SNS 新しいフォロワーの方が本当にどっとね何千人って増えてくださって、ね自分を知ってもらうきっかけになったんですけど、多分皆さん DJ の動画を見てフォローしてくださってる方多いので、私 DJ だと思われて入ってるんですね。でも実は私歌手もしてるんですよ。てか DJ と歌手、うん、二足のわらじみたいな感じで DJ シンガーっていうこう一つのジャンルを今作りたいなと思って頑張ってるんですけれども、初めましての方はぜひぜひ私をちょっと覚えてもらえたら嬉しいです。 DJ とシンガー歌手、そして最近だったら MC もねしてます。あの司会の MC じゃなくて DJ とかクラブでの Yeah! Are you ready everybody? みたいな Let's go party come tonight! みたいな感じのそういう MC を、はい、最近は週末はねちょっと DJ というよりも MC での仕事が多くなってきておりまして、またねちょっと喉すんごい使うので枯れないように気をつけてはいるんですけれども、やっぱりこう手術して声帯がまっすぐになったもんで全然枯れない、こんなにも枯れないかねっていう、で全然枯れないんですごく喉が強くなった気になってしまって、なんか歌いすぎて喋りすぎて飲みすぎてしまう。本当に気をつけないとまた再発しちゃいますからね。結節ってマジ癖になると本当すぐできちゃうらしいんで、また再発しないように気をつけて、私はもう本当にあの SNS でも発表させていただいたんですが、ショットはもう NG にしました。はい、普通に飲む分にはね自分でこうセーブできるんでいいんですけど、ショットはねセーブが効かないというか、みんなで乾杯しだすと止まらなくなっちゃうじゃないですか、周りもね。なのでちょっとショットだけはお断りさせていただくことにしました。すいません、本当にね今まで断りにくくてもうイエイイエイイエイって飲んでたんですけど、ダメ、本当に喉が大事なので再発したくないので、ショットだけは NG でやらせていただきます。青山、今までありがとうございました。今までありがとうって。

ラ、ウォッカ、イエガ、そしてハブシュ。最近みんなハブシュなんだよ。だ最近はね、ちょっとショットのグラスが見えた瞬間にバーカウンターから離れるっていうことをね、身につけました。はい、本当に今までありがとうございました。ショットたち、もう出会うことはないであろう。はい、ありがとうございます。ということで、ここでコーナーの途中なのですが、一曲紹介したいと思います。聞いてください。久保田海でご自愛。

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は久保田海でご自愛でした。青山美月の Key to Happiness、 引き続き Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは最近知ったことということで、最近覚えたこと、はい、などなど皆さんに聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございます。それでは引き続きお話ししましょう。はいはい。最近ちゃんと休むのも予定に入れないとダメって覚えましたって来てますね。わかります。本当にね、私もですね、もう昔からそうなんでございますけれども、もう本当に休みの日にこう遊びに行く、遊びに行ったり飲みに行くってしちゃうと結局休んでないじゃないですか。だから私の中でもう絶対に超頑張ったらね、仕事とか超頑張ってずっと続いていたら、本当に一日オフを作って、もうこの一日オフは何もしないっていう日を作るんですよ。本当に休む日、もう青山アルバスダンブルドアと朝から晩まで昼まで寝てゴロゴロゴロゴロ廃人のように過ごすっていう、もうね、これがすっごく幸せなんですよ。私も超大好きな時間だから、ちゃんと休むっていうのを予定に入れないとダメっていうのは、もうこれもうマジでね、正解だと思います。いいこと覚えましたね。はい、私も最近そうしてます。ありがとうございます。はい、次。

スマホの充電 10% のまま放置しすぎるの良くないらしいですよ。知ってた？って来てますね。あ、ね、あの、何でしたっけ？充電をつなげたまま放置したりとかすると、バッテリーが、なんか良くない。悪くなるみたいな。減りがね、早くなったりするんですよね。でもね、結構私も本当にずっとバッテリーこうくっつけたまんま、充電したまま放置してしまう。あれ、危ないらしいですね。ね、なんか熱持って、火事起きたりとかもするんで気をつけてくださいねってこの間テレビで思いっきりやってましたわ。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、お酒は怖いと最近覚えましたって来てますね。はい、もう本当に私もでございます。もうね、お酒怖すぎてもう本当にショット NG にさせていただいております。ただね、ビールだけは本当にやめられなくて。でも私ビール最初から最後までずっとビールの人だったんですよ。ずっと永遠とビール飲めたんですけど、最近飲めなくなってきて、最初の2杯だけビールで、あとは、まあ、ウーロンハイとか緑ハイとかにするようにしてます。飲もうと思えば飲めるんですよ。ただ飲みすぎてしまうし、意外となんかね、次の日に残るようになってきた。だからそれちょっと嫌だなっていう、美味しかったで終わらせたいんで、ビールは。だからちょっと2杯3杯ぐらいで、もう1杯だけちょっと飲みたい気もするけど、レモンサワーにしとくかっていう感じで最近変えるようにしてます。ちょっと大人になったなって自分の中で思うんですけどね。はい、お酒って怖いですよ。本当にお気をつけください。深酒禁物って感じで。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、冷凍うどんが美味しいの最近知りましたって来てますね。冷凍うどんね、冷凍うどんとか冷凍そばとか最近でも本当美味しいですよね。あの冷凍食品美味しい。え、あの私とてつもなくおすすめな冷凍うどんあるんですよ。テーブルマークさんの丹念仕込み本場さぬきうどんっていうのが本当に美味しいですよ。私これね、家の近くのスーパーとかに売っていて、で一時期うどんにハマったんですよ、私もね。でどのうどんが美味しいんだろうと思って結構いろんなうどんを食べてみた結果、この丹念仕込みさぬきうどん、これ本当に美味しいからマジで食べてみてください。ツルッツルの、もう本当にね、腰が強い、うんって感じで噛む。でもツルッツルなの、本当にこれはマジでおすすめです。だから食べてみてほしい。ちょっと金色っていうんですかね、ゴールドっぽい袋に入ってます。見つけたらぜひ、ぜひぜひぜひ、ゴールドっぽいやつね、ゴールドっぽいあの袋に入った、丹念って書いてある、讃岐うどん。見つけたら絶対食べてみてください。本当におすすめ。この冷凍のうどん美味しいの最近知ったってことなんで、本当にこれはね、知ってほしいです。はい、ありがとうございます。はい、次で最後ですかね。はい。はい、お、最近みつきちゃんのリールで音楽たくさん学んでます。ありがとうって来てますね。嬉しい。ありがとうございます。そう、最近ね、いろんな音楽、自分が好きな音楽とか、なんか、今まで DJ として当たり前に、こう、やっていた曲の並びとか、つなげ方とかをリールにするようにしたら、本当にいろんな方々が見てくださって、いろいろね、コメントくれたりとか、もうね、すごく嬉しいことがたくさん起きてます、私も。こんなにリールって、なんていうんですか、皆さんと交流できたり、こうどんどんどんどんつながっていくんだっていうことをね、本当に私も最近覚えました、知った。はい、ありがとうございます。これからもね、どんどんちょっと頑張ります、リール。はい、もう、飽きたとか言いません。めんどくさいとかも言いません。頑張ります。頑張ってちょっと編集頑張っておりますので、皆さん、青山やってんなーつって、今日もちゃんと更新してるなーって見てもらえると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。キートゥートークのコーナーでは、毎週日曜日20時から青山みつきのインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマは、おー、5月31日、もう5月もう終わってしまう、早い、世界禁煙デーなんですって。なのでそこから、広げていきまして、なんだろうな、やめたいのにやめられないとか、ついやっちゃう癖とか、気づいたら習慣になってたこととか、何しようかな、まあ、ついやっちゃう癖とか、どうだろうな。私はね、

0: 骨を鳴らしてしまうんですよね。骨鳴らしたり、あとね、鼻いじっちゃうんだよね。撮影の時とかも鼻いじっちゃうし、あとね、もうこう、瞬きが多いとか、なんかいろんな癖がありますね、私もね。はい。癖かね、癖か。それか、あ、私これ聞きたいかも、皆さんに。やめたいのにやめられないこと。やめたいのにやめられないこといっぱいありますよね。私も食べたくないのに食べちゃう。お腹いっぱいなのに食べてしまうし、何の用事もないのに冷蔵庫の中をチェックしてしまう。なんだろうこれは。ということで、そうですね、来週のテーマはやめたいのにやめられないことを聞かせていただきたいと思います。何ですか何ですか。とても楽しみでございます。来週もたくさんお話しましょう。キートゥートークのコーナーでした。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
0: 青山美月のキートゥーハピネス。ここからはキートゥーミュージックのコーナーです。このコーナーでは私がキーとなったミュージックやアーティストを紹介するコーナーです。今週もたくさんのニューミュージックたちが世に放たれておりますので、皆さんにおすすめの新曲をご紹介していきたいと思います。それではどんどんいきたいと思います。聞いてください。ラナでドラマクイーン。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はレンでバブルデイズでした。はい、ネクスト聴いていただきたいと思います。聴いてください。ネナシでインディスシティ。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はネナシでインディスシティでした。はい、最近リリースしましたアルバム、あの時こうしておけばよかったの中から1曲ご紹介したいと思います。セカンドバッカーで大嫌い。

い、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲はセカンドバッカーで大嫌いでした。なんかこのサウンドがすごく日曜日な気がして、いつも私ね、あの楽曲を選ぶときちょっと日曜日っぽいなみたいな、なんかちょっとよくわからない基準で選んでたりもします。はい、この曲は、あ、日曜日っぽい、なんか日曜日の夕方って感じと思って、はい、選ばせていただきました。はい、今週もたくさんのニューミュージックたちが世に放たれておりますよ。皆さん、お気に入りはございましたでしょうか。まだまだたくさんありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。今週もおすすめの新曲をご紹介させていただきました。 Key to Music のコーナーでした。青山美月の Key to Happiness。 青山美月の Key to Happiness、 今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Key to Talk のコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマは、世界禁煙デーなんですって。なので皆さんのやめたくてもやめられないことを聞かせていただきたいと思います。甘いものを控えたいのに食べちゃうとかね、あのダイエット中なのにとか、なんかいろいろやめたいのにやめられないこと、いろいろあると思います。皆さんぜひ聞かせてください。来週もお話ししましょう。 Key to Music のコーナーでは来週もニューミュージックをご紹介させていただきたいと思います。それでは今週はこの楽曲を聴いてお別れしたいと思います。聴いてください。青山美月でダウン。青山美月でした。

0: 青山みつきのキートゥーハピネス。この時間は十勝大方園鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りしました。
1: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
2: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
1: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄トカチ。
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
4: 勝ち前電子版って知ってる？
5: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
4: すっごい知ってるじゃん。
5: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。

ご機嫌いかがでしょうか。十勝帯広出身の漫才師三拍子高倉涼です。尋常なようで尋常じゃない日々を送るお笑い芸人の日常を聞いていただくラジオ番組です。5月30日ですね、もうすぐなんです。私、山を走る大会に出場するんですよ。まあ、前にも言いましたけど、埼玉県の奥武蔵というね、山々がある場所なんですが、そこでですね、開催される奥武蔵ロングトレイルレースというね、トレランの大会に出場します。まあ、初心者の20キロコースなんですけど、山を20キロ走るって未だやったことないんですよね。1ヶ月前ぐらいに、まあ、この大会出るというねことになってから、ちょっと走ってみようかっていうので、東京の高尾山の方を1時間かけて登って降りたぐらいなんですけど、まあ20キロ本当に怖いです。高校3年生まではサッカー部だったんで、まあ走り込みとかはやってたんですよ。そこから何年経ってる、もう20年ぐらい近く、まあ、東京に出てね、お笑い芸人やって全然走ってない。まあずっと椅子に座ってネタ作りして、ステージ立って立ち話して、まあ漫才なんですけどね、そんなのを繰り返してて、でもねこのレースに出場するって決めてから、エントリーしてから、しっかりとね、走りました。まあ、あと何日かなんですけど、まあ走りましたと言っても、コンビニジムのチョコザップで、30分走るっていうのをですね、週に2回か3回やって、ここ最近は、ロード街中を走ったりしました。代々木公園、東京にある代々木公園の中、まあまあ東京の中の少しオアシス、自然がある感じの、そこを走って家に帰ってきたり、それ10キロぐらいのコースかな。で、あとは仕事の現場行って、帰りは家まで走って帰ろうっていうのをですね、2、3回やりましたね。だからね、僕は今人生で一番走ってます。ただ、当日山です。あとはもう暑くなってきてるんで、どうなるんだろうね、本当に。6時間以内に20キロの山のコースを完走できればね、まあまあ認定証の完走しましたっていうね、そういうのはもらえるらしいので頑張りたいと思います。記録は狙いません、別に。はい、ただただ完走狙ってね、ちょっと頑張りたいなと思います。この番組は十勝 FM ジャガ、室蘭 FM ビュー、北海道の2局、そしてコミュニティ FM アプリリスラジレディモから全国どちらからでもお聞きいただけます。そういうことからですね、今日は、リスナーの皆さんの走った思い出を、テーマに話していきたいと思います。それでは1曲お聴きください。爆風スランプでランナー。

0: 三拍子高倉の尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。
1: 聞いていただいた曲は爆風スランプでランナーでした。いやこれ聞いたらね、走りたくなるよね。そんなことないか。頑張れるよね。走ってる時これ聞いたらね。はい、それではですね、リスナーの皆さんの走った思い出紹介したいと思います。ラジオネームシーグラスさん。私は小中学校が海の近くにあったので、冬に行われるマラソン大会は必ず海辺のサイクリングロードを走っていました。いいね。同じ市内にある高校は海の近くではなかったので、練習は田舎の坂道などを走らされましたが、本番はやはり海辺のサイクリングロードに行って行われました。浜辺は坂がないですし、海を見ながら走れるので気持ちよく走れたと思います。ただ順位の方は、一番初めの小学校5年生の時は、女子の中で13位の札をもらい、意外と長距離の速い方なのかもしれないと一瞬勘違いをしてしまったのですが、翌年以降はどんどん順位が下がっていってしまったような記憶です。中学校からは部活動が始まり、私は文化系の部活をしていたので、運動部の人たちとは差がついてしまったようですね。はい、いいですね。あの海の近くの学校ね。いやまあというかね、走るとき環境大事よね。僕はね、ジムでトレッドミルで走ってるけど、やっぱりね、空気が良くない。もう部屋の中でこもってるから。ただまあ、そこではね、スマホをね、支えてくれるやつがあるから、スマホでいろんなね、アニメとか見ながら走ってるからね。その辺は、まあいろんな景色を見ながら走ってるみたいな感じなんですけど、やっぱ山とかね、海とか周りを走る方が、気持ちいいね。景色を見ながらね。いいですね。あとはね、僕、中学校のマラソン大会かな。まあまあまあ、何位ぐらいだっけな、男子で。忘れちゃったな。まあベスト30ぐらいは行ってたとは思うんだけど、サッカー部で。ただね、用意スタートで、スタートの時に、今後卒業アルバムで使われるマラソン大会用みたいなので、写真撮られるわけ。だからね、もうスタートだけを死ぬほど全力、100メートル走ぐらいのダッシュで走ったね。それでまず、卒業アルバムに使われるから、そこのシーンがね。って分かってて、全力で走った覚えがあるね。いやー、嫌だったね、マラソン大会ね。ラジオネーム、トマトさん。私の走った思い出は、今年の2月に初めて走った、ハーフマラソンです。おー、すごい。それまでは最大で10キロまでしか走ったことありませんでしたが、10キロを1時間で走り切っているから、21キロも2時間ちょいでいけるっしょ、と舐めていました。しかし、いざ本番走ってみると、13キロくらいから一気にペースダウンしてしまい、だんだん走るのが辛くなって、なぜ人は走るのかみたいな哲学のフェーズに入りかけました。なんとか最後まで歩かずに走り切って時間内にゴールできたのですが、タイムがあまり良くなかったので、またリベンジしたいです。あと高倉さんが日々の運動記録を上げてくれるおかげで、自分の運動モチベにもつながっている、ありがたいです。初めてのトレイルラン大変かと思いますが、どうか怪我だけには気をつけて楽しんでください。応援しております。ありがとうございます。いやまあ僕はまだね、ハーフマラソンというか、20キロ走ったことないんでね。まあ今度初めて20キロの山のコースを走るんで、しかも6時間以内っていうね。いやどうなんだろうね、このトマトさん。いやこれ教えてくれてありがとう。助かりますよ、これは。経験者ね。10キロまでは、まあまあ余裕みたいな感じで。でもそっからね、10キロ1時間だから倍で、

2時間でとかじゃないんだね。そっから体にガタが来るというか、うん、しんどくなってくるんだろうな。うん、未知の世界なんで僕も。なぜ人は走るのか。うん、これ哲学者出てくるかもしれないね。まあまあ僕も歩かずに、うん、どんだけ遅くても、うん、ずっと走ってる感じでね、挑みたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームマーチンさん、高倉さんこんばんは。最近走った思い出は仕事でお会計している時のことです。お客様がこれちょうどねとお金をトレイに置いて、私が確認する前に帰ってしまい、ありがとうございましたと言いつつお金を確認すると足りない少し背の高い黒いリュックのおじいさん。商業施設の中にある飲食店なので店を出るとたくさんのお客様に紛れてしまいます。見回すと姿が見えない。もう外に出たか。外に出ると少し先に黒いリュック発見。いたー。帰られる前に追いつかねば。追跡開始。気持ちは逃走中のハンター。ビューン。黒いリュックのおじいさん確保。はあ、はあ。先ほどお店でお蕎麦お召し上がりになられましたよね。伝票を見せて金額が少し足りなくて、合計〇〇円なので〇〇円足りないんです。はあ、はあ、はあ。ああ、伝票見間違えてた。ごめんごめん。差額をすぐに払ってもらいました。しかし普段あまり走らないのですぐに息切れする自分が情けなかったです。短距離走ですいません。いやいやすごいねこの瞬時の判断力すごいよ。うん、これね、締めの作業でレジ金合わなくなってしまいますからね。これは、うん、で上に説明したりとかね、シラを切ってもいいんですが、その気づいた瞬間に今なら間に合うってダッとダッシュね。うん、まあこの黒いリュックのおじいさんもねびっくりしたと思いますね。何事ってね、お客様ってね、来たらやべえって、あれ食い逃げしたっけなみたいな。うん、でもまあまあね、それはまあしょうがないことだしね、まあ、うん、間違っちゃったんだからね。でも頑張りました、マーチンさん。超短距離走、これね記録出たかもしれませんね。うん、何メートルで何秒とかね、わからないと思いますが、続きましてラジオネーム青さん。私の走らされていることは、数年前から姉といろんな芸人さんのライブへ行っているのですが、知らない会場なのに姉は Google マップがあるから大丈夫的な人なので、たまに迷ったりしてギリギリになってしまい走る羽目になります。私は方向音痴なので10分前には着くようにしていないと不安で仕方ないです。走るまではしませんが、初めての31ラボは場所が全く分からず焦りと不安で大変でした31ラボね、三拍子の、定期単独ライブで、西新宿にある雑居ビルの4階エレベーターなしの場所でやっております。これね、僕も初めて行った時に迷いましたが、まあね、初めて来られるお客さん、たどり着いてくれというね、願いでね、やっております。もっと分かりやすいね、場所でやれって話ですけど、家も安いんで、そこでね、定期単独はやらせてもらってます。Google マップがね、今はあるから大丈夫っていうね、だから、あと人によっては、結構ギリギリ行動の人もいますよね。うん、僕はね、必ず10分前、15分前とかね、うん、会場をまず確認して、その周りで、喫茶店入ったりとかね、そういうことをするタイプなんでね、なのでそこまで焦ることはないんですが、ギリギリに設定して、マップで行けるってなったら、ちょっと走る。まあ、お笑いライブだからね。何組も出るライブだったら一組見逃したとかね、あるかもしれない。単独ライブだったら、最初のネタ見逃したとかあるかもしれない。オープニング V 見逃したとかね。だからね、ちょっと余裕を持ってね、行くことをお勧めします。お姉様でもね、そういう方はね、いや、ギリギリに、ちゃんと計算できてます。Google は嘘つかないとかね、そういうタイプかもしれませんがね。お笑いライブに行く際は余裕を持ってお待ちしております。さあ、ここで一曲お聴きください。桃色クローバー Z で走れ。

0: 三拍子高倉の尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。
1: 聞いていただいた曲は桃色クローバー Z で走れでした。引き続き走った思い出紹介したいと思います。ラジオネーム木彫りの石さん。私が忘れられない走った思い出は、小学校の帰り道に友達から走って逃げていたことです。当時近所に S 君という男の子がいました。方向が同じだったので時々一緒に帰っていたのですが、小学校中学年になると周りの女子たちから、男子と帰ってんの？ S 君のこと好きなんでしょうと冷やかされるようになりました。そのせいで私は S 君の姿が見えると走って逃げるようになってしまいました。男子はこういうことに無頓着なので、 S 君はきっと私がなぜ逃げているのかわからなかったと思います。学校で理由を聞かれても、また周りに冷やかされるのが嫌で、ちゃんと答えられませんでした。結局そのまま卒業してしまい、あの頃は申し訳なかったなという思いが未だすっきりせず尾を引いています。走った思い出というより逃げてしまった思い出ですが、今でも心に残っている小さな後悔です。はぁ、いや照れるのよ、その頃の男女ってね、うん、もうちょっとね、こう学年が高学年になるともっとね、恋愛感情、うん、女子が冷やかすんじゃなくて、うん、あの好きだったら行ったらとかね、うん、そう、まあ好きかどうかわかんないか、お友達だったもんね、家が近いだけでね、うん、どうぞ友達だよってね、ちゃんとはっきり言えなかったっていうのも後悔してるんだろうね、うん、ただまあ男子だから無頓着だから、うん、その後何にも思わないでファミコンやってたと思います。ファミコンの時代かどうかわかんないけどね、うん、いやこれは、まあ、うん、そう、小学校低学年の時は普通に男女手つないでた。で中学年の時になんかね、嫌い合ってるみたいな感じになってた時期あった。で高学年になったら恋愛モードに入ったりもするんだよね、誰好きみたいなね、うん、可愛い話ですね。ラジオネームランさん。子供の頃から走るのが大嫌いで大の苦手でしたが、高倉さんの影響を受けて今年のゴールデンウィークあたりから走り始めました。と言っても週に1回か2回チョコザップで15分くらいです。たった15分で汗だくでヘトヘトになります。こんな私でも続けていれば30分くらい走れるようになるのでしょうか。なります。はい、僕がこのランさんと同じ状況でした。うん、週に1回か2回でもいいんです、15分くらい。まあ今まだね1ヶ月も経ってないかな、うん、徐々に15分ぐらい走るの、このペースで走るの余裕になってきた、汗だくで、うん、でも汗気持ちいい、じゃあもうちょっと伸ばしてみようかな、20分にしてみるとかね、あとは、スピードを速めてみるとか傾斜を強めてみる、自分のペースでどれか1個ずつ、速くして傾斜を上げたいとか時間を長くして1個ずつやっていくんですよ。で本当に、うん、ゲームのクリアしていく。

みたいな感じでやってたら、いつの間にか僕は今45分とかね走れるようになりました。一番いいのはアニメーションを見ること僕はネットフリックスで必ず僕のヒーローアカデミア見ました。ヒーローアカデミアヒロアカは走りながら全話見ました。これおすすめです。1話見るのにだいたい

それちょっとランさん試してみてください。無理ないようにね、適度な運動が大事です。続いてラジオネームビキミちゃん。私の一番心に残っている走ったことは中学3年生のマラソン大会です。私は小さい頃から走るのが苦手で足が遅く、マラソンやかけっこはビリの常連組でした。その時も最後私と全速持ちの仲良しさんの2人でビリ争いになってしまい、一緒にゆっくり走っていました。最後ゴール前の校庭一周の時にトラブルが起きました。仲良しの友達が全速発作が起きてしまったんです。でも私は彼女の希望を知っていました。彼女は今までマラソン大会を最後までゴールしたことがなく、毎年途中で発作が起きてしまい棄権していたのです。でも中学最後のマラソン大会、どんなことがあってもゴールさせてほしい。先生たちは彼女の棄権をさせようとしましたが、本人もずっと首を横に振っていました。息が絶え絶え、ゴールしたいと私も先生に頼み込みました。一緒にゴールさせてよ。一緒に最後走っていた学年主任から酸素マスク持参で歩きながらゴールする条件で OK が出て、私とその子は一緒にゴールすることができました。ゴールの後ろにはクラスメート全員が声援を送ってくれました。中には自分も走ったばかりの彼女と私の横について一緒に走ってくれる子もいました。クラスが一つになった瞬間でもあり、彼女にとっては生まれて初めてのマラソン大会完走です。忘れられない中学時代の思い出の一つです。はい、素敵なね、青春の1ページありがとうございます。そのね、喘息持ちの子も本当にビキニちゃんのことをね感謝してると思うし、一緒にねこう応援してくれたクラスメートにも感謝してるし、ただね、あとクラスメートの方も、その子がいたおかげで、優しさというね、自分の持ってる優しさとかね、頑張れっていう、人を応援する気持ち、中学生の時にね、ここで一つね分かったんじゃないでしょうか。もう映像が浮かぶね、これね、素敵な、エピソードありがとうございます。さあ、ここで一曲お聴きください。ザードで負けないで。

0: 三拍子高倉の尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。尋常ラジオ。
1: 聞いていただいた曲はザードで負けないででした。エンディングのお時間です。走った思い出、たくさんのメッセージいただきました。紹介できなかった方申し訳ございません。まあ生きてたらね、まあ走ることって絶対ありますよね。で子供の頃はマラソン大会もね本当に嫌だった。まあ大人になってね、またこうやって僕も走ることになるとは思わなかったんですが、まあ皆さんね、適度に走るっていうのは健康にいいのでね、もしよかったらね、これを聞いて走りたいって思った方はね、ぜひ私と一緒に走りましょう。とりあえず5月30日奥武蔵トレイルなランニングの20キロのコースのレース、どんなんだったかというね感想はですね、次の尋常ラジオで発表報告したいと思います。はい、次回のトークテーマ、私が我慢していること。私が我慢していること、たくさんあると思います。生きていくのって我慢が必要です。そんなことないか。僕はまあたまに我慢してることめちゃくちゃあります。まあ例えばね、普通にダイエットとかで、甘いケーキ我慢してますとかもあると思います。ただ、私は会社で仕事で上司にああいうこと言われても、穏便に平和に過ごしたいから、私が我慢してる、だからうまくいくんだよこの上司。あと家族にこんなことを言われても、あれやれこれやれっていう、我慢してやってるから平和に進んでるんだよ物事とかね。それをね、誰にも言えない我慢とかをメッセージに乗っけてください。僕は代弁して怒りますんでね、ストレス発散してください。まあまあ、いい我慢も悪い我慢もあると思いますが、何でもいいです。1行からでもいいし、まあ長文でもいいので、ぜひ送ってください。この番組終了後に私高倉、三拍子高倉の X の方でメッセージフォーム載せますので、そこから募集します。よろしくお願いいたします。さあ、ということで以上になりますね。皆さんぜひ気が向いた時走りましょう。健康になります。そう、僕は最近めちゃくちゃ健康で、仕事とかも、誰よりもキビキビできていると自負しております。そんなことないかな。もうちょっとね、頑張りますね。はい、ということで以上でございます。お相手はバリックスプホエイプロテイン筋肉の恋人、ホワイトチョコレート風味の口になっている、プロテイン欲してるんです、十勝帯広出身の漫才師、三拍子高倉涼でした。バイバーイ。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー、
0: マリモ呼ぶなら
3: 23-8181。
4: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじん。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
5: 普段のライブや裏話、
4: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
6: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
7: スカイアス魂1995、
8: 本日も始まりましたスカイアース魂1995、北海道トカチスカイアースの MC マスです。広大な緑の大地と澄み渡った青空で広がる北海道トカチからスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じてトカチを盛り上げていきましょう。5月最後の放送になります。最近ですね、あまりいい天気ではなくて曇り、雨はねあまり降らないかなと思ってて、で私知り合いの農家さんがですね、いや最近ちょっと雨降らなすぎて作物がって話はね聞いてるんで、6月はね全国的には梅雨って言われる時期に入るんですけど、まあ、北海道梅雨ないっていうところで、まあどんな天候になるのか、まあ私のまあ例年ですけど6月7月ってこうなっていくとどんどん30度近い気温がね出てきて、で雨降るときはダーッと降るっていう、イメージありますけども、はい、6月も皆さんお付き合いいただけたらと思います。では最初の曲をお送りしていきたいと思います。嵐、ハピネス。

0: カイアンス魂1995。
1: はい、運動会シーズン、になります。私の息子長男もですね、6月の20日に運動会があるということで、まあ、保育園最後の運動会になるので、まあ本当ね、年少から運動会であるんですよね。で、年少大泣き、年中ちょっと泣き、いやいやけど最後まで頑張った、終わった後泣きとかっていう、まあちょっとずつ成長はしてるので、まあ最後ね、年長の運動会はどんな結末が待っているのかっていうところで、でも成長しているところをね、見れるの楽しみですし、で、そんな中で、一つ劇みたいのあるので、この嵐のハピネスが、まあ、その曲に合わせて、こう、劇があるということで、最近、子供が、車乗ってる時は、なんかハピネス歌ってるんで、ちょっと応援も兼ねて、この歌を選曲させていただきました。はい。なんか運動会ももうね、午前中で終わるとかがもう当たり前にもなってきてですね、前もちょっとラジオで話したかと思うんですけど、なんか寂しいなっていう、みんなで、ご飯食べて、でお父さんお母さんが場所取りしてみたいな、どうかね、こう例年の恒例行事みたいな感じだったんで、少し寂しいなと思いますけど、はい、全力で応援したいなと思います。スカイアスの、話になりますが、第2節、終了した現時点、スカイアス同率1位、ASC さんとですねしている状態になります。もう本当に勝ち点、得失点も一緒ということで、なかなか珍しいと思います。第1節 3-0、第2節、6-2、本当全部一緒の数字でですね、なかなかないのかなと思います。まあ、今回、ホーム立て続けに2連戦、あったので、どちらもしっかりと勝利で、終えれたこと、まあ、開幕戦は幕別サンクスマッチ、第2節カナーレオカル戦については、弥生の湯サンクスマッチということで、大体第2節も600人近くの方が来場していただきました。試合自体はですね、なかなか最初から最後まで、見れなかったんですけど、私が見る限りの中で、まあ、残念ながら失点をね、早い段階で、してですね、まあ、先制してすぐ点取られて、一時期は逆転されてですねっていう展開があって、カナーレ小樽さんもすごく力をつけてですね、強度高いチームだったっていうところがすごく印象に残ってます。まあ、そんな中で、結果も、のところでも話しましたけど、6対2ということで、そこから点数をですね、やっぱり取れるチーム、取れないチームっていうところで、まあ、最後にこう取れたところは、スカイアスにとっては、まあ、大きな、ところだったんじゃないかなと思います。やはり前節の開幕戦で3点しか取れなかったっていうところがあって、で、今回、大量得点6点取れたっていうところは、その課題を、まあ、克服して臨めたのではないかなと思ってます。まあ、その逆

ですね、失点を2失点してるっていうところで、そこは一つの課題としてね、まあ、何が原因なのか、どういう対策が必要なのかっていうところは、まあ、次の、アウェーノルブリッツ戦に、生かしていくしかないのかなと思ってます。ビートップさんはですね、ノルブリッツに3対0で開幕戦勝利してるので、まあ、次、スカイアースがアウェーで乗り込みますけど、どのような結果ねっていうところで、はい、突き詰めていく必要があったなと思っております。第1節第2節どちらもですね、気温から言うと本当寒いぐらいで、風が強いとか、あまりいい天候ではないっていうところで、だからもう少しね、天気がもう本当スカイアースっていうぐらい晴れて、緑が生き生きしててっていう環境下で、次のホーム戦迎えれたら嬉しいなと思ってます。やっぱ選手はね、ほんと涼しいぐらいの気温、まあ、今回のもしかしたらね、試合の感じが一番プレーしやすいのかもしれないんですけど、やっぱり 見に来る、お客さんとしては寒いなとか風強いなっていうよりは、すごく天気いいな、スペース余ってるなっていう環境の方がいいのかなと思いました。はい、で試合終了後にはですね、私も久しぶりでした、ふれあいサッカー教室、昨年はですね、残念ながら選手の怪我人の部分とか、あとはスタッフの配置の部分とか、まあ、いろんな問題があって、子どもたちと、触れ合いのサッカー教室っていうのができなかったので、今回久しぶりにですね、選手もいや絶対やった方がいい、やりたいっていう声を多数いただいて、終わった後に子どもたちをピッチに招き入れて、サッカー教室を実施することができました。まあ、試合終了後ではあったんですけども、まあ、ジュニアユースの子たちも含めて、だいたい40から50人ぐらいの子供たちがいたのかな。はい。やっぱ、それがスカイアースだなと。まあ、選手はね、私も選手だったからわかるんですけど、試合終わって、まあ、90分戦った選手もいれば、試合に出てない選手、いろいろいますけど、やっぱりいろんなメンタリティがあって、まあ選手は怪我人もいて疲れてるとか、試合出れなくて悔しい中で、子供とこうサッカーするとか、本当なんかいろんなこう、それぞれの気持ちがある。ですけども、やっぱりこの、それだけど、地域に根ざしたクラブっていう部分で考えると、そこをなくすことは私はできなかったっていうところで、はい、本当できてよかったなと思います。子供たちもすごく目が輝いて、一緒に汗を流して、特に私幼児の方を見てましたけど、幼児の子供たちが15、16人いたのかな。そんな子供たちの中でも果敢に選手にボール取りに行く姿は、基本この幼児のところに、試合に出てた深井選手とか、丸岡選手とか、いたので、なんかすごく試合に出てた子たちで、外から見てた、子供たちがその子たちと試合できるっていうのは本当に素晴らしいことだと思って、改めて来てくれた子供たちもそうですし、最後まで、まあ、サポート、そして一緒にサッカーをやって、協力していただいた選手には感謝したいなと思います。残り、まあ、ホーム戦も5試合、になります。この1年間で5試合しかないということで、この5試合全部、ふれあいサッカー教室ある予定では、ございますので、ぜひ子供たちもたくさん、来ていただいたりとか、あとは本当サッカー未経験関係ないんで、まだうちの子スポーツ得意じゃないなとか、サッカーなんかやったことなくてとか、もしあっても全然気軽に、来ていただいて問題ないので、ぜひ、残りの5試合も会議に足を運んでいただけたらなと思います。そして次の日月曜日なんですけども、

SNS の方で、募集かけて見ていた方もいらっしゃると思うんですけど、鹿追い FC さん、主催で、鹿追い町でスカイアース、そしてソルプレーサーさん合同のイベントを、実施しました。1年生から6年生までの対象でですね、全部で42名の、子供たちが集まりました。鹿追い FC の指導者の方にもちょっと聞いたんですけど、なかなか鹿追町の、まあ、イベントで、こう40人を超える子供たちが集まる機会って全くないみたいで、まあもちろんね、今回、鹿追町の子供たちだけじゃないんですよ、北子については。なんですけども、まあ鹿追を拠点として、ここまで子供たち集まってくれるイベントがなかったということで、とても、いいイベントになったかなと思ってます。スカイアースとしては、私とですね山下選手で、参加しまして、ソルブレイザーさんもですね選手1名とスタッフ1名同じ配置で、参加しました。で、まあ、低学年がですね比較的多くてですね32名が低学年10名高学年みたいな感じの配置で、でスカイアースが主にメイン担当は低学年で高学年がソルプレスさんみたいな形で、まあ、今回企画名をしたんですけども、まあ低学年はね私たちはスカイアースの、まあ、スクールとかあるんでこう慣れてるんで、メニュー作りも含めて意外とねこうスムーズに進んでなの で私たちソルプレイスさんが主体の高学年、まあ、時間を分けて行ったので、参加したんですけど、なんて言えばいいのかな、私たちとはまた、まあ、本当サッカーとフットサルって全然違うなっていう印象があって、それは本当いろんな発見がありました。本当サッカーの裏に抜ける動きとかと、フットサルって味方を自由にするために相手をブロックする動きっていうのもあるみたいで、なんかそれを聞いてですよ、これってなんかまあ初めての経験だったんで、これなんかサッカーでも活かせるんじゃないっていうところをすごく感じました。ソルプレイザーさんはですね比較的にまあ、今は外サッカーなので、サッカーでも使えるし、フットサルでも使えるっていう、まあ、動き、プレーをメインにこう指導をしてたんですよ。なので、本当になんか聞いてて発見になりましたし、まあ、北海道っていう土地柄はですね、11月、12月シーズンからこうサッカーからフットサルに絶対切り替わるので、でもフットサルで磨かれるものって間違いなくあると思うんですよね。足元の技術もそうですし、基礎技術もそうですし、まあ本当ドリブル、テクニック的なところ。まあこの期間に間違いなく、僕も地元この十勝でフットサルをやってきたからこそ伸びた部分があると思うので、はい、なんか十勝からフットサルのこう経験を経てプロサッカー選手、プロフットサル選手になる人って多く出ていく環境下ではあるなぁと、今回のイベントを見て感じました。今回の、イベントを機にですね、鹿尾 FC さん、そしてソルプレイスさんといろいろお話をしてですね、まあ、鹿尾町で、まあ、こう、期間を絞った、スクールや、回数を絞ったスクールなど展開していけると、合同で、面白いですねっていう、話もあったので、まあ、今後そういうような発表あるかと思いますけども、ぜひ楽しみに、していただけたらと思います。終了後にもですね、まあ、スカイアースとソルプレイスさん、そして鹿尾 FC さん、あとは鹿尾町の、教育委員会の方と会食がありまして、はい、本当に鹿尾町の老舗の、お食事屋さんでですね、ご飯を食べたんですけど、私も知らなかったですけど、鹿追町ではですね、チョウザメの養殖をしている

ということで、あのチョウザメの刺身とかですね、チョウザメの、唐揚げとか、出てきて本当に美味しかったです。はい。で今度行ってみたいなと思ってて、そのチョウザメのこう養殖、どうしてるんだろうとか。チョウザメってキャビアですよね。はい。いやいや、なんかあまり、詳しいことをちょっとわからなかったんで、今度まあこういうイベントとか、町おこしとかっていう部分で、鹿追いちょっともっとスカヤスも密に、やっていきながら、PR していけたらと思っております。では、最後の曲お送りしていきたいと思います。最後はですね、嵐の曲の中で一番、好きな曲をかけたいと思います。嵐、果てない空。

0: カイアス魂1995。
1: 本日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなのでどんどんお送りください。来週もお聞き逃しなく。本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。それでは皆様素敵な週末。

0: え、お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
1: そうなの、轢かれたの。おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
0: は？
2: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
3: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
6: フライデーナイトフィーバー。

0: 小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、
1: よろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
1: 先にね言っとかないと忘れちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: 忘れちゃうんだけど、
0: ね、そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
1: いつもね。
0: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、やっぱり、ね、生放送の時もねリアルタイムにいろんな方がねくださって本当楽しかったですし、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが、ね、勉強になるから。
1: いやいや、勉強になるかどうか、ね、
0: いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ、私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、やっぱり奥が深い、ものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、というのはこの番組でもございますので、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、あと普段のね、この番組のように映画が大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、そんな師匠に、
1: 何笑ってんすか何笑ってんすか、
0: なんで笑ったんだろう、
1: なんで笑ったんだ
0: ろう。いやいや、でも本当真面目で、すごいいっぱい勉強して、真面目かどうかある、
1: そうそうそう、
0: もう本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、こちらまでお寄せください、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、皆さんのなんか身辺で起こった、素敵なこととか、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、いいかもしれません、よかったらこちらまでお寄せくださいね、メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディもというのがありますからね、こちらをスマホなどにダウンロードしてくださると、どんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。
1: はい。
0: さあ、今週なんですが、ちょっとね、思考を変えて、師匠の、シネマ、トーク、こちらをですね、今日お休みします。
1: お休みしてね。
0: そして、ミュージックトーク祭り、
1: いいですね。
0: ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。でね、師匠とね、いろいろなところで、お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、結構打ち上げとかいろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか。
1: まあ多いですね、
0: 知ってるけど聞いた。
1: 地方なんか特にね、地方なんか特に行きますし、
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、なんかスナックの楽しみ方ってありますか。
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: そうだ、
1: いやいやいや、
0: 定番、
1: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよね、キャストの方もね。
1: だってこの間スナックはしごして2軒とも歌いましたもんね、違う女性と。
0: そう、メンバー一緒で、はしごしてね。
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから。
0: そうですか、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね。キャストの女性なんかだと、もう、それはもうね、お客様が入ったら、もちろんということで、上手にデュエットなんかなさると。
1: 皆さんうまいですよね、本当にね。楽しいです、だから。
0: お店で結構、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか。ありますよね、年齢とかも含めて。前にほらおっしゃった、ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ

0: 当時アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
1: アジアのね、
0: なんかすごくえっていう曲、
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう、
0: そうですよね。
1: そうだって、どっかの都内のスナックで、マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で、次の日に、その、それこそ、ベトナムだか、はい、
0: そうですよね、
1: そういった、はい。
0: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね。
1: そこの女性が、見事に歌ってくれました。
0: 確かそうです
1: ね。よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう、いろんな意味で感動がありました。
0: そう、だからなんか、お客様が、ね、お歌いになるので、好きだなと思って、なんか、学んだっていう方もいらっしゃればとか。
1: ありました。
0: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね。結構タイなんかも、こう素敵なお店とかで、セレクトショップとかファッションの、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。だからやっぱりあの、世界を牽引したもう、達郎さんであり、松原美樹の、ね、あの、真夜中のドア。
1: Stay with me。
0: とか、もういろんな曲が、あの、アジアとかも含め、まあヨーロッパ、北米も、なんか受けてるって、なんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか、皆さんに味わってもらいたいなとか、
1: なんかいろいろ津々浦々行くとね、お店によって違いますから、楽しいですよね。
0: そう。でね、この前ね、私あの、なんか最近海外の出張がね、あの、たくさん、あの、いただいていて、あの、あちらでもね、スナックアタックやろうと思って。
1: スナックアタック、いや、いいと思う。
0: はい。目星はつけてるところがニューヨークにも、ちょっとあって。
1: あ、行ってみたい。
0: 行きたいでしょ。
1: ニューヨークのスナック。
0: そうなんですよ。
1: てか、スナック文化あるんですか？
0: あのね、まあね、厳密には、あの、その、いわゆるザッツスナックとかよりは、もうちょっとラウンジっぽかったりとか。あとね、なんかね、言い方として、ピアノバー。みたいな感じなんですよね。で、あの、ミュージシャンの方がいて、そこで、まあ、あの、歌ったりもできるみたいだけど、カラオケもあるみたいな。はい、で、なんかそういうところ、オープンマイクみたいな、あの、設定で、誰でも自由に、こう、その前に出て、歌おうみたいなとこもあるから、はい、いや、ちょっとこれかなり、何曲かこう、自主練していかないとダメかなって、思ったりとか、だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味な、あの、アニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったら、ちょっといけんのかなとか、いろいろ思うんですけれどもね。まあ、対策を立てて、はい、またあの、チャレンジしていきたいと思いますけれども。まあね、この前ね、あの、ちょっと今ね、フランスの、あの、関連するお仕事とかが結構ありまして、あの、日本でもね、フランスの企業とか、あと、まあ、フランス系のホテルとか、伺うことが多いんですけど、日本橋にね、マンダリンオリエンタル。
1: マンダリンオリエンタル。
0: ございますね。結構人気があると思うんですけど、まあ、日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったら、落ち着いてますね。
1: いや、もう、
0: 地下鉄。
1: もう、言うまでもなくじゃないですか。もう、
0: いやいや、で、ほら、なんていうの、ここ数年、やっぱりインバウンドの皆様が、たくさんお越しくださるから、銀座などももともと私好きなんですが、やっぱりものすごい、こう原宿とか、例えば浅草とかと同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: ほぼいらっしゃるのが8割、まあ5分ぐらい、私の中では平均。
1: 確かに、確かに。
0: インバウンドの方でいらっしゃって、はい、あの、もちろんあの、和光と三越と、あそこの交差点もだし、デパートでも、まあいろんなお店でもね、そうだから、そしてまあ人も多い。ですよね。で、駅の段階でものすごい混んでるんだけど、この前も昼間だった、平日昼間だけど、三越前に地下鉄降りたら、非常にスッキリしていて、逆に違和感を、あれ？なんか今日なんでこんなに、何かあれ？逆にって思うぐらい、スッキリしていてですね、三越なんかもこう落ち着いて見れて、まあもちろんお客様結構いらっしゃるんだけど、全体にこう、あれ昔の銀座の感じと思いました。はい。で、なんかね、あ、ちょっともう一回こう、改めていいな、なんて、いいお店もあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: お食事なんかもね、昔ながらのお店あるんですけど、でね、まあ、あの、マンダリンで、ちょっと素敵な、あの、打ち合わせがあって、早めにちょっと終わったのよね、夕方。みんな帰ろうかな、どうしようかなとか思いつつ、小腹も空いたなと思って、いや、まさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとか、いろいろ思った時に、ちょっと別に普通に、三越前、スナックって入れてみたんですよ。大人とかって入れてみたら、 2件ぐらいヒットして、その中の一つに伺ってまいりました。なんかとてもですね上品なお店。
1: スナックっていうのがなんかイメージがつかないからな、三越前あたり
0: ない。そうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
1: うん、あるかなって、そっちのなんかバラバラ
0: ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね連絡ヒットしてお電話したら、あお一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんかね言っちゃうとねなんかね京都とか本土町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: うん、あでもやっぱそういう風になんだ、
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、うん、そしてねなんかいい絵画があるような、そしたらもうね3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかなで、ちょっとこう皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さば、うんうん、けた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあでもその段階で、ね、あ今日はおばんざい食べて帰ろうと、うん、歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたってわけですね、
0: はい、そうなんですよ、想定としては思う、でも、まあ、あのご近所のね
1: 土地も土地だし
0: ね、そうなんですよ、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、うん、気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、まあなんでちょっとそんな感じ、まあでもねそれでねちょっとしてたらなんかねざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、うん、あの入っていらした方がザ・サラリーマン、うん、はい、地元の多分、うんうんうん、流れでお食事終わりにいらしたかなと、はい、もはやちょっとほろ酔いの、うんうん、4人様がいらっしゃって、あこれは確実に同世代から上っていう感じででもお席もいっぱいになってね、はい、であのまあ、そこでですね隣になった方とかもねあの懐かしい歌なんか歌ってたから、うん、まあちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでねあの一期一会と言いますか
1: いいですね、
0: そういうね出会いってなんかねまあスナック文化の
1: いいですね
0: いいとこでもありますよね、う
1: ん、
0: は
1: い、出会いもありますしね、はい、なんかね
0: そうそうそう、で師匠あれですか顔バレっていうか、うん、結構まあお弟子さんとか弟、あお弟子さんじゃないね弟弟さんとか一緒の時多いと思うんですけど、はいはい、バレちゃう時とかあるんですか？
1: いや別にあのお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし、あそっか常連さんだった
0: りお店ですか、
1: 別に
0: 確かに、
1: ああでもだからスナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから、
0: じゃあやっぱりフラリはまだない、
1: ふらりはないですね、
0: あ思想にないよね、
1: うん、
0: さすがに
1: ふらりないな、
0: そうですよね、はい、まあ本当にねチャレンジだったんですけど、はい、でねでもね何が言いたかったかっていうと、そうそう、はい、嬉しかったのは、うん、まあ、ほとんど同世代だったんですよね、うん、はい、ちょっと上とか、
1: はい、
0: ただねあの最後、はい、あのそろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、うんうん、じゃ あのお勘定されてたから、あじゃあ私もそろそろ地下鉄があるうちになんて思って、うん、あのじゃあオーナーにあーお勘定って言ったらなんかね、で私お金出してたんですね、そしたらあちらからって言われて、
1: おー
0: 珍しくすごいすごいすごいな、ごちそうになりまして、お
1: ー素晴らしい、
0: それがね
1: すごいな、
0: 嬉しかったの、
1: いや嬉しいですよ、それはそれはそうでしょ、
0: 普通にね違うのよこの年になってくるとっていうと自虐というか自分ハラスメントないですよね、ほとんどほとんどないほとんどないの、でもなんかあの楽しかったからとか言ってくれて、あのよろしかったらとかって、久々に女子扱いって、まあ、それもハラスメント、もう何もかもがコンプライアンス分かんないんですけど、
1: でもね、
0: なんかねあのそういうことがあってね、久しぶりにですね長期芸人に帰らせていただいたと、まだあのお名刺もいただいたんで今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあ、そんなお話でした。皆さんもねリスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でねこんなお店があってママが面白いとか、
1: はい、
0: 自分のこの面白ネタがあったらぜひお寄せいただきたいと思います。お願いします。あとねお箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。そうですね。はい、さあではこの今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: ね、カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: か、ね、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の 曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代とか、ね、
0: そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、うん、前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: ああ66年生まれ
0: の日の絵馬アーティストのライブのね、はいはい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、そのルーツ66の、サイトの方からね、こう、はい、わーって入ってきて、この、当時ね FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日の絵馬アーティストルーツ66の、うん、はい、そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、うん、5月10日に発売になったってことなんですよ、
1: はい、ほいほいほ、
0: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんですね。
1: なるほど。
0: なのでこの中にはあの杉山清貴オメガトライブとかね、
1: はい、
0: あのいろんアンリエポいろんなブレッドアンドバターとかーいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね、だからでね、しかもこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、
1: まあ、
0: 西海岸的な雰囲気、
1: まあ、前奏とかでってことですね。
0: そうなんですよ、
1: で、はいはいはい、
0: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、うんうんうん、80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、でこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時の文化というかね、
1: はい、
0: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロストシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて。
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese BrazilianHis first room in Japan was 4.5 tatami mats wide. But after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Tribe. Stay Aquamarine.

0: 抱きしめたいか
1: と思う。
0: ダブル浅野ですよ。
1: そう、
0: だもう、バブル真っ盛りじゃないですか。
1: ダブル浅野ってさ、
0: はい、
1: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
0: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
1: はい、
0: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
1: いや大人っぽい。
0: いや本当に年齢が分かんなくて。
1: だって、
0: そう、僕も今見ようと思って、
1: 浅野温子さんなんかだって、はい、ほらそれこそ映画でデビューしていて、はい、セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、でなんかスローな武器にしてくれのね、南吉孝さんぐらいの感じで、
0: はい、
1: いやーだから大人っぽいけど、まだ20代前半かもねって思う。あの頃ね、前半も前半なんじゃない、うん、計算してる計算してる。
0: あ、今そう、見ました。だからあの頃88だから、
1: はい、
0: 26、27。
1: あ、
0: なんかでも大人でしたね。
1: いや、かっこいいもんね。
0: 大人だった。これ浅野温子さんがそうですね。
1: 浅野温子さんがまた本当に素敵としか言えなかった。髪型、メイク、服装、スタイル、表情、所作、すべてが。
0: だから、そうだな。
1: かっこいいの塊でした。
0: お二人とも調べたら同学年ですね。
1: そうなんですね。
0: 同学年です、ね。
1: だから妙にいい、こう、なんていうか、ハーモニーというか、
0: もうっていうか、もう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
1: はい、
0: 仕上がってましたね、もうね。
1: ですよね。
0: 仕上がってましたね。仕上がってました。
1: いや、だからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、はい、スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
0: あ
1: のそういう時代でも実は解説するとあるんですね。
0: はいはいはい、
1: ファッション的には、
0: はい、
1: で浅野まあ優子さんの方、
0: はい、優子さん
1: っていうのも、もう常にあのブランドとかもね、大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
0: はい、
1: 海外ブランドも、
0: はい、
1: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
0: はい、
1: 腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる。で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、
0: はい、
1: 浅野温子さんはストレートの黒で、
0: はい、
1: ロング、
0: はい、
1: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
0: あ、ソバージ
1: ュ、ふわふわふわっ って広がってて、
0: 懐かしいですね、ソバージュ。
1: そうなん、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
0: はい、
1: そういうなんというかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでも、なんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当、うん、街中そうだった。
0: そうかな、
1: トレンド。でもそこに石田純一さんとかの素足でローバーとかも、
0: あ、そうですね、
1: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
0: 炒飯、今 D がそう、炒飯ね、炒飯、懐かしい、炒飯
1: ですよ、
0: 炒飯。
1: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、はい、
0: うん、
1: ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった。
0: あ、いやいやいや、
1: どうだった小林克也さんの、うん、導入、
0: かっこいいですよね、やっぱね、
1: うん、
0: 声がいいし、レジェンドの重みがあります。
1: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこう、
0: うん、
1: なんか移植してくれてた時代なのかな、
0: はいはい、
1: だからそれに影響を受けちゃってっていう、
0: そうなん
1: か、
0: そうですね、
1: 私などもあるんですけどね、
0: はい、
1: いや素晴らしい師匠、やっぱ、
0: いやいやいや、
1: 検索の鬼、そして記憶力がすごい、
0: いやいや
1: 半端ないということで、5年生だったんですね。
0: 5年生でした、
1: はい、ありがとうございましたね。お届けしましたのは、
0: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
1: はい、では続いて、
0: はい、
1: 2曲目は、
0: うん、
1: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、 FM ステーションのもので、今ね紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、
0: はい、
1: ここからね、今井美樹さんのあの彼女とチップオンデュオなんですよ、
0: うん、
1: これは師匠かろうじて、
0: それも同じ時期じゃない、はい、さっきの赤森と同じような時期じゃないですか、はい、
1: そうなんですよ。

0: そうなの。それでこれはね、1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん。
1: あ、それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね。そうですよね、歴史が。
0: そうそう、うん、そして稲垣さん、やっぱり夏のクラクションとか入ってるの。で、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある。じゃあね、ここで聴いていただきたいと思います、はい、今井美樹で彼女とティップオンデュオ。

0: もちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、うん、今井美樹さん、今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、そうですよね、資
0: 生堂かなんかのね。
1: そうなんですよ、
0: キャンペーン。そうですよね、
1: もうよく覚えてる私、うん、ちなみに22歳だったかな、はい、1988年。あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、はい、私はですね、ほんともっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという、当時婦人画報社という、
0: うん、うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのね、ファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。であの、この頃のその曲の時ってデニムね、
0: デニム
1: なの、
0: はい、
1: であのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとがボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの。で、私はその頃なんかアニエスベイとかにハマって、
0: あ、アニエスベイも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、で、あのアニエスベイのシルクのシャツとかにデニム着て、ちょっと大きめのベルトするみたいな、
0: はい、
1: わかります、
0: はい、
1: シャツはいいんですよ、
0: うんうん、
1: シャツいいな。それでちょっとヒール履いたりとかいう、バレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ。
0: あ、
1: ソバージュなんですよ。
0: ソバージュですもんね。
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうワーッと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、
0: うん、
1: で歯を見せて、うん、こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はいはい、
1: ちょっと口を

0: すぼめて笑うみたいな文化から、はい、欧米的な感じになったという ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね解放された時代じゃないかと私側面的には思うんですね。
1: そうなんだろうな、はい、
0: ちょっと大げさになってますか、
1: うん、でもそうなんでしょうね、はい、レボリューションでしょうね。
0: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは自分自身のライフスタイルがあるよとか自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって、うん思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も、うん、大好きだしあるんだけど、はい、いやいやいやもうワイルドにメンズ の、はい、デニム履いて、はい、なんでもない白いシャツとか着ちゃって、はい、でも口紅だけしてるよっていうようなちょっとこう、マチュアなというかね成熟した、うん多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんでね、ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、うんうんうん、そんな時代でした。でこの曲ね改めてね先に私見てみたらね、うん、なんと作詞が秋元康先生と。
1: あそうなんですかこれ。
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか、そっかそっかそっか。
0: そうね、ボディコンワンレンのこの頃にでね上田千佳さんが作曲ってところで、
1: ああ、多分だからあれですよね。上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いやでも
0: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも上田千佳さんといえば名曲もあるじゃない？
1: 上田千佳さん、僕が知ってるのはアイビルってやつかな。
0: そう、アイビルでしょ？
1: もう、
0: だからびっくりしちゃって、
1: はい、
0: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分も。そのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって改めてね見てね思ってね考えとか、はい、アイビルもね結構私カラオケで当時なんか深夜にお呼びによって歌ってた気がしますけどね、はい、さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね懐かしいなということあったらねまたねメッセージでもください、
1: はい、
0: お送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、
1: はい、
0: 今日はまあ次々と行きたいと思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね選ばせていただいてますが、まあ師匠もね末っ子ちゃんでお姉ちゃまがねいらっしゃるから結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、またですねこのちょっと企画気味のアルバム FM ステーションのさっきと同じアルバムからですね一曲来たいんですけど、これもまたねなんか西海岸風にラジオのステーション的な感じで DJ 入ってますが、このですねグッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですねこれですねダイナマイトシティポップバイカマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、はい、じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: これはね、はい、そのそうそうそう、うち
0: 姉ちゃんが
1: そうアンリのアルバム聞いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠の

0: お姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あそうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリー、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね。うん、そのおしゃれ感ね、うん、その当時もね。そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね。この曲はね、ちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたら何かのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: リマーラ、花王の、
0: そうなの、なんかね、スプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: ヘアコロン的な、なんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオトラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね、だから
1: ちょ
0: っと、そうそうそう、だからこの当時って、はい、香水もまたね、みんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないか な,
1: か
0: な。シャネルだったらね、でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんで、ココはもう鉄板、大人だから5 番, 5, 番、
1: ね、5番
0: とか、5
1: 番ですよね、
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、シャネルの5 番, の5番、つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね、思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか、自分が覚えてる、あの、そういう香りってありますか？
1: へえ、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない。自分で買ったのは、はい、覚えてるけど、やっぱでも大学帰るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね。
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね。
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったから、やっぱ。
0: 時計とかもほら、確か、あ、プーロームね。
1: プーローム。
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も、
0: まだなんかあの、
1: でもそうですね。その時計は、あ、そうそうそうそう。全然時計ね。そう。つけてました、つけてました。
0: ですね。はい、いや、だからなんか懐かしいなぁと思いました、はい。皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました。ね、さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたので、ぜひかけよう、
1: 口走ってた、口走ってたな、
0: ね、ちょっともう一回行こうかな、
1: いや使いたい、それ口走ってたって、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りをファンの皆さん、すいません、お詫び申し上げます、
1: いやいや、ということで、
0: いや、なんか、いや、あの、なんか、あの、
1: はい、
0: 米米クラブ、
1: ね、
0: 米米はこの曲自体は、ロマン飛行は、1990年の
1: リリース。そうそう、90年、90年。
0: ね、
1: 僕、中1でしたから、よく覚えてます。
0: でも中1。
1: で、大ヒットしてましたもんね、ね、この年。
0: だからもうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、コメコメはね。
1: コメコメは、だから、うん、だからその前とかだと何だろう。
0: そう、今出そうで
1: 出ないの。パンク藤山とかじゃないですか。
0: あ、そうかもね、
1: うん。
0: で、これってタイアップとかだった？全日空とか、飛行機とか。
1: これ多分そうなんですけども、なんでしたっけ、あれ。ジャルですか、
0: ごめんなさいね、ジャルですって、
1: はい、本当にまた逆に行きました ね,
0: ね、もうね、常に裏、
1: ジャルね、
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私、
1: 裏を返す、ね、
0: あ, です、はい、ありがとうございます、はい、ですよね、だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんか、あの、情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがします、
1: ね、そうですね、うん、やっぱ気持ちいいぐらいね、
0: そう、
1: まあ、なんかカルスモキー石井さんのね、
0: そうなんですよ、
1: 歌声と、
0: やっぱり才能、うん、彼って絵とか、うん、いろんなプロデュースもすごいじゃないですか、芸術とかもできちゃうんですけど、うん、もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
1: もともとのなんかわからないですけども、ええ、あの、よくスナックとかでも、あ、まあカラオケボックスとかでも、はい、うん、この曲かかる率高くて、
0: そうなんですね、
1: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これ言い方で誰が歌っても、
0: あ、確かに、それなりに
1: 素晴らしく聴く、そう、それなりに、
0: そうですね、
1: で、そんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌のうまい人が歌ってんだから、はい、それは素晴らしいですよね、情景がやっぱ本当に、姉さんがさっきおっしゃったように、
0: そうですよ
1: ね、はい、広がりますよね、ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
0: でしょうね、だからなんか
1: 脳内が幸せになるというか、
0: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、
1: はい、
0: ちょっとね、神に近い領域の人なんじゃないか、
1: いや、なんて言うんでしょう、
0: 私思う一人なんですよ、
1: 男性歌手の中で、はい、この当時僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
0: そうですよね、
1: はい、
0: なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなって、とか、はい、今の時代で言うと、うん、

0: やっぱり藤井風さん、
1: ああ、はい、
0: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去はそんな感じかなと思うんですけど、そうですね、じゃあ聞いていただきましょうか、はい、じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、米米クラブでロマン飛行。

0: りこの曲ってなんかアップしません？
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。あのいい頭の中が
0: ある、ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったよ、あなたこれをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じ
2: ね。この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
2: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
2: 諦めという名の傘じゃ、
0: みんな書いて、
2: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
2: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
2: 雨はしのげない。
0: いい、
2: はい、そうそうね。
0: これね、ちょっと私
2: あのまた説得力があるんだ、この声で歌われるから、カールソン、石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから、我々。
2: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
2: はい。雨の季節はさみだれ、体調崩して病みだれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
2: いやなんか、
0: う
2: ん、
0: ちょっと今もね曲ね聴きながらとかで、あのね、この時代何が流行ったかというのを、
2: 1990年ね。
0: そう
2: 90年、僕が中1の時。
0: そう、
2: 1位が踊るポンポコリンで、2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
2: 3位が今すぐキスミ、リンドバウス月9かな、
0: うん、すごいよね。
2: もう浮かれてますね。浮かれすぎですよ。
0: もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって。
2: そうなんですよね、90年ってね。
0: そうなの、
2: はい、
0: だけど全然余韻
2: で、いや余韻ですよ、
0: まだまだ
2: 余熱が、余熱が
0: もう全然
2: だって4位さよなら人類って見浮かれてますよ。
0: カマでしょ
2: もう、はい、いや僕
0: そんなの出してもいいんだよね。
2: CD 買ってた、買ってた、買ってた、

0: いやだからそれ早いね中1で。ということで、次の曲はねちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、はいはい、今日はねそろそろもうねエンディングにもね向かっていくという感じで、はい、私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですよね、うん、ただ大好きなこのメロな曲でね今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are、 これ名曲ですけれども、これねサックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、はい、とてもねもうなんていうのかな、うん、曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ上品さ思いやりそしてあったかさとか、はい、色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私ね2年ほど前にね、うん、たまたま新聞社の、ね、方にね誘われて行かせていただいたバレエの公演があったんですね、はい、だからクリスマスのくらい の、うん、クリマ割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、でなんと立川のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、はい、でそこの時にね公演が終わって、はい、駅前のジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、うん、って思ったら路上ライブだったんですよ。で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、ちょっと CD をいただいたりとかして、うん、その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: でそしたらでね当時ね私まだ師匠もよく来てくださった新潟県の、はい、6日町にある FM、はい、雪国でもおかけさせていただいたりしたら、ものすごいレスポンス、うん、ファンの方が熱くて、
1: う
0: ん、推し活の方が、でね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、うんうん、これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: 私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でねこの後ね、6月6日かな、
1: うん、
0: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、はい、YouTubeなんかもねすごい素敵なねなんか天然キャラのね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、ね、5月もお忙しくされてると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋
1: 新宿、紀ノ国屋のね、中村みどりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや、記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: 飛び出してくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の、読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で我々結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ね、コメントがあったというふうに、
1: はい、めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからちょっと文学界にこう何か新しい、なんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、でも本当そうだと思います、心してかからないと、
0: いやでもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につながったんですよね、
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで、
0: すごくないですか、
1: そうそう、はい、全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、
0: いやもう本当、でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
1: ね、まあ、ここまでな、だから記者の方に言われました、10年前手紙出した時にこんなことになると想像しましたかって言われて、するわけないじゃないですかと、
0: は
1: い、
0: 10年前なんですか、
1: 10年前、僕15周年の時だったから、そう、
0: すごい、
1: いやだからまさかこういう風に結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね、
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって、
1: ほう、
0: だから思いがあっても伝えてないとか、
1: はい、はい、
0: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり、
1: いやもうね、僕思いました、今、はい、前

0: 48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って
1: 偉い、
0: うん、話し方ってね、うん、ずっとねなんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと
1: すごい、
0: はい、
1: いいと思います。
0: 特にやる僕やりたがらない人間だからどちらかっていうと
1: でも
0: そんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。
0: いや
1: 確かに、ね、私から言われるのもなん
0: いや
1: だっていろんなだって幸楽ちゃん祭りとか、は
0: い、
1: 今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし将来映画も、もしかして
0: でも本当ですね
1: 映画大好きなんだし
0: 言霊もありますからね。
1: そうですよ。
0: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
1: ね、関われたらいいですよ、ね、
0: はい、顔出してとかね、
1: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでねそんな師匠にも注目していただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さんもういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp までお聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
0: はい、
1: またパソコンスマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからねよかったらお友達やいろいろね進めていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん
1: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。

私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか？当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるのっていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとか、ヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいし、ということで1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であれば、この気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

0: ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なって大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あわみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこのあわまみさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経て、どん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは 旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにって毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。で、そこのボイシーとの出会いがきっかけでこの22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのもおじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が青海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、知った激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このね、サウダージ、まあ、年代が青海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ルビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いや変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのはちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 石

0: だけですけどね。
1: はい、はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験終わりじゃないですか。
0: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
1: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。
0: はい、なのでまあひょっとしたら環境を変えればっていう思いがまあ半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
1: あ
0: とはやっぱりまあ当時はそんなね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、はい。言いますね。
1: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイリオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか。ね、やっぱりこうパーソナリティを目指されていた
0: とか、それも
1: 憧れとかもあった。
0: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあった。
1: やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
0: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
1: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね。
0: あまりこう今のやっているね、その流暢に喋るとっていうのからすると
1: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
0: ちょっと違うのかなという考えもあります、
1: はい、
0: そうですね。
1: ほどです。
0: とんでもない、
1: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカさ

0: ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこうちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちでお姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。いきましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: あ、はい、あ

0: い、
1: 今のところそういう経験もないし、
0: 自分のお葬式でっていうのも自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も
1: 逆に、
0: まあ、ちょっとそういう
1: こだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよ ね、 さんだった
0: らね、いろんな曲知ってると思うんですけど、
1: ああそうそうそうそうそう、そうなりますよね。
0: はい
1: はい、
0: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話を伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、いやそう
1: ですね、癖ですよね、もう
0: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました、うん、ですよね。
1: いやそれはそうですね、職業病です完全に、はい。ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はいですね、はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことでいろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ジュリさん今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう。
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるのでどのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーともやもや伴奏室っていうコーナーとあてくしの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
1: ありました。
0: はい、ありました。それに続く第2弾のあてくしの屍の話をいきたいと思います。今日はね、まあ、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いて

0: ていただければと思います。本日のあてくしの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。あのでもそんなあの血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: 階段を聞く気分ですね今から
0: 間違いではないかもしれない。あの怖いよ怖いよとか、あのやだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはあのリコ様にあのお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、あのあてくしが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: あの職場の人間関係の話になります。
1: はい、はい、
0: であの当時ですね、あの働いていた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、はいはい、でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そうなんか価
1: 値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。であの上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただあの同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど、
0: うん、でまあ、そのことはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うと、すごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうんうん、
0: だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 、ね、思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあその仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: のもしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
1: うん、
0: もうすごい取り乱してるんですよ。で取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
1: 怪談です。
0: 怖いな怖いな、
1: 怪談が始まりました
0: もうそんな電話だったので、え、どうしようと思って、で何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: でなんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを
1: 関西の人だった。
0: そう、関西の人だからめちゃくちゃなんか、あのまあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉でめちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ、
0: もうそう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから行くからって言ったんですよ、スミレ子は。
1: 優しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。 本当にこの屍のミスはそこで

0: だってそんな取り乱してる人
1: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
0: うん、
1: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
0: うんうん、
1: で行くねって言ったものの家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
0: うん、
1: 今みたいに Google マップとかない時代だったので。
0: そっか。
1: はい、今着いたんだけどこの駅にいて近くにはいるっぽいけどこのコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
0: うん、
1: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
0: ますます階段見を帯びてきました。
1: あ、そうなの、すごい、すごい。
0: 何があったの。
1: すごい、リコ様は勘が鋭い階段なんですよでその後もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
0: はい、
1: いやこいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
0: うん、
1: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたもののセブンについても家がわからないからまた電話して、
0: うーん、
1: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
0: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で
0: 本当に取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で来た上にうち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
0: いや
1: 普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
0: うん、
1: その彼女の家に行ったんですよね。
0: はい、
1: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
0: うんうん、
1: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけどすごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない
0: 難しい、
1: できない。そう、でまずまあお家に着いたんですけども、
0: はい
1: はい、イメージで言ったら間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
0: うんうん、
1: でその奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
0: うん、
1: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
0: え、それは
1: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
0: はあ、
1: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです
0: やばいやばい、靴じゃないぞ
1: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
0: いやいや、
1: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
0: はあ、
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ家の中が。
0: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画かな、本当にビリビリで。
0: 漫画でも今時そんな暴れない。
1: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
0: そうですよね
1: で、はぁってなったのが、カーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
0: はいはい、
1: 感じに、
0: はい、切れ込みがいっぱい入ってる。
1: 切れ込みが、そうそうそう、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
0: 怖
1: っ、はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
0: 暴れすぎだって。
1: はい、で窓が開いてまして、その上
0: 開いてるの、
1: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
0: 幽霊が入ってきてるみたい

0: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、うん、でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、
1: 怖い、
0: ふえーって、まあ今も話すとふえーってなるんですけど、でその時に改めて、あそうだこの人普通じゃないわって改めて気づいたというか、普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、うん、泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び、
0: いや本当にあの何の応用にもならない、もう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、まあ別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもう、あとね、普段標準語なんですよ彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って、いやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な普段は出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな、でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっと、あ落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったかと思って、あ、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも、
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。あの、ペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわ。ってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの、
1: 怖い怖い、
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた。みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか。謎のことを。
0: 大体やの提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん。
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で、そんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとあの、なだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で、あの理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: 手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に？
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブルブルブルみたいな感じで、
0: あ、力入ってるぞ。お
1: で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何も揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして、
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。
1: いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだ。これだと思って、でちょっとずつちょっと。
0: 絶対やんないのに。
1: そう、ちょっとずつこう、距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう、寄ってって。玄関の方にこう、回りながら寄ってって。で、まあ、緩んでるところをどうにかしようと思ってですね。こう見てたら、やっぱブルブルブルってなった時と、何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
0: うん、
1: そこをめがけて、おーいってやったんですよ。ドーンって。
0: パワー系の解決策。
1: パワー系でした。本当にドーンっつって、手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
0: 正しかった。
1: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を。
0: いや、起点が効きますね。
1: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいな。サーンって、
0: よ
1: く見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取れないようにするみたいな。
0: ありますね。あれです。

0: ようにする。
1: あれあれをやって
0: 本当にやることなんかあるんだ
1: 絶対これ危ないと思って、でやってあの走っててその包丁の上に立つって立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって
0: 徹底してます
1: もう本当にあの人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
0: もう警察もびっくりの対応力。
1: いやそうで、警察に電話すればよかったのに、
0: うん、
1: これさって元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
0: 元彼罪深い。
1: いやお前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では
0: うんうん、うん、
1: あなたのせいでしょと。で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけどもう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
0: よかった出て。
1: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか元彼さんですかって、私同僚のすみれ子と申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
0: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
1: いやもう本当あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱しててここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなのすごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
0: はあ、
1: でまああのそれ彼もご迷惑をおかけしてすみませんみたいな感じであのすぐ来てくれたんですけど、
0: お
1: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
0: うん、
1: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
0: 始めそう
1: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったってやっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
0: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
1: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もねあの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、うん、あー怖かったみたいな終わるよつって
0: すごい時間差で来るんですね。
1: いやもうね本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの
0: そっか
1: 帰り道にギャン泣きするっていうギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう
0: 脅威が過ぎ去ったから、
1: はい、そんな感じでした。あ金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして行ったんですよすみれ子全然
0: 根性
1: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言って、ダーって喋って、でも寝てないじゃないですか、すみれ子が。
0: そうですね。
1: だから変なテンションで、もう一気に喋って、ブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って。当人同士を知ってるのであ
0: ーそっか
1: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
0: 最後ちょっといい話になった
1: 親友に包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
0: あ
1: すごいあの仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
0: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
1: はい、
0: 恐ろしすぎる。いやよくぞ、無事で。
1: 本当に誰も反面教師にならない話だとは思うんですけど
0: それはそう
1: はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
0: 見たいよっていう情報が本当でしたっていう。
1: いや本当あの映画とかでね見とくべきって思いましたよ

0: ていう話でした。今週も本当に身にならないアテクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし包丁チョップするぞ、はい、武器を道具にするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな。
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いやそれだ、やばい思いましたよ、まあ、引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか、引き寄せたくねー、もういい、もう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、あの金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 階段だったな。
0: ではあの本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、スミレコが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、カイ君、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど、
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で

0: 不安であげられなくて。でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ、この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
1: はいはいはい、
0: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ、なんか背面がめっちゃ
1: 熱くなるやつ、
0: 熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろうって
1: 。それ変えた方がいいですね。
0: ですよね、
1: 完全に
0: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
1: マジですか。
0: 冷やしながら使ってて、もうこれやっぱ爆発するなって思って。
1: でも絶対即変えた方がいいですよ。
0: ですよね、変えた方がいいですよね。
1: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
0: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
1: そうそうそう。携帯は大丈夫なタイプですか。
0: いや、行きません私は。
1: ああ、なるほど、そういうことか。
0: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
1: くださりますね。
0: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて。私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きます。もう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんです。なんでね、
1: そんな警戒してるんですね。
0: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップには。それかネットで済ませるのがいいと思います。
1: ネットがいいですね、
0: はい、
1: 一番。
0: じゃあまた買い替えたら報告します。
1: お願いします。
0: 買い替えるのかな、ちょっと分かんないですけど。
1: 絶対買い替えた方がいいです。
0: そうですよね、はい。そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私べーちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところだったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
2: 下手すると20ぐらい買ってましたね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったん
2: ですか。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、

0: やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね、うん、まあかといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
1: 休みなしですか？
0: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、はいはい、朝はポスティングして毎日で、夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。うん、だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でもやっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万以上上がるようになりましたね、はい、だから、まあ、ビュース系ボロいなと、うん、そう思っちゃいましたね最初は。それからまあいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
1: はいうん、それはもちろん、うん、努力の塊っていう感じが今しました、
0: うん、努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのがやっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、うん、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もやめてます。
1: う
0: ん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんまあ、そういう考え方に今してますね。
1: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
0: ってことですか？まあ、そうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ、理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね、は
1: い、なるほど、ありがとうございます。
2: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてって感じですか？
0: 全然全然。
2: あ、そうなんですね、はい、
0: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで、
1: はい、ボス
2: さらっとなんか
0: 車だからちゃんと警察から逃げて、
1: はいはいはい、
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
1: は
0: い、
1: 逃げたんだ
0: そこでかき回ってもらってでそっから当時ほら SNS ないですから、
1: はいはい、
0: 新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことでそっから近くの美容師に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチバーだったんですけど、パンチバーまで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そっからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい。
2: じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
0: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
2: あ
0: たまたま逃げてて
1: 担当してくれた方、ね、
0: そうそう警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨ててそれでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、う
1: ん、やんちゃエピソードが出てきました、ね、
0: そうだからそれ16くらいですかね、
1: まだ若かりし頃です ね本当に、
0: はいすごいよね今考えるとね。
1: そう今だと考えられないですね。
0: だから、うん、元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつもやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、
2: うん、
0: その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、
1: はい、情熱がすごそう、
0: うん、まあ全員じゃないですけどねやっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: うん、割合、まあ、うちも今最近女性が多いのでやっぱり女性と男性の扱い方やっぱ違うからだからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、そんなこと怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね、
1: うん、
2: あ、ほんと最近、
0: うん、それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで、まあ、元々ほら一般業種に比べて美容室ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界で、
2: はいはい、
0: だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい、
2: うんうん、業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、
1: うんうんうん、
0: でそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんで、うん、ほぼほぼ28ですね、
1: は
2: い
1: は
2: い、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然。
2: どういう経緯で独立するんですか？
0: なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、
1: はい、
0: いわゆるその天野君この店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務時代からもうほとんど休んでなかったんで、でまあやっぱり僕その時、まあ、美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がって ってって、うんうんうん、それ

0: でやったんだけど、なかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから、渡してなかなかくれなかったと。
1: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それでやめました。だけどまあその社長は、まあ独立前の社長は、まあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、まあ今振り返れば感謝してますね。
2: うん、はい、なるほど。
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで。
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら、俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし、人もいないし、金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまいとわないタイプなんで、だそれを武器に、まあ例えば近所のまあ競合の店、まあお店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: うん、だからそういったが毎週火曜日水曜日休んでる時に、俺は上げてやるぜみたいな感じです。俺は店上げてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね。
2: は
0: い、営業時間もだからもう10時から10時までとか。
1: 結構ですね。
0: まあ、それぐらい
1: すごい、うん。
0: だから普通のことをやってるんだと、やっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあそういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わんないと思うんで、まあそのやり方とか、お客さんの集客の仕方とか、スタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます。
2: は
0: い、失敗するんで。3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容師の開業って。個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、そんなあまりね、ビジネスじゃないんで。
2: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと、辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、そりゃ。やっぱり、やっぱ人がやっぱりいっぺんに2、30人辞めることもあったりとか、やっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売り上げもだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか言ってなかったから、やっぱり2、30人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか。
1: そうです、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか。いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、お店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで2、3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してってことで、でやばかったですね、あれも。やばかったです、
1: 恐ろしい。
0: まああとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくて、どの業種もそうだったと思うんですよね。まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、それでダブルで脳梗塞、さっき話脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで。
1: いろいろ重なっちゃったんですね、その時
2: 期。すごい。
1: でもそれで立て直して今ここにいる。
0: まあそうです、立て直してる最中
1: というか、最中、
0: まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが、一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのがやっぱりありますね。
1: まあ、人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて、相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね。
1: 感じた

0: 感じだと、うん、そう思いました、うん、あらすごい
1: ありがたいよねでもね、
0: うん、そうですよね、うん、慕ってくれる人がいる
1: のもう金だけじゃないですからね、
0: うん、
1: 金のためだけにやって

0: 創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
1: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね、だからとやっぱ基準値ですよね。
1: 基準値
0: を、まあ、どこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ、右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺して、こうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね。僕は結構執念深いんで、ギャーって決めたことは諦めたことはないですね。
1: ストイック、ストイックです、
0: まあそうかもしれないですね、
1: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: ハロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名
2: くらい。そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいはパートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい。やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に徐々に増えていった感じなんですか。結構
2: もちろん
1: ですか。
2: あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎年1億ずつ伸ばしていったんですよね。
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね。はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、
0: うんうん、
2: 出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、
1: はいはいはい、
2: そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだなみたいなのはあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないところもあるんだけど
1: 、
2: うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、
1: うんうんうん、
2: まあ一歩前に出れなくなったりとか、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、
1: うんうん、
2: まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。
0: うん、
2: まあ、経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはい、うん、でもなんともなんなかったっていう、
0: はい、
1: じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に、僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
2: でまあ人材

0: 育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金はかけてました。教育には
1: 同じだけかけて、
0: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
1: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるってこと
0: ですね。そうですね、まあ、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、うん、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うんまあ、そこで教育をしたりとか、うんまあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。へえ、
2: はい、美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
0: まあ、そうですね。 だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
2: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう、1か8かも少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあお客さんがそこに集まってくれた、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はいまあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
1: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: うん、そうですね。だから割合まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日に順番で。だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。
1: 本当
0: に、うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのそのどれ取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事、まあ、15分取っていいよとか、うん、20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよね。暇、ずっと忙しかったらもう暗立ってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、うん、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
1: 店長、
0: うん、じゃあ今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、うん、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。サノバクしてれば、
1: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
2: うんうんうん、
0: だからやっぱ業績もいいですよね。
1: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうのが、
0: まあそうですね、まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ったりあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
2: 天野社長ならでの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
0: はい、
2: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうかなんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか。であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何ていうんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
2: はいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕はあの価値ある時間だと思ってますね。うん、売り上げとかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
2: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
2: あ、そこでつながる感じなんですね、うんうん、
0: はい。

0: だから、まあ、そういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、まあ、まあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、だから僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: ああ、なるほど、
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
1: い、
2: ルーレット。
1: じゃあ、天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました。はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんです。テレビと映画で、普通になんか、リビングにいて、
2: はいはい、
0: まあ、かみさんいて、娘もたまにいたりしてる時に、だから、これ見て泣いてんのみたいな感じで、ええー、みたいな、そういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか。
0: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
2: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
0: なんだっけな、今でよ、ほら、なんだっけ、あのほら、馬のやつとか、馬のほら、競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
1: ああ、日曜洋画、
0: そう、
1: ああ、どうせ、なんだっけ、
0: そうそう、あれのやっぱ最終回で、はい、まあほら、死んじゃったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ、ああ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
2: あ、重ねちゃって、ありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、僕そんな泣かないですかね。
1: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。
2: あら、
0: あの、ずいぶん前に、あの、店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
1: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますけどちょっと申し訳ないなと思って、スタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いてる人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ、経営者って、だけど働いてる子たちにもっとこう書きつけられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう住宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そのそこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ。
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: 栃木県の、
2: はいはいはい、
0: でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、あの、今日も全部雇用はするからどうって話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
1: あ、そうなんです
2: か。それでも来てくれたんです。
0: 来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあそういうことで、まあちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、
1: なるほど、
2: なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、そういう感じで泣かれる感じ、
0: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね。
2: まあ、それがあったからこそ、まあちょっとうまくいってると

0: ますか。
1: いや全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
0: 本当ですか。
1: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいのでだからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね。
0: はあ、しんどくないんですかその休まらないの。
1: 慣れちゃいましたね。
0: もう慣れなんだ。
1: だから普通のことやったら普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ねもう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、家賃ちゃんと払えるかなって、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
0: 不安がずっとつきまとって、
1: それがずっとです。だから結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも。結構慎重、結構大胆に見られるんですけど、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね。だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、やっぱり厳しくも指導したりとか、やっぱりそういうこともありますね。
0: なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたことをすごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますのでよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はいはい、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: うん、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、うん、僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、
1: へー、
2: うん、だからやっぱりそのだ人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だったらナンパもっと当然こう決めながら、うん、で利益目標はこれぐらいやって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよね。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、はい、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、うん、EC とかあとはあと店舗のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、うん、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、はいはい、うん、収益を上げられる仕組みとか、
1: はいはいはいはい、
2: そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、はいはいはい、マジ潰れると思います。
1: それは
2: 確かに、はい、要するに今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、はいはいはい、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、はいはいはい、まあ、業務委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を、

0: 多分感じてると思うんですよね。あとは、うん、業務委託なんで売上の何パーで配当保証もないんで、うん、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、うん、まあ、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、うん、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: ほー、うん、あ、そうなんですね、
2: うん、なんかまだ人件費はパワーするってことですよね。
0: そうそうそう、そうそう、だけどうちは割合その何ていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
2: わー、
0: 45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは、うんうん、新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないです、ね、
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だからそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、
2: うんうんうん
0: うん、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、
1: うん、
0: あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、そうですよね、
0: はい、
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、うん、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用のその入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、ね、
2: あ、なるほど、
0: はい、だから結局今、うん、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、
2: うんうんうんうん、
0: だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、うん、
2: すごい、
0: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁のその固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、うん、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、
2: うん、
0: だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、
2: うん、
0: スタイリストになるまでに、
2: うん、
0: だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: すごい。
0: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、
2: うん、
0: だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、
2: うんうん、
0: 全然それは育ってないですし、うんうん、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、
1: う
0: ん、そういう仕組みを作ったんですよね、
2: うんうん、
0: まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちのやっぱ強い意志が必要なんで、
2: うんうん、
0: だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、
2: うん、
0: でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、
2: うんうんうんうん、
0: でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、
1: うんうんうん、
0: あとのれん分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、
2: うんうん、
0: まあ、100万とか200万の給料を取ってるのもいますから、
1: へ、あ、給料で100、200、
0: はい、います、
2: そう、うんうん、
0: 最高200月で250万ぐらい取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
1: すごい、
0: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよやっぱり、
2: うんうん、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: は
1: い、今
0: 全然僕はあると思うんですよね、うん、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、
2: ああ、
0: うん、まあ、その笑顔から帰ろうよみたいな、
1: なるほど、
2: うん、
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。
1: あ、
0: うん、だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、うんうん、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優勢を持つところですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、
2: うんうん、
0: まあ、両方ともお客さんに携わって収益、うん、あとスピード装着アイラシの、
2: うんうんうん、
0: だから100本で速い人はまあ6分とかつけられる技術、
1: すご
0: い、だからお客さんも疲れないじゃないですか。
2: はいはい、
0: そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい、で、あとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、
0: はい、ほぼほぼ研修が多いです、
2: うん、
0: でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱり自分の価値が上がると思うんですよね、
2: うんうん
0: うん、でその分美容の技術やりながら愛らしの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、
1: はいはいはい、
0: であとは半年後に 2万円昇給する。

0: だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は、うんうん、だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、うんうんうん、採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がんないんですよ、2年とか給料が。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、うん、スタイルさんにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接受けでは説明してね、うん、はい、うん、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は、まあ、
2: そうですね。
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、うん、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、うん
1: うん、モチベーションですね、それは。
0: そうですね、うん、
1: はい、はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: まあどれぐらい聞いてるかわかんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、うんうん、まあとにかく自分のやったことしか返ってこないんで、うん、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドすべきじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、うんうん、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。でまあうちの会社に興味があるね、うん、人がいれば、まあ僕のインスタグラムも、うんうん、YouTube も、うんうん、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うんうん、うちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しないといけないんで別にそんなにこうあんまりこう、うん、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うんうん、うちでやりたいんだったら、うんうん、一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: お、はい、かっこいい、ありがとうございます、はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすれば
0: いい？ホームページからもできますし、うん、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんでそれでいいと思います、ね、
1: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください、うん、はい、はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん本日はご出演いただきありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: いや、早かったっすね。
1: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
2: いや、面白かったっす、
1: ね、面白かったですね。
2: いい、面白かったんだけど、
1: うんうん、
2: なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました、
2: う
1: ん、
2: すごいです。
1: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新

0: した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 24.1 度でした。警報、注意報です。現在、十勝中部、十勝南部に強風、波浪注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海を北へ進む見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 10%、 朝6時から夕方6時までは 20%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は22度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴う。予想最高気温は20度です。旭川の明日は曇り、朝から昼前は雨で、ところにより明け方から昼過ぎ雷を伴う。予想最高気温は16度です。釧路の明日は晴れ時々曇り、ところにより朝から夕方雨で雷を伴う。予想最高気温は17度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: い。
1: 18時を回りまして5月18日月曜日、リハレジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港芳幸です。
1: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハレジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
3: はい。
1: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい、気候っちゃ過ごしやすいかな。
2: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
3: そうね、そういう感じ。アウターいらなくなってきたね、
2: うん、そうですね、
1: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、あの違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で。
2: お疲れ様です。
1: まあ僕はあの船乗れないんで、うん、あの船の作業とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
3: はいはい
1: はい、あの違いのね、あの違いってあの赤ちゃん
3: 子だってね、
2: はい、
1: 違いが、
2: ね、
1: 違いがたくさん入ったコンテナを、うん、あのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
3: る、ね、力仕事ですね。
1: そうですね、うん、非常にね、あの思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね。
3: 確かにそうだね。
1: あ、非常にね、あの大事です。本当にありがとうございます。
2: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこから別のバイト行って、すごいです
3: よね。

0: いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマで稚貝の放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなって
1: る話で、そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
2: みんな移動したりするんだもんね、
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: う
0: ん、
2: あのすれ違うよ
0: 感じ、うん、ま、前だからね、
2: そうそうそうそう、
3: いやすごい、
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時でしたけどね、
2: お疲れ様です、
0: いやまあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
2: はいはい、
0: あの僕の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
2: うん、あら、
3: また次はどこの番組、
0: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランの、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの「大井エレマル」っていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで僕の未発表曲採用されました、あるコーナーなんですけれども「ダッツンを泣き止ませろ」っていうコーナーで、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、うん、今立さんをダッツンっていう、で、離婚とかして飲んだくれて毎日泣いているダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それが何で始まったかっていうと、八ツ井さんが最近松島初音さんっていうね方とご結婚されて、うん、第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、うん、それであやす時に、うん、オリジナルソングを歌ってあやしてる、
2: はいはい、
0: チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、うん、でそっから発展して、この世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、口伝えもう口伝とかされずに、うん、そのまま忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何曲もあるはずだ、ね、みたいな
2: 話、言われてみれば、
0: だからこのコーナーに送ってきてくださいと、みんな の, オリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、僕の曲コーナーの初回に呼ばれます、
2: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを、
0: もちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな、
2: 披露です、
3: おんぎゃーおんぎゃー、
2: 泣いてるよ泣いてるよ、
0: ちょっとですね、おくるみ用の薄い布、うん、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはね全身にかぶせたり剥がしたりとかしながら歌うんですけども、うん、それじゃあちょっとリバーブもらっていいですか、
2: お願いします、
0: 長男の漢字、
2: はい、
0: 漢字、

0: どこどこだ、パめくります、いたこれでね、もう百発百中笑わ
1: せ笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
2: ちゃんと、うん、ちゃんとしてた、
1: なんか、うん、おいいのって思っちゃった、ね、
2: それは採用されるわ。
0: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって、
1: かわいい
0: って笑える。最近あの
2: 若干
0: ドラえもん、しかも初代大山信代のなんで大山信代みたいな笑い方
2: 知らないでしょ、
0: 生まれ変わりなの
2: 転生してるの、
0: 転生したら
1: 消えちゃうもんな、
0: キーチだった件なのかなっていう、そうなのに、あ、まあ僕のね、この曲はですね、うん、あの大いエレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、うん、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバ

0: 尻のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、ハッシュタグリハラジ、皆様今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
0: 晩餐中、
2: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、忘れるところだった、今日も今日とってよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 忙しいんでしょうね。そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だ。そして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます。何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください。そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです。ラジサーを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね。いや本当そう思いますよ、
1: いろんなところで活躍してくれてるもんね。
2: ありがたい。そして川向井陽子、うちの妻です。俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます。
0: かわいい、もうそんなにおしゃべりするの か、 いや、
2: ドラえもんになってるのはキイチですから、次男の方ですからね。
0: そっか。
2: そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、あの本当みんな晩餐中、
0: 晩餐中、
2: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます。
1: ゲスト自ら。
2: そしてサキュレさんは、金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね。そしてたくみくんは、本日ココロコロニーさんゲスト終わった。
1: 終わった。
2: そしてたてたてさんでいいのかな、これ、そっちはまだ寒いんだべか、
1: 肌寒い時もあるよね。
2: 朝は寒いです、朝夜まあ寒いですね。
0: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね。明日ですね。
1: 明日も寒いんだ。
2: 寒いね。そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある。そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
0: 晩餐中、
2: 焼きそば焼いても箸焼くなだって。
0: どういうこと。
2: そしてデビルさんも出遅れた、晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤。いやだからもう、
1: そうね、
2: そっちの、方面行ってもいいかもしれないですよね。
1: 大きく舵を切りますね。
0: 一時期育児情報バラエティーだと
1: 言ってました
0: よね、リハだしね。
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
2: あ、俺 の、 あの生歌を送ります。
0: すごい、
2: あのコマンド吉田ですけど、ね。そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ね、 ね。サキルさん、クソワロタ来てました。
0: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです。横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
2: あのね、岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、あのあんま頭に入ってこないですよね。
1: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
2: あんまり見ないですね。
0: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
2: サッカーはもちろん、あの川崎フロンターレ、
0: はい、
2: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
1: ちゃんと影響を受けてますね、
0: そうですよね、うん、

0: あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんは十勝、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
2: はい、いやココロコロ兄貴ね、
0: はい、
2: あのなかなか稀に見る常識人
1: ちゃんとしてるんですよすごく
2: 音楽あのシーンの常識人で、
0: ね、珍しい
1: 珍しいとか言わないで
2: 、ね、だいたいねあのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポラな人が多い、
1: 何かかけてる人が多いのか、
2: 時間を守らないとかね、そういう人が多い、
1: ね、忘れちゃったりとかね、いろいろね、
2: あいるんですけど、その中でもかなりの常識人、
1: そうですね
0: 今日は久しぶりに
2: 木
0: 原寺にゲストストインです、
2: はい、それじゃあそろそろあんなんじゃないですか、
0: 1曲目じゃあ、
1: うん、
0: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした。ではここからは、電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
1: もしもし。
0: よろしくお願いします。
1: はい、リハラジオお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中、リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウム、ココロコロニーです。
2: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: こちらから
1: 一周待った回がありましたよ。
3: ん、あ、一周
1: 待った回がありました。
2: 出張お疲れ様です。
3: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
1: 安藤違うの。
2: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
1: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか、残念です。
1: はい、
3: はい、はい、いや、普通にやっていきましょうよね、はい。コロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、これから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンリューさんがオファーをしていたんですけど、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
1: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
1: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
3: このね、コミュニケーション能力の高さもね、売りですね、心さんの。
1: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
3: 違いの手伝いも
2: 幅広
3: オファーって
1: 、うん、野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントで、最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
3: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
3: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか。
1: いいですよ、リボルバー、安藤さんもぜひ。
0: そして

0: 4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか？
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかその辺って言ったら悪い

0: コメント来てます。新しいニューアルバムです。
1: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかねコメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
0: そうですね、はい、う
2: ん、マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキャーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
0: ありがたいことです。
1: あのいろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
0: そうですね、あのサウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、あのグニューツールというバンドでメジャーにあの活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、あのその今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うん、ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、
2: で、ね、
0: はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかはあの友達 の, あのオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめと、まあ、あのコーラスもですね、あの若干入ってて、まあ、そのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ、音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
1: そうすごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで今回、
0: あもうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、
1: うん、
2: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、あの今まであのコロニーさんのあの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
0: はい、
2: それを今回まあそうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
0: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてあのコロニー節とかはどうなるんだろうな、 あの独特なサウンドもまたピコピコ感もあのコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりあの できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
0: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけがなかったんですね最初は、
2: うんうんうん、
0: レコーディングしたいので手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、2つ目いいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって帰って
1: き
0: て、
1: クリエイターだ
0: いやなんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
1: そっか
0: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、
2: うん、
0: 今回くださったのが、古川智さんということになります。
1: なんかちゃんと心コロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
2: ん、なんかいろんな楽器の音というか、足されていてすごいゴージャス
0: な感じで、まあ、そうですね、
2: うん、
0: まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
2: うん、
0: 一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、
2: うん、
0: で

0: 自分は特に注文をこうしてほしいというオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、あのアレンジになっていると思います。
1: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、あの中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
2: あとあの
0: そのこと言いました、
2: メッセージもいただいておりまして、
0: はい、
2: ラジオネームゴシさん、
0: あゴシさん、
2: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことで賑やかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
0: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
2: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
0: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメロイエローっていう曲が収録されてるんですけど、網走にいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
2: へー、はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音もあココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
3: あ、
0: タイトルからですね。
3: あなるほど。
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのがまあこれが答えです。
3: タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
0: まあそうですね、まああの内容に対してちょっと感じが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
2: へー、あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、はい、ココロコロニーさん晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんは、はい、どちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ銃の

0: 玉を込める部分ですね、
1: うん、
0: 背取りは断層だからどんな玉が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのが学さんの教えなので、僕は背取りは先にはあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあ、それを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。これは大先輩の学さんの教えです。
2: 面白い。
0: どんな球が入ってるか分かったら負けですから。勝負なんで。
2: ちょうど823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
2: これまなぶさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。
1: ココロさんの上がってたのかな、
0: ね、まなぶさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールはツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
2: 前のねまなぶさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
2: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
2: はい、
0: まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、まあ、YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
1: うん、
0: まあ、ニューウェーブですとかそういうところですね。でもそういう音楽って自分はリアルタイムではないので、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、VK ですとか、まあ、シューゲイザーっていう、
1: まあ、
0: 高音ですか、
1: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
1: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山市はずですよ最終的には
2: そうなんですか
3: 急に来たねめっちゃ詳しい。
0: 今のこう丸く収めると松山市はず
2: そうなの
1: 最終的に行き着くところ
0: は
1: ね、
0: 最終的には、はい、
1: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー照れるじゃないですか。そんな借りてきた猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても
1: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
1: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: どこだ、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
1: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある、
0: ありがとうございます、ありがとうございます
1: 、そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっ
0: ていう、これ説明します。
2: これなんか最近ですね、うん、
0: いや、これさっきだからボスさんのコメントにもありましたけど、
1: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: はい、劇団鹿殺しっていうですね、
1: うん、
0: とんでもない名前の劇団があって、
1: うん、
0: その、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
1: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
1: お、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌って、うん

0: ってる鉄の花っていう曲がありまして、うん、この鉄の花っていう曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと、水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
1: ギュッとなっちゃった、
0: あの合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し
1: なんか、はい、でも心コ コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
1: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、もう。
1: うーん、なんかゴシさんのことも気になってきたあのこれからはい、はい、あれですよね、54でゴシですもんね、はい、
0: そうです、そうです。
1: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
2: はい、31日の日曜日、
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
2: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
1: そうですよね、今携帯使ってくれてるから、う
0: ん、いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
2: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですねあの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
2: そうですね、時間離れてますからね私たち
0: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源っていうかあのボシさんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ
1: 逆
0: はい、5月30日よろしくお願いします。
1: じゃあ、 あのフラット行ったらライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構あれ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います、うんうん、
2: オープンが11時でスタートが11時30分ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
1: まあなんか前後しそうですし、うん、ね、うん、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないですか。
2: 入場1000円
1: です、すごい
3: 激安フェス、
2: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: う
2: ん
0: ね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くていけないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
0: それはあのオニオンホールのですねオンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
3: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください
0: まあそうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえるんじゃ
2: ないダメでしょそんなこと言っちゃう
1: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、あこの星さんの写真に CD がついてるやつを一つですね

0: プレゼントいたしますので、
1: おー、
0: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
2: そうですね、
0: はい、ごちさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね、音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
1: それじゃあ心心にアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
2: そうです
3: ね、リハラジ、
1: リハラジ
3: 心心に CD プレゼントなんて形で送ってください。
0: ありがとうございます、
3: はい、
2: では、うん、久しぶりですね、この質問をするのは、うん、最後になりますが、心心にさんにとって音楽とは。
0: まあ、私にとってまあ音楽とは、心コロリーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは、俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺が辞めようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には、ああ、あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
3: はい、今は良好な関係ということですね。
0: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱ辞めようと思って辞められたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
1: まあ大丈夫でしょう、心さんいい人だから、愛想つかされないでね、長続きすると思います。
0: DV ですもん、ギターでぶん殴りますもん、
1: はい、ね、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか。
2: はい、うん、では最後、心コロニーさんから、おかけする曲のご紹介をお願いします。
0: はい、心コロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM 網走のリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、はい、うん、なのでそうですね6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、はい、はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本
1: 当にどうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当手に取って、これあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にも応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました
2: ので、ね、あら、おめでとうございます。
1: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
1: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、うん、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちいちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とか、あのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
2: あら聞いてみたい、
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちいちゃん千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議がかぶることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る、ね、
2: そうなん、
1: 面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。
2: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: ないの。
2: お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの。
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ、
1: そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけど
1: ね、
0: 非常に。
2: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは

0: fm787@lia-abashiri.com リハラジ宛てとお書きの上、ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
1: うん、あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
0: はい、はい、来週もゲスト回となっておりますので、お聞きください。お相手は梅津まりなと
2: 港義行と
1: 安藤圭介でした。
0: それでは
3: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: タルちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢エメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
1: 今日はですね、5月29日は、うん、こんにゃくの日という。
0: こんにゃくの日。
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はいはいはい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: おお、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はい、あの こちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7、
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名なお祭り、
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: は
0: い、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか、
0: う
1: ん、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
0: う
1: ん、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、うん、検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、えいい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひ、はい、そちらも、うん、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、ジンタさんの今からライフ、そしてバハさんのコイル星というコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですかね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私赤根沢エメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコ

本シングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西圭三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ愛が溢れて。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子の悪男役でブレイク同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永井健二さんと同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな、やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、芋筋ワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね、はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね、
1: すごいよ ね、 ね、
0: 今考え、曲がめちゃめちゃいいと思います、
1: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に

0: あの来てくださったんですよ。細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、はい、わざわざねレコーディングに来て、でなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、はい、でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
1: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
0: そう売れるって誰が想像した、もしかした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
1: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
0: すごいから、金ちゃんは。
1: 金ちゃんはすごいですよね。
0: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に。
1: すごいですよね。
0: 俺らは、あの、芋金って、あの、お前らよ、あの、今度レコ、
1: 今、モノマネ。
0: モノマネです。
1: 金ちゃんの。
0: 一応、モノマネなんで、あの、笑ってください。あ、違う。
1: すごいよかった。あの、ここから入るんですよ。
0: そう。だから、お前らな、あれだよ。ご近所の真似ですよね。はいはい、あれだよ。今度よ、レコード出すからよ。そんだけだよ。なんかそんだけだよって、俺ら、はって、口、三人とも口開いて、ポカーンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね。うん、それで、ハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますとわかるんですが、はい、あの、金土のよくあるご普通のこの番組の、セットの、はい、うん、がセットの前で撮ってる。
1: あ、
0: しかも学ランかなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、
1: はいは
0: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
1: 撮りました。
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
1: そうですよね。
0: それがジャケットだもん。
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
0: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
1: はい、
0: でもう8月のケツにはもう火ついてて、うん、とあのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、
1: はい、
0: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
1: すごいですよね。
0: すごい8
1: 週連続。
0: 誰がこれを想像したであろう。
1: ですよね。
0: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというか、なんというか、なんかすごかったな、あの勢いというかね。思い出してもなんかゾッとするような。
1: いや、もうほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、そ
0: あ、ゆめるさんうまいこと言うね。ほんと魔法使いだし、僕はよく例えって言うのは、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、僕はね、宇宙人みたいな人が答えるの。
1: なんか宇宙人っぽいですね。
0: 宇宙人っぽいんですよ。あの考え方が人間っぽくないの。で、こう常識的じゃないし、もうこれ話し出したら、これ、ゆめりさんの番組、2ヶ月分ずっと喋ったらいろいろ。本当に。それぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕、しかも、金ちゃんに住んでたの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、金ちゃんが、僕は高校2年の時かな。親が、まあ、高松ね、同じ、香川じゃない、ゆめりさんと、
1: はい、ね。同じね。
0: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、で、まあ、高2から僕、東京に一人残ることになって、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、
1: はい
0: はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの。金ちゃんって。
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから、当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと、本当にその通りになる。
1: すごい。
0: すごいでしょ？
1: はい。
0: コンマゼロの、34.5 って言うと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば、阪神大震災を予言してたり、東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、
1: はい、
0: あれも金ちゃん予言してるんですよ、実を言うと。これ一般的には誰も知らない。
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの。あの直前に。そしたらあの震災ですよ。で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね。浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、ね、は大将何それって言うじ

0: はい、そしたらその後はあの津波ですよ、だからそういうなんかもう預言者であり、
1: 預言者である、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。
1: うーん、
0: だからやっぱりあの誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。あの当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、かろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、すぐね
1: はい、あのかろうじて生まれてましたけどちょっと幼かったんで、うん、そんなにあのバッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、うん、もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白すぎるこの番組
0: それよく悪いご通のこの番組のこと言ってんのかな、
1: はい、あの
0: 金土の、
1: はい、
0: あ本当、
1: まあ、あれがだから多い、
0: おい、そう、あの普通ワードがね
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振りオチな、はい、オチ担当だったから、
1: はい、一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
1: うん、
0: あの当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、二十歳で
0: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーででもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、まあ、山口くんやね長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪男をね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こうオチで俺を落とさ言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。二十歳の少年よ、青年は、
1: うん、
0: そうなのよ。うわウッケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたら嫌いだから、
1: もう
0: どんなに間違っても何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ、これがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてた
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない、
1: うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
1: ねえ、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、うん、っていうかああいうなんだろう、こうさばきができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、
1: うん、
0: 回し方、さばき方っていうのは、うん、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: 悪男さん、悪男こと西山さんなんですけれども、
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: うん、あ、そうなんです。今これ、毎年なってるのかな。オバドル由美子という。
1: うん、
0: 土屋かおりちゃん主演の、
1: はい、
0: まあおばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこうさびれたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その町の人たちをもう巻き込んで盛り上げて街を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に。

0: とで、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、はい、2年前にやった富士市、はい、富士山の元の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、うんうん、それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、あの僕のホームページ、はい、warwo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、うん、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: は
0: い、
1: ロゼシアター、
0: うん、これあの、はい、富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のねこの芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り、
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、ロゼシアターというところの中ホールで、公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが実は45周年、
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回られるということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、うんうん、まあ途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね。
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はいはい、ホテルのねディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。
1: いいですね、
0: バンドでやりますねこれもね、地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、やりますね、
1: うん、
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: 送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
2: やっぱり今聞いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、こうハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、はい、未だにやっぱり口ずさめるというか、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
2: うん
1: うん、歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう、
1: う
2: ん、
1: そう、うんうん、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし、
2: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない、はい、吉尾と終わるの振り、
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、
2: はい、
1: この振りはね、
2: はい、
1: 長江健二君曰く、
2: はい、
1: 素人がやって、
2: はい、
1: まともなの見たことないっていうい
2: や
1: だから
2: やるけど
1: って、うん、だからね、この間のライブで言ったのはやっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
2: うん、
1: パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る振りがあるじゃない、
2: はい、
1: あれも
2: エアーで、
1: あれも、はい、そうだからエアードラム、エアー はい、ギター、あエアードラム、俺がエアードラム、エアーシンセ、
2: シンセ
1: っていうエアーも元祖なんだよね。
2: うん、
1: うん、それまでやっぱり なかったから、
2: ないですよね、あの
1: 時代エアドラムの元祖です、
2: はい、
1: 僕で言うと、
2: はいはい、
1: もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
2: あぜひ
1: 東京だとほら、
2: はい、
1: さっきカレーありましたけど、
2: はいはい、
1: 8月の1か2か、
2: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、
2: はい
1: はい、これどっちか、
2: はい、
1: ぜひ見に来てください、
2: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
2: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
2: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも
1: そう、ね、
2: 45周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって、
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
2: はい、
1: うまいんだ、
2: ね、
1: 山口くん
2: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまいんだな、はい、こう笑いの
2: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、ね、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
2: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
2: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
2: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
2: はい、あ
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
2: はい、
1: ケンジに当てはめる、
2: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求める、動きは西山浩二に求める。でこの3つがいいバランスでなってたから、
2: はい、
1: イモキンがやっぱりバーンと人気が出たと。
2: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人

0: できたらもちろんいいけど、うんうん、まだ当時は未熟だったから、じゃあ三分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
1: はい、すごいですね金ちゃん。
0: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。あ、
0: はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです、はい。まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
1: いや、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、うん、お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃ あ, あのこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、富士市のオバドル由美子、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: で書いてますね、
1: は
0: い、
1: うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストで、はい、ふっくん来ますよ、
1: ねえ、あのすごいですね、もう
0: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 中学隊の
1: 元旦那さんです
0: 、深川俊一が、
1: はい、
0: 俊一くんが来ますよ、
1: すごいです。うん、
0: この間もあのオバドル、あの見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、であのこの富士市の決起週間の時も俊一と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね彼と飲むと、
1: うん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、あのいい
1: ですね、
0: 出演しますんでね、
1: はい、
0: ふっくんファンもぜひ、
1: ふっくんファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: と思います、
1: は
0: い、
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
0: 近所のね、本当だね、
1: 支援の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
0: うん、
1: はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNSとかやってます。
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、
1: はい、
0: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、
0: うん、
1: じゃあまた次週にということで、
0: うん、
1: もう一曲ですね、ちょっとあのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、
1: はい、
0: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
1: うんうん、
0: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。
0: もう一度君を

0: 送りしたのはバルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、あの今月ありましたけれども、
2: あのちょっとね、
0: ちょっとね、蒸し暑くなる
2: 季節
0: ですね。はい、
2: イブリちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事
2: みたいな。仕事仕事ね。
0: はい、イベント
2: 仕事
0: イベントみたいな感じ。
2: したい。
0: はい。
2: 俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何にもやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新緑の季節で、ね、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、あの、はい、さばいてたっていうかね、
0: はい、
2: あのちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: あの近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然あのうちもあのタケノコご飯とかさ、あの土佐になんか作ってさ、
0: い
2: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました。
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: あ、次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか。
2: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はあのぬか、あのできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あのあまりブクブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ポカッポカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、あのその鍋をね蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これあのタケノコね処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから。
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: あのぬかもね、あのタダでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、あの一つ紙ぐらいドンとね結構入れちゃうんですよ。うん、あのスーパーなんかでもね、あのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかねいっぱい入れた方がね、あのいい感じになりますよ。
0: うん、
2: 皆さんぜひやってみてください。次回ね、
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうです、ね、
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスターとかの飲みますみたいな。
2: でもほら、あの季節があるからね、タケノコ出るのもね、
0: はい、
2: その季節しかやらない。

0: 店になっちゃうかもしれない
1: タケノコ以外もやってください
0: タケノコ以外もやろうか、
1: はい、なんか全国からあのチータさんに送ってください
0: そうだ、ね、全部処理して差し上げますゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの
1: みんなでゆめモナーズのみんなで
0: 食べましょう。そうだねそうだね、みんなでタケノコパーティーできるね、
1: はい、ですね、はい、ねえマー君よかったですね、
0: うん、ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね、お返ししなきゃいけないの、そういえばマークにな、ね、マークにしてねえよ、まだ待っててね、お返しするからうん、あと今月はさ、ね、広島市民レギュラー、はい、行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけど、
0: はいはいはい、細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて桧原湖遠征行ってきますので、
1: いいですね、
0: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、はい、またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、はい、リリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
0: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から 6月までのクールで、またねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから先生がスパルトだから大変なんです
1: よ。日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトルのサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、やっぱり大河とかにつながるような所作のレッスンを含めての話なので、はい、うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれませんね、ね、かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、ZU 陣太としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: あ、いいですね。日舞がこういい感じになったら、
0: そうだね。うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、着物も新しいのちゃんと
1: し
0: てる。
1: じゃあそしたらその先に、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
0: 演歌歌手、そうだね。演歌もやんなきゃいけないね。そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢モナーズで、夢のモナーズラウンジで。
0: はい。はい、頑張りましょう
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、はい、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー、はい、行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
0: はい、
1: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺ね、家庭菜園用のほらちっちゃい植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: ね、あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あ、うん、あれですか。でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: うん、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ。ね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっとくとまた入るから、はい、あれちょうど四角い焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
1: うん、
0: うん、その他にもね、のカップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はい、ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいね、はい、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、楽しめてね、
1: はい、
0: あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
0: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、

0: あのカラフルな家庭菜園ができるんで、なんかカップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も
0: 撮ってくるか、
1: 写真をぜひ、はい、
0: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね、あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
0: は
1: い、いいですね、
0: はい、
1: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回あのセコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
0: また釣り吉さん来たね、
1: はいはいはい、ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
0: うん、あ、これ考えたね。あのこれ多分あの船とか鯉とかね、あのそういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、あのパン粉みたいなやつのあの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうあのね、現場でこう水足してこうねこねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。
1: るという、
0: うん、そうだね、あの増量してるってことだよね、うん、そうするとあのね、いや結構高いんだよ、あの船とか鯉の餌って。ビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか、小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
1: 食べない、釣るだけですよね。
0: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
1: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たち、余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
0: うん、
1: 健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
1: うん、
0: 時々俺もあるんだよね、あーっていうのがさ、あーってせっかくあのわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、
1: はいはい、
0: あのわさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーで縦に持ってくるビール袋、
1: はい、
0: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんなね野菜たちが、あっていうのがない、そういう仲間がいるので、
1: うちの、そうですよね、野菜室に、なんかちょっとこう余ってるみたいな、
0: そうそうそう、
1: 時に全部お味噌汁にすれば、
0: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
1: ね、そうですね。何でもキュウリとかでも入れてもいいだろう。
0: キュウリは味噌汁を入れる。
1: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
0: 本当？あ、
1: やってみる
0: か。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ。これから夏だからね。あ、ちょっとやってみよう。はい、キュウリも時々やっちゃうんだよな。あ、っていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
1: ふにゃふにゃになっちゃう
0: て。うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ一枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。ノアノアさん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
0: はい、そうですね、皆さん。
1: できればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、
0: はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り。
1: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれど。
0: ごめんなさい。うん、
1: ちょっと歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なのであの ZU さん、あの私があの、うん、こう単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣田さんの、
0: ね、
1: あの向こう側はかけていただいたりとか、その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、
0: う
1: んうん、ZU 陣田さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ないありがとうございます、はい、
1: なのでまたステージご一緒してほしいです、
0: はい、
1: 欠席しないでください
0: 。わかりました、
1: はい、この活動も忘れないでください、
0: はい、はい、大丈夫です
1: じゃああれですか、リクエスト曲ですか。
0: はい、もうあれしかないでしょう。
1: あれしかないでしょう
0: 向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあ アカネザイメル with ZU 陣田さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。以上陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました茜沢読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: 小許せ。
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小許せ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたか、ゴールデンウィーク。
1: あ、私ね、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな。
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね、
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね、軍艦島
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: ね、そうなんです
0: よね。この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、
1: うんうんうん、
0: あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、
1: うんうん、すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです、
1: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです、
1: ね、平和こね、記念公園もやっぱり、
0: ね、うん、平和をね、愛してますよね、
1: うんうん、もうね、すごくね、あの感動しました。なんか涙がね、こうじわっと出てくる。
0: うん、
1: でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね、行きましょう、
0: ね、
1: ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとかね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ね、うん、やりたいですね。
0: 小許せ
1: で、うんうん、あとね、あ、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、
1: うん、
0: 博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティの、 あの噴水のところで、うん、いろんな有名なアーティストが出ると言われる、はいはい、噴水のところで歌いました、
1: うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれ、この間も何かやってましたけど、
0: はい、
1: 結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
1: ね、
0: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれる。あ、
1: え、それは何年前なんですか？
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いや、もう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、
1: うん、街、うん、
0: あの、
1: うん、
0: 空港からすごくすぐ市街地、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初にその夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場、うんうん、

0: 天栄ってところ、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだったと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、
1: うんうん、
0: 中洲で出てきた鉄板餃子っていう、うんうんうん、小ぶりの。うんうんとかも美味しかったですし、
1: うんうん、
0: あと醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油でそれがもう感激して、
1: う
0: ん、
1: 美味しそう
0: そからずっと甘い醤油使ってます、
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかったなんだ聞けばよかった行く時に行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて あちらの 国じゃないあちらの方って、はいはい、結構一人で食べに行くんだなーってほら何でしたっけラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
1: でもちょっとねなかなかそこまではたどり着かなかった
0: ね、
1: 屋台にはねちょっと
0: 敷居が高い博多風鉄板餃子って有名ですよね、
1: うんうんうん、でもね聞いたことありますよ、
0: うんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はいはい、
0: いやまた福岡ね
1: 行こうかな
0: 行きたいですキャンペーンとかで
1: 行きたい、うん、あいいかも、
0: はい、
1: いいんじゃないですか
0: じゃあ一緒に行きましょう
1: 一緒に行きましょうぜひ
0: はい、
1: はい、
0: マハ&ユメル&マハ、
1: うんうん、ユメル&マハ
0: ユメル&マハコユルセっていうユニットは実現するんでしょうか、
1: うんうん、神のみぞ知る違う違う違う神のみぞ知る
0: パフィー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: 昭和歌謡、
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間リクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の子
1: を
0: デュエットしてほしいってその前に、うんうん、九十九里浜三毛の九十九里浜を、
1: うんうんうん、
0: ハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、難しい振りをこうやってやったりとかひざまずいたりとか、
1: うん、
0: 難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
1: うん、
0: すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんでちょっと年下の男の子に変えてくださいって言ってまたそれを一から練習して
1: すご
0: ー仕上げました
1: さすがうんいやそうね三毛のあの歌はちょっと
0: 歩きながら動画見てみたいな
1: すごい
0: 危ないんだけど
1: さすがプロプロは何でもできる
0: あともう振り多めにしたんでね古代の古代はタイミングもやらせていただいたりとか久々に、
1: うんうんうんうん、
0: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、うん、
1: ぜひぜひぜひはいはい
0: じゃあ「ゆめる&マハのお許せ」という、はい
1: うん、
0: デビューはいつですか、うん
1: いつですかねいつなの
0: 実現しますか、
1: うんうん、ねえしますよでもすると思いますよなんか未来見えますから
0: はい、はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、
1: うんうん、
0: エンタメを、
1: うん、
0: ぜひ
1: ねえ
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで
0: じゃあ「夢る&マハご許せ」をリスナー局の皆さん注目してください
1: はいぜひぜひぜひ
0: お期待ください
1: ください
0: じゃあ、はい、あれですかこの話の続きは、
1: うん、はいまた来週来週じゃないよ来月来月また来週じゃない
0: また次週
1: また次回ね
0: はい、
1: はい、ぜひぜひはい飛びます飛びます次回ぜひ行ってみよう
0: 、はい、ありがとうございました、はい、以上
1: マハの小部屋
0: こゆるせのコーナーでした
2: ユメルのモナリザラウンジ
0: ゆめるのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半は陣太さんマハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれどもまた次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーアイメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザーはゆめるで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーアイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて私アカネザーアイメルが作曲した作品戦う女性たちへの応援歌風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライターそして映画「陽光の木の下で」のシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい、最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しく、ビシッと、行きたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイト。

はい、改めまして、アイパー滝沢でーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども。まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない。そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。いいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨はこれはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、こう、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり、四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの、四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごと、しっかりこの、いや、雨が降るときは降る。ね、涼しいときは涼しいみたいな。そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんか、ちょこっと耳たぶを挟んだ話によると、なんか、今、地球全体、地球の歴史で言うと、知らないよ、俺も聞いた話だよ。都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか、地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は、地球の歴史の、あれでああすると、こうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。その、だから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今、あったかい時期だよ、みたいな。なんかあるじゃん。まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、で、とはいえ、ちょっとあったかい時期もあるけど、でも、右肩下がりで、みたいな。それでたまにちょこんとの、あったかい時期があるみたいな。らしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方もっとあったかかったらしいからね。それ、いや、知らないよ。何万年前かどうかも知らないけど。だから、温暖化自体はそんなにだっていう話も、あるとかないとか。いや、だからって言ったらあれだよ。大気汚染とか、公害な、そういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね。その話とはまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だから。ね。鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うこと。まあ、鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ。鼻からってことか。うん。いいじゃねえかよ。まあ、とにかく、調子がいいんで今日は。調子いいんかい今日。なんか調子がいいんで、オープニングこそ、ボロボロでしたが、調子がいいので、今日は、こうご期待。いや、でも、ご期待しないでくれ。うん。いつもの平常心で、薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね。なんか作業しながら聞いててください。面と向かって、このラジオに面と向かって、喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ。聞かなくていいです。ね。喋るのはこっちだって話じゃん。調子いいね、今日。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、
ったり臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。待って、番組のそうか、番組への報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさんチューして、アブさん私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。黒く濡れつアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあ、みんな、割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから。実際に今、割らないで。ダメだよ。ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ。これは曲のタイトルだからね。曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんで、ガラスを割れです。どうぞー！

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。うん、まあそうですよね。あ、そうそうそうそうそう。でまあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れというか引っ越しの流れで、やっぱいらないもので出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨ててもなん捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんな、ね、広げたのよ荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし何があるかもよくわかんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いやもちろん安いもの、安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。ね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、 あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね、そういうの
を普通に並べただけなのよ。ね、そしたらすげえありがたいことにわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとわーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おわおわ何これ何これって感じ、なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、うん、そうね、うーんだと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、うーんとにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん、やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにもどんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あじゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あなんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるのとちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、あお父さんお母さんとかが村がなんか知んないけど村がってくれたから、それでね結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、でそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよもうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落を過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというかまあちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくねだってワイパーさんが直々って言うのがいいね、ワイパーさんが使ってたものだから、ね、数珠も買ってくれた、困ってた数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん、でもどうやったらいいか分かんない、でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんのでセーターも手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ねそれでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とねそのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらですいくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね全然ニコニコしながら、であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、ほいでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰んのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、
ああ、なんかだから楽しくできた終始。ああ、ただただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの。5月の10日とか9日か。ああ、でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らがフリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所、だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。うん、だから、相葉さん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時、ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、それで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任して、たら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？2万370円の売り上げ。ほいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ。ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで

女でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよみんな。お楽しかったね。いろんなものってさ、俺もね、だからいろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや、来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってかね。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけば新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

す。いいね。ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のウォーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。ただ、今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通オタが結構来てるので普通オタも読ませてください。まず普通オタからいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎。うー、ありがとうな。はい、パーテクザーさんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、あの前に

前にさ俺アゴダとか安いところで探したらキャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろねそれで送ってくれて、まあねちょっとまあまあ、じゃあみんな俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそうな、そういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない、俺だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんなえそんなことあるみたいな、今までなずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうかそういう人しか聞かないけどね、俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと、キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね、キャンセルエラーか、キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと、あのねそうなの、もちろん連絡してるよ、連絡してキャンセルしたし、あちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ、もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あなってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話してあれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよってでも確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるからありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれうわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんなこれはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、その良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ねだから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当にやだ、そういうのが嫌だったから俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとかなんかいろいろめんどくさそうじゃんイメージで、だから後払いで自分でまあ銀行振り込みとかコンビニ払いとかまあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだってホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで結構かけたよ、かけたとか今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよくもう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから、でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだこれまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ、ああだからみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう、まだありますよ、今度は引っ越しについてね、アイパーさんのヘベレケですと、おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、はい、待ってこれ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっといっあ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴン

0: ゴンで積んで運びました。ああ、なるほどね。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻るときは自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああ、なるほどね。箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つ にノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。2万9800円。そうなの。別に割とだから俺も結果悪くな分かったからね。うん、よかったのよ。ありがとうよ、ヘビレカイ。いいね、いいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通歌、短めのやつ行っちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいいこの時間ですからね。行きましょう。ラジオネームマルッチ。おう、マルッチ、ありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。うん、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさんだって。銀シャリじゃない。先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分、今は、上特上気分って言ってるわ。ん？特上気分って言ってるわ。うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。おう、嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの？嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルッチには。少なくともマルッチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ、前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど、明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの。その言われたことないから、俺ってプラスだから、言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃん、みんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考？前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、 まあ、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそうみんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからというなんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、いい、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです、どうぞ。
1: そりゃ
0: そりゃ、いいね、かっこいい、
1: そりゃ
0: そりゃそりゃそりゃそりゃ、
1: 水野水野水野、
0: かっこいいよ。

細いや、細いや、うーって言った恥ずかしい、うーって言った、うーいや、おい窓じゃねえかよ、恥かかすんなよおい、うーって言った絶対に今だと思った、うー見ようみたいな、うーだ、はい、うー見よう潜る、うーにや息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない、いいね、そいやそいや、ほいやほいやほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい。OK。じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね。今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日、何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、と。イトゥーだね、これ、イトゥー。おう、ラジオネームイトゥー。ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送

されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行って行ってあげてください。では失礼します。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、あの一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん、あの亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさんすぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね、いきましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だと、無理だけど弟や息子の手を借りられたら、借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何何。それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わあ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですが、とお母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあそれでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあこれもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さんこんばんは、と鍋猫です。おう鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだ、ほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かってる。もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、

年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、あのこの間あのトトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん。でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、お袋とか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。そりゃそうだ、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところで、エンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェで、あのワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話も、なんかお話がもしなんかできるよってやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島明夫です。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、うん、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出て
1: そう
0: なんだけど、
1: 聞いてるよって言うけど
0: ね、え、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、あの今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもあのゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとはあの高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います、はい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますので、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 高島さん、
0: どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっとまあいろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、うんうん、2回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて。
1: そうでした ね、はい。
0: そして今ねここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらねまさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。ゆうこと期間岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これねエンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだよね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回のまあ小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回か収録パートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ、
1: うん、
0: だからラストにねこの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけられるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます。
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ
1: ね、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: ね、
1: うんうん、
0: もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソレユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: またねこうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、はい。まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組に来ていただいて。
1: いえいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分がの知り合いがやってる、はい、某他でやってるね番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう俺と、ハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、ね、この栃木駅ですかね、最寄りは新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、はい、
0: そこで
1: ねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: るんですね私 ね。
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね答えてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけど、ありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です。新曲の言うこと期間岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということでちょうどいい質問が
1: いやそうですね
0: いただきましたんで、うん、
1: ご紹介したいですねこのシングルの ね経緯をね
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと聞かんゆあしかちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、
0: はい、
1: あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の, あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうにこう直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、 そのステージ、
0: はいはい、
1: でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあ、ステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩下ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですね、角が生えててピンク色の可愛いんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんがこういるんですよミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩下ちゃん可愛くて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩下ちゃんに私も夢中になっちゃったんです、可愛、
0: はい、
1: いと思って、
0: はい、
1: でそれでじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩下ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、
1: まあ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです ね音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、
0: はい、いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
1: 見
0: ていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩下ちゃん、言うこと聞きましたさんについての MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、はい、
0: はい、とってもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: それこそ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムで、
0: あの
1: ミュージックビデオ撮影しました。
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩下ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: ました、
1: はい、
0: あの番組を聞いた方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね、
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ
1: YouTube でご覧いただけます、
0: ね、
1: ます。
0: そしてぜひね CD もね、買っていただければありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、はい、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます、
0: ね、そしてあの盤面にもね、岩下ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
0: これ
1: ちょっと面白いんですよ。
0: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、
1: うん、
0: 持ってる人はなんかこう、CD こう入れてさ、
1: うん、
0: かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
1: ブルブルブルブルって、
0: ブルブルブルって、はい、そうするとあの岩下ちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださ い、 っていう
1: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があ
0: って
1: てい
0: いですね、
1: はい、岩下ちゃん、
0: うん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、
1: うん、
0: 歌詞が埋まってるって
1: そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね、
1: 18だっけな、
0: ね、
1: はい、
0: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、
1: うんうん、
0: 歌詞になってるんですね、
1: そうな、
0: これね、
1: お腹すきますよこれ聞いてると、
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
1: あ、
0: いろいろこう生姜使ってる好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、 ね、
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
1: うん、
0: はい、じゃあまずはここでね一曲 聞いていただきましょうか、はい、まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かんイワシカちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かんイワシカちゃん。

0: 生でお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ねこれも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね。
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。はい、
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウスなんで、
1: うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います
0: ね。ぜひその辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい、
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います。
0: はい、ね、いいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております。
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、

0: ちかちゃんとコラボした松さんの新曲2曲は MV ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かんよしかちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね、はい、松さんは珍しくダンスを披露されてますよね、
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか、
1: うん、
0: 今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですどうですかこれ、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、はい、振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: は
1: い、すごい練習して、はい、あのミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい、
0: そうさっきのあのね、言うとき聞かないよしかちゃんのね、うんうん、あの見えMV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、はい、うん、こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそういう MV になってますけれども
1: 、はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はいはい、岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよねそういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをねぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど皆さんにも、
0: はい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなあのミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、あのこうずっとこう、まあ、ディスコ僕こうリズムに合わせて、
0: はい、
1: あの踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで
0: ね見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんでそちらまでぜひ聞いてください、
1: はい、
0: でどうですかこの質問クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、あでもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます、
0: はい、そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、はい、
0: なるほど、はい、じゃあぜひね初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、うん、日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: あのクリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、あっという間ですね、
1: はい、
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあということでじゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: このカップリング曲のピンクの角で世界をつつけというねこちらを聴きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよねこれ、
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色でこれしかもね、はい、動くんですよ。なんか
0: あ動くんだ
1: すごいすごいんですよ器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
1: はい、
0: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと、町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんで、ぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会にいいね、岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの岩町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですねレコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはねハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね。今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね。別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島のステップはこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: イングラン。はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね。たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな？ここでプチッと切られちゃったりして。なんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月。下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながらね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね。そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何にも撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったですね。桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので

ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、 X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はね、もう一曲、すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークで、あの紙飛行機曇り空ばって。

までお送りした曲はジュークで、あの紙飛行機曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもういつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私、無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくね、スタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。カレー対決。何の対決？まあ、アジフライカレー、まあ、ありかなしかも、メールください。お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は、medits@musicbird.co.jp です。meditsu@musicbird.co.jp まで、たくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんかね、会話がないと、どうしようと思って。今日はね、結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に、気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね、勝ってしまって。なんか、テンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ、皆さん。ね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生がコラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生がディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでした、ね、これに答

ようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もう、いや、この間ね、ちょっとね、お世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよ、どう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね、2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どう、もういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はね、ゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね、結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですが、このゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトル、こんなに大量に水買ってたんだとか、うわ、こんなにコーラ飲んでたんだとかね。なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんか、うわ、コンビニのこれ、弁当のゴミ、うわ、こんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていう、こうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあもちろんご存知の通り、その熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね、聞いてもね、すごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もね、こう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね、変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい。なんかゴミってな、終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなね、ちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだね、これ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあこの断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこので保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。
これ何度俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれ何なんですかね。あの容量パンパンになってるっていうね。で、あのインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、あのねインフルエンサーさんなんで、まあ基本的に動画をねアップして、こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないっつってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもあちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にね、あのちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からか、あのレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってあるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これあの今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。あの誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか、じゃないものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ、2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には、優秀な人もいるし、まあ、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、まあ、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんっていう発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、まあ、どんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、まあ、私もそうなんですけど悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともと

元は2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW これがあのなんかこう草に見えて、でなんかかっこ笑いみたいな、で若い人にかっこ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ草とか笑い、あの WWW の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとか、あの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わっていってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと、ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしてやったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません、それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。ミスター・チルドレン、雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にもお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、
1: 初め
3: ましてですね。
1: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ吉良さんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。吉良さんからお願いします。
2: はい、役者の吉良達也です。よろしくお願いします。はい。そう、自己紹介
1: に関して ねありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
2: は
1: い、
2: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実は吉良さんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
2: 5年とか
1: まだそんな前ですか
2: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
2: ゴーストホテル、
1: ゴーストゴーストゴーストゴースト
2: ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない、
2: ゴーストの
1: 憂鬱
2: です ね、
1: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、真麻さんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
2: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、はい、
2: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがですよ。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: あ、はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: うん、はい、
3: そこから、
1: あら、
3: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
3: もうついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
3: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかも、
1: うん、
3: グループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
1: うんうんうん、
3: 今は一人になったということで、
1: はい、うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
3: い、
1: そして役者の時には大沢俊光、
3: はい、大沢俊光で
1: っていう名前で
3: おります。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって。かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
1: 二刀流でね。うん、吉良さんは他に何か名前ないんですか。
2: あ、僕はスターっていう名前でや
1: ってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、
2: はい、
1: 誰に言われてるんですか、スターって。
2: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、お前はスターだと、はい、いうことなんですね。そうです、
2: 言われたことないですけどね。
1: うちなる声がね。
2: そう
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
2: そう、なんか星

0: これは星なのかなって思ってました。
1: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
0: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
0: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
0: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ。
1: はい、これリアルな話。
0: リアルな話、
1: あるかもしれない。
0: あ、わかんないですよ。本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね。
1: はいはいはい、
0: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、はい、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
0: って、
1: うわーちょっとこれそんなになんですけど。
0: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
1: すごい、あるかもしれないですね。
0: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから、
0: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない。
0: そんなに、はい、でも周りにいないです、まあね、浅野って人
2: が有名な中さん、ね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 直接は関係ないんで。
1: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、はい、一回辿ってみるといいかもしれない、
0: ね、一回辿ってみたいんですよね。
1: 珍しいですよね。なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
0: ちょっと
1: ね、
0: 何度も言いますけどね。打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、はい、そうですね、はい、そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
3: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
2: 我慢しました
1: 我慢しましたよね、
2: はい、森くんに言われたんで、
1: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い、そうですね、
1: させていただいて、
2: そのぐらいになるよね、森くんが、はい、まだ本当可愛かったからね。
1: そうですね、よく言われてました。
2: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
2: 僕さ、私はあの、森くんの演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
1: はい、
2: 私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
1: はい、
2: で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
1: あ、言われたことなかったんですけど、それ
2: 言ったよ。
1: まあ、マーサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、
2: まあ、
1: さら
2: にはっていうね、一時、ね、はホテルニューオータニでね、うん、
1: ね、
2: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、タップチップスっていうところで、
1: うん、
2: 天宮涼を、
1: はい、
2: 芸能界で、
1: うん、
2: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でしたから
1: ね。え、もうういろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
1: うんうんうん、
2: 一番育ってないですね、私が。
1: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
2: やめてください。私はまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
1: はいはいはい、
2: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであると、まあ、他にも、
1: うん、
2: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、
1: うんうんうんうん、
2: 不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、
1: はい、
2: 2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
1: うんうん、
2: 桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、そうだったんですね。
2: 最初
1: それは61年前
2: そう、東京が分かってないすごいよね。
1: すごいですね。
2: すごい、まあ出会いっていう、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森くんなんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、
1: うん、
2: でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこ

0: 繋いでいく、ね、何かもないとねってとこありますよね。
1: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちをあんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いや
1: 森くんはねあのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
1: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって言
0: う。あ、それ出てます、僕。
1: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのね、マーサさんにお二人出会いあって、はい、っていうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: いや、ほん印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
0: ハテナ
2: です。
0: わかりますわかります。
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
3: はい、
0: でマサさんに今はお世話になっているということ
3: ですね。はい、
0: 何かいい影響ありました。でも聞き方悪いですけど、
3: 本当にだんだん何ていうんですかね、大きい舞台というか、
0: はい、
3: いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
3: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
3: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
3: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですけど、はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけれども、すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
3: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターです。キラキラの
0: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
3: はい、
0: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
3: って。いや本当そうですね、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: う
3: ん、
0: あでしょうね、はい、でしょうね。
3: はい、
0: うん、なんて言われます。
3: いやでも本当すごいねっていうの、うん、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、
0: うんうん、
3: なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
3: か。ないですね。
0: あ、全然ない。
3: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね。
3: はい、
0: 楽しいが
3: 楽しいです。
0: へえ、
3: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
3: はい、
0: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
3: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
0: うん、
3: やっぱ映像の方も行きたいですね。はい、ドラマとか映画とか、
0: うんうん、
3: はい、
0: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、
3: はい、
0: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、
3: はい、
0: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
3: まあそうですよね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
3: はい、
0: おつまずいちゃう人もいれば、
3: はい、
0: ね、
3: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
3: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: ね、で大沢さんも実はお会いして、はい、
4: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、
4: はい、
0: マーサさんの方から言われて。
4: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
4: 違う、
3: 大体僕はあそこに呼ばれる。そ、森さん専用じゃないですか、
4: ね、専用。森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
4: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
4: 僕違う、地下
0: じゃない、
4: 地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、ありますよ、
4: はい、
0: あそこですよ、ね、
4: あそこです。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
4: 違う、上に上がる
0: 上の方だったんですね。
4: はい、はい、
0: そこでお話しして、
4: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、
4: はい、
0: そっからでも役者に転身。
4: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
0: うんうん、
4: グループが終わってしまうっていう、
0: うんうん
4: う
0: ん、
4: タイミングで、
0: はいはいはい、
4: まあなんか会ってみなよって、
0: うんうん、
4: あのお父さんの、
0: うん、
4: あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、
0: うんうん、
4: お父さんと2人で、
0: うん、
4: あのマーサさんと会って、
0: うん、
4: でなんかこうどうなりたいのみたいな、
0: うんうん、
4: 言われて。

0: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな。
2: お俺だ俺だ、本当俺だですね
1: あでも本当にそんな感じで僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
2: ね。まだ10年ですから、だって正直
1: そうですね。だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日、うん、舞台があるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 出れるみたいになって
2: 出ます、
1: 出ます、もうすぐ出ます。
2: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を
2: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
3: そうですね。
2: ね、
3: ビビりますね。
2: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
3: はい、
2: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
2: う
1: ん、そのなんかどちらかというとなんか
2: あ
1: 面白いなみたいな、
2: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
2: はいはいは
1: い、
2: なるほど。
1: 何してても
2: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
3: ね
2: ねはい、楽しんじゃ う,
3: そうです、ね
2: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
3: まあそうかもしれないですね
2: 人のこと喋ってますよね
3: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
2: あ好き、
3: はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
2: ね、
3: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
2: すごい、
3: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
1: よ。いやーすごい
3: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
2: ああなるほどね、
3: はい、
2: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
3: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
2: うんうんうん、
3: まあ舞台もねあのセリフとか自分で言ったりしますけど、
2: うんうんうんうん、
3: 言ってもなんか、うん、変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
2: ありますよね
3: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、
2: はいはいはい、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
3: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
2: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
3: ないですね。
2: あそうなんだ、
3: はい、
2: そこが一番だったんですね。
3: そうですね。
2: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
3: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
2: ね、うん、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
3: はい、
2: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
3: あそうですね。
2: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
3: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
2: ん、緊張しやすいですねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
3: そうですね、
4: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
2: あいいですいいです
4: よ、はい、実はあの2年前に、
2: はい、
4: アガサ・クリスティの作品で、はいはい、ね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
2: 硬い、カチカチになっ
4: ちゃって、うん、もう大木になってましたね
2: 大木、
4: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
2: うんうん、
4: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
2: うん、
4: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
2: うんうん、
4: もう その時 もう言葉はおかしいんですけど80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
2: う
4: ん、
2: はいはいはい、往年の
4: 平均年齢が69か70歳、うん、キラーはもう特別若くて
2: 30代ですね、
4: 30代ね、だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとかおはようございますとかご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に思わず久しぶり何年ぶりだっけって言うと、はい、相手は41年かな35年かなとか
3: もう同窓会みたいな、
1: そうね、ね、
4: それでもう次から次からキラは横にいて私がその紹介するんですけど、はい、マスさんその頃僕まだこの世に生まれてません
2: よ、ですよね、ですよね、
3: 親が出会ってるかどうかも分
2: かんないですからねおじいさん世代ですもんね、おじいさんおばあさん世代ですもんね
4: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
2: うんうんうん、そうですね、あの時ですね、
4: で、
2: うん、
4: まあ代役ったら、うん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティのそして誰もいなくなった、うん、巡演しますので、キラー出演しています。
2: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
4: はい、
2: あ、素晴らしい素晴らしい、
4: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、うん、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
2: はいはいはい、
4: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいっていう、そういう作品ですしね。
2: 大沢さんは一緒にダメですか一緒に、
4: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね
2: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロもね、うん、本当にね、
4: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
2: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
1: そうですね、
2: 未来がね、
1: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、もう一番楽しいですね、
2: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、うん、僕ですね、大阪出身なんですけど。
2: あ、大阪なんですか、
3: はい、
2: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、
2: うんうんうん、
3: やっぱり今までのが東京だけなので、うん、
2: はいはい、
3: やっと地元のみんなに
2: 凱旋帰国ね
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、
2: ね、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
3: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、本当ね、うまいこと近畿避けるんですよ
2: まだだぞと、
3: まだ早い
2: まだ早いぞ、
3: まだ早いと、まだそこの
2: スターになってないぞスターになってから行ける
3: そうそうそうそう、やっと
2: やっとですね、
3: はい、
2: はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
3: はい、
2: はい、喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
4: すごい作品、
2: うん、簡単に言うとちょっと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
3: はい、
2: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
4: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画「イブのすべて」もそうですけど、
2: はい、
4: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットした後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で、はい、日生でロングランで大ヒ、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
2: うん、
4: もうこの原作は、うん、 とんでもない作品なんですよね。
2: ねえ、76年前の作品だ、うん、
4: はい、でもまあ私たちは稽古始め2人とも、
2: ね、
4: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私

0: 私は昭和の人間なんで、うんうんうん、星吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あそうだったんですね。
0: そうなんです、うん、はい、うん、やっぱりそれでまあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、うんうんうんうん、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはい、はい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、はいはい、台本はもう手元に渡って、は
2: い、あります、
1: はい、読んでみていらっしゃると、はいはい、で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
1: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、うんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい。
2: でそこに、吉本美代子さんが、うんうん、演じられるイブ、
1: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、うんうん、っていうまあ女性の、うんうん、なんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
0: それで、うん、映画と映画のイブの全てとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、うんうんうん、
1: はいはいはい、
0: その女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に、うん、巻き起こっていくと、
1: うん、
0: はい、
1: うんう
0: んうん、妬み嫉妬女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします。
2: でも近づきたくないですよね。
0: 本当 そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、う
0: ん、でもね喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 思うんですけど、うん、まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
1: はい、
0: 翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブの全てが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、うんうんやっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語って、うん、はいはいはい、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀いろんなことあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界の、うんうん、そういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
1: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
2: 結構楽しいですよね。
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。私はですね本当に真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして吉良さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもね吉良さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後はね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
4: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。

ました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかね、この今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね、何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してね、また変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね、あの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう、今日はね、ゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格

ック税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料。0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Kesu Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人物ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史文化イベント情報ビューティー情報、ハワイのビジネス日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサーコスメライター

0: YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハリスナーズ、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている、そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう1つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこの

キキアオラ。用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路。そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ、早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ。その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって、何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ。結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まると、チーフオラは祈りを捧げた後、アウアイ、これね、溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうと、メネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成すると、もう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチ。この用水路にはワイルア川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う、ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない、限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。

そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在でした。

しかし今オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない、けれどその小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハ。

ハー、みほこテイラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス。日本のお盆の文化をルーツに、ご先祖様を敬いながら、みんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん、観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島など、ほぼすべての島で行われています。オアフ島では、モイリイリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど、各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島では、ヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど、地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここ、オアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリイリエリアで開催されるモイリイリサマーフェスト。今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: K2 ラジオをお聞きの皆さん、アロハ。 K2 ラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えて、いろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、三重さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうというと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋航海してですね、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、
0: なるほど、
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本のおもてなしの心と同じですよね、だそういった意味合い

0: ではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね。そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？そうですね、じゃないと移動できないです
0: よね、は
1: い、
0: カヌーじゃ本土からね、ハワイ行けないので、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々がよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、はい、ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、モアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、盛大なイベント、
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがあるときにやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になっているわけですから、こう宿泊施設が必要でファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、
1: この
0: 間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、絵が出来上がったわけですね。
0: 海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
0: マロロ号でサンフランシスコから就航して、だいたいその時の、天候にもよると思いますが、5日から7日間、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね、モアナサーフライダーの想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね。
1: そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、1900年代前半からラジオでこうプロモーション始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね三井さん、ハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、

0: やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？そうですよね。
1: やっぱりハワイの歴史の中ではその海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね、サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、はい、でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ、エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる、それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代、でその合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、はい、なのでそういったまずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんなあのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージがブランディングができていくわけですよね。
0: まさにブランディングなわけですね。
1: ブランディングですよね。うわ、
0: でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
1: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなってパンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
0: サンフランシスコ便だったんですか？
1: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
0: すごいことですよね。
1: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
0: そうでした、
1: はい、1ドル、私はもう覚えている、
0: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ、今150円160円、本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
1: すごいことですよね、ちょっとだけ訂正すると私たちはまだ生まれてません、うん、
0: ですね、
1: ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
0: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ、ね、
1: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、うん、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね、あの燃料を入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
0: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
1: 粋ですよね、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、の海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
0: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか？
1: そうです、やっぱりさすがですよね、うん、海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよね、は
0: い、あ、ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
1: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。 なので、
0: うわ

0: 特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、うん、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円の、ね、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えるとやっぱりハワイって今ね私たち使わせていただいてる言葉ですけど、うん、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、うん、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、うん、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
1: うんうん、
0: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、うん、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの主になったり、あと結婚式あげるとかね、
1: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごい入りましたよね、うん、日本でも、
1: うんうん、
0: なので行き来がすごくあのツーウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね、
1: うん、まあ、憧れがあって、うん、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、うん、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、うん、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
1: うん、
0: そしてその暮らし、
1: うん、
0: そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時にその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとか、それからまあハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきます

0: よね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかねいろいろ考えさせられるなと思いました。
1: やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光のあり方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、それからいろんなリソースを入れるとか、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
0: そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、嬉しいですね。
1: いや、
0: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はい、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うん、エモーショナル的なもの、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、 とっても

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

皆さんおはようございます。大江京子です。この時間は十勝の話題をお届けします。毎年恒例、十勝の生活応援マガジンチャイが主催するソフトクリームラリー2026がいよいよあさって6月1日月曜日からスタートします。第22回を迎える今年は、なんと初めてデジタル版のスタンプラリーが導入されます。

これまでの紙の台紙はもちろん、スマートフォンでもスタンプを集めて、それぞれ商品に応募できちゃうんです。さらに今年は3回目となる北海道ソフトクリームラリーも同時開催。こちらはデジタル版限定なんですが、参加店でソフトクリームを1つ買うだけでスタンプが3つも手に入って、3回も商品に応募できるチャンスがあるという、とってもお得な内容になっています。気になる今年の参加店ですが、なんと過去最多の107店舗。スタンプの数に応じてトマムザタワーのペア宿泊券や豪華な食事券など素敵な商品が抽選で当たりますよ。参加方法はとっても簡単。紙の台紙を用意するか、スマートフォンのデジタル版で参加登録をして、お店で対象のソフトクリームを食べてスタンプを集めるだけ。台紙だけ、またはデジタル版だけの参加ももちろん OK です。開催期間は6月1日月曜日から8月31日月曜日までの3ヶ月間。応募の締め切りはデジタル版が期間終了と同じ8月31日の月曜日まで、紙の台紙での応募は9月14日の月曜日必着となっています。デジタル版は9月1日になるとページが開けなくなってしまいますので、集まったらその都度早めに入力してくださいね。今年も酪農王国、そしてスイーツ王国十勝の恵みをみんなでたっぷり味わい尽くしましょう。北海道マツダプレゼンツソフトクリームラリー2026のお問い合わせは、十勝毎日新聞社営業局チャイ編集室までどうぞ。

絵本を通して赤ちゃんとパパママに触れ合いの時間を届けようと、本別町図書館は今年度から新しくブックスタート事業を始めました。これは赤ちゃんに絵本をプレゼントする活動で、地域ぐるみで子育てを応援しようという取り組みです。この事業は赤ちゃんの7ヶ月健診に合わせて行われます。健診の会場に図書館の司書さんが訪れて、赤ちゃんと保護者に絵本を手渡します。ただ配るだけではなく、その場で絵本を開きながら、これなんだろうねなどと優しく語りかけ、親子で絵本に親しむ時間も届けているそうです。プレゼントされるのは音や形、乗り物など五感を使って楽しめる絵本3冊。今年度はおよそ20人の赤ちゃんを対象に予定しています。さらに嬉しいことに、本別町出身の絵本作家菊池知紀さんのイラストを使ったオリジナルキーホルダーも一緒に贈られます。このキーホルダーの裏面には赤ちゃん一人一人の名前が入るそうですよ。今月21日には第1号として町内にお住まいの斉藤美奈代さんと7ヶ月の次女イコイちゃん親子にブックセットが贈られました。お母さんの美奈代さんは、普段から上の子が寝る前に読み聞かせをしているので嬉しいですと笑顔で話していました。図書館の司書さんは、赤ちゃんにはまだ早いと思う方もいるかもしれませんが、絵本を開く時間は家族の素敵な思い出になります。図書館は赤ちゃん連れでも安心して利用できるので、気軽に足を運んでほしいですとお話しされています。本別町図書館では乳幼児向けの絵本コーナーが充実しているほか、お父さんお母さん向けの育児エッセイや雑誌なども揃えているということです。絵本をきっかけに家族の笑顔がさらに増えると素敵ですね。

軽度の発達障害を持ちながら歌手として活動している拓也こと佐々木拓也さん30歳のコンサートが明日31日午後2時から町内のコーヒー座間屋で開催されます。佐々木さんは小学3年生の頃から地元のひまわり合唱団で活動されていて、2年前からは拓也の名前で地域のイベントなどに出演しています。今回は合唱団の仲間で電子オルガン伴奏を担当する立野直子さん66歳との2回目となるコンビでのコンサートです。今回は前回よりもさらに歌のレパートリーが増えたそうですよ。なんと初めてイタリア語の楽曲タイムトゥーセイグッバイにも挑戦します。 YouTube を使って音やリズムを何度も繰り返し確認しながらおよそ1ヶ月かけて覚えたそうで、佐々木さんは日本語の曲を覚えるときと変わらず楽しいと笑顔で話してくれました。現在はコンサートに向けて週に3回の合同練習のほか、なんと朝、昼、晩、そして寝る前と1日に4回も自主練習に励んでいるそうです。当日は J-POP を中心に合わせて11曲を披露する予定となっています。拓也 with 直子コンサートは明日5月31日日曜日午後2時から阿諸路町のコーヒー座間屋で行われます。入場は無料で予約も必要ありません。ワンドリンクの注文をお願いします。また応援の気持ちを届ける投げ銭も受け付けています。佐々木さんの心のこもった歌声を聞きにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
2: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
1: 乗る前には小銭の準備を。
2: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
1: 東洋タクシーに乗りなさい。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
3: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
8: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会メディカルグループ。
9: 皆さんこんにちは。開成病院開設30周年の博愛会メディカルグループがお送りする博愛会お達者クラブ。この時間の担当はジャガ DJ の大江京子です。この番組は介護施設の日常で起こるちょっとした話題やほっこりする会話をお届け。まるで遊びに来たような気持ちで楽しんでもらえたら嬉しいです。博愛会の各施設で過ごしているお達者の皆さんの元気な声をお送りします。
10: 私たち博愛会メディカルグループは、地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディ

0: ミラ改正を利用している方と職員の方にお話を伺います。ではお一人ずつ自己紹介お願いします。
1: 福沢和子87歳です。
2: ニャ・ノ・ウェイです。介護の仕事をしています。
0: 福沢和子さんとニャ・ノ・ウェイさんにお話を伺います。よろしくお願いします。まずは福沢さん、
1: はい、
0: ミラ改正に来て、今どれぐらいになりますか？
1: 3ヶ月です。結構自分の時間があって、塗りをしたり本を読んだりテレビを見たりしています。
0: 塗り絵はどんな塗り絵ですか？
1: 今はお花の塗り絵ですね。
0: 色鉛筆で。
1: そうです。
0: あ、素敵なんでしょうね。あとは福沢さん、何か好きなことってありますか？
1: スポーツとかテニス、バレ
0: ー。テニスとかバレー、お若い頃からずっとやってたんですか？
1: そうです。テニスは全道大会行ってきました。
0: すごいですね。上手にテニスをするコツって何ですか？
1: 粘りでしょうか。
0: 粘り、粘って、じゃあ、
1: そうですね、
0: 諦めないで、頑張ることが大事なんですね。ではウェイさんにもお話を伺いましょう。
3: はい、
0: ウェイさんは技能実習生として今ビラ改正にいらっしゃる、はい、ということなんですが、
3: はい、
0: こちらに来てどれぐらいになりますか？
3: 7かけ染めになりました。
0: お仕事どんなことしてますか？
3: はい、今は利用者さんと一緒に世話して、お風呂とか、トイレ環境とか食事の環境とかをやっています。
0: 介護のお仕事いかがですか？
3: はい、楽しかったです。はい、利用者さんと話すのも面白いです。
0: でご出身がミャンマーと、
3: はい、
0: いうことなんですが、ミャンマーってどんな国ですか？
3: はい、ミャンマーは暑くて綺麗な景色がたくさんあって楽しい国です。
0: お仕事をしていて、
3: はい、
0: どうでしょう、やりがいに感じるところ、
3: はい、
0: 難しく感じるところ、どんなところがありますか？
3: はい、難しいのところがあります。畳むが難しいです。今まで綺麗にしなできないです。はい、
0: 私も畳むの苦手です。
3: はい、
0: はい、福沢さんどうですか、畳むの得意ですか？
1: あまり得意じゃないですね。
0: 全員得意じゃなかったですね。
3: はい、
0: もともと介護のお仕事をしたかったんですか？
3: はい、向こうには介護じゃなくて病院で、はい、いろいろな怪我をした利用者さんとかあって、その世話をしました、したことあります。
0: ミャンマーと、
3: はい、
0: ここ日本と違いますか？
3: はい、違います。日本は技術も高くて、お風呂を入る時もリフトのお風呂とかあります。はい、利用者さんを安心してね、はい、そういうリフトお風呂があります。
0: じゃあ日本のお風呂は、
3: はい、
0: いろんな、ね、仕組みがあるっていうことなんですね。
3: はい、
0: ウェイさんと福沢さんはこう毎日会ったりしてるんですか？
3: はい、はい、してます。はい、
0: 一緒に過ごしてるんですか？
3: はい、一緒に過ごしています。
0: そうなんですね。
3: はい、
0: ウェイさんから見た福沢さん、
3: はい、
0: どんな方ですか？
3: はい、福沢さんは綺麗な笑顔をして優しくて楽しい人です。
0: 福沢さんいかがでしょう？
1: いや、そんなこと言われたら恥ずかしいな。
0: 福沢さんから見たウェイさんはどんな方ですか？
1: 勉強家だと思います。朝晩お勉強するそうですから。
3: はい。
0: 日本語ペラペラですね。
3: はい、ありがとうございます。はい、
0: さあそれではですね、ミラ改正ではいろんな季節の催しがあるということで、福沢さんは心に残っている催し何かありましたか？
1: そうですね、1月に会の方がみんな集まって催しがありました。ケーキとか甘酒とか作ってくださって。
0: 福沢さん甘いものお好きなんですか？
1: 好きです。
0: あ、そうなんですね。ウェイさんはどうでしょう、何か心に残っているイベントなどありましたか？
3: はい、鬼を逃げるため豆で投げた、お祭り

今回は介護老人保健施設ヴィラ海星からお送りします。ここからはお達者クラブフレンズリレー。

0: それは、はい、やったことあるから、それは楽しかったです。
1: 節分ですね。
0: はい、はいはい、
1: どれも楽しそうなね。
0: そうです、
1: ことばっかりですよね、
0: はい、
1: さあそれではイラ改正のここの施設の好きなところ、いいところ、
0: はい、
1: これも聞いていきたいと思います、
0: はい、
1: 福澤さんどうですか？
2: そうですね、今のまま仲良くできればいいと思います。
1: 皆さん仲がいいですね。
2: いいです。
1: A さんはどうですか？
0: はい、裏カジノ、あの全員は親切な方です。私は外国人だから不安なことはいっぱいあります。ここ来て不安なことだんだんなくなって、今楽しんで過ごしています。
1: はい、帯広はもう慣れました？
0: はい、慣れました。はい、
1: 以前から北海道に来たかったってね、
0: はい、
1: 言ってましたよね。
0: はい、うん、一番は雪を見たいからです。一番は、はい、
1: 雪、
0: はい、
1: そっか、ミャンマー降らないですもんね。
0: 降らないです。はい、
1: 初めて雪を見た時どうでした？
0: はい、楽しい方です。はい、写真もたくさん撮りました。
1: よかった。
0: はい、
1: 十勝を好きになってもらえればと思います。
0: はい、
1: さあそれではウェイさんは、
0: はい、
1: これからどんなことをここで経験していきたいでしょうか？
0: はい、ここで看護の技術をもっと勉強して、できれば看護福祉士を取りたいと思っています。
1: さっきね、福澤さんもとっても勉強してるっておっしゃってたから、きっとね、叶いますよね。
2: 叶いますよね。
1: さあそれではこの番組最後に福澤さんからのリクエストをお送りしたいと思います。リクエスト曲教えてください。
2: 大昔の曲なんですけれども、高峰美恵子さんの湖畔の宿です。私が小さい時に姉が歌ってたのがね、覚えたんですね。
1: じゃあその様子を思い出しながら。
2: そうですね、
1: 福澤さんも聞いてくださいね。お達者クラブフレンズリレー、今回は福澤和子さんとミャノーウェイさんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 介護老人保健施設ミラ改正、住所は帯広市西22条南2丁目 2-10、 電話番号は 0155-377-6600 です。詳しくは博愛会グループのホームページをご覧ください。

0: ここで博愛会からのご案内です。医療介護の相談室支え合いは5月28日木曜日に支え合い健康教室を開催します。場所は帯広市東7条南11丁目2番地柏小学校すぐ隣の青亀ビレッジです。テーマは運動習慣と熱中症。海生病院の理学療法士が室内でできる熱中症予防運動などを分かりやすくお伝えします。年々暑さが厳しくなる帯広の夏、元気に乗り越える準備をしませんか？時間は午前10時から11時30分まで。参加は無料で先着20名様の予約制です。動きやすい服装に上履きを持ってぜひお越しください。お申し込みお問い合わせは支え合いのフリーダイヤル0120-331-891、0120-331-891 までどうぞ。受付時間は平日午前9時から午後5時まで。休日はつながりませんのでお気をつけください。医療介護の相談室支え合い健康教室のご案内でした。
1: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療介護保険福祉を支えます。
2: メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。
0: 博愛会お達者クラブ、博愛会の施設で元気に過ごしている皆さんの声をお送りしました。この番組は来週土曜日午前7時30分から再放送があります。ぜひ早起きをしてお聞きください。これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にどうぞご期待ください。博愛会お達者クラブ、この時間は海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループの提供でお送りしました。
3: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない博愛会メディカルグループ。

0: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
1: 私ジョジョ大谷です。
0: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
1: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
2: Music for
3: Time Tracks.

0: メッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはメッツトヨタ帯広で。
1: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
4: 誰もが迎える人生の終わり、ジャガでは就活を考える特番ハッピーエンドラジオを今週土曜日午前10時から3時間生放送。今後の人生を送る上で参考になる情報や、トカチでキラキラと輝く素敵なシニアの方が出演。聞いてね。
3: スカイアス魂1995。
5: 本日も始まりましたスカイアース魂1995、北海道十勝スカイアースの MC 松です。広大な緑の大地と澄み渡った青空で広がる北海道十勝からスカイアースの思いを発信していきます。皆様と共にスポーツを通じて十勝を盛り上げていきましょう。5月最後の放送になります。最近ですね、あまりいい天気ではなくて曇り、雨はねあまり降らないかなと思って、で私知り合いの農家さんがですね、いや最近ちょっと雨降らなすぎて作物がって話はね聞いてるんで、6月はね全国的には梅雨って言われる時期に入るんですけど、まあ、北海道梅雨ないっていうところで、まあどんな天候になるのか、まあ私のまあ例年ですけど、6月7月ってこうなっていくとどんどん30度近い気温がね出てきて、で雨降るときはガーッと降るっていう、イメージありますけども、はい、6月も皆さんお付き合いいただけたらと思います。では最初の曲をお送りしていきたいと思います。嵐、ハピネス。

0: カイアス魂1995。
1: はい、運動会シーズン、になります。私の息子長男もですね、6月の20日に運動会があるということで、まあ、保育園最後の運動会になるので、まあ本当ね、年少から運動会であるんですよね。で、年少大泣き、年中ちょっと泣き、いやいやけど最後まで頑張った、終わった後泣きとかっていう、まあちょっとずつ成長はしてるので、まあ最後ね、年長の運動

今回はどんな結末が待っているのかっていうところで、やっぱ成長しているところをね、見れるの楽しみですし、で、そんな中で、一つ劇みたいのあるんで、この嵐のハピネスが、まあ、その曲に合わせて、こう、劇があるということで、最近、子供が、車乗ってるときは、なんかハピネス歌ってるんで、ちょっと応援も兼ねて、この歌を選曲させていただきました。はい。なんか運動会ももうね、午前中で終わるとかがもう当たり前にもなってきてですね、前もちょっとラジオで話したかと思うんですけど、なんか寂しいなっていう、みんなで、ご飯食べて、でお父さんお母さんが場所取りしてみたいな、どうかね、こう例年の恒例行事みたいな感じだったんで、少し寂しいなと思いますけど、はい、全力で応援したいなと思います。まあ、スカイアスの、話になりますが、第2節、終了した現時点、スカイアス同率1位、ASC さんとですねしている状態になります。もう本当に勝ち点、得失点も一緒ということで、なかなか珍しいと思います。第1節 3-0、第2節、6-2、本当全部一緒の数字でですね、なかなかないのかなと思います。まあ、今回、ホーム、立て続けに2連戦、あったので、どちらもしっかりと勝利で、終えれたこと、まあ、開幕戦は幕別サンクスマッチ、第2節カナーレオカル戦については、弥生の湯サンクスマッチということで、大体第2節も600人近くの方が来場していただきました。試合自体はですね、なかなか最初から最後まで、見れなかったんですけど、私が見る限りの中で、まあ、残念ながら失点をね、早い段階で、してですね、まあ、先制してすぐ点取られて、一時期は逆転されてですねっていう展開があって、カナーレ小樽さんもすごく力をつけてですね、強度高いチームだったっていうところがすごく印象に残ってます。まあ、そんな中で、結果ものところでも話しましたけど、6対2ということで、そこから点数をですね、やっぱり取れるチーム、取れないチームっていうところで、まあ、最後にこう取れたところは、スカイアスにとっては、まあ、大きな、ところだったんじゃないかなと思います。やはり前節の開幕戦で3点しか取れなかったっていうところがあって、で、今回、大量得点6点取れたっていうところは、その課題を、まあ、克服して臨めたのではないかなと思ってます。まあ、その逆にですね、失点を2失点してるっていうところで、そこは一つの課題としてね、まあ、何が原因なのか、どういう対策が必要なのかっていうところは、まあ、次の、アウェーノルブリッツ戦に、生かしていくしかないのかなと思ってます。ビートップさんはですね、ノルブリッツに3対0で開幕戦勝利してるので、まあ、次、スカイアースがアウェーで乗り込みますけど、どのような結果ねっていうところで、はい、突き詰めていく必要があったなと思っております。第1節第2節どちらもですね、気温から言うと本当寒いぐらいで、風が強いとか、あまりいい天候ではないっていうところで、だからもう少しね、天気が、もう、ほんと、スカイアースっていうぐらい、晴れて、緑が生き生きしててっていう環境下で、次のホーム戦迎えれたら嬉しいなと思ってます。やっぱ選手は、ね、ほんと涼しいぐらいの気温、まあ、今回のもしかしたらね、試合の感じが一番プレーしやすいのかもしれないんですけど、やっぱり見に来る、お客さんとしては寒いなとか風強いなっていうよりは、すごく天気いいな、スケースが上がってるなっていう環境の方がいいのかなと

はい、で試合終了後にはですね、私も久しぶりでした、あの触れ合いサッカー教室、あの昨年はですね、残念ながらあの、まあ、選手の怪我人の部分とか、あとはスタッフの配置の部分とか、まあ、いろんな問題があって、あの子どもたちと、触れ合いのサッカー教室っていうのができなかったので、今回久しぶりにですね、選手もいや絶対やった方がいい、やりたいっていう声を多数いただいて、終わった後に子どもたちをピッチに招き入れて、サッカー教室を実施することができました。まあ、試合終了後ではあったんですけども、まあ、ジュニアユースの子たちも含めて大体40〜50人ぐらいの子どもたちがいたのかな。はい、やっぱ それがスカイアースだなと。まあ選手はね、私も選手だったからわかるんですけど、試合終わってまあ90分戦った選手もいれば、試合に出てない選手いろいろいますけど、やっぱりいろんなメンタリティがあって、まあ選手は怪我人もいて疲れてるとか、あの試合出れなくて悔しい中で子供とこうサッカーするとか、本当なんかいろんなこうそれぞれの気持ちがある、ですけども、やっぱりこのそれだけど地域に根ざしたクラブっていう部分で考えると、そこをなくすことは私はできなかったっていうところで、はい、あの本当できてよかったなと思います。子供たちもすごく目が輝いて、一緒に汗を流して、特にあの私幼児の方を見てましたけど、幼児の子供たちが15〜16人いたのかな。そんな子供たちの中でも、あの果敢に選手にボール取りに行く姿は、基本この幼児のところに、試合に出てた深井選手とか、丸岡選手とか、いたので、あのなんかすごく試合に出てた子たちで、外から見てた、子供たちがその子たちと試合できるっていうのは本当に素晴らしいことだなと思って、改めてあの来てくれた子供たちもそうですし、最後まで、まあ、サポート、そして一緒にサッカーをやって、協力していただいた選手には感謝したいなと思います。残り、まあ、ホーム戦も5試合、になります。この1年間で5試合しかないということで、この5試合全部、触れ合いサッカー教室ある予定では、ございますので、ぜひ子どもたちもたくさん、来ていただいたりとか、あとは本当サッカー未経験関係ないんで、まだうちの子スポーツ得意じゃないなとか、サッカーなんかやったことなくてとか、もしあっても全然気軽に、来ていただいて問題ないので、ぜひ、残りの5試合も会場に足を運んでいただけたらなと思います。そして次の日月曜日なんですけども、あの SNS の方で、募集かけて見ていた方もいらっしゃると思うんですけど、鹿追 FC さん、主催で、鹿追町でスカイアース、そしてソルプレーサーさん合同のイベントを、実施しました。1年生から6年生までの対象でですね、全部で42名の、子どもたちが集まりました。シカゴ FC の指導者の方にもちょっと聞いたんですけど、なかなかシカゴ一町の、まあ、イベントで40人を超える子供たちが集まる機会って全くないみたいで、まあもちろんね、今回、あの、鹿追町の子供たちだけじゃないんですよ、北子については。なんですけども、まあ鹿追を拠点として、ここまで子供たち集まってくれるイベントがなかったということで、とてもいいイベントになったかなと思ってます。スカイアースとしては、私とですね、山下選手、参加しまして、ソルブレーザーさんもですね、選手1名とスタッフ1名同じ配置で、参加しました。で、まあ、低学年がですね、比較的多くてですね、32名が低学年10

名高学年みたいな感じの配置で、でスカイアースが主にメイン担当は低学年で、高学年がソルプレスターみたいな形で、まあ、今回企画名をしたんですけども、まあ低学年はね、私たちはあのスカイアースの、まあ、スクールとかあるんでこう慣れてるで、メニュー作りも含めて意外とねこうスムーズに進んだので、で私たちあのソルプレイスさんが主体の高学年、まあ時間を分けて行ったんで、参加したんですけど、あのなんて言えばいいのかな、私たちとはまた、まあ本当サッカーとフットサルって全然違うなっていう印象があって、それは本当いろんな発見がありました。あの本当サッカーのこう裏に抜ける動きとかと、フットサルって味方を自由にするために相手をブロックする動きっていうのもあるみたいで、なんかそれを聞いてですよ、これってなんかまあ初めての経験だったんで、これなんかサッカーでも活かせるんじゃないっていうところをすごく感じました。ソルプレイズさんはですね、比較的にまあ今は外サッカーなので、サッカーでも使えるしフットサルでも使えるっていう、まあ、動きプレーをメインにこう指導をしてたんですよ。なので本当になんか聞いてて発見になりましたし、まあ北海道っていう土地柄はですね、11月12月シーズンからこうサッカーからフットサルに絶対切り替わるので、やっぱフットサルで磨かれるものって間違いなくあると思うんですよね。足元の技術もそうですし、基礎技術もそうですし、まあ本当ドリブルテクニック的なところ、まあこの期間に間違いなく僕も地元この十勝でフットサルをやってきたからこそ伸びた部分があると思うので、はい、なんか十勝からフットサルのこう経験を経てプロサッカー選手、プロフットサル選手になる人って多く出ていく環境下ではあるなぁと、今回のイベントを見て感じました。で今回を、のイベントを機にですね、シカオ FC さん、そしてソルプレイスさんといろいろお話をしてですね、まあ、シカオ伊調で、まあ、こう、期間を絞った、スクールや、回数を絞ったスクールなど展開していけると、合同で、面白いですね、っていう、話もあったので、まあ、今後、それらの発表はあるかと思いますけども、ぜひ楽しみに、していただけたらと思います。終了後にもですね、まあ、スカイアースとソルプレイスさん、そしてシカオ FC さん、あとは、シカオイチョウの、教育委員会の方と会食がありまして、はい、本当にシカオイチョウの老舗の、お食事屋さんでですね、ご飯を食べたんですけど、私も知らなかったですけど、シカオイチョウではですね、チョウザメの養殖をしているということで、チョウザメの刺身とかですね、チョウザメの、唐揚げとか、出てきて、本当に美味しかったです。はい、で今度行ってみたいなと思ってて、そのチョウザメのこう養殖でどうしてるんだろうとか、チョウザメってキャビアですよね、はい、いやいや、なんかあんまり、詳しいことをちょっと分からなかったんで、今度まあこういうふうにイベントとか町おこしとかっていう部分で、しかもちょっともっとスカイアースも密に、やっていきながら、PR していけたらと思っております。では、最後の曲をお送りしていきたいと思います。最後はですね、嵐の曲の中で一番、好きな曲をかけたいと思います。嵐、果てない空。

0: カイアス魂1995。
1: 本日の放送は以上となりますが、お聞きくださった皆様いかがだったでしょうか。番組では番組の感想や選手クラブへの質問を受け付けます。公式ホームページなのでどんどんお送りください。来週も気のがしなく、本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日は MC 松がお送りいたしました。それでは皆様、素敵ラッシュマッチ。

0: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
3: ご来店は大盛りサービス、
4: お得。
1: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材、北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
3: ウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしています、マドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは豊橋技術科学大学3年、西野海さんです。西野さんはですね、札幌出身で、この春函館工業高等専門学校を卒業して愛知県の大学へ編入されます。昨年 JA 全農主催の酪農の夢作文コンクールにて入賞されて、その副賞で私の牧場マドリンへ体験実習に来られました。本日は西野さんの牛乳にまつわる研究や今後の目標などを伺っていきたいと思っています。
5: 十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
6: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー、北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
7: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
0: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
3: トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農

0: 業の女性たちはとってもキラキラしてます。
1: 今日はね、せっかくなのでいろんなお話伺いたいと思ってます。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ちょっと変わったバイトもしてるんですよね。
2: そうですね、そのカウネクトの活動をする中で酪農、の課題を解決したいっていう思いも強まりつつも、この新しいビジネスとかその起業とかに関わるっていうのはすごい面白いことだなと思って、というのもすごいいろんな挑戦ができて、毎日新しいことができて、それが仕事になるかもしれないっていうのはすごく自分にとってはいい選択肢だなと思っていて、で今バイトのお話になるんですけど、今は経営のコンサルタントの会社でバイトをしていて、内容としては大学の先生、理系とかの大学の先生の研究の技術をいかに社会に実装するかっていうところに関して、先生は技術にすごく詳しいので、そこに補助をする形でビジネス的な知識だったり実際の行動だったりっていうのを支援していこうっていうバイトを今行っています。
1: その大学の先生の研究とかを、要はこう社会で何に役立つかとかっていうことを考えながら、そういった企業さんだったり団体さんとかに、まあ、プレゼンをしながらするみたいなことをやられてるってことですよね。
2: そうですね、はい。
1: 実際それがまあものになるのか、そういうまあものになるのか、まあ、企業さんと何かうまくつなぐことができるのかっていうのを、そういうバイトがあるんだっていうことも初めて知ったし、多分みんなができることではないのかなっていうふうに思っていて、前のねカウネクトという活動もある中で、いろんな大人と話す中で、多分うまくコミュニケーションを取ったりとか、人の話を聞いたりとか、あとその自分も何かを探るっていうことが楽しくなった分、こう人の研究のことを聞いて、こういうことだったら社会に役立つかもしれないっていうひらめき、なんだろう、そういうのとかが浮かぶようになったのかな。すごいよね。面白そうだなと思ったんですか、はい、やっぱ声かけてもらった時に。
2: そうですね、そのビジネス的なことで言うと、一番面白いなと思うのは、基本に忠実であればあるほどその正解に近づくっていうので、すごい言い方があれですけど、そのゲームとしてすごい単純というか、ちゃんと勉強すればその結果が追いつくので、必要なことをしっかりとやっていくっていうのが、そのビジネスにおいては失敗しないコツなので、そこが自分にとってすごい納得度が高くて、やってて楽しいので、なんかスポーツとかだと、もう根性で頑張れっていう、その根性のクラブ、根性クラブみたいな感じがまあ好きではありつつも、そこになんか限界を感じる部分もあったりしてたんですけど、
1: そうですね、そういうのも少なからず大事になってくるしね、
2: その逆でなんか思考ゲームみたいな感じで、その基本にをしっかりと抑えて学んでいくっていう、その勉強の過程が面白くて続けてれるのかなと思いますね。
1: なんかバイトまで頭を使うということですね。
2: そうですね。
1: それでまあ面白いなって思うことで、そのお金も稼げるんだから、まあなおのいいことよね。
2: そうですね、実際に将来もこういったいろいろ挑戦できる環境で仕事ができるといいですね。
1: なんか私的には勝手に思ったのが、そういうこうカイ君のような柔らかい脳でそういったことを受け止めて人に伝えるっていうのが、なんかすごい必要なことなのかなっていうふうに思ったんですよね。なんとなくこう年を重ねてて、特に研究者の方ってこう凝り固まってしまう部分もあるのかなと思うし、研究はすごくそこに長けてる分さ、ガーっていけるけれど、そこを応用するなりさ、なんかそういった発想って若い人たちのこう柔らかい脳で考える方がいいこともあるのかなっていうふうに思ったりしました、
2: そうですね、結構今バイトしてる会社の基本理念としても、日本はやっぱりいろんな素晴らしい技術はたくさんあるのに、それが社会にうまく実装できてないっていうのが課題だっていうふうに捉えていて、それは大企業の開発部門でもそうですし、大学の研究シーズンもそうですし、学生のアイデアもそう、もちろんそうなんですよ、学生のアイデアコンテストとかって最近すごい増えてきたと思うんですけど、それが実際に学生が起業するかっていうのは、そんなに責任を与えられないですし、かといって挑戦を応援しないわけにもいかないですし、なんかすごいどっちも、学生もどうしていいかわからないですし、大人側も探り探りっていう風に結構難しい、ビジネスにしたいっていう思いと、

0: 実際の現状っていうのは結構乖離があるかなと思うんで、
1: そこに、
0: はい、そこに対して、
1: う
0: ん、まずはこうすればいいんだよっていうその道のりさえ知ってれば、うん、やるかやらないかっていうのがより具体的になってくるので、まずは何をやるかっていうのをちゃんと示してあげる存在だったり、うん、そういう存在はすごい自分もこのカウネクトをやる上で、うん、まず何やったらいいか分かんなかったですし、うん、それで結果的にその酪農家の方にいろいろ聞きに行ったっていうのはすごい最初に聞けてよかったなとは思ってますけど、うん、ちゃんと道のりをまず何をして次に何をしてっていうのを算段を立ててから動けるようになるための支援っていうのはすごい意味があることだなと思ってますね。
1: なんか今のそのアルバイト自体もこのカウネクトの活動にも生かされる部分もあるのかなっていうふうにも思いますよね。
0: そうですね、どちらでも経験が積めるので、うん、その大学の先生にとってはその授業の経験が起業もしたことない学生が言ったことってあまり信用がないと思うんですけど、うん、そこでそのカウネクトによって得られた経験によってバイトにも生かされますし、バイトももちろん今はメインで支援してるわけではなくて、うん、メインで支援してる先輩がいてそこのサポートをしてるんですけど、先輩から得られる知見っていうのもすごくたくさんあるので、うん、そこをカウネクトに持ち帰って、うん、より早く進めれるようにっていうのを繰り返していけるっていうのはすごいいい経験をさせてもらってます。
1: はあ、大学生がやっているとは思えぬ活動だなと改めて感じたりしますが、なんか私はもうかけながらですが、すごいそのうまくいったらいいなって、
0: ありがとうございます、
1: 現実になったらいいなって思ってるし、はい、うん、私はその活動なんかもっといろんな人に知ってもらったらいいのかなって思うから、何かできることをやるよ。
0: あ、ぜひ、ありがとうございます。そう言っていただけるととても心強いですね。はい、はい、ありがとうございます。
1: でこの後そのね、豊橋の技術科学大学に編入されるんだけれども、その大学3年生になったらってかなるんだけど、どんなことをしていきたいですか？
0: そうですね、研究の経験はもっと積みたいなと思いますね、うんうんうん、やっぱり今大学の先生の支援をしてますけど、その面で言うと大学の先生の技術の何がすごくてどこが強みでっていうのをしっかりと理解しないと、最終的には商品にして社会に持っていくのが目的ですけど、それ以前に今何があるのかっていうのをちゃんと理解しなきゃいけなくて、そのためには実験の経験だったり研究の経験っていうのがもっともっと必要だなっていうふうに思っていて、研究の活動っていうのをもっと力を入れてやっていきたいなっていうふうに思ってます。
1: なんかね、きっとそのこう高専時代では感じなかった先生の見方とかさ、その自分の選択の決め方みたいな、そういうのってまた変わっていくのかもしれないしね。
0: そうですね、
1: それでまた楽しみですよね、は
0: い、そうですね、
1: うん、もしかしたらその研究の方にもっと進みたいと思えばこの後大学院とかそういう風に進んでいくかもしれないしね。まだね、先々のことは分からないけど研究が好きっていうのがすごく伝わるなという風に思います。
0: そうですか、それは結構腐れ縁的な認識でした、自分は研究としては。
1: そうなんだ、
0: はい、やっぱり社会にいい影響を出して、うん、その今よりも昨日よりもなんか楽しく過ごせてる人が多くいるといいなっていうのは思っていて、そこに、
1: そっか、はい、やっぱりそういうこう人にとか世の中にいいことをしてるっていう方がいいんだね。そのこれを突き詰めて研究するということよりも、そのこれが世の中のためになっている方が満足度が高いし充実してるなって思える。
0: そうですね、そのためにはやっぱりもっと技術っていうのが発展していく必要があるなと思っていて、うん、っていうのも最近ってもう技術が進みすぎて、うん、基本的に生活者を満足させるための技術ってほとんどは達成できてると思うんですね、うん、車とかスマホとかパソコンとか何でもそうですけど、うん、満足のいかないものってあんまりないじゃないですか。
1: 確かに。
0: なんですけど、そこにプラスして社会課題っていうその産業自体で出てしまってる課題も解決しようっていう、もう一つその製品に必要な要素っていうのを増やして考えると、もっともっと製品として達成しなきゃいけない機能だったり要素っていうのは増えてくるので、そう考えると研究の余地っていうのはいっぱいあって、もっと効率よく実現できる、例えばもっと効率よく車を動かす、ガソリンの消費を減らそうみたいな、もう省エネが近づけば脱炭素にもつながってっていうのがあると思うので、研究自分の目標として社会をより良くしたいっていうのの達成のために手段としては絶対研究が必要だなっていうふうに今はそういう理解で活動してます。
1: 頼もしいですね本当に。
2: トカチウーマンフロンティア。

0: 明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始しました。プレビオサポートの最大の特徴は明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
1: トカチウーマンフロンティア。
2: まあそうやってこういろんなことに真摯に向き合ってるカイ君なんですけど、なぜ酪農の体験しに来たの？
3: 確かにそうですね。全然繋がってないですね。最初のご紹介と。
2: まあ、繋がってはいないけど、はい、まあその牛乳きっかけとかね、その酪農に、はい、まあ元々その銀のサジがきっかけで、はい、その酪農に興味があるっていうところでもあるんだけれども、はい、実際に、まあそのね、こう、昨年分コンクールで入賞した副賞で牧場体験ができるっていうね、そういうご全農さんがやっぱ素晴らしいなっていうふうに思ってるんですけど、私もね、数年前からこの全農さん主催のやつで学生を受け入れるっていう農場のリストにマドリンも入れてもらったんですけど、それで今回ね、実際になんでマドリンに来たんですかね。
3: そのカウネクトの成長には絶対酪農のお仕事を知る必要があるなと思って、今回参加させていただきました。うん、というのもやっぱり酪農の課題を解決したいとか言っといて、搾乳したことないとか、その何か何言ってんだって、よそ者もよそ者すぎるなっていうのがあって、まあ、今回4日研修させていただきましたけど、それだけでは別に理解しきれたとは思ってないですけど、一度経験したのとしてないのとでは大きく違うかなと思って、そこに参加させていただいたっていうのがまず一つと、まあ、カウネクトの目的として人口比較っていうのを選んだ理由としても、牛乳のまだ消費者が感じられてない魅力っていうのをちゃんと伝えるために用途開発しようだったり、魅力を探っていこうっていうのがその本文なので、その生産者さん視点だったり、そこに近しい人が牛乳に対してどういう思いで、どんな魅力が感じてらっしゃるのかっていうのを知ってみたいなというふうに思って、今回研修にお願いしたっていうことですね。
2: なるほど。それ全然伝えられてないですね。
3: いや、すごい伝わってます。本当に。
2: 本当ですか？
3: はい、伝わってます。
2: だから牛乳、どういう牛乳を作ることにこだわり持ってるかとかさ、全然伝えてないなとか、伝えきれてないなとか思ったりしちゃったりしてます。
3: ぜひ今日の夜教えていただければ。
2: でね、実際その酪農現場でこう働くというか、あの実際作業とかしてみてどんな感じですか？
3: 眠いですね。一言で感想を言うと眠すぎますね。本当に、
2: まあ、はい、
3: はい、牛のための生活になるので、そこはいつも自分のためにダラダラと起きて、ダラダラと寝てっていう生活をしてたので、子供が急に生まれたみたいな、その守る存在があるとないのとで、全然生活のやるべきことっていうのは変わってくるんだなっていうのはすごい感じましたし、やっぱり牛は可愛いですね。初めてあんな至近距離で見たんですけど、
2: もう触ったのも初めてだった
3: んですね。そうですね、はい、なんか大きくて怖いなっていうのがその印象ではあったんですけど、触れ合ってるとやっぱり可愛いなっていうのは
2: 感じますか？
3: はい、すごい感じます。
2: ちょうどね、そのカイ君が来る前の日に牛さんが生まれたんだけど、牛さんがなんか歩くのがね、ちょっとあんまり上手じゃなくって、なんかおかしいなと思って、獣医さんに見せたら、なんかもうちょっとこう広いところで歩かせた方がいい、散歩した方がいいよって言われたので、散歩担当みたいな感じで、はい、最初は全然牛さんがついてこなかったんだよね、最初に。
3: そうですね、はい。
2: だけど今朝はね、すごいついてきてたよね。
3: そうですね、何もリードもつけてないのに、走ったら走って追いかけてくれて、
2: もうたまらないよね、
3: はい、
2: ああいうのとかね、はい、自分を追っかけてきてくれるっていうの、
3: はい、一緒に帰りたいですね、函館に。連れて帰りたい気持ちが、
2: それぐらいね、ついていく、はい、もういつまでもついてきそうなぐらいな感じだしね、はい、まあもうね、そのカイ君が来てからはカイ君がその子のミルク担当でやってもらってるんだけど、その愛着も湧くじゃない、力を強いけど、ね、
3: そうですね、はい、
2: だからそういう意味ではなんかすごいこう今日すごい頼もしいなと思って見てました、すごい
3: よかったです、
2: 歩い

0: いるのを見てでね、その子の牛の名前も考えてくれたんですよね。
1: あれでいいんですか本当に。
0: え、ビギナーだったよね。
1: はい。
0: え、いくない初心を忘れずみたいな意味 で、
1: あの子の特徴としてはなんかつむじが2つあって、はい、なんか目の左目の上にあるのと、うん、頭頂部にすごい真ん中に中心に綺麗にあるので、うん、そこも特徴で、うん、あともう一つは、うん、頭の上におでこあたりに初心者マークみたいな白い模様があるのでビギナーっていうのにしたんですけど、ちょっと悩みますね。まあでもビギナーが今のところ
0: 第一候補ですか。
1: そうですね、有力候補。
0: そのままその名前で登録するので。
1: あ、本当ですか。はい、
0: マドリンっていう名前は必ずつくんですよね、牛さんに。でマドリンなんちゃらこうちゃらっていう名前をつけるんですけど、マドリン、あと種牛、お父さんの名前と、あともう一つ名前っていう風にしてるんで、ビギナーってつけたらね、2年後にはお母さんになりますから。
1: いいですね。
0: はい、またチャンスがあって、
1: ね、楽しみです。
0: お母さん、搾乳ができるチャンスもあるかもわからないので、うん、もしね、なんかあの時あんなついてきてたのにすっごいうるさい牛になったら困る。そういう成長を見るのが私にとってはすごい楽しみの一つにもなりますし、あの時に生まれた子だったなとかって思い出すので、うん、名前をつけてもらったりするとなんかその何年か前のことを思い出せたりするので、
1: そうですね、
0: 私は私でそういうのもいいのかなっていうふうに思ったりしてます。
1: かなり愛着が湧いちゃいますね、名前が。
0: 明日帰る時悲しいね。
1: 悲しいですね。
0: 本当にあの牛を間近に見てこう搾乳の作業とか今してもらったりしてるんですけど、初めてでもなんとかなるって感じですか。
1: 牛が思ったよりも優しくて、うん、なんかこっちを見てるような気がしてて、うん、すごい搾乳でかなり近くに近づくこともあるんですけど、うん、なんか優しい牛が多い印象で、うん、すごい安心しましたね、うん、はい。
0: そうなんですよね。まあね、ちょっとこう神経質な牛も中にいるんですけど、でもあのそんな風に感じてもらえると嬉しいなっていう風に思います。やっぱりなんかこう牛さんもリラックスしてる方がお乳も出るとか言ったりするし、うん、まあ同じ生き物だからさ、やっぱピリピリしてると多分嫌だろうし、なんかそういうのは人からも多分感じるんじゃないかなっていう風に思ったりしてます。だから牛も慣れたってことじゃない。
1: あ、そうですね、うん、多分慣れてくれてるのかな。
0: でもこっちがビクビクしてると牛さんもビクビクするから、だから自分が落ち着いてこう接してれば相手にもそれが伝わるっていう感じだと思うんで、なんかいい感じになってきましたね。
1: あと2回あるので搾乳が、はいはい、引き続き頑張ります。
0: はい、頑張ってください。
2: トカチウーマングロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
3: 大切な子牛に6グラムのおまじない。日展配合飼料の哺乳子牛用サプリメント子牛の味方が、装いも新たにイムノアクセルとなりました。イムノは免疫、アクセルは促進。その名の通り、子牛が初乳から免疫をしっかり吸収するのを力強くサポートします。生まれたばかりの子牛は初乳を飲むことで病気に負けない体を作りますが、その免疫を吸収できるのは生まれてからたった24時間だけです。日展配合飼料のサプリメントイムノアクセルは、この大切な時期に初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を配合。使い方はこれまでと変わらず簡単。分娩後1回目と2回目の初乳に1本を混ぜて飲ませるだけです。子牛の健やかな成長を願う生産者の皆様に、引き続きイムノアクセルで6グラムのおまじないをお届けします。新しくなったイムノアクセルは日展配合飼料から好評発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
4: JA 広尾からのお知らせです。

0: 広町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒に頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: 日展配合飼料は、乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
4: トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: イオンマックスバリューザビッグ、毎月20日30日はイオンマックスバリューのお客様感謝デーで 5% オフ。イオンマークのついたイオンカードでのお支払い、電子マネーワオンのお支払いで 5% オフ。カードでお得、レジで実感。毎月20日30日はイオンマックスバリューザビッグへ。
3: 大山慎介の復活北海道。
4: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、2期2つのシーズンっていう言葉がもう